אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

She dances on my tongue. I know it's just a hunch.

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: מגיע לי מקום בטוח
1: 175 רדיו חיפה מרגישים בבית
0: מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

מרפסת אדומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה קצת.

0: הנדלניסט, עם עורך דין אושרי שלוש. 105 רדיו חיפה.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הכרזת טראמפ הלילה על השגת הסכם לפירוז רצועת עזה, במועצת השלום מבהירים כי בניגוד לדרישת ישראל, הנשק של חמאס לא יצא מהרצועה, אלא יימסר לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה, מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה.
3: גורם במועצת השלום אומר לישראל היום כי ההסכם שנחתם הלילה בקהיר נעשה בתאום ביטחוני מלא עם ישראל. הוא אמר כי חמאס חתם על ההסכם משום שראה שהמועצה לא תוותר. הבכיר במועצת השלום אף עקץ את ישראל ואמר כי אם ההסכם ייושם כמתוכנן, אז המצב הנשק הבלתי חוקי ברצועה יהיה טוב יותר מאשר זה שביהודה ושמרון או בתוך הקו הירוק.
2: במקביל, בכיר בחמאס הצהיר הבוקר לא ננקוט שום צעד בנוגע לפירוק מנשק לפני נסיגת ישראל מהרצועה. שליח היום בארצות הברית אור שקד מציין כי ההסכם כולל גם השמדה של כלל המנהרות ברצועה ונסיגה של ישראל לקו הצהוב המקורי שסורטט עם תחילת יישום עסקת החטופים האחרונה. ההסלמה במזרח התיכון. איראן ביצעה מתקפת כטב"מים לעבר מתקנים צבאיים בבסיס חיל האוויר האמריקני בקווייט, כך לפי התקשורת האיראנית. בארצות הברית לא הגיבו עד כה לפרטי הדיווח. עשרות מתיישבים הגיעו הבוקר סמוך לכפר הפלסטיני טל כשבוע לאחר הפיגוע במקום בו נרצחו שני ישראלים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי המהלך לא תואם מול צה"ל, אך בצבא הכירו את כוונתם של אותם מתיישבים להגיע למרחב. תאונה קטלנית בצומת בית הערבה שבכביש 90. אדם אחד נהרג בהתנגשות בין רכב לאוטובוס ומספר נוספים נפצעו. כך לפי דיווח ראשוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו, בלבבות. אני גיא פדטי, באולפן עורך דין אושרי שלוש. אושרי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך גיא, אללה, איזה בסה להגיד, את הבוקר טוב האחרון שלנו. אנחנו היום נפרדים ממך לצערי הרב. אחרי שמונה שנים, זה לא הולך ברגל, חביבי, זה הרבה זמן, זו תקופה, ואני כבר, לאחרונה, כבר יותר משבוע, כבר התחלתי להתגעגע, גיא.
1: האמת שגם אני, אבל קודם כל נרגיע את המאזינים, התוכנית ממשיכה, אבל בלעדיי תהיה פה מישהי אחרת בכיסא. אושרי, וואי, באמת.
2: כן, בהחלט, תהיה פה חברה טובה שלנו, נטלי רותם, שתחליף אותך בשבוע הבא, אבל בכל זאת מסכמים תקופה, מסכמים פרק, ואתה...
1: כן, כל שישי בבוקר, זה חתיכת אירוע.
2: כל שישי בבוקר, ואנשים, השידור מתחיל בשמונה, אבל אנחנו מתחילים הרבה לפני.
1: נכון.
2: ונשאיר כמה, איזה שתיים, שלוש דקות בסוף לעשות את הפרידה שלנו.
1: בהחלט.
2: אז מה הולך להיות לנו השבוע? השבוע אנחנו נארח את רונן סגל, מתכנן מחוז חיפה, איתו נדבר על התוכנית הגרנדיוזית. של גרנד קניון, כן. שהולך, הגרנד קניון הולך להתרחב באופן משמעותי.
1: כמה פוסטים כבר ראיתי על זה אתמול ברשתות.
2: מטורף, הולך להיות מטורף. יהיה איתנו גם חיים קרדי, אתה מכיר את חיים קרדי? מנכ"ל חברת פרשקובסקי, ראית את הפרסומת שלהם? אין ערוץ או אתר שלא היה פרסום.
1: אי אפשר אדיר. גם לא לראות שלטים של פרשקובסקי בכל מקום שאתה נוסע.
2: אז כרגע יש להם איזה משהו שובר שוק, מעניין, תקדימי, בדבר מכרז הדירות הגדול של חברת פרשקובסקי. ואנחנו נסכם עם חברנו אוהד צגב וראש העיר אקו, שאיתו נדבר על התנופה המטורפת שיש בעיר אקו בתחום הנדלן. הולכת להיות תוכנית מעניינת. מתחילים.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
1: אז בוקר טוב למתכנן מחוז חיפה, רונן סגל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, וברשותכם אני אתחיל עם לאחל לך בהצלחה גיא בתפקידך החדש באשר תפנה, ונאחל בהצלחה כמובן לנטלי שתבוא במקומך.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לך רונן, אנחנו שמחים מאוד לארח אותך אצלנו ולדבר איתך על התוכנית הגרנדיוזית של גרנד קניון.
1: אפשר איזה מילה לפני זה על התפקיד הזה, מתכנן מחוז חיפה?
2: יאללה, קדימה, ספר לנו. מה זה אומר מתכנן מחוז חיפה?
3: לכן מחוז חיפה זה תפקיד מאתגר שתומן בחובו עיסוק במגוון של מקומות, יישובים ברחבי המחוז שמשתרע מהקריות.
2: תתחום לנו את זה בדיוק. מהקריות?
3: מהקריות, בועחה טבעון, דרומה עד קו חדרה, אם תרצו, בקר ערבי אג'אט, מי שיש לו את זה בראש, כולל ודיארה, זאת אומרת מחוז אומנם לא מהגדולים בארץ, אבל עם מרחב לא קטן ועם הרבה מאוד אתגרים תכנוניים.
1: מרחב מורכב.
3: מכל צורך שרק אפשר לחשוב עליו.
2: מעניין. אוקיי, אז בואו רגע נחליף מילה על הנושא של התוכנית, הדירה שאושרה או מתקדמת בעניין הגרנד קניון. מה הולכים לעשות בגרנד קניון? אגב, רדיו חיפה, האולפן שלנו, עכשיו אנחנו יושבים בגרנד קניון.
1: כן, יבנו לנו מעל הראש.
2: אוי ואבוי, שלא יעשו את זה בימי שישי.
3: כן, בשביל.
2: מה הולך להיות?
3: התוכנית הזאת היא למעשה זה סוג של מתיחת פנים לרוחב ולגובה למעשה של מה שיש כבר במוכר שם כבר היום. האמת שכבר היום, אתם יודעים שבתוכנית המאושרת של הגרנד קניון יש מבנה גבוה מעל הגרנד עצמו, רק שעד היום הוא לא מומש.
2: אוקיי.
3: והתוכנית הזאת באה לנסה ליצוק תוכן קצת שונה, ושיוביל לכך שבאמת מה שמאושר ימומש, ואפילו מעבר לזה...
2: אז אני מבין שאם היום זה רק מסחר וחנויות, כמובן בהיקף עצום, הולך, גם זה הולך לגדול, אבל יהיה פה שימושים נוספים.
3: נכון, אז בפן אחד התוכנית למעשה בגדול מכפילה את זכויות הבנייה, בהקשר של המסחרי שתיארת אותו קודם של מה שקיים היום.
2: מכפיל.
3: אבל היא מוסיפה לו פן נוסף ומשמעותי, שזה אותו מבנה מגורים שיחליף את תחנת התילוג במבנה המגורים, ייבנה המגדל 30 קומות, ייבנה על חשבון השטח של תחנת התילוג ובמקומה, זאת אומרת נימול הגרנד קניון. כמובן שזה יתבסס על התשתיות של הגרנד, בעיקר בהקשר של חנייה, אבל המבנה עצמו יהיה נימול הגרנד, ולא עליו מה שהיה מתוכנן.
2: איפה שהיום נמצאת תחנת הדלק, שם אנחנו מדברים על בניין, מגדל, מגורים.
1: ליד התחנת אוטובוס בעצם, איפה שאני, הכניסה כאילו ממול.
3: נכון.
1: נכון.
3: בדיוק.
2: ממול הכניסה הראשית, אגב, אני נכנס משם.
1: כן.
2: כן.
3: זה מגדל, מה שמייחד אותו מעבר לעניין שזה מגדל מגורים שכרגע אין, זה שהוא יהיה רובו ככולו אם יוחלף בדירות קטנות, במגוון של גדלים, אבל בדירות קטנות שנותנות מענה לסוגים שונים של אוכלוסיות. יודעים שלא רק, זאת אומרת, הביקוש הוא לא רק לדירות גדולות בחיפה ובכלל, ולכן היזם החליט ללכת פה על פלח שוק כזה.
2: אגב, מי היזם?
3: היזם זה, הם נקראים מרכזי מסחר או אזורית, אם תרצו. למעשה זה היזם שמחזיק את הגרנד קניון. אגב, גם ניתן קרדיט לי כבר אז לאדריכל, זה גיא ארבל,
2: מאורך
3: לגיא, מגיא לגיא מה שנקרא. וכן, אני חושב שזה גם כן משהו ייחודי, זה העניין הזה שזה מבנה שרובו ככולו זה יחידות דיור קטנות במגוון של גדלים.
1: אין באמת היצע גדול של דירות קטנות חדשות בעיר.
3: נכון.
2: אתה יודע, כשבנו פה את הקניון זה היה מבחינתי איזשהו סוג של נס הנדסי, עם הנחל ועם ההר ועם הזה, נכון, ואמרתי, נכון. איך הם בכלל יכולים לעשות, ואת כל הפתרונות התחבורתיים, והיום הולכים להכפיל את זה ולבנות עוד ועוד, זה הולך להיות משהו מטורף, בהחלט אתגר תכנוני לא קטן.
3: נכון, אגב, חשוב גם להדגיש, יש לפרויקט הזה גם פן ציבורי, שני היבטים.
2: אוקיי.
3: אחד זה יש פה התוכנית גם משלבת מה שאין פה, מה שלא מאושר היום, היא מוסיפה עוד 1,000 מטר מרובע שטחים ציבוריים שיהיו לרשות הרשות המקומית שתבחר מה לעשות בהם בהתאם לצרכים. זאת אומרת, הם קבלו את זה שטחים בנויים שהיזם מעמיד לרשות הרשות המקומית שתעשה בהם כפי שהיא מבינה, שזה מטבח אחד קשור. בית השני זה הנושא של מסוף התחבורה. התוכנית למעשה מסיפה איזשהו פתרון במקום הזה למסופי תחבורה. אתם יודעים שמשרד התחבורה, לא רק בחיפה, בכלל בכל הארץ, מוביל מהלך של פתרונות של מסופי תחבורה. א', שישפרו ויעלו את השירות של האוטובוסים, וב', ייתנו גם מענה ראוי לתנאי שירות, מה שנקרא, של הנהגים עצמם. והתוכנית הזאת נותנת מענה לנושא הזה, אין במקום חנייה לאוטובוסים להמתנה של נהגים, וגם עם חדר נהגים כזה קטן שיוכלו לקבל שם את השירותים.
2: חייב לומר שגם היום השירות התחבורתי פה לא רע, ואתה אומר שהוא הולך להשתפר הרבה יותר.
1: בהחלט.
3: נכון, אחת הסיבות שהיה מתאים ונכון לשלב פה מגורים, זה המענה הציבורתי, המענה הטוב של התחבורה הציבורית משני עברי הכביש. זה חלק מהסיבות שגם הובילו
1: לכך. האמת שזה מעניין, חושבים על זה עכשיו, אם מישהו קונה דירה או שוכר דירה בבניין החדש הזה שיבנה, הוא בעצם ישר על היציאות של מנהרות הכרמל, דרומה וצפונה, יש לו מה שנקרא כל הארץ...
2: בטוח, לגמרי.
3: נכון.
2: עכשיו אנחנו מדברים כאן על, כמובן אמרנו 300 דירות, אז 1,500 נגיד תושבים, צריכים איזשהו מבנה ציבור שישרתו אותם, אם זה גני ילדים או כל מיני כאלה.
3: זה לא 1,500, אבל אני מוכרח לתקן אותך, 300 יחידות דיור קטנות, זה לא 1,500, זה צריך להכפיל בשלוש ולא בשלוש.
2: שלוש, אוקיי.
3: זה 900,000 תושבים.
2: גם 1,000, זה לא מעט, גם להם צריך לתת מבנה ציבור ומענה.
3: נכון, נכון, בגלל זה היה חשוב. אגב, יש פה עוד היבט שכחלק מהרעיון, הרי בתוכנית המאושרת מאושר שם גם מלונאות על גבי, בחלק, מעל הגג של הפינות.
2: זה מעניין.
3: שלא נבנה.
2: אוקיי.
3: והיום, התוכנית של היום מחייבת את היזם לבנות יותר ממחצית מהזכויות המלונאיות כבר בשלב הראשון כחלק מהמגורים.
2: זאת אומרת, זה יהיה כתנאי טבעי לפני המגורים.
3: במקביל.
2: או במקביל.
3: במקביל, כן.
2: הבנתי.
3: זה גם כן חשוב.
2: אז כל הנושא של, וחייב לומר את זה, כל הנושא של מלונאות ומרכז כנסים וכו', זה דבר שיש בו צורך בעיר חיפה, וחשוב לתת לזה באמת המענה, והמיקום פה הוא מיקום פנטסטי, מתאים.
3: נכון, מסכים. מסכים איתך לחלוטין.
1: תגיד, השטחים הציבוריים שדיברת, זה בעצם במתחם של אותו בניין של 30 קומות?
3: חלקם יהיו פה, וחלקם יכולים גם להינתן בקומפלקס של הגרנד קניון, זאת אומרת, בהתאם במסגרת, בשלב הרישוי, כשהתוכנית התחיל להיות מקודם יותר בנייה מול הרשות המקומית והוועדה המקומית, אז שם ייבחן איפה מתאים מה, ושבהתאם לכך, עורך הבקשה יתכנן את שטחי הציבור, בין אם במקום אחד ובין בחלוקה בין שני צידי הכביש, לפי הצורך.
1: שמע, זה מעניין, כי כבר אתמול ראיתי ברשתות, אנשים כותבים, מה, אנשים יגורו בגרנדים, צריכו לנסוע לכל מקום של כל דבר, אתה אומר בעצם לא, יש שטחים ציבוריים פה, אתה בעצם הופך את האזור הזה ממש לאזור שאפשר לגור בו, לחיות בו, חי, מכל הכיוונים.
3: מעניין. תחשבו בסירותים שקיימים היום בגרנד, כמו מעבר למסחר והסופר, צריכים יומיים, יש גם את כל השירותי רפואה למיניהם.
2: לגמרי, נכון, לגמרי.
3: ואם תוסיף לזה מבני ציבור, אז לא בהכרח בן אדם צריך להפעיל את הרכב, או לקחת תחבורה ציבורית בשביל להגיע לאיפשהו, בשביל לקבל שירותים.
2: חוץ מבנקים, אני חושב, יש פה הכל, ולהפך, אני רואה שכולם מגיעים לכאן.
1: כן.
3: כן, ומי הולך היום לבנקים, סליחה שאני
2: אומר. זה נכון. שבע בבוקר כבר המקום מפוצץ פה באנשים.
1: כן, לא, באמת שטחי ציבור, אם יש גם באמת פתרונות כמו, אני לא יודע, אולי יהיה פה אפילו איזה גן ילדים או משהו, מעניין, מעניין מאוד. תשמע.
2: לגמרי.
1: מהפכה במרחב הזה.
2: לגמרי. תגיד, איזה שלב זה עומד מבחינה תכנונית? איפה זה...
3: טוב, הוועדה החליטה לאשר את התוכנית השבוע. אני מניח שבזמן הקרוב, אם דושים שם כמה תיקונים קטנים, עורך התוכנית תפעל והתוכנית תאושר, ומשם אנחנו מוצאים את זה מידינו, מה שנקרא. שלנו עשינו. עכשיו השלב הבא...
2: עכשיו הרישוי זה, אבל לא רשות.
3: מול הוועדה המקומית.
2: כן, לגמרי.
1: שירן גולדשטיין כבר מתכנן, איך הוא בחמישי בערב ישן במלון לפני התוכניות בבוקר, נכון? כן, זהו, יש איזה יתרונות.
2: רונן סגל, מתכנן מחוז חיפה, היה כיף גדול לדבר איתך, המון המון תודה, ושתהיה שבת שלום.
3: שבת שלום, תודה רבה לכם, ושוב בהצלחה, גיא.
1: תודה.
2: צים לפרסומות.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: איבני סנטר.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
13: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
14: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור אסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע, אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
2: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
16: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, אני אתגעגע להגיד את זה.
17: ברור.
16: ואנחנו שמחים עכשיו להגיד בוקר טוב למנכ״ל חברת פרשנות.
17: יש לך שבוע להתחרט. מי בוקר טוב?
16: למנכ״ל חברת פשקובסקי, חיים קרדי, בוקר טוב.
18: בוקר אור, מה שלומכם?
17: אהלן, אהלן, חיים, בסדר גמור, מה שלומך, אתה?
18: מעולה.
17: תשמע, אין מדיה שלא פתחנו וראינו את הפרסומת שלכם בדבר מכרז הדירות הגדול של פרשקובסקי, אז אני יודע שיש מכרזים של המינהל, אבל זה מהלך שיווקי באמת תקדימי שאנחנו לא מכירים אותו, והוא מושך המון המון תשומת לב. אני רואה גם לא קשה להבחין שיש פה המון המון השקעה עם פרזנטורים וכו' וכו'. בוא תספר לנו, באמת דברים אמורים.
18: אז אנחנו ישבנו וחשבנו ואמרנו, אנחנו רוצים לעשות משהו אחר, משהו שונה, לתת הזדמנות שווה לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל, ללא קשר אם הוא זכאי למחיר למשתכן, מחיר מטרה, מחיר מופחת, כל התוכניות שהיו נעשו על ידי המינהל. אבל אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא חוצה קהלים והוא פונה לכל אוכלוסיית מדינת ישראל. כן. ויצאנו בתוכנית שנקראת מכרז של פרשקובסקי, שבעצם באה ואומרת, בוא תציע הצעה למחיר מינימלי לדירה, אתה יכול להציע 100 מחיר מינימום ועד כמה שאתה רוצה מעבר לזה. כן. כמובן שככל שתציע גבוה יותר, כך הסיכויים שלך לזכות. אנחנו עושים את זה בחיפה בשני פרויקטים, אחד ברמת הנשיא ואחד במורדות לינקולן. כן. בשני המקרים דובר על הטבה שקרוב לחצי מיליון שקלים. וואו. כל אחד יכול להשתתף שם ויכול להציע 100 מחיר מינימום, וכמובן, ככל שהוא רוצה להבטיח את סיכוי הזכייה שלו, הוא מציע מחיר גבוה יותר.
17: שנייה, רגע, בוא נעשה רגע סדר. פרשקובסקי, כמה מילים קודם כל על חברת פרשקובסקי, מי ש... אם יש עדיין מישהו שלא שמע ולא מכיר, אז תן לנו איזשהו כמה מילים על החברה עצמה.
18: כמה מילים על פרשקובסקי. אז קודם כל, חברת פרשקובסקי היא חברה משפחתית, דור רביעי, שעושה את זה קרוב ל-100 שנה, חוצה דורות. בתחילת שנות ה-2000 הנפקנו את החברה, והיום היא חברה ציבורית, שנסחרת בבורסה לניירות ערך, בשווי מאוד מכובד, נחשבת לאחת החברות הגדולות והיציבות בארץ, שעושה הכל, אנחנו עושים הכל בעצמנו.
17: אז יש לנו אבא ויש אימא, וזה לא איזה חברה טנדר שעושה...
18: אנחנו גם הקבלן המבצע וגם היזם, ובעצם מדהים. כל מי שקונה אצלנו דירה מקבל מ-A to Z את כל המערכת, הכל בבית אחד, אין לו צורך לפנות לא לקבלן אחר, ולא לקבל הבטחות או אחריות ממישהו אחר.
17: מדהים.
18: הכל זה בבית אחד.
17: אז זה לגבי חברת פרשקובסקי, יש אבא, יש אימא, אתם יודעים על מי, נכון. על מי ניתן לשמוך, כמובן, כמו שאמר חיים, עושים הכל מאלף עטב, ולכן הכל כאן תחת קורת גג אחד. עכשיו לגבי המכרז, אני מבין שאתם בונים למעשה בכל המדינה, בכל הארץ, והמכרז הוא לא רק לגבי חיפה, אלא הוא בכלל בפרויקטים מסוימים נבחרים במדינת ישראל,
18: שישה פרויקטים במספר, שניים בחיפה, אחד שניים בהרצליה, אחד בתל אביב ואחד באשדוד.
17: וואו, אז תשמע, זה נתח רציני. חיפה מכל מדינת ישראל, ששניים מהם גם מספר הדירות הוא לא קטן, שבהם יש את שיש את המכרז.
18: אנחנו מאמינים גדולים בחיפה, התחלנו לעבוד בחיפה לפני כעשור, התחלנו בעיר ואהבנו את הווייב, ואהבנו את השיתוף פעולה, הרשויות שם מאוד פרו-קבלנים, ורוצות שיבנו פרויקטים, ואנחנו התחברנו לחיפה, ואנחנו מקדמים שם פרויקטים עתידיים, זה עיר שאנחנו מאוד אוהבים, ומאמינים בה.
17: אז המכרז שלנו נוגע לשני פרויקטים, אמרת אחד בשדרות הנשיא, והשני איפה?
18: אחד ברמת הנשיא, רמת אחד הנשיא. במורדות לינקולן.
17: כן.
18: כאשר למעשה בשני הפרויקטים יש דירות החל מ-2,300 בלינקולן, וברמת הנשיא 2,400 ל-4 חדרים. כמובן שכל הדירות עם ממ"ד, כל הדירות מוגנות כמו שצריך, יש מפרט טכני מאוד גבוה, לא מדובר פה על מכרז של המדינה עם מפרט טכני יחסית נמוך, כמו שאנחנו יודעים בפרויקטים רגילים, אלא מדובר פה מדהים. על מפרט טכני ברמה מאוד גבוהה, גם של הדירות וגם של הבניין. כמובן שצריך להגיע למשרד המחירות, לבוא להתרשם מהפרויקטים, מהתוכניות, לקבל את כל המידע וכל וכל הפרטים הנדרשים, המשרדי המחירות שלנו פתוחים 6 ימים בשבוע, כל יום, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, ויום שישי מהשעה 9 בבוקר ועד שעה 2.
17: איפה משרד המחירות ממוקם בחיפה?
18: ברמת הנשיא, ממש בכניסה לשכונה, יש משרד מחירות גדול, כבר קיים שם 4 שנים.
19: מי שרפספס אותו.
18: כל מי שעבר שם
17: מכיר.
19: כן.
17: תגיד, אז זה עובד, האופן שבו המכרז עובד הוא למעשה עם לכל דירה שרצינו, הבן אדם קודם כל מגיע, לפני הכל מגיע למשרד המחירות, רואה מה הוא צריך ומה כן. הוא רוצה. ואם יש לו צורך בדירת 4 חדרים, אז יש, והוא זיהה משהו שהוא רוצה, וזה נמצא במכרז.
19: אני רוצה את הדירה הזאת.
17: יופי, אז אומרים לך, שמה זכית, זה נמצא כרגע בפול של המכרז, ויש איזשהו מחיר מינימום, ובמכרז המחיר הגבוה שיוצא הוא הזוכה, אמת?
18: אמת, אמת, הוא יצטרך, היה והוא יוצא להשתתף במכרז, הוא יצטרך להעביר ערבות בנקאית של 25,000 שקל לכל הצעה שהוא מציע. בהצעה הזאת הוא יכול להציע לעד 3 דירות, דהיינו אם הוא רוצה להציע ליותר מ-3 דירות, כדי להגן על עצמו שלא יהיה לו אפשרות, שהוא לא יפקסס שום דבר, אז מה שהוא עושה למעשה זה הוא יכול להגיש על כל ערבות בנקאית 3 הצעות, ובצורה הזאת היא להבטיח את הסיכוי השחייה שלו. כמובן שזה תלוי מי יציע את המחיר הגבוה ביותר. אין הבטחה לשחייה. מסוים, אלא השחייה היא למרבה במחיר.
19: ואתה לא צריך להיות זכאי כלום, יש לי דירה, אין לי דירה, אני כן זכאי מחיר, לא משנה.
18: כל מי שרוצה להשתתף, רשאי להשתתף,
17: פתוח.
18: יותר ממוזמן. פתוח.
17: פתוח. כן. אתה אומר, אני נותן רק 25,000 שקלים, שזה מחיר נמוך. ואם אתה רוצה, ואז אתה יכול להשתתף בשלוש דירות, ואם אתה רוצה יותר, אז תן עוד 25 אלף שקל ותשתתף ביותר, אבל המכרז...
18: הכסף הזה הוחזר לך אם לא...
17: בהחלט, אם לא זכית זה חוזר. עכשיו אנחנו, ואם זכית, אז כדי שלא יהיה מצב שבו אתה זכית ומנעת מאחרים ואתה מתחרט, אז זה יחולט.
19: כן.
18: עכשיו,
17: היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה, אתה יודע, אנשים חוששים ללכת למכרזים כאלה וכו'. איך זה מתקיים? מה זה, מעטפה כזו ששמים בכספת או דיגיטלי, או איך זה עובד?
18: אז אני אסביר. שכרנו שירותים של שתי משרדי, אחד של רואי חשבון ואחד של משרד עורכי דין, מהגדולים בארץ, שהם מפקחים על התהליך. יש אתר אינטרנט, כל המכרז הזה הוא דיגיטלי טהור, ומנוהל באופן מלא על ידם. לנו אין שום גישה לאתר הזה, ולמעשה עשינו את זה על פי הקריטריונים המחמירים ביותר שיכולנו לגייס. גייסנו חברה שתקים לנו את האתר ייעודי להגרלה הזאת, שזה יתבצע פעם אחת בשקיפות, פעם שנייה בביטחון, כך שכל מי שיציע הצעה ידע שההצעה שלו נבדקה והיא שרירה וקיימת ואין פה שום
17: תרגילים או סכנה כלשהי. ומתי זה מתחיל אגב?
18: עד התשיעי לחודש יש זמן לקבל את כל המידע, לשאול את כל השאלות, להכין את ההבחנות, להכין את הערבות בנקאית כמובן, לבוא להיות מוכן לאירוע, ובתשיעי לחודש למעשה האתר ייפתח להצעות, ובין התשיעי ל-12, יוצאו ל-12 לאוגוסט, יוצאו כל ההצעות, וב-12 לחודש ייפתחו בעצם האתר, יופעל בו מנגנון ההגרלה, ופה אמרו נגיד את המחיר לאותה דירה ספציפית, הוא זה שיזכה.
19: צ'יק צ'אק, אני בסוף אוגוסט כבר יודע שיש לי, כבר לפני אמצע אוגוסט אני כבר יודע שיש לי, או אין לי, קיבלתי את הדירה.
17: כן, אבל בגלל שזה צ'יק צ'אק, ההליך כמו שאתה קינית את זה, אז יש לכם עד התשיעי לחודש להיכנס למשרדי המחירות, לראות את הדירות.
19: יש לכם שבוע, רוצו.
17: רוצו, חברים.
18: חשוב מאוד להגיע למשרד המחירות, לקבל את כל הפרטים, לדעת את כל המידע, כי אתה לא קורא, בסוף, נכון שהאירוע הוא דיגיטלי, אבל חשוב להגיע ליום הדין, כאשר אתה בקיא בכל הפרטים וראית את הדירה ואת כיווני האוויר שלה ואת התוכניות שלה וכל מה שכרוך בעניין, כדי שתקבל את כל המידע ותוכל להציע בעיניים פקוחות את ההצעה שבעיניך ראויה ומתאימה. כישוב, המחיר הוא מחיר מינימום, אבל הוא מחיר שמשקף הנחה מאוד משמעותית, ואני מניח שאנשים יעשו את החשבון שלהם ויציעו את ההצעה שמתאימה להם.
17: אבל חברים, למרות שחיים איתנו על הקו, מנכ״ל פרשקובסקי, ההצעה שלנו היא כזו, לכו תעשו בעצמכם את כל הבדיקות.
19: נכון.
17: תעשו, תעזרו במי שאתם רוצים, תראו את המיקום, את הנוף הצפוי וכו' וכו'. הבדיקות הן עליכם, תראו מה הצורך שלכם, מה מתאים לכם, ובהתאם לזה גם פתוחה לכם הדרך לתת את הצעת המחיר שתשקף את ההנחה של עניות דעתכם היא ראויה ונכונה לכם. חיים, משהו נוסף?
18: אמרת את כל הדברים נכוחה, זה שאנחנו אומרים שההנחה היא גבוהה זה ביפה, אבל אנחנו ממליצים לכולם לעשות את כל הבדיקות ההכרחיות והנדרשות, ללכת להסתכל ברשות המיסים, לראות מה נמכרו דירות בסביבה, לראות המפרט הטכני, לראות התוכניות, החוזה מכר והמפרטים הטכניים, הכל נמצא באתר, כל המידע שקוף, גלוי, ולכולם אמור להיות ברור, לפני שהם מציעים את ההצעה, על מה הם מציעים הצעה, ומה הפרטים המדויקים של אותו מוצר שהם מציעים לגביו.
19: נשמע לי כמו משהו שאנחנו נשמע עוד חברות, אחרי שהתנסות שלכם יעשו את זה גם כן.
17: הם כבר שברו את השוק, זהו, עם מה שהם עשו.
19: נכון, נראה לי, אבל
17: אני משוכנע שהם מכרו פה בשלושה ימים האלה כמה מאות דירות, מהלך מבריק של פרשקובסקי. כל הכבוד לכם, שפו, יישר כוח, ו... חברים, לא בושה כשמישהו עושה משהו טוב לחכות אותו, בהחלט, בטח נפרגן. חיים קרדי, מנכ"ל חברת פרשקובסקי, המון המון תודה ושתהיה שבת שלום.
18: תודה ושבת שלום.
2: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
19: ועכשיו שמחים להגיד בוקר טוב לראש עיריית אקו, אוהד שגב. אוהד, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
17: אהלן, אהלן, אוהד, האחד והיחיד, מה שלומך?
20: בסדר גמור, אושרי, מה שלומך אתה?
17: שלומי מצוין, ברוך השם. תשמע, אנחנו מגלים יותר ויותר, וכל פעם, אתה יודע, אני גר בנהריה, ואקו שכנה שלי, אתה ואני חברים כבר למעלה מ-30 שנה, וכל פעם שאני דורך באקו, אני מופתע מחדש. אז מגלים את אקו בכל יום.
19: אפילו בנסיעה לכביש שאתה עובר לידה, אתה זוכר 30-40 שנה אחורה, עולם אחר לחלוטין.
17: עולם אחר, אוהד שגדל שם בטח מכיר את זה שזה עולם אחר. אוהד...
20: אין ספק שאקו היא עיר אחרת, עיר שנמצאת עכשיו באמת בתנופת בנייה יוצאת דופן, ואני חושב שעוד הטוב לפנינו.
17: לגמרי, אז לפני כן, לפני שאנחנו רגע ניגע בנושא של ה... שניגע בנושא של הנדלן לשמו נתכנסנו וזו תוכנית נדלן, שמע, עיר מעורבת ובאחת הערים המתוירות ביותר במדינת ישראל בצורה שהיא פשוט לא תאמן, אתה יודע, היא עושה ביי ביי לחיפה ולהרבה ערים אחרות, ואני לדעתי אם אני לא טועה היא העיר השנייה אחרי ירושלים המתוירת ביותר בישראל, אמת או עד?
20: חד משמעי. אקו, מה שנקרא טרום המלחמה, וכשזה שדה תעופה פועל רגיל, ושתיירים לא נרתעים להגיע לישראל בכלל, אקו הגיע לשיאים של מעל 2.5 מיליון תיירים בשנה שנכנסו לבקר את אקו, ואני אומר לכם כבר כאן עכשיו, שברגע שהעסק יירגע לגמרי, זה עוד הולך לעלות בצורה דרמטית יותר.
17: אז את הטראפיק, את הטראפיק כבר יש.
19: וואלה, זה מספרים של עיר תיירות עולמית.
17: היא עולמית. יש בה איזה משהו עולמי, אונסקו, משהו כזה.
19: אני מאוד אוהב את אקו, בטח, ואת העיר העתיקה באקו, היא מהממת, החוף ים מהמם, ועיר מיוחדת, אין ספק בכלל.
17: אם נפוליאון אהב אותה,
19: כן, כן.
17: נפוליאון,
20: לא שרי,
17: נפוליאון
20: אהב אותה, אבל לא הצליח לכבוש אותה.
17: לא הצליח.
19: אקו עצרה את נפוליאון. כן, מעצמות אירופאיות לא עצרו אותו, אקו עצרה אותו.
17: לגמרי. אוהד, אז בוא תספר לנו על תנופת הבנייה, תנופת הנדלן, כל החברות הגדולות של מדינת ישראל פשוט עטות על כל פיסת קרקע קיימת או לא קיימת, מכרזים, התחדשות עירונית. תן לנו ככה קצת אינפורמציה.
20: אז אתה באמת מתאר את המצב בצורה נכונה. מעבר לבנייה המסיבית של 9,000 יחידות דיור בצד המזרחי, מה שאתה מכיר מדרך הכביש העוקף לנעריה, מצומת 85-4.
17: עיר שלמה, עיר שלמה שהוקמה שם.
19: 9,000 יחידות דיור זה לגמרי.
20: אנחנו מקימים שם 9,000 יחידות דיור, וחשוב לא פחות, 500 דונם של תעסוקה, תעשייה ומסחר.
17: מטורף.
20: שזה אומר תוספת כוח משמעותית לכל הנושא הכלכלי של העיר, ולכל נושא אפשרויות התעסוקה לתושבים, כמובן ארנון על הרשות, ובהחלט הופכים להיות גם... לדעתי מרכז הבילוי האזורי של הגליל המערבי, ודאי ודאי.
17: מרכז קולינרי ארצי זה ידוע, זה כבר לא חדש, זה ידוע.
20: ודאי, ואני אומר לך שההתפתחות עכשיו וקצב הבינוי של שטחי המסחר בכניסה, בדיוק שזה נמצא על הצומת, כן? נמצא על הצומת של 85-4, היא תהווה להערכתי מוקד משיכה מטורף לתושבי האזור, כמרכז קניות, מרכז בילוי, וכמובן גם כמרכז עסקים. אבל לצד כל ההתפתחות של הצד החדש של אקו, באמת אני מאז כניסתי לתפקיד, שזה אתה יודע 100 ימים וקצת, יושב עם לא מעט יזמים בתחום ההתחדשות העירונית, שבאמת סוף כל סוף אומרים שיש עם מי לעבוד, ועכשיו מתקדמים בצורה פשוט מדהימה לעבר מימוש התחדשויות עירוניות. אקו היא פשוט נכס אדיר לעוסקים בהתחדשות עירונית, מכיוון שחלק גדול מהפרויקטים הם גובלים בים. יש לאקו רצועה דרומית ויש רצועה צפונית לאקו. וככה יצא שחלק לא מבוטל מהשכונות הוותיקות שצריכות לעבור התחדשות עירונית, הן ממש שוכנות על רצועת החוף. אז שווה בנפשך שבעשור הקרוב יתרוממו פה עשרות פרויקטים של התחדשות עירונית, של מתחמים אורבניים חדשים, של מרכזים מסחרים, של חדרי תיירות חדשים, וחדרי מלון רבים שעומדים להתווסף בקרוב לעיר. אני חושב שלצד גם ההתפתחות המדהימה שהבאים עושים פה עם המקדש החדש, שסופית הופך את הכל המקום החשוב ביותר לצליינות הבאית, ובכלל הקהילה הבאית, אנחנו מדברים עם הקהילה הבאית והם צופים שברגע שהכל יירגע מעל 500,000 תיירים יפקדו את אקו בשנה, רק מהם.
19: לא הכרתי את הסיפור של המקדש החדש של הבאים.
20: הוא דבר מדהים דרך אגב, אנחנו מאוד מקווים שבמהלך החודשים הקרובים הוא ייפתח, זה מונומנט באמת יוצא דופן, וביופי, באסתטיקה שלו, אבל בחשיבות הדתית של הבאים, והיום כבר יש 9 מיליון באים בעולם. ואנחנו צופים שזה בהחלט יחולל פה שינוי משמעותי מאוד בכל מה שקשור ללינות בעיר, וככה אנחנו באמת מעודדים גם את היזמים וגם היזמים עצמם שכבר נערכים, מתכוננים לאירוע. הכל פשוט מדהימה, חסרים בחדרי מלון, חסרים בחדרי רוח, בצורה משמעותית, ואני מקווה שבשנים הקרובות הדבר הזה עומד להשתנות.
17: תראה, אותנטיות של העיר העתיקה, יחד עם הבאים, יחד עם רצועת חוף המדהימה, הרכבת, עכשיו המטרונית שנכנסת, וכולי וכולי, נותן, כמובן, כמו שסיפרת, אזורי תעסוקה,
19: נותן הרבה... אסטרטגי, צפונה, דרומה, גם מזרחה.
17: נותן עוגן לאותה בנייה נדרשת, והנה היו מספר חברות אמיצות שהשתתפו במכרזי המדינה, כולם ראו כי טוב, המספרים... גיא, המספרים של המחירות באקו, אני מדבר איתך על מספרים שאני לא ידעתי שקיימים, בסביבות ה-30,000 שקל למטר רבוע, בעיר אקו זה מספרים מכובדים, ואני משוכנע שהם יעלו עוד באופן משמעותי, גורם לכל החברות הגדולות ממש להתחרות על כל מטר בהתחדשות העירונית בעיר אקו, והחכמים הם אלה שתפסו ראשונים, מה שנקרא מתחמים משמעותיים, כמובן זה גם צורך שנולד מה... דיירים עצמם שמחפשים את המיגון, מחפשים את שיפור תנאי חיים וכו', ואם הרשות תהיה כזו שתומכת, אז בכלל אקו תעוף לשמיים.
20: אני אומר לך ככה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, הרשות רתומה לאירוע הזה, אגף ההנדסה בעירייה הוא מאוד פרודוקטיבי, מאוד חיובי, משתדלים לסייע ליזמים ולתושבים לקדם תוכניות בצורה מיטבית, ככה שגם לצד ההתחדשות עדיין תשמר איכות חיים, ולא איזושהי צפיפות בלתי ניתנת אחר כך למחיה. וכן, אקו במחיר נדלן של הוודאי וודאי, בכל מה שקשור לרצועת החוף, כל הבתים שנושקים לרצועת החוף, היא באזור ה-30,000 שקל למטר היום. יש אזורים אחרים שהם לא יורדים מ-20,000-25,000 שקל למטר.
17: מכובד ביותר.
20: אבל מה שעל הים זה הסיפור. ועכשיו הולכים לי...
17: ואנחנו רק בהתחלה, מה שנקרא.
20: אלפי יחידות דיור בסופו של תהליך, אלפי יחידות דיור על רצועת הים הדרומית והצפונית יחד, שזה בשורה ממשית, ואני אומר, באמת, אומר את זה פה, כי רדיו חיפה... יקר לי מאוד, וודאי גם המאזינים בחיפה והקריות והסביבה, חוץ מאקו, אני מציע לכם לתרכשו דירות. זה יהיה פרייסלייס בהמשך.
17: לגמרי.
19: השקעה.
17: השקעה מטורפת.
20: השקעה וגם לבוא לגור.
19: תגיד, אוהד.
20: תרבות, דרך אגב.
17: כן.
20: אתם אמנם תוכנית נדלן, אבל אתם מבינים בסוף שחלק מהסיפור של הנדלן, וזה גם איכות החיים שיש...
17: החינוך, התרבות וכו'.
20: החינוך והתרבות, ואנחנו בסוף החודש מחזירים את פסטיבל הרבסק לעיר העתיקה.
17: איזה יופי.
20: ובאמת אנחנו נוסיף פה גם את כל הנופח התרבותי שקצת הלך בשנים האחרונות, חזרה למקום הזה להיות אבן שואבת לתושבי האזור, למיזמי תרבות מרשימים ומיוחדים במינם.
19: תגיד איזה מילה, בכל זאת אושרי פתח עיר מעורבת, לאקו יש את האתגרים של האוכלוסיות, לא תמיד זה בטוב, לפעמים זה מאוד בטוב, איך מתמודדים עם זה, יש התנגדויות גם בתוך המקומות, רגישויות שבונים פה, בונים שם?
20: תראה, בנושא הזה דווקא יש אחדות דעים, יש בהחלט לא מעט פעמים שיש סוג של התנגשויות, כן? אבל, או של מחלוקות, אבל דווקא בנושא של ההתחדשות העירונית, תושב ערבי בדיוק כמו תושב יהודי, אם הוא גר בבית ישן ללא מעלית, ללא מיגון, בית מטליפול מה שנקרא, בנייה ישנה שנבנתה בשנות
17: ה-50, והוא רוצה את ההתחדשות בערך,
20: והיהודי רוצה, והדתי רוצה,
17: לכולם זכאים,
19: זה מיטיב עם כולם,
17: לגמרי,
20: זה משרת את כולם. זה המחנה המשותף הרחב שיש לנו פה באקו. בסופו של דבר החיים ואיכות החיים היא זהה לכולם, רוצים שיפור בחינוך, רוצים שיפור בתרבות, ודאי רוצים שיפור באיכות הדיור, ולכן זה דווקא דברים שמקרבים ומאחדים, ואתה רואה דיירים שהם מתאגדים ביחד באזורים שהם מעורבים, שהמגורים הם גם של יהודים וגם של ערבים, אתה רואה בהחלט שיתופי פעולה יוצאים מן הכלל, מובילים ביחד אל מול היזמים, אל מול העירייה, וזהו, ובאמת...
19: זה גם חלק מהקסם של
20: אקו. זה דווקא מהלך מקרב, לא...
19: נהדר.
17: לגמרי. אוהד שגב, ראש העיר אקו, המון המון תודה.
19: הצליח.
17: היה לנו הצלחה ענקית, זה ירים את כל אזור הצפון, ולא דיברנו על זה שגם אקו זוכה להטבות מס וכולי, עיר מדהימה. המון המון בהצלחה, ושתהיה שבת שלום, חבר.
20: שבת שלום, חברים יקרים.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
17: אז גיא, מה, איך נפרדים ממך, גיא צ'וק?
19: תשמע, קודם כל צריך להגיד...
17: חכה, לפני שאתה רוצה להגיד, החברים רוצים להגיד לך. אז בוא נגיד, ניתן הזדמנות...
19: החברים מדברים על...
17: החברים מדברים. בוא ניתן הזדמנות לשירן, קודם כל. שירן, תתחיל אתה, הטכנאי שלנו, שירן גולדשטיין, שרוצה להגיד כמה מילים על... מילת פרידה לגיא היקר.
21: גיא, מאוד תחסר לנו, יחסר לנו כל הידע שאתה מביא לפה לתוכנית, יחסר לנו איך שאתה מתנסח, איך שאתה שואל את השאלות, איך שאתה נותן את האינפוטים, איך שאתה מלמד אותנו כל מיני דברים, הרטוריקה, השיח שלך, זה משהו שאין לו תחליף. אבל העיקר, בהצלחה בהמשך הדרך.
19: תודה.
17: תודה לשירן, ניתן לדור, דור סולומון היקר שלנו, המפיק, להגיד כמה מילים לגיא.
22: תראו, אני הגעתי לפה כסטודנט מפוחד, שלא יודע בכלל מה עושים, איך עושים, ואחד האנשים שהכי גרם לי להשתלב פה בצורה הכי טובה, היה גיא. אין לי שום דבר אחר להגיד לך חוץ מהערכה עצומה שיש לי אליך. אני מאחל לך את כל ההצלחה שיש בעולם. לא משנה לאיפה תלך, מה תעשה, אני יודע שתצליח. כי אם הצלחת לעשות פה שידורים של המומחים...
19: תרדתי, תוכלי!
22: ועשית גם נדלניסט במשך 8 שנים, אז אני בטוח שלא משנה מה תעשה, אתה תצליח בכל מקום.
17: תודה לך, דור. אלכס קוגן, איש הדיגיטל.
19: איש הבורקסים.
17: איש הבורקסים.
23: תקשיב, עצוב לי מאוד, באמת. אני יותר מ3 שנים איתך פה. אני למדתי ממך המון, איש משכבו ומעלה, ובאמת עצוב לי להיפרד ממך, ולקנות לך בורקסים כל שישי.
19: אני אבוא במיוחד.
23: אני לא אקנה יותר, כי אין לי למי.
17: האמת שכולנו שומרים, אבל הוא הביא היום עוגה טובה.
23: כן, סוף סוף.
17: הם הסטנדרטים לבא בתור, כן?
23: כן, הסטנדרטים מאוד גבוהים אגב. זהו, שיהיה לך המון בהצלחה בהמשך הדרך. אני בטוח שתצליח בכל מה שתעשה. אתה בן אדם מאוד חכם, מאוד נעים, והמון בהצלחה. כולם פה אוהבים אותך מאוד.
17: אז אני אצטרף לברכות של החברים. 8 שנים, תשמע, כשהציעו לי שאתה תצטרף, אני אמרתי, למה אני צריך? לא צריך. וכבר בתוכנית הראשונה שהיית פה איתי, הבנתי שאני כן צריך, ואני שמח על ההחלטה של דולב לצרף אותך לתוכנית שלנו. החלטה שהייתה בהחלט נבונה ונכונה. אנחנו כולנו אוהבים אותך, גיא. אנחנו מודים לך על השנים שנתת, על הבקרים ביום שישי. גשם, טילים, קטיושות, לא יודע מה...
19: היה לנו הזקה בתוך שידור פעם.
17: היו לנו גם הזקות וישבנו כשמעלינו, אנשים לא יודעים, אבל מעלינו יש כולה קיר זכוכית.
19: כן.
17: ועברנו לא מעט ביחד, אני משוכנע שאנחנו נשאר חברים.
19: ברור.
17: ואנחנו נשמור על קשר הדוק. בחודש האחרון ניסיתי לשכנע אותך לחזור בך, אבל לצערי לא הצלחתי. אז אני מאחל לך המון המון בהצלחה, חבר. ואנחנו יודעים שאתה תצליח, אוהבים אותך.
19: וואי, אני אעזוב כל שבוע, זה סבב, זה כיף. אנשים לא אומרים לך בדרך כלל בפניך. אז קודם כל תודה, חברים. באמת, לצוות היקר פה, אני עוד שעה אחרי שנסיים את המומחים, אבל אני אתחבר רגע, אושרי, למה שאמרת, שבא לדולב עם הרעיון הזה, תצטרף לתוכנית של נדלן, אמרתי, מה לי ולנדלן? אושרי, ראיתי אותך במסדרון, אבל מעבר לזה, באמת לא הכרנו קודם, ובאמת היה...
17: נכון ששנינו מנהריה.
19: נכון ששנינו מנהריה, ואני זוכר אותך אפילו שואלתי רגע לפני התוכנית, איך נעשה את זה בינינו, ואמרתי, נזרום, וזרם. זה עבד באמת מיוחד, זה תמיד מפתיע, האנשים האלה שאתה לא יודע, אתה לא מכיר, אתה לא יודע מה הפוטנציאל, והיה כימיה נהדרת, שחושב שבאמת מאוד נהניתי לבוא כל בוקר ב-8 ביום שישי, הרבה בשביל התענוג של האווירה איתך, באמת אושרי, להגיד לך בהזדמנות הזאת, גם האנרגיות הטובות, תמיד עם אנרגיה, תמיד עם חיוך, תמיד אופטימי, גם כשרואים שזה בא לך קשה, אתה תמיד אופטימי, ותמיד ככה גם עם מילה טובה, עם איזו מחשבה יפה, עם איזה, באמת נותן איזה אנרגיות מאוד טובות שאני צריך, למדתי ממך, למדתי ממך הרבה, ואני אגיד גם על הנדלניסט, למרות שאתה יודע שאנחנו לא תמיד הסכמתי עם רוח התוכנית, אני יותר בצד הירוק של הדברים, אבל אני חושב שהבאנו באמת גם תוכניות מרתקות, למדתי המון מהתוכנית, ובאמת אתה בוא, אתה מביא פה אנשים אחד אחד, ואין ספק שאנחנו צריכים, המדינה גדלה, מתפתחת, צריכה להתפתח, כן חשוב לשמור תמיד על ה... על האיזונים הנכונים והבריאים, גם שימור, גם המורש...
17: זה לא במקום, אנחנו למדנו שניתן לשלב.
19: בדיוק, בדיוק, גם שימור.
17: ולפעמים זה גם תורם.
19: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל באמת עם הרגישות, אם גם להקשיב לחששות, מורשת תרבותית של עיר זה כן דבר, למרות שזה לפעמים 70 שנה, אבל בכל זאת זה דבר שהוא משמעותי. וגם באמת הפחדים, באמת היו פה כמה פעמים מארגני דיירים וכן הלאה, החששות הטבעיים האלה, שאתה אומר... יכול להיות שהוא טועה, אבל החששות הם במקומם. והנה, כמו אפילו הסיפור הזה של הגרנד, ראיתי כבר אתמול מלא ברשתות, אנשים, למה ככה, למה ככה, והנה כבר היום קיבלנו הסברים, שזה מצוין. אושרי, מה נגיד לך תודה? כמובן, דור סולומון היקר, ושירן גולדשטיין עם האנרגיות, ואלכס קוגן עם הבורקס. ואגב, צריך להגיד מעלית תודה לעוד המון האנשים שכבר שלא איתנו בתוכנית כבר, כמו גיא המודעי ושקט חלמיש, ויקיר
17: דניאל.
19: אורי שווץ היקר, ויקיר דניאל.
17: עברנו.
19: הרבה אנשים יקרים.
23: עומר מוזר
19: יקר. רק אנחנו שרדנו, ואתה ממשיך.
17: אני ממשיך, אני בינתיים פה.
19: אתה בינתיים פה, כל הכבוד, תמשיך ככה. אז זה הלכתי על הכי מזרחי שיכולתי.
17: ידלת, כן, יאללה. לך על זה, תפרע. שבת שלום לכולם.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום. צ

הדיני קמבצית עושה משמרות באוגדה אחיה איש הייטק בכיר עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון דורון הוא בעל חנות צעצועים עכשיו הוא ממפה בשריון והמדי שלנו כפרה של הרוב מזמר בקיסריה הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלבזה

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: מחפשים

0: ברשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
7: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
8: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור הסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע. אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
9: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
9: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
11: 105 רדיו
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: שלום רב, ושעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פלסטינים הידו אבנים לעבר עשרות המתיישבים שהגיעו הבוקר סמוך לכפר הפלסטיני תל שבשומרון. זאת כשבוע לאחר הפיגוע במקום בו נרצחו שני ישראלים. כתב היום יותם דשא מוסר כי הפלסטינים התרחקו לאחר שכוחות צה"ל הגיעו למקום, לא היו נפגעים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי הגעת המתיישבים למרחב לא תואמה מול צה"ל, אך בצבא ידעו על המהלך. לאחר הכרזת טראמפ הלילה על השגת הסכם לפירוז רצועת עזה, במועצת השלום מבהירים כי בניגוד לדרישת ישראל, הנשק של חמאס לא יצא מהרצועה, אלא ימסר לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה, מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה.
13: גורם במועצת השלום אומר לישראל היום כי ההסכם שנחתם הלילה בקהיר נעשה בתאום ביטחוני מלא עם ישראל. הוא אמר כי חמאס חתם על ההסכם משום שראה שהמועצה לא תוותר. הבכיר במועצת השלום אף עקץ את ישראל ואמר כי אם ההסכם ייושם כמתוכנן, אז המצב הנשק הבלתי חוקי ברצועה יהיה טוב יותר מאשר זה שביהודה ושומרון או בתוך הקו הירוק.
12: במקביל, בכיר בחמאס הצהיר הבוקר לא ננקוט שום צעד בנוגע לפירוק מנשק לפני נסיגת ישראל מהרצועה. שליח היום בארצות הברית אור שקד מציין כי ההסכם כולל גם השמדה של כלל המנהרות ברצועה ונסיגה של ישראל לקו הצהוב המקורי שסורטט עם תחילת יישום עסקת החטופים האחרונה. תאונה קטלנית בצומת מסוף אלנבי שבכביש 90. צעיר כבן 20 נהרג בהתנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי. נהג אוטובוס, גבר בן 66, פונה לבית החולים הדסה הצופים בירושלים כשמצבו קל. בתאונה נוספת הבוקר בכביש 90 סמוך למושבה כנרת, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע ממסעית. הוא פונה למרכז הרפואי פוריה יחד עם נהג המסעית שנפצע באורח קל. אירוע אלימות בבאר שבע. גבר בן 67 נפצע באורח בינוני מדקירה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב.
0: סייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי, המומחים ברדיו חיפה, אנחנו ברדיו, גם באפליקציה של הרדיו, בפייסבוק, ביוטיוב של רדיו חיפה. מה נגיד לכם? נדמה לי שאין תחום שמייצר יותר עצות, מיתוסים, דעות נחרצות מאשר תזונה. כל יום, אני חושב שפיזית כל יום, שומעים משהו אחר, תאכלו חלבון מיד אחרי אימון, לא מיד אחרי אימון, אל תאכלו פחממות, כן תאכלו פחממות, תצומו לסירוגין, תוותרו על סוכר, שומן זה רע, שומן זה טוב. אז במה באמת כדאי להאמין? מה באמת חשוב, בעיקר למי מאיתנו שעושים ספורט, שמתאמנים באופן קבוע? בתוכנית היום נעשה קצת סדר, נדבר על תזונה, לספורטאים, למתאמנים, על ירידה במשקל, על דיאטות שעובדות ועל כאלה שפחות, על אכילה רגשית, על גיל המעבר, על נשים וסתם. ספורט של נשים בגיל מבוגר, על הדרך שבת תזונה יכולה לעזור לנו להרגיש טוב יותר ולהיות בריאים יותר, בסוף זה חלק מהמטרה. איתנו באולפן אלעד שביט, תזונאי ספורט קליני, מוסמך מטעם הוועד האולימפי, שישיב על כל השאלות שלי ושלכם, ויעזור לנו להפריד בין עובדות לבין מיתוסים. אם יש לכם שאלות על התזונה שלכם, על האימונים שלכם, על המשקל שלכם, זה הזמן להתקשר אלינו. כל השעה הטלפון פתוח 0481234566, שלוחה 0. אלעד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: כיף שאתה איתנו.
2: תמיד.
1: תגיד איזה מילה רגע על המושג הזה, תזונאי ספורט קליני. מה הקליני שם?
2: כל תזונאי במדינת ישראל חייב לעבור הסמכה ולקבל רישיון מטעם משרד הבריאות.
1: אוקיי.
2: זה קורש מעבר של סטאז', מבחן ממשלתי.
1: וואלה.
2: עבודה גם בבתי חולים, להכניס, צריך להכיר גם אוכלוסיות שסובלות ממחלות ובעיות כאלה ואחרות, כמו סקרת, קווי
1: צורני. מעניין.
2: צורני. ואחרי שאתה מסיים את הסטאז' ואתה מקבל את הרישיון, אז כל אחד בוחר לקחת את זה להתמחות שמעניינת אותו יותר. אני פניתי לעולם הספורט, כי אני בא משם, הייתי כדורסלן בעברי, וגם היום עוסק בריצות ורכיבות.
1: יפה.
2: ואני בתחום הספורט.
1: מקסים, מגניב. תגיד, בוא נשאל אותך ישר, מה אוכלים לפני האימון?
2: או, שאלה טובה, אבל תשובה קצת מורכבת.
1: אוקיי.
2: קודם כל, תלוי מה משך האימון, מה עצימות האימון. הרבה אנשים חושבים שאם יש אימון, אוקיי, שחייבים לאכול לפני אימון, זה לא בדיוק נכון. בגדול, ההמלצות מדברות על פעילות גופנית שהיא מתחת ל-90 דקות, בטח אם היא לא בעצימות גבוהה, בגדול אין חובת אכילה לפני אימון.
1: מתחת אומרת ל-90 דקות.
2: נכון.
1: Okay.
2: זאת אומרת שלא חובה לאכול בננה או תמר או חטיף אנרגיה. שאני לא בהכרח אוהב לקרוא לזה חטיף אנרגיה, אבל גם פה אני, יש סוגים.
1: כן.
2: כן? בגדול אין חובה. זאת אומרת, אם אכלתם את הארוחות העיקריות, או אם אין צורך באנרגיה או אין רעב, אין חובת אכילה ממשית לפני פעילות יחסית קצרה ולא עצימה. במידה והפעילות היא ארוכה מ-90 דקות, ובטח אם היא ארוכה, מתמשכת ועצימה, אז יש לנו צורך בהכנה תזונתית גם יום לפני, גם לפני האימון, וכמובן גם תוך כדי הפעילות עצמה.
1: אם אני הולך לרוץ עכשיו 10 קילומטר, זה סיפור אחר מאשר אם אני עושה איזה, אני יודע מה, ריצה קטנה 2 קילומטר ברחוב.
2: לא בהכרח, זאת אומרת, וואלה. גם כמובן כולם ספורטאים, גם אלה שרצים 2 קילומטר,
1: ברור,
2: גם אלה
1: ברור,
2: שרצים
1: כן.
2: 10 קילומטרים, אבל בגדול, גם לפני ריצת 10 קילומטר, אם אתה עושה אותה נגיד ב-5:30 בבוקר, בגדול אין חובת אכילה לפני פעילות של 10 קילומטר, זה מאוד עניין אישי.
1: הגוף יודע להתמודד עם זה.
2: צריך או לא צריך. לפעמים גם יש קצת יתרון בלהתאמן ככה בצום, זה נקרא train long compete high, זאת אומרת שאתה מתדלק רק בתחרות עצמה, ואז אתה מגיע עם בוס של אנרגיה, ותקופת האימונים אתה עושה דווקא בלי לאכול לפני האימון, אז יש כל מיני אסטרטגיות כאלה שאנחנו לפעמים משתמשים בהם כדי למקסם איזה ביצוע, אבל בגדול, האוכלוסייה הכללית אין חובת אכילה על פעילות שהיא יחסית קצרה ולא עצימה. שוב, עניין סובייקטיבי.
1: אז זהו, אמרת סובייקטיבי, זאת אומרת, אם אני, יש אנשים שהם נגיד, הם מרגישים סופר רעבים בבוקר, או שאני נגיד, ממש קשה לי להכניס משהו לפה בבוקר, זה בסדר.
2: נכון, בהחלט בסדר. וגם אם כן, אפשר להשתמש גם בדברים אחרים שזה לא מזון, זאת אומרת, אם מישהו ממש זקוק לאנרגיה וקשה לו לאכול לפני אימון, גם שתייה זה פתרון טוב, זאת אומרת, מי ששותה את הכוס קפה שלו ורוצה לקבל קצת אנרגיה, אז גם אפשר לשים כפית סוכר, לא יקרה שום דבר, או תה עם כפית דבר, זה גם ייתן לנו בסופו של דבר טיפה קלוריות ואנרגיה זמינה, ואז אפשר לבצע את הפעילות ולהתחיל את היום לאחר מכן רגיל, מבחינת אכילה.
1: אוקיי. ותגיד, אחרי יש את האלה, איכשהו מניח את המשקולות במקום, ישר צריך לטרוף עכשיו חלבונים?
2: גם שאלה טובה, אני רואה שיש פה חלון מאוד גדול, אז פעם חשבו שיש דבר שנקרא חלון ההזדמנויות.
1: נכון, נכון, כולנו מכירים את המושג הזה.
2: שחייבים לאכול חלבון ישר אחרי אימון, זה ממש לא נכון. בסדר, אין צורך. גם אני, שהייתי נער, הייתי מסיים את האימון, מהר, מהר, מהר.
1: חצי שעה צריך לאכול חלבון.
2: כן, אמא, תכיני לי 4-5 ביצים, חייבים לאכול, זה לא ככה, ממש לא. אני אגיד לך יותר מזה, זאת אומרת, גם שמחקרים בדקו שלצורך העניין, אם סיימת האימון בערב לצורך העניין, הלכת, התקלחת, במקרה נרדמת ושכחת לאכול, גם יום למחרת 24 שעות ואפילו 48 שעות, תהיה תגובה אנבולית, בעברית תגובה של בנייה לפעילות ובנייה של השריר, אמנם פחותה זה אם היית אוכל אחרי האימון, אבל עדיין תהיה תגובה אנבולית, אז זה לא צריך להיות בסטרס לגבי אכילת החלבון, מה שחשוב זה לפרוס את צריכת החלבונים ממקורות שונים לאורך היום, ולהגיע לכמות החלבון היומית הכוללת לאורך היום, שזה יותר חשוב.
1: אתה אומר חשוב חלבונים?
2: לא.
1: פחות קריטי מתי? לא, חשוב חלבונים.
2: נכון.
1: לא קריטי מתי. לא עד כדי כך קריטי מתי.
2: נכון, יש תזמונים במהלך היום. נכון, יש תזמונים במהלך היום שיש לזה אולי יתרונות יותר קלים, אנחנו יודעים שלמשל שילוב של חלבון כזעין לפני השינה, הוא מתפרק לאט, אז זה יכול לסייע לבנייה של מסת השריר, ויש גם סוגי חלבון מסוימים שיכולים גם לשפר את עומק השינה, שהם גורמים להפרשה של סרטונין וטריפטופן, ולעזור לשפר את עומק השינה, אבל זה כבר עניין אחר.
1: זאת אומרת, לצורך העניין, אני חושב זה עכשיו כדורגלן, כדורסלן, ספורטאים מקצועיים, מישהו שכל יום בחדר כושר, לא יודע מה, הדגישים הקטנים האלה של החלבון הספציפי, הרבה יותר דרמטי, לא?
2: נכון.
1: המתאמן השגרתי נקרא לו, לא צריך להשתגע.
2: לא צריך להשתגע.
1: ולא מזיק,
2: בכלל, ולרוב, לחלק גדול מהאנשים, וגם לחלק גדול מהספורטאים, לא צריך לרוץ להשתמש בתוספים כאלה ואחרים, אנחנו בהחלט יכולים לקבל את החלבון שלנו מהמזון, גם מהחי וגם מהצומח, אם יש בעיות ספציפיות, אז תמיד אפשר לשקול, אבל גם פה צריך להפעיל שיקול דעת.
1: שתלש, איך שהם החליטו שהם רוצים להתחיל להתאמן, קודם כל קונים בגדים.
2: קודם כל שייק חלבון ואז בגדים.
1: כן, שייק חלבון, בגדים.
2: אבל אתה יודע מה הבעיה, שלפעמים יוצא שאני בא להרצאות, אני בא לחדרי כושר, כן. ההרצאה בסטודיו בקומה השנייה, כולם באים בגדי ספורט, אבל עולים במעלית ולא במדרגות. תעלו במדרגות.
1: לגמרי, לגמרי, יפה, אהבתי. תגיד, אז בוא, הזכרת קודם את החטיף אנרגיה ותוספי תזונה, מה באמת חשוב, ממה אולי עדיף להימנע, איפה אנחנו אולי גם עושים טעויות עם זה?
2: אז קודם כל צריך להבין לגבי תוספי תזונה, קודם כל הגישה צריכה להיות והבסיס, אוכל קודם לכל, זה הבסיס. אם ננסה לדמיין פירמידה, המזון הוא תמיד בבסיס הפירמידיה, התוספים הם מקום אחרון. עכשיו, okay. צריך להבין, מי שקצת יתעסק עם סטטיסטיקות,
1: כן,
2: נכון, שמי שפעם יתעסק בסטטיסטיקה, יש דבר של גודל האפקט.
1: אוקיי. Okay.
2: בסדר? בסופו של דבר, מידת ההשפעה של תוספים, כמו קריאטין או אבקות חלבון, שזה דברים שבהחלט משפרים ביצוע, בסופו של דבר היא בין 1-3%. אז לאדם הפשוט, אם זה לא ההבדל בין מקום ראשון לשני, לא חייבים לצרוך אבקות חלבון או תוספים כאלה ואחרים, אלא אם כן, באמת יש פה עניין של שיפור ביצוע ממשי או משמעותי, בין אם אתה ספורטאי מקצועי יותר או מקצועי פחות, לכן הגישה היא קודם כל אוכל. דבר שני, צריך תמיד לשים לב שהתוספים שאנחנו לוקחים, הם מאושרים לשימוש ולביצוע ובטוחים לשימוש. לא כל תוסף הוא בעל השפעה ובעל אפקט, יש המון תוספים בשוק, שאין להם השפעה ממשית, שמכילים לכאורה כל מיני דברים, וגם כן, ואז זה גם לא בכמות מספקת שאין צורך בהכרח לרוץ ולצרוך אותם. ודבר נוסף, לגבי חלק מחטיפי האנרגיה, יש הבדל מחטיף אנרגיה לחטיף ספורט. חטיף ספורט אמור לספק לנו אנרגיה זמינה, פחממות, בכמות מסוימת, איכותיות, ויש המון חטיפים שהם עשירים בסוכר מוסף, בשמנים ובממתיקים ולא עונים להגדרה של חטיף ספורטיבי. אז לא כל חטיף מתוק שאנחנו אוכלים הוא בהכרח נקרא חטיף אנרגיה או חטיף ספורט.
1: אוקיי, יפה.
2: אבל טעים.
1: זה חלק, חמותי אומרת, אומרת על האנשים, זה, יש לו בעיה בתאים, הכל תאים לו. אז כן. תגיד, אז רגע, בוא עכשיו בן אדם, לא יודע, יש לנו נגיד באוקטובר, אם אני לא טועה, יש את מרתון...
2: נובמבר,
1: מרתון חיפה. אני רשום. פעם ראשונה מרתון שלם. נכון. בחיפה, עד עכשיו היה רק חצי מרתון.
2: כל הכבוד.
1: יפה, אז תגיד, עכשיו אנשים שאמרו, יאללה, זה הזמן, התחלתי לזה, הורדתי מהאינטרנט לתוכנית אימונים, ועכשיו הם רגע בטירוף של מה לאכול, מתי לאכול, בבוקר, בערב, מתי לרוץ, תעשה לנו קצת, תעזור לנו רגע.
2: אז קודם כל, לגבי שעת האימון, זה עניין אינדיבידואלי, אני אישית ממליץ, אם לרוב התחרות הריצה הם בשעות הבוקר, אז...
1: להרגיל את הגוף.
2: אני ממליץ תמיד להרגיל את הגוף לשעות האימונים, אבל בסוף זה עניין שוב אישי של זמן, וכמה כל אחד יכול להשקיע בזה. וגם לגבי אכילה, זה משהו שצריך להתכונן אליו, זאת אומרת שמישהו שמתחיל לרוץ חצי מרתון או מרתון, ובטח אם הוא מתחיל בהדרגה, בסופו של דבר אנחנו כן פה נצטרך להגיע למצב של תזונה טכנית, של לתדלק תוך כדי הפעילות, וזה משהו שצריכים לתרגל אותו מבעוד מועד, ולא בפעם הראשונה ביום המרוץ, וזה המשמעות של ליווי תזונתי. זאת אומרת שאנחנו לומדים איך לאכול לפני האימון, תוך כדי האימון, אחרי האימון, איך עושים סימולציות של תזונה, מבחינת העמסת פחמימות ותזונה דלה של סיבים, ושימוש בדברים שעוזרים לנו למשל לשפר ביצוע, אפילו באופן טבעי, למשל סלק עוזר לנו להרחיב את כלי הדם,
1: וואלה.
2: ולשפר את זרימת החמצן לשרירים. אז זה דברים שאנחנו מתאמנים עליהם ועובדים עליהם לאורך תקופת ההכנה לצד האימונים, איך לתדלק ובמה לתדלק, יש דברים שעוברים למישהו אחד ולמישהו אחר לא, יש אחד שג'ל יעבור, יש אחד שנצטרך להשתמש יותר במשקה איזוטוני.
1: וואלה.
2: אז זה דברים שצריך לאמן את מערכת העיכול לאורך התהליך, וכמובן ללמוד איך להתאושש. רוב האנשים שוכחים את שלבי ההתאוששות, גם ספורטאים, יש שלושה שלבים.
1: אוקיי.
2: רוב האנשים מקפידים במקרה הטוב על, על שניים מתוך שלושת השלבים, וזה משהו שאנחנו מקפידים לעבוד עליו בתזונת ספורט.
1: מה עם שלושת שלבי ההתאוששות?
2: או, אז לצורך העניין, אם מישהו עכשיו סיים ריצה של חצי מרתון, או כן. רץ 10 קילומטר רצים, או מרתון, או מישהו שמתכולל, או מישהו שמתכונן לאיש ברזל. שלב א' של התאוששות, זה להחזיר מים סוכר ומלח. אוקיי. בסופו של דבר. והרבה אנשים תמיד, דיברת על חלבונים, סיימים אימון, רצים לחלבון. זה לא הדבר הכי חשוב, הוא חשוב. אבל קודם כל, בשביל התאוששות, אנחנו זקוקים להחזרה של מלחים, של נוזלים, של סוכרים, ואחר כך שלב ב', אין בעיה, אוכלים את הפחממות, אוכלים את החלבונים. והשלב האחרון הוא לוודא שאנחנו הולכים לישון עם מאזן נוזלים שהוא תקין, כי איפה הבעיה, ורואים את זה המון, שאנשים מתאמנים בבוקר, לא מקפידים על מאזן הנוזלים לאורך היום, ואז הולכים לישון שהם בעצם יבשים. למשל, אפשר לבדוק את זה לפי צבע שתן שהוא צהוב ולא שקוף. ואז מה קורה? אתה קם בבוקר, גם ככה צבע השתן הוא צהוב, ואנחנו קצת יבשים, אתה מתחיל פעילות, מזיע המון, ואז אתה עוד יותר מחמיר את הבעיה, ואתה עוד יותר יכול להיכנס למצב של התייבשות, אם לא הקפדת למאזן נוזלים והידרציה נכונה.
1: המים לא פחות חשובים מהחלבון.
2: זה, מים ונוזלים זה אב תזונתי לכל דבר, והרבה אנשים קצת שוכחים, מקפידים על אימונים ואוכל, וקצת שוכחים את העניין של הנוזלים בצד, ומאוד קל להגיע למצב של התייבשות. זאת אומרת, אם אנחנו מאבדים יותר מ2% ממשקל גופנו אחרי פעילות, זה סימן שאנחנו כבר בתהליך של התייבשות, והרבה אנשים... ואפשר לבדוק את זה בצורה מאוד פשוטה. אם ככה, עם נעליים, עם בגדים, נשקלים לפני ומיד אחרי, ואפשר לראות כמה אחוז ממשקל גופנו הבנו, וככה יודעים, אנחנו בין יותר במצב של התייבשות.
1: וואלה, מעניין.
2: יביא את המשקל מהאוטו.
1: כן, אה? תגיד רגע, בדיוק היה, עכשיו שהשבוע, שבוע שעבר, קראתי באחד האתרי, זה היה כתבה על הסיפור הזה של המשקעות עכשיו, המשקעות עם אלקטרוליטים, זה של כאילו... מים, אני מכיר את זה, צריכים סוכר, צריכים מלח, מה...
2: תראו, יש...
1: זה חשוב עכשיו להתחיל לקנות את המשקעות האלה עם הצבעים המוזרים?
2: אז תראה, קודם כל, גם פה יש...
1: עוברים אותם עכשיו בכל מקום.
2: נכון, גם פה יש סוגים מסוימים שהם יותר איכותיים ופחות איכותיים, יותר צבעי מאכל, פחות צבעי מאכל, בואו נתחיל מהגרסה הפשוטה יותר. קודם כל, בשביל להחזיר מים, סוכר ומלח, יש דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם לפני רכישה של מוצר כזה או אחר, למשל, מי קוקוס. יכול להיות, אפשר לקנות את זה גם לבד, זה יכול להיות אחלה נוזל של התאוששות. דבר שני, את אותו משקה שעכשיו ציינת, בסופו של דבר אפשר להכין לבד בבית. אם לוקחים בקבוק של 750 מיל, ושמים 3/4 ממנו מים, קורט של מלח, ואיזשהו מיץ ממותק, נגיד מיץ תפוזי, מיץ ענבים, ומנערים, קיבלת משקה איזוטוני.
1: וואלה. זה כל הסיפור, זה בעצם מים עם קצת סוכר וקצת מלח.
2: נכון, נכון שהמשקאות המתועשים אולי יותר זמינים, דורשים חוסר הכנה, הם יותר אולי טעימים.
1: כן.
2: בכל זאת זה מתועס, אבל גם פה יש משקאות יותר איכותיים ופחות איכותיים, יש כאלה עם צבעי מאכל, יש כאלה ללא צבעי מאכל, אז אם כבר רוכשים, אז...
1: כמה סוכר יש שם בתוך ה...
2: תראה, בדרך כלל משקאות כאלה יכולים להגיע פר בקבוק לאזור, זה נע בין 120 ל-180 קלות, תלוי בחברה. בדרך כלל אנחנו מדברים על כ-40 עד 60 גרם של פחממה בכזה בקבוק, וזה מה שנותן לנו פחות או יותר בין 120 עד 180 קלוריות לבקבוק.
1: וואלה.
2: אנחנו צריכים לפרוס את זה ולתדלק את זה לאורך הפעילות. עכשיו גם פה יש תתי משקאות שלא מתאימים לכל אחד, זאת אומרת מי שעושה פעילות מאוד מאוד מאוד ארוכה, נגיד אנשי ברזל שרוכבים 3, 4, 5 ו-6 שעות, משקה איזוטוני, הוא פחות טוב לשימוש, נעדיף להשתמש במשקה היפוטוני, שהוא נספג יותר מהר, ומשקה איזוטוני יהיה פחות טוב, ואחר כך, כשהם עוברים לצורך העניין מאופניים לריצה, עדיף להשתמש במשקה היפרטוני, למשל קולה.
1: וואלה.
2: בסדר, אז מאוד חשוב גם להתאים את סוג המשקה לסוג הספורט, ולא, כהרבה אנשים, יש מה שנקרא תסמונת המעי הדליף. למשל, ככל שהפעילות היא ארוכה יותר, יכול להיות גם כאבי בטן.
1: אוקיי.
2: ותזונה לא נכונה, תדלוק לא נכון, שימוש במוצרים או בסוגי סוכרים מסוימים לאורך זמן, יכולים להשפיע באופן לא חיובי על מערכת העיכול, וזה משהו שאנחנו צריכים לאמן את הבטן, כי זה משהו שבסופו של דבר יכול להשפיע ולהרוס לנו את החוויה ואת הביצוע.
1: כמו שתמיד חושב שאני מסתכל על אנשים שעושים איש ברזל וכאלה, זה לא משהו שהוא טבעי.
2: אבל הם עושים את זה.
1: הם עושים וזה מדהים, אבל...
2: אנשים מדהימים, אנחנו עובדים עם הרבה כאלה, אבל כן, זה הרבה עבודה.
1: תגיד, אז אם כבר זה עייפות, הרבה... נראה לי שעייפות, שבוע המצץ ואומר לאשתי, שנדמה לי שאנשים שעושים ספורט באופן קבוע, הם קצת עייפים, כאילו זה אופן טבעי, זה דבר מעייף. איך התזונה נכנסת לנו פה בתוך הסיפור הזה, של גם להתמודד אולי עם העייפות, עם השרירים הדפוסים, עם איזו תחושה לפעמים כללית כזאת, של אני מותש כזה קצת פיזית.
2: תראו, אנחנו תמיד מדברים על ספורט ואוכל, אבל גם שינה היא נכנסת פה במשולש הזה, כי גם חוסר שעות שינה, אנחנו יודעים שיכול להוביל לפציעות, ולחוסר של התאוששות מאימונים, אז הרבה אנשים לא מקפידים על שעות שינה, וישנים 4 או 5 שעות בלילה, או כי זה החיים, או כי ככה יוצא, ואז אתה יודע, גם חוסר שעות שינה יכול לגרום לעייפות. יש עוד סיבות נוספות, למשל חוסר של ברזל, שזה נפוץ מאוד אצל, נגיד, עצנים לצורך העניין, כי וואלה. מעבר לברזל שאנחנו מאבדים בזיעה או ביציאות, יכול להיות שגם אותו ספורטאי לא אוכל מספיק ברזל, וגם עצם המגע עם הקרקע, יש שבר של כדוריות דם, מה שנקרא אנמיה של רצים, אז אנשים כאלה, חשופים לאובדן של ברזל הרבה יותר מוגבר מבן אדם לצורך העניין שלא פעיל גופנית, ולכן חשוב לעשות בדיקות דם של לראות שגם אין חוסרים.
1: וואי, זה מעניין.
2: וגם תת אכילה, גם אם בן אדם הוא לא נראה שאתה יודע, שיש לו איזושהי בעיה, אבל לא כל ספורטאי אוכל מספיק. בסדר? וזה גם משהו שיכול לפגוע בהתאוששות. זה מה שנקרא זמינות אנרגטית. צריך לבדוק שיש כיסוי, ורואים את זה למשל המון אצל נשים, שלמשל הן לא אוכלות איזה מספיק, למרות שהן חושבות שהן אוכלות מספיק, מוציאות המון, ואז מתחילים לראות נשירת שיער, הפסקה של וסת או מחזור לא סדיר, חוסר של ויטמינים, זה קורה גם אצל גברים, ולכן זה דברים שצריך לשים לב, אי אפשר לאכול כל כך מעט ולהוציא כל כך הרבה.
1: אז זהו, נכון, כי באמת אם נחצר את הנושא הזה, הרבה מפיצה... הספורט לפעמים בא יחד עם הדיאטה, אני אוכל פחות, ואני אתחיל לרוץ או לעשות איזשהו ספורט, ואז אני ככה ארזה ואתחטב, ואז הוא הולך ביחד, אתה אומר לפעמים זה דווקא שילוב בעייתי?
2: שאנחנו באים לעבוד עם ספורטאים, ונגיד יבוא ספורטאי שאוקיי, הוא גם צריך לרדת לצורך העניין במשקל, או רוצה לשפר את הרכב גופו, זה לא סתם דיאטה לשם הדיאטה, אנחנו חייבים לקחת ב... אצל ספורטאים את תקופת האימונים, זה לא משנה אם זה שחקן כדורגל או כדורסל או איש ברזל. עכשיו תקופת ההכנה, גם בכדורגל, גם בכדורסל, אנשים מתכוננים, עכשיו התחרות של איש ברזל, מתכוננים לתחרות איש ברזל הבאות. ככל שעומס האימונים גבוה יותר, הדרישה הקלורית גדולה יותר, זה לא תמיד הזמן לעשות ירידה במשקל. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נרצה לשמור, לשפר ביצוע, לדאוג לתמיכה והתאוששות ולנצל את ה... תקופת ההתאוששות או האימונים, נקרא לזה ככה, פחות עצימים, את הסלוט הזה, כדי לתת אז את הירידה במשקל. זאת אומרת, מאוד חשוב לחלק את התזמון הזה לאורך העונה, לאורך השנה, כתלות באומס ובעצימות האימונים. וגם אם עושים את זה תוך כדי עומס גבוה, זה צריך להיות עם גירעון מאוד מאוד מאוד סביר, כדי שלא לפגוע בביצוע הגופני של הספורטאי.
1: אז עכשיו התחלתי לרוץ ולאכול פחות, זה לא בהכרח השילוב המנצח, למרות שזה נראה לי הדיפולט של הרבה אנשים, זה שזה יותר ככה מורידים במשקל.
2: קודם כל, ספורט לצערי לא מוריד במשקל, כמו שאנשים חושבים, התרומה של זה היא בין 0 עגול ל-3 אחוזים, מאוד זניח, גם אם עכשיו תרוץ כל יום, זה לא יעזור לירידה במשקל. כי זה זניח בירידה במשקל, אנחנו יודע, ואנחנו רואים את זה, הרבה אנשים בהם אומרים, מה, אני מתאמן, הוא מתאמן, ואני לא זז גרם. נכון, כי הבעיה היא לא הספורט, הבעיה היא זה האוכל.
1: וואלה.
2: בסופו של דבר יש גם אדפטציות שהגוף עובר, מבחינת חיסכון בהוצאה הקלורית, אבל בסוף צריך, כדי לרדת במשקל, לדאוג לגרעון קלורי מהאוכל. ספורט לצערי לא מוריד במשקל, כמו שאנשים חושבים או מצפים, הבעיה גם שאנשים לפעמים עושים ספורט מהסיבות האלה, ולא מהסיבות שאנחנו רוצים שהם יעשו. שזה בריאות. בסדר, לא לעשות ספורט בשביל המשקל, לעשות ספורט בשביל הבריאות.
1: אז תגיד, בוא נדבר קצת על, באמת על, על תזונה, למה דיאטות, אולי ענית על זה כבר, אבל למה דיאטות נכשלות?
2: אני תמיד אוהב להחזיר את השאלה הזאת ששואלים אותי, בסוף אתה יודע מה הדבר הכי משמין? דיאטה. דיאטה זה משמין. בסדר? אין מה לעשות, אנשים, תראו, בסוף יש המון שיטות, עם פחממה, בלי פחממה, יותר חלבון, צום לסירוגין, קיטו, לא, אין בעיה, הכל נחמד, הכל יפה, בסוף זה נגמר בגירעון קלורי, ובסוף הדיאטה הכי טובה זה דיאטה שאפשר לחיות איתה ולהתמיד בה. זאת אומרת, אם אני אפגש עם מטופל שהוא אומר לי, תשמע, עשיתי דיאטה קטוגנית, ירדתי 20 קילו, אין בעיה. למה אתה יושב מולי עכשיו? כי לא הצלחת לשמור על זה. זאת אומרת, הצלחה...
1: לקיים לאורך זמן.
2: לא, זה לא עניין של קשה, לא קשה, זה עניין של האם אתה יכול לעמוד בזה לאורך זמן. בסוף, הרי מה איך אנחנו מודדים הצלחה? אוקיי, עשינו שינוי, זה הצלחה, בן אדם ירד 10% לצורך מהמשקל שלו, אין ספק, הצלחה. אבל אם אתה לא שומר על זה שנה ויותר, זה כישלון.
1: אתה אומר, עדיף אולי אפילו התזונה שבה אני ארד יותר לאט, אבל אני אשאר עם זה?
2: לפעמים, כן. בואו נגיד כך, האם תזונה שאתה יכול לעמוד בה לצורך העניין, מכילה יותר פחממות מדיאטה לצורך העניין שלא מכילה פחממות, אתה תרד יותר לאט, אבל אתה אומר לי, תשמע, אם זה אני חי ככה כבר 5 או 6 שנים ומצליח לשמור, אז זה שווה. בסוף צריך להתאים תזונה לבן אדם ולא בן אדם לתזונה. זה מאוד מאוד חשוב.
1: מעניין, אהבתי את המשפט. את התזונה לבן אדם ולא את הבן אדם לתזונה, זה משפט לשמור. אבל רגע, אני רוצה עכשיו להיות המאזין, אני עכשיו שומע אותנו ואומר לעצמו, אבל עכשיו אני רוצה, נגיד, איזו תקופה קצרה, יש לי איזה קרץ שאני מת להוריד, אני אעשה משהו יותר קיצוני, ואחר כך אני אתיישר על איזושהי תזונה שאני...
2: לרוב זה לא קורה. לרוב מה שקורה לא אותם אנשים, זה כמו בן אדם, תראה, זה לא מבצע לשלושה חודשים עכשיו שעושים, זה לא מכירת חיסול. בסוף השגרה תבוא. בסוף צריך להמשיך לחיות, ובסוף תזונה זה 24/7, זה כמו עבודה.
1: נכון.
2: אנחנו צריכים להתנהג את זה, לא להיות במוטיבציה צי לעשות את הדברים האלה, כי בסוף המוטיבציה נגמרת, והמודעות צריכה להישאר.
1: והפיתויים שם כל הזמן.
2: תמיד. וזה בסדר.
1: וזה בסדר. יפה. תכף אולי נדבר על הפיתויים שהם בסדר. מאזינות ומאזינים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אבל הטלפון פתוח אם יש לכם שאלות על הספורט שלכם, על התזונה שלכם, על האתגרים שאתם מתמודדים איתם. זה יכול להיות דברים שדיברנו עליהם כבר, זה יכול להיות דברים שעוד לא חשבתי ועוד לא שאלתי, אולי אני מתכנן לשאול ואתם לא יודעים. אז זה בסדר, תתקשרו, תשתפו, תשאלו, גברים, נשים, צעירים, בוגרים, 0481234566 ובוחרים בשלוחה 0. אתם יכולים להתקשר עכשיו גם תוך כדי הפרסומות, נעלה אתכם מיד אחרי פרסומות וחוזרים עם תזונאי ספורט אלעד שביט.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא פדה.

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
1: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
2: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
12: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
13: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור הסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע. אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
14: זירה חופשית. הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
17: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, המומחים ברדיו חיפה. אם גם אתם לפני הריצה או השחייה, אני יודע שישי בבוקר אנשים אוהבים לשחות, השחייה של הבוקר, הריצה, הרכיבה, ההתלבטות עם ומה לעשות, הקפה ומה לידו, או שאתם כבר אחרי זה, אז איתנו הבוקר אלעד שביט, תזונאי ספורט קליני מוסמך מטעם הוועד האולימפי, שמדבר איתנו על תזונה נכונה במקביל או ביחד עם הספורט, איך הם תומכים אחד בשני, קצת מפריך לנו מיתוסים ומדייק לנו עובדות שחשובות לדעת על אימונים, על משקל, על תזונה, ובעיקר על המטרת העל של להיות, להרגיש יותר טוב ולהיות בריאים יותר, שזה בסוף, זה בסוף המטרה. זה יותר חשוב מאיך אני נראה, אם אני מרוצה מאיך שאני נראה במראה.
18: בריאות לפני נראות.
17: בריאות לפני נראות. בוא נה, יש לך משפטים? יפה, אהבתי, אני מאמץ. טוב, אז בוא נדבר, או, יש לנו מאזינה על הקו. או, יפה, בדיוק עמדנו לדבר אנשים. אז הנה, יש לנו מאזינה על הקו. ענת, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב לכם. אני עד עכשיו הקשבתי לתוכנית, דבר אחד לא הוזכר, עניין של נגיד כמה שומן, כמה שמן ביום אנחנו צריכים, ביום, זאת אומרת, נגיד מה שחשבתי, נגיד שתי כפות שמן זית ביום, זה נגיד יכול לספק צריכה של אדם מבוגר, נגיד במשקל של 70 קילו?
18: אז קודם כל בוקר טוב ענת.
19: בוקר טוב.
18: קודם, בהתייחס לשומנים, באופן כללי, זהב מזון מאוד מאוד חשוב בתזונה, מומלץ להרבות בשומנים, בעיקר מהצומח, בין היתר גם שמן זית, אבוקדו, טחינה, זרעים ועוד. להבדיל מפחממות ומחלבונים, שיש המלצות ממש בכמויות מוגדרות, ההמלצה לשומנים שהם יהיו פחות או יותר בין 20-35% מהתזונה היומית שלנו.
17: זה הרבה.
18: כי זה אב מזון בין יתר חשוב, שומנים הם מאוד חשובים לגוף שלנו, עוזרים לספיגה של ויטמינים, מינרלים, חום גוף. אחרי זה נדבר, אני אגיד לך משהו בהקשר של בנייה של מסת שחיר, אבל בהקשר של שתי כפות שמן זית, זה בהחלט מצוין שאת צורכת, את בהחלט יכולה לשלב עוד מנות שומן לאורך היום.
19: זאת אומרת, זה לא מספיק ליום.
18: אני לא מכיר אותך, טוב, בפן האישי, כדי להגיד לך בדיוק, את יודעת, את כל המינונים בפן האישי, אבל בהחלט את יכולה לשלב עוד מנות שומן לאורך היום, בין אם זה גוזים, בין אם זה טחינה, בין אם זה אבוקדו. בסוף זה עניין של התאמה אישית, אבל בהחלט את יכולה לשלב עוד מנות שומן לאורך
19: היום. עכשיו, זה לא משתנה עם הגיל, זאת אומרת, לא מדברת על ילדים, כן, אבל נגיד, אדם בגיל העמידה, בגילים 60, 70, 80, זה משתנה או שזה נשאר קבוע לאורך כל התקוף, כל החיים?
18: זה פחות או יותר נשאר, זה קבוע לאורך כל החיים. יש כן שינויים וחשיבות בהמלצה של אולי פעילות גופנית וכמויות חלבון, אבל בהחלט מומלץ לצרוך שומנים, בטח בלתי רבועים או חד בלתי רבועים, לאורך כל מעגל החיים, גם בגיל השלישי.
19: הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
17: מעניין מאוד, ענת, תודה רבה, שבת שלום. נכון, היה פעם באמת דימוי מאוד, שאנחנו גדלנו על דימוי מאוד שלילי של שומן, כמה שפחות שומן, דל שומן, דל שומן, וזה איפשהו השתנה קצת בשנים האחרונות התפיסה. אפילו חמאה היום אומרים שזה דווקא לא רע.
18: תראו, קודם כל צריך להבין ששומן זה לא משמין.
17: אוקיי, זהו, זה המילה עם...
18: זה לא... בסוף זה תלוי מה שיגרום לנו לעלייה במשקל, זה אם היה מאזון קלורי חיובי או לא. גם הרבה אנשים מתבלבלים שחושבו שהם אוכלים גבינת גאודה או מוצרלה של 30% שומן, אז שמחר בבוקר יש להם 30% שומן.
17: כן.
18: זה לא נכון, אין קשר בין הדברים. אפשר גם לאכול מוצרים גם מהחי שהם יותר עתירי שומן, ובהחלט לשלב גם שומנים ביתר סט מהצומח, אבל בין זה לבין עלייה במשקל אין קשר. למשל, תזונה קטוגנית, זו תזונה שמשלבים בה המון שומן, בין נכון. היתר גם מהחי. והרבה אנשים דווקא מדווחים על ירידה במשקל נכון. בדיאטה כזאת. אז זה מראה לנו שבסוף יש פה עניין שמה שקובע בירידה במשקל זה בסוף הגירעון הקלורי שזה ביצענו, וככלל, התזונה תמיד צריכה להיות מאוזנת ובריאה, ולכלול גם שומנים.
17: ובאמת דווקא עודף הימנעות משומן היא גם לא טוב, זאת אומרת, השומן יש לו תפקיד חשוב במערכת.
18: נכון, תראה, הרבה פעמים, לצערי, אני עושה את השיחה הזאת בעיקר עם נשים, אבל זה בהחלט גם עם גברים, שלצורך העניין אנשים, לצורך העניין אוכלים, לא יודע, סלט בצהריים עם איזושהי מנה חלבונית, ומפחדים לשים לצורך העניין טחינה, לצורך העניין, כי זה משמין, זה לא נכון, אוקיי. זה כמה טחינה נשים, זה מה שיגרום להשמנה, אבל צריך להבין, השומן, אם שמים אותו על המזון, הוא גורם למעבר איטי של המזון במערכת העיכול, הוא עוזר לנו לשפר את תחושת השובע. מעבר לכך, יש גם בשומנים דברים חשובים, שלא תמיד יש במזונות אחרים. חינה לצורך העניין, יש לנו סידן, יש לנו ברזל, יש באגוזים המון סיבים תזונתיים וויטמינים, זה דברים שאנחנו צריכים אותם.
17: זינים אותנו.
18: מתי לא לצרוך שומן, אם כבר אנחנו מדברים על מתי לא, סמוך לפעילות גופנית, עדיף לא לצרוך מזון שומני, ככלל, בגלל שזה גורם לזרימה של דם יותר למערכת העיכול ופחות לשרירים שלנו. אז לכן ההמלצה זה תמיד דברים יותר סוכרים שנותנים אנרגיה זמינה, אבל ככל שאנחנו רחוקים מהאימון, או אחרי או לפני, אין שום בעיה לשלב מזון שומני, אפילו מומלץ, אפילו היה מחקר נחמד פעם שכולם מדברים על ביצים, חלבון, ביצים, שרירים, אז אתה יודע כמה גרם חלבון יש בביצה?
17: לא.
18: כ-7 גרם. אז בדקו, היה מחקר מאוד נחמד שבדק אנשים שאכלו ביצה שלמה, לעומת אנשים שאכלו שני חלבוני ביצה, שזה גם 7 גרם, רק בלי הצהוב החלמון, וראו שדווקא אלה שאכלו עם הצהוב, הצליחו לגרום לסינתזה, לבנייה של שריר יותר טובה. כי כנראה אנחנו יודעים שיש בשומן דברים שמשפיעים על המיטוכונדריות, ועל התאים שלנו, ולכן גם שומן, בצורה נכונה כמובן, בהחלט נכון לצרוך בצורה מאוזנת בתזונה שלנו.
17: אפשר גם בזה להפליג פעם גם על הקולסטרול, אמרו להימנע בכל מחיר, וזה אנחנו מבינים שלא להימנע בכל מחיר, רק שוב, המינונים פה הם הסיפור, נכון? אם בזמנו אמרו, הצהוב של הביצה זה נורא והיום, זה לא נורא והיום, אתה אומר.
18: קודם כל, יש בו גם דברים מאוד טובים. יש בו חולין, יש בו ויטמין A, B. אם מישהו סובל מיתר קולסטרול בדם, אז באחד צריך לקחת את התזונה כמכלול. גם בשר, גם מוצרי חלב, גם ביצים, אבל לא רק. זה דברים שאנחנו באופן כללי, מזון מהחיים מכיל קולסטרול.
17: כן.
18: צריך לקחת הכל בחשבון. אולי להרבות יותר בדברים מהצומח, אבל זה לא שהביצה היא הסיבה לקולסטרול הגבוה.
17: הבנתי. יפה. אז בוא נדבר באמת על, על, על נשים, וספציפית על גיל המעבר, גם נושא שמדברים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות, שאולי זה לטובה, זה נושא שאולי לא דיבור עליו מספיק מצד אחד, זה מייצר כל מיני אתגרים. בוא נדבר קצת על הסיפור הזה, כל מיני שינויים שהגוף עובר, אתגרים, גם אתגרי התזונה, איך התזונה נכנסת לנו פה בסיפור הזה.
18: אז קודם כל צריך להבין שזה...
17: יש דיאטה לגיל המעבר?
18: יש בעיה עם עם הגיל המעבר, לצערי היום הרבה נשים בגלל החשיפה ברשת חושבות שגיל המעבר זה בעיה וזה מחלה,
17: כן.
18: וזה לא. יש פה אתגרים, פחות או יותר החל מגיל 45, שזה תקופת מה שנקרא טרום גיל המעבר, ובערך מגיל 50 והלך, זה כבר מה שנקרא תקופת ה... מנופאוזה וגיל המעבר עצמו, שיש ירידה ברמות האסטרוגן והפרוגסטרון. עד כאן אי אפשר למנוע את זה. אין ספק שיש פה שינוי הורמונלי, ויעלול להיות גם שינוי בפיזור השומן בגוף, למה שנקרא יותר השמנה בטנית, מאשר השמנה באזור הירחיים והאגן. אבל זה בהחלט לא מחלה, והרבה נשים, ממה שאני רואה, רצות ישר לתוספים, קונות ויטמין D וסידן ואומגה 3 ופתאום שייקים של חלבון. אז קודם כל ההמלצה לגיל המעבר, אנחנו מדברים בגדול על תזונה ים תיכונית קלאסית. בסופו של דבר שהיא מכילה גם שומנים, מכילה חלבונים ומכילה גם פחמימות, אולי בכמות יחסית יותר מתונה אולי, אבל עדיין יש שם בהחלט צריכה של פחמימות, שומנים וחלבונים. וההמלצה לתוספים היא רק אם צריך, זאת אומרת, אם מישהי באמת יש לה כתוצאה מהשינויים ההורמונליים של ירידה באסטרוגן ובפרוגסטרון, ירידה בצפיפות העצם, אז יכול להיות שנשקול לקחת סידן וויטמין D, אבל אם זה לא קרה, אז אין צורך. נטילה של מגנזיום, בסדר? אין צורך. אם מישהי סובלת אולי מתסמינים של גיל מעבר, של גלי חום, של חרדה, אז אפשר לשקול תוספים כאלה ואחרים, אבל אם אין, לא צריך לרוץ לקנות סתם איזה תוספים. מה אנחנו יכולים לעשות גם כמניעה וגם כפתרון? קודם כל אימוני כוח.
17: וואלה.
18: להתחיל עוד אתמול. מאוד מאוד חשוב לכל מעגל החיים, ובטח ובטח בגיל המעבר, כי בסופו של דבר, איפה הבעיה? עם העלייה בגיל, יש לנו ירידה במסת השריר.
17: אוקיי.
18: ואימוני התנגדות הם חשובים, דיברנו על בריאות ולא על נראות, בדיוק מהסיבות האלה, כדי למנוע את הירידה בצפיפות העצם, או יותר נכון, למתן את הירידה בצפיפות העצם. אנחנו לא יכולים למנוע אותה, אנחנו יכולים למתן אותה, ואימוני כוח הם כלי מצוין, הם כלי בריאותי, ואנשים קצת ממעיטים בחשיבות של אימוני כוח, וזה מאוד חשוב לעשות אימוני כוח, גם לספורטאי סבולת, מה שנקרא, שעושים ריצות ורכיבות אופניים וכדומה, מאוד חשוב לעשות אימוני כוח, להקפיד על תזונה מאוזנת, שלא תהיה דלה מדי, שעשירה בכל רכיבי המזון, ואם צריך תוספים, רק אם חסר ואם צריך. אבל אם מקפידים על חלבון בכמות מספקת, אימוני התנגדות, גם אישה בגיל המעבר, זה לא בעיה. יכולה לרדת במשקל, זה לא בעיה. חשוב להבין.
17: מאוד חשוב. תגיד, רגע, אמרת עכשיו, נשים בנות 50, וגם 60 ו-70 ו-80, וגם גברים, משקולות.
18: אפילו בגיל יותר צעיר, כי בסוף אנחנו מדברים על... פעילות גופנית לאורך מעגל החיים. יש חשיבות מאוד גדולה לפעילות גופנית ואימוני כוח, כי אם העלייה בגיל קורים שני דברים, כמו שאמרנו, אחד זה ירידה במסת השריר, אי אפשר למנוע את זה, ואז אנחנו עכשיו לא חווים את זה, אבל פתאום אתה רואה אדם שמתקשה לקום מכיסא.
17: נכון.
18: לסחוב מסעות. זה דברים שלנו נראים טריוויאלי, אבל זה דברים שאתה רואה את זה עם העלייה בגיל, ואימוני כוח עוזרים בשיפור של התסמינים האלה. וגם פעילות אירובית היא חשובה, בסופו של דבר יש גם ירידה בכושר האירובי עם העלייה בגיל, ולכן מאוד חשוב, צריך להבין, פעילות גופנית זה התוסף, זאת התרופה, זה מה שאנחנו צריכים לקחת כל יום.
17: פעילות גופנית זה התוסף, אהבתי. אז רגע, אבל הרבה פעמים התפיסה באמת משקולות, טוב, כי אני רוצה ככה את הלוק הזה השרירי וזה, ומי שמעת, אני לא מחפש את הלוק השרירי, זה לא קשור בכלל.
18: ממש לא. ממש לא, לא. קודם כל, המון נשים, אני חושב שיש שיפור בשנים האחרונות, אבל עדיין אני נתקל בהמון מקרים שנשים מפחדות לעשות אימוני כוח, כי הן מפחדות להיות אובר שריריות. אז מאוד חשוב להבין, אתם לא תהיו מפתחי גוף, בסדר? זה צריך לעשות הרבה בשביל להגיע למצב כזה, אבל זה יגרום לכם לבריאות, זה יגרום לכם לחיזוק, זה יגרום לתפקוד יותר טוב של השלד, עוזר להתמודד עם המון בעיות מטאבוליות.
17: אז אפילו משקלים קטנים כאלה שקילו שניים?
18: בהחלט, אבל צריך להתקדם עם הזמן. אני לא אומר שצריך להרים משקלים הכי כבדים בעולם, אבל להרגיש שעשינו מעמד סביר. לא צריך להגיע למצב של קריאה, אבל אימוני כוח, ושוב, זה לא חייב להיות במכון הכושר. גם הגוף שלנו זה משקולת, גם גומיה זה משקולת, גם חדר כושר, סטודיו, יש המון מקומות שאפשר לעשות אימוני התנגדות. העיקר לעשות. לפחות פעמיים בשבוע.
17: מעניין, תומר, וזה הטיפול המומלץ שלך לנשים בגיל המעבר.
18: וגם בגיל לפני וגם אחרי.
17: וגם אחרי.
18: וגם לגברים, גם לנשים, גם לבני נוער. מאוד חשוב לעשות אימוני התנגדות, בוורסיה כזאת או אחרת, לאורך כל מעגל החיים. ומי שלא התחיל, לא התחילה, זה הזמן להתחיל.
17: ותגיד, וגם בגיל מאוחר יותר, גם בני ה-70, 80, 90, היום אנשים חיים יותר ויותר ויותר שנים.
18: פעילות גופנית עם דגש על אימוני התנגדות, עם מצילת חיים. אני לא אומר את זה סתם, זה מציל חיים. מאוד חשוב לבצע פעילות, התנגדות, לא רק פעילות אירובית שהיא בריאה וחשובה, לצד זאת, גם אימוני כוח, לא לשכוח אותם, זה בריאות וזה מציל חיים.
17: נו, ראיתם, שמעתם? מאוד חשוב, מאוד חשוב. תגיד, אפשר, מה עם גלי חום, אחת הבעיות שנשים מתלוננות עליו המון לגבי גיל המעבר, אפשר לשפר את זה באמצעות תזונה?
18: בהחלט שכן, אבל שוב, אם באמת אישה מדווחת על תסמינים כאלה ואחרים, אז יכול להיות שאנחנו נשקול התערבות...
17: אתה אומר לא אוטומטית כי את בגיל.
18: ממש לא, זה ש...
17: זה, אתה אומר, הטעות הנפוצה.
18: כי זה הבעיה שישר נכנסות לסופר, יוצאות עם מגוון של תרופות, ואז יש להם ארון תרופות בבית. לא, קודם כל, יש תסמינים, אין תסמינים. אני סובלת, אני לא סובלת ממשהו. אם כן, מה, למה? ואז אפשר להתאים את התוסף הספציפי לבעיה. למשל, אז אפשר לשקול שימוש בתוסף מגנזיום לצורך העניין, או בוויטמין E, או בקומפלקס B לצורך העניין, אם יש בעיות כאלה ותסמינים כאלה ואחרים של גיל המעבר. יכול להיות גם בעוד שינה, דרך אגב, זה גם משהו שיכול להיות בגיל המעבר, ואז מה שקורה, רמת הורמוני הרעב בגוף עולה, ואז יש נטייה גם לאכול יותר ולעלות במשקל, אז גם שיפור השינה באמצעות התזונה הוא קריטי, ויש דרכים לשפר את התזונה באמצעות, את השינה באמצעות תזונה.
17: אז בוא נדבר על זה רגע, כי בעיות שינה, אני חושב שזה בכלל בעיה סופר נפוצה, נראה לי בארץ בכלל ובכמה שנים האחרונות אקסטרה, אבל בכל טווח הגילאים, איכשהו נדמה לי שאנשים, אני שומע מתלוננות על זה יותר מאשר גברים, אבל איך אנחנו עם תזונה, וזה באמת שאלה הרבה פעמים, כן לאכול פעם יומו, תאכל לחם, אל תאכל, כן תאכל, משהו מפנק לפני השינה, כן לשתות מים, לא לשתות מים.
18: אז תראה, אני אחלק את זה לכמה היבטים, לפן של התוספים, לפן של התזונה ולפן ההתנהגותי. Mm-hmm. קודם כל, בפן ההתנהגותי כולנו חוטאים בזה. מאוד חשוב, כאשר אנחנו הולכים לישון, לא להיחשף לאור כחול סמוך לשינה, וכולנו נכנסים לחדר או חשוך, משחקים בטלפון, נכון, רואים טלוויזיה, נכון. זה דבר שפוגע בכניסה לשינה, אז עדיף לפני שאתם נכנסים לישון, לא להיחשף לאור כחול, 20 דקות, חצי שעה לפני, כדי שהכניסה לשינה תהיה יותר חלקה, תיכנסו לחדר שהוא חשוך וקריר במקצת.
17: אני מוצא שזה יותר קשה לי מאשר אפילו להתמיד בהתעמלות, זה להתמיד ולא להתעסק עם הטלפון לפני השינה.
18: נכון, וזה בעיה התנהגותית של רוב האנשים, אני מודה גם שלי, אבל זה משהו שעל הנייר...
17: אבל אני מרגיש את ההבדל כשאני מצליח לא לעשות את זה, השינה יותר טובה.
18: חד משמעית, וזה משהו שהלוואי שנצליח לעשות אותו יותר. בפן של התזונה, תראה, אכילת חסר או אכילה לא מספקת או ארוחות שגורמות לנו למה שקרה, לא לסובע, אלא לאוברבלוטינג, להתפוצצות, קפאין או אלכוהול, כמובן זה גם פה יש סבילות אישית בין אנשים, אלה דברים שיכולים להשפיע על השינה שלנו לרע, בסדר? אז רצוי לא לעשות את הדברים האלה סמוך לשינה, בדרך כלל קפה שמכיל קפאין, או משקאות שמכילים קפאין, נמליץ לאנשים לרוב לא לצרוך לאחר 4 או 5 בערב, כדי לא להגיע למצב של הפגיעה בשינה, ושוב, גם פה יש סבילות, יש כאלה שזה לא מפריע להם, יש כאלה ש...
17: יש את הטיפוס הזה מהצבא, שהוא מבשל את הקפה לפני השינה, והוא ככה רגיל לך לישון קפה.
18: ככה הוא רגיל, כן, זה עניין של סבילות
17: אישית. זה בסדר, אתה אומר, זה לא...
18: אם זה עניין של לא פוגע, זה בסדר, בסוף תזונה זה מאוד אינדיבידואלי, אבל זה, אלה ההמלצות. עכשיו, דברים שיכולים לעזור לנו לשפר את עומק השינה, לא את אורך השינה, כי אורך זה עניין של שעות, ורצוי שיהיה, בוא נגיד, בגילאים צעירים, אפילו 8 שעות, עכשיו חופש גדול, הרבה פעמים בני נוער לא בדיוק ישנים הכי מסודר, ובטח ובטח יש לנו דברים על ספורט.
17: משלימים את זה עד הצהריים.
18: בדיוק. אבל מאוד מאוד חשוב גם להקפיד על דברים שיכולים לעזור לנו לשפר את עומק השינה, ופה יש קצת גם איזושהי שבירה של מיתוסים. לצורך העניין, הרבה קונים מגנזיום, כי חושבים שזה משפר את השינה.
17: נכון.
18: זה נכון, אבל...
17: אוקיי.
18: דיברנו קודם על גודל האפקט, הוא מאוד מאוד קטן, וגם כשאנחנו מדברים על איזה מגנזיום, יש כל מיני מגנזיומים או תצוגים, בדרך כלל המחקרים מדברים על מה שנקרא מגנזיום גליצרט או ביסקלגנט, שהוא היותר עוזר. אבל גם פה הסייז אפקט, גודל האפקט הוא מאוד מאוד מאוד מינורי. בסדר? אז לא צריך לרוץ לקנות את כל המגנזיומים, וכבר קונים בהתייעצות אישית, ועדיף סוגים מאוד ספציפיים. זה אספקט אחד. באספקט של אמזון, וגם פה הגודל האפקט הוא לא רב, אבל זה משהו שיכול לעזור. למשל קיווי, עדיף עם הקליפה.
17: וואלה.
18: עוזר מאוד לשפר את עומק השינה, הוא מכיל המון פולט, זה דברים שיכולים לעזור להפריש...
17: אני מבין.
18: כן, עדיף עם הקליפה. סתם נראה מגיל, אבל הכי לגמרי. זה משהו שיכול לעזור. מיץ דובדבן חמוץ.
17: בכלל קליפות של פירות הם הרבה פעמים... יש כאלה שלא, אבל כשזה טוב...
18: כן, ההבדל זה פי שתיים סיבים. זה ההבדל, לבין אם אתה מקלף את הקיווי, יש גם צהוב, גם ירוק, עשיר מאוד בוויטמין C, מאוד בריא. דיברנו על מיץ דובדבן חמוץ, זה גם משהו שיכול לעזור. דיברנו בהקשר של חלבונים, למשל, אבקת חלבון, למי שכבר משתמש, היא מכילה חומצה אמינית שנקראת גליצין, שהיא בהחלט יכולה גם לעזור בהפרשה של הורמונים שמסיים לשיפור השינה. אז אני לא אומר עכשיו לקנות אבקת חלבון ומגנזיום,

0: ואף אחד לא יעלב, אני אוהב שוארמה, כן, יש כמה שוארמה שלא ינדו אותי אחר כך.
1: האמת, וזה לא לאכול את זה באיזה חמגשית, אפשר בהחלט לאכול שוארמה בפיטה, זה לא כזה אסון.
0: יאללה, צויין, תבוא כל יום.
1: אני רואה שפה למטה נראה, אבל לגבי תזונה עם תיכונית, תראה, בגדול זה תזונה...
0: מה זה אומר בעצם?
1: זו תזונה מאוד קלאסית, בבסיסה, קודם כל, אם נסתכל על הפירמידות המועדכנות, זה קודם כל פעילות גופנית.
0: אוקיי.
1: בסיס, לפני שבכלל נכנסים לאוכל ולהרבות במים, ולאחר מכן השימוש הוא בעיקר בדגנים מלאים, בקטניות, בירקות ופירות, חלבונים רזים, שומנים מהצומח, ובסוף, בסוף, בסוף של הפירמידה, כן, יש גם ממתקים, כי אי אפשר להתנזר, אבל אנחנו גם לא רוצים להתחזר, אי אפשר להימנע מדברים שאוהבים, אבל בהחלט אפשר לשלב דברים שאוהבים.
0: הקפה השחור עם הבקלאבה בסוף זה בסדר.
1: בהחלט אפשר לשלב גם את זה. הכל עניין של התאמה אישית. ככל שנימנע מדברים שאוהבים, בסוף זה כמו בלון שמתפוצץ. אי אפשר. אז בן אדם שצריך את המתוק שלו, הוא יהיה, רק יש הבדל בין אכלת בקלאבה לבין בקלאבה. זה תמיד ההבדל בין יחיד לזה רבים. ויש גם בצד הפירמידה, הרבה פעמים שאם כבר שותים יין, אז למשל יין אדום, אם שותים אותו במתינות, אפשר בהחלט לשלב, אבל הבסיס זה בסופו של דבר אוכל גולמי, אוכל מזין, כמויות יכולות להשתנות באופן אינדיבידואלי בין האנשים, זה דיאטה או תזונה, אני לא אוהב את המילה דיאטה, אבל בהחלט יכולים לסייע לשפר איזון סוכרי או איזון של שומנים בדם, והאמת זה תזונה די קלאסית שיכולה להתאים למרבית האנשים, תמיד אפשר לשנות לצום לסירוגין וקיטו ודברים כאלה, אבל שוב, כמו שאמרנו, התזונה הכי טובה זה מה שאפשר לעמוד בו לאורך זמן.
0: אוקיי, okay, שזה באמת אחד הטיפים החשובים ביותר, ואני חושב שגם אמרת משהו מאוד חשוב, ככה לפני סיום אמרת דבר משהו מאוד חשוב קודם, על האנשים בחדר כושר שעולים במעלית, זאת אומרת, הרבה פעמים יש לנו מלא הזדמנויות לעשות קצת כושר ביום-יום שלנו, נכון. ודווקא אותם לעלות במדרגות, ללכת קצת ברגל.
1: נכון, אני כל מה אומר לאנשים, במקום לנשנש, עדיף לנשנש כושר, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו יפה. מדברים על אימונים, אז בסדר, אז אתה יודע, עשינו אימון פילאטיס אחד בשבוע, והלכנו פעמיים למכון הכושר, ועשינו הליכה פעם בשבוע, מאוד נחמד, אבל בסוף זה מסתכם בשעה ביום, ושאר השעות אנחנו ישנים, ורוב האנשים עובדים בעבודות משרדיות כאלה ואחרות, אנחנו לא זזים, אז מאוד חשוב לנשנש כושר, כל חצי שעה, שעה לקום, אם יש מדרגות, להשתמש בהם, להכנות קצת יותר איזה רחוק. גם שאתה יורד באיזה תחנת רכבת בתל אביב, אם תסתכל, רוב האנשים עולים במדרגות הנאות, לא עולים במדרגות הרגילות.
0: נכון.
1: זה נוח. כמה שיותר לעודד זוזה, ללא קשר לפעילות עצמה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו לא זזים.
0: לחשוב על זה כי אני עושה כושר עכשיו קצת.
1: נכון. זה בדיוק העניין. להשתמש יותר ברגליים שלנו, לזוז יותר, כי לפעמים הספורט שאנחנו עושים הוא לא מספיק, בסדר? אנחנו חייבים להקפיד על תזוזה גם שאנחנו לא עושים ספורט, ולכן תנשנשו גם כושר, לא רק אוכל.
0: יפה, תנשנשו כושר, באמת קיבלנו פה שב ולד שביט, הרבה מידע מאוד, מאוד משמעותי, גם מבחינת, ככה הפרחת לנו קצת ככה כל מיני מיתוסים, עשית לנו סדר, באמת חשוב... חשוב איזון, חשוב מאזן קלורי, חשוב לנשנש כושר, אני מאמץ את זה לך כמה, גם בריאות, לא נראות, היה לך פה כמה משפטים כאלה לפנתיאון. יפה מאוד, ואם צריך, ואם אתם לא בטוחים, אז יש תזונאי ספורט, אלעד שביט, אתה יושב בוורדיה.
1: מרכז מסחרי וורדיה.
0: מרכז המסחרי בוורדיה, מוסמך של הוועד האולימפי, חשוב מאוד, העיקר באמת, לעשות ספורט זה חשוב, לעשות כושר, לא בהגזמה, אבל במינון הנכון לכם. מאזינות ומאזינים, קודם כל אלה תודה רבה רבה על השיחה המרתקת הזאתי, וכן וואו, אחרי 8 שנים, מאזינות ומאזינים אני נפרד מכם, התוכנית ממשיכה, אבל אני מעביר את המיקרופון שבוע הבא לנטלי רותם היקרה, אז אני רק אגיד שהיה לי לעונג להביא לכם כל שבוע באמת את מיטב הרופאים, המטפלים, התזונאים, המומחים, עורכי הדין, רואי החשבון וכן הלאה וכן הלאה, רבים ורבות ששיתפו אותנו פה כל שבוע בידע ומומחיות שלהם, כמו אל עד השבוע. הרבה בריאות לכם, מאזינים ומאזינות, תשמרו על עצמכם, תטפלו בעצמכם, תבדקו את עצמכם, תתייעצו עם המומחים המוסמכים. ואני רוצה פעם אחרונה להגיד תודה לצוות הנפלא שמלווה אותי פה, לטכנאי שלנו, שירן גולדשטיין הקר, שעשה את התוכנית הזאת לפניי, לדור סולומון על ההפקה, לרן אמר על הדיגיטל, ולעוד הרבה אנשים טובים שעשו את העבודה הזאת לפני, כמו גיא המודעי ושקד חלמיש ויקיר דניאל,

0: ואלכס קוגן כמובן, ולצוות מסביב שאתם לא בקירים ולא פוגשים, שמתאמים קלוד ורחל ויפית וקרן ורבים וטובים אחרים, ממש ממש תודה לכולם, לכן ולכם המאזינות ומאזינים שהייתי איתי פה כל שישי בבוקר כבר 8 שנים, שיהיה לכם שבת שלום אחרינו, סירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דוטן, זה לנצח, שבת שלום.
1: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא בדה.

0: 5 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
13: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
14: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור אסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע. אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
15: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פלסטינים יידו אבנים לעבר עשרות המתיישבים שהגיעו הבוקר סמוך לכפר הפלסטיני תל שבשומרון. זאת כשבוע לאחר הפיגוע במקום בו נרצחו שני ישראלים. כתב היום יותם דשא מוסר כי הפלסטינים התרחקו לאחר שכוחות צה"ל הגיעו למקום, לא היו נפגעים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי הגעת המתיישבים למרחב לא תואמה מול צה"ל, אך בצבא ידעו על המהלך. לאחר הכרזת טראמפ, בחמאס מגיבים להסכם לפירוז עזה ואומרים כי לישראל לא יהיה שום קשר לפירוק נשקם. בכיר בארגון הטרור אמר הלילה לערוץ הפרו-אירני אל-מיידין, המהלך יותנה בהשלמה וביישום מלא של השלב הראשון בהסכם הפסקת האש. כתב היום שחר קליימן מציין כי אותו בכיר דורש כניסה של הוועדה הלאומית לניהול עזה לתוך שטח הרצועה, נסיגה ישראלית מהרצועה בהתאם לפרטי המתווה ופירוק המיליציות החמושות שסייעו לצה"ל. המשטרה עצרה לפני זמן קצר שני חשודים במעורבות באירוע הרצח הלילה בכסייפה סמוך לערד. כלי הרכב ששימש את המעורבים נתפס. שני החשודים הועברו להמשך חקירה, ובהמשך יערך דיון בבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרם. במשטרה מציינים כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מזכירה כי באירוע הירי נרצח צעיר כבן 20. מרדף בירושלים, נהג רכב וחשוד כגנוב, זוהה על ידי שוטרים ונמלט בנסיעה פרועה. הוא נגיח שתי ניידות משטרה וסיכן את חיי השוטרים. לאחר שהרכב נבלם, נמלט החשוד רגלית, השוטרים ביצעו לעברו ירי והוא נעצר כשהוא פצוע קל. במקביל, אזרח נפצע באורח קל ככל הנראה מנטז, ושוטרת נפצעה קל בפגיעת הרכב בניידת. החשוד יועבר לחקירה בתום הטיפול הרפואי. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
2: הדולר נחלש הבוקר ב0.4% לרמה של 3.06 שקלים. הלילה נרשמו עליות שערים חדות בוול סטריט, ובשעה זו החוזים העתידים מצביעים על המשך המגמה החיובית והם עולים בעד אחוז. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר בבורסה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. מחר תורגש הכבדה נוספת ביום סייחו.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: אינטרנט בעיר, הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי! היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן! מוכנים? סירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום שלום, 10:05, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. בבוקר שהכותרת הראשית באתר ויינט של ידיעות האחרונות, פירוק מנשק, סימן שאלה, מה באמת אומר ההסכם עם חמאס? הלכנו לישון שחמאס עדיין על הרגליים, עם כלי נשק, מתכנן את השיבה באוקטובר הבא, והתעוררנו, ענבר, עם הסכם שלום,
2: כן. התעוררנו לאותו דבר עם...
1: מה זאת אומרת? התעוררנו ליותר גרוע.
2: אבל היה יותר גרוע גם כשהלכנו לישון.
1: היה גרוע והתעוררנו ליותר גרוע. למה? בלי נסיגה אין פירוז. תראי את הכותרת המשנה. ובלי פירוז אין נסיגה. מאחורי ההכרזה האופטימית של טראמפ מסתתרים חורים קריטיים. ככה כותב ליאור בנאמי.
2: מאחורי ההכרזה הדרמטית של טראמפ עולה שמדינת ישראל עמדה למכירה בלי ששמנו לב, בלי שידענו. אנחנו עכשיו, אתה יודע, גם בצפון, גם בדרום, באזורים מסוימים אחרים כנראה, נתונים לשליטה אמריקאית.
1: נתניהו, דרך אגב, הגיב על זה שטראמפ ב1:30 לפני בוקר שעון ישראל הכריז?
2: טרם.
1: עדיין לא הגיב.
2: תשמע, הם... אתמול יצא איזושהי הודעה, גם ליד שלחה לנו אותה בקבוצה, של נתניהו וראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, הוציאו איזושהי הודעה שפוצצו איזושהי מנהרה, נכון? בלבנון.
1: מה זאת אומרת איזושהי מנהרה?
2: לא, כאילו, לא.
1: וואחד מנהרה, כמה מנהרות.
2: בסדר, אבל אתה יודע. אז זה הרגיש לי כאילו הם ידעו שהוא הולך להגיד משהו, אז הם אמרו, הנה אנחנו עושים, יש לנו
1: קנסי. יכול מאוד להיות שהם ידעו, כי נתניהו רק חזר מארצות הברית.
2: אבל אלי, מי כמוך יודע שלפוצץ דבר כזה, זה לא, הלו יקיר, מה שומע,
1: בארבע בוא נעשה. את רומזת שיכול להיות מאוד, דרך אגב, אני איתך בעניין הזה, שהיה פה איזה דיל נסתר, אתם תופצצו את המנהרות, קראו לתושבי הצפון, לגבול הצפון, יישובי קו העימות, למדינת ישראל בכלל, הנה, אנחנו נלחמים בחיזבאללה, אין מנהרות, אוקיי? ומצד שני, ניתן לכם את עזה, תשקמו את עזה.
2: למרות ש... מה שקרה כל השנים שאנחנו ישבנו פה, אוקיי? אמרו לנו, נכון, תמיד אמרו לנו, תסתכלו, החבר'ה מהדרום אמרו לנו, איזה יופי, יש לכם שקט, יש לכם שקט. כשהשקט הזה בעצם, בפועל, מה שאנחנו לומדים עכשיו, כל השנים חיזבאללה רק חיזק את עצמו. אז אם החמאס, הארגון הטרור הרצחני הזה, יש להם גם, אתה יודע, הם מבקשים עודנה ל-10-15 שנה, כאילו תעזבו אותנו בשקט. עכשיו, מה, צריך להיות היום באמת אביל גמור, בשביל לא להבין שהם רוצים את הזמן הזה כדי להתחזק.
1: טוב, בהמשך
2: בוא נגיד שזה הצרה הקטנה שלנו היום, לדעתי, במדינה.
1: בוא נספר על המאזינים רק מה יש לנו בהמשך התוכנית, בעוד משהו כמו רבע שעה, רעיון מיוחד עם חברת הכנסת...
2: אפילו פחות.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, השם החם ביותר בליכוד, לא רק בשבועיים, שלושה חודש האחרון, בכלל אני יושב בקדנציה האחרונה, 4-5 שנים האחרונות בכנסת. לאחר מכן יהיה לנו את אלמוג בוקר, הפרשן של אולפן שישי בחדשות 12, גם על התקיפה הנוספת של המערכת של חדשות 12 השבוע, פעם שנייה שזה קורה, האיומים על העיתונאים, ואולי גם נגנוב איתו מילה אחת או שניים על עזה, כי בסוף אלמוג בוקר הוא בתקשורת זה שמוביל את זה כבר יותר מ-20 שנה, נשמע את דעתו, כי אני רואה שהוא כותב הרבה ברשתות החברתיות. מיד אחרי השעה 11 יהיה פה אלי בן דיין, חבר מועצת העיר, איש ליכוד, רואה חשבון, כלכלן כתוב לי, תושב קירת חיים, נכון? והאמת שגם אחלה בחור כזה, תמיד מדבר בגובה העיניים, ממלכתי.
2: כן. תראה, אנחנו ממש עוד כמה דקות נדבר עם טלי גוטליב, כי היא ביקשה שנדייק בזמנים, כן. כמו שאתה יודע, היא מדברת על זה בכל מקום, בימי שישי, הבת שלה הייתה בבית, בלי סייעת, אז היא רוצה, נתנה לנו ככה זמן, פרק זמן גמור.
1: אוקיי.
2: אני רוצה בבקשה רק שנתחיל במה שקרה אתמול בגבעתי, אותו מרד של חיילים, שפשוט משהו לא התאים להם, שזה יכול להיות הדבר, אתה יודע, הכי הכי הכי צודק מבחינתם, פשוט קמו ויצאו. יש לזה, לדעתי, אפשר להסתכל על זה בשני היבטים. האחד, הלוחמים פשוט בקריסה, באמת, אחרי 3 שנים, חבר'ה צעירים, פשוט בקריסה, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, גם הצבא, גם ההורים, גם המערכת, גם החברה הישראלית, באמת בקריסה. מצד, והמפקד שלהם כנראה שלא היה ממש התנהג כמו מפקד. מצד שני, מה זה? מתי היה דבר כזה בצבא?
1: היה לפני משהו כמו 30-32 שנה, היה איזה מרד. היה
2: של
1: איזה
2: מה,
1: מרד.
2: של 100 חיילים?
1: היה אפילו של יותר מ-100 חיילים.
2: מה, איפה?
1: כן, כן, היה. אם תראי בעובדה, היה בשנות ה-90, אני וליאת אתמול פה קצת חזרנו אחורה במנהרת הזמן, היה מרד כזה. אגב, הוא גם היה מאוד מאוד מתוקשר. מי שסיקר אותו בזמנו היה יאיר כחל, שהיה הכתב של חדשות
2: 2. מה היה אבל המרד?
1: היה סוג של מרד. אני חושב, אם אני לא טועה, גם בגבעתי זה היה... גם מרד, גם נגד מפקדים שאחרי זה לאחר מכן
2: שפשוט יותר מ-100 חיילים קמו והלכו?
1: יותר מ-100 חיילים קמו והלכו. אתמול, רגע, שנייה, מה שלא היה בשנות ה-90 ובשנות ה-80, גם שם היו אירועים של...
2: רשתות חברתיות?
1: בדיוק, שהפעם הרשתות החברתיות ומעורבות של הורים. אני זוכר שבשנות ה-90, הורים שלי לא יכלו להתערב בשירות שלי, או הורים אחרים של חברים שלי, שגם שירתו ביחידות קרביות, מבצעיות, אני לא... היום ההורים יכולים להרים טלפון למפקד, לקצינים, ללשכה של הרמטכ"ל אפילו, וגם העיתונאים שמסקרים את זה הם מאוד מאוד מעורבים, הם מאוד בקשר עם ההורים, עם המשפחות, פעם זה לא היה. אני חושב שהאירוע הזה אתמול של המרד של גבעתי, שאגב עדיין לא הסתיים האירוע, הם נשלחו לכלא, אני חושב שהעונש לא מידתי, 30 יום בכלא זה עונש לא מידתי,
2: לא מידתי?
1: ממש לא.
2: מה היית נותן?
1: ממש לא.
2: מה היית נותן?
1: מה?
2: מה היית נותן?
1: אני הייתי נותן 10 ימי מחבוש, לא בכלא,
2: אלא?
1: לא בכלא, בריתוק, מה שנקרא, בבסיס, ויוצא לסדרת חינוך בכל היחידות המבצעיות של צה"ל. רגע, שנייה.
2: אז בצה"ל סדרת חינוך זה 30 ימי מחבוש.
1: אז אני חושב שזה לא בסדר. אני חושב שזה לא בסדר. אני חושב שהייתה צריכה לקום פה איזה ועדת בדיקה, איזה קצין בודק.
2: יכול להיות שעוד תקום, זה היה אתמול.
1: חייבת לקום פה ועדת בדיקה, קצין בודק, אבל ליבי ליבי על הרמטכ"ל אייל זמיר, כי מצד אחד הוא חייב ליישר קו עם המפקדים הבכירים, ומצד שני הוא צריך לחשוב גם על הסנטימנט של צהל, מה יקרה אם מחר יהיה לו גם מרד כזה בגולני, בצנחנים, בשריון, בהנדסה.
2: אבל זה בדיוק העניין. קודם כל, אני חושבת שהוא צריך לקרוא לאותו מגד ששבר את אותם לוחות, אני לא יודעת, קוראים לזה.
1: גם למחת.
2: לכל מי שהיה מעורב ברמה הפיקודית,
1: נכון.
2: ככה לא מתנהגים. בטח לא לחבר'ה של 3 שנים שהם בלחימה, יש פה איזשהו סנטימנט, תדברו, תלבנו, תבואו ביום ראשון, לא יודעת מה. ברור שזה לא הדרך הפיקודית. יחד עם זאת, לקום וללכת, תשמע, באמת, אנחנו כל הזמן, אתה יודע, כל 60 מדברים על עוד פרה...
1: אי אפשר לשפוט אותם, ענבר.
2: לא,
1: מה שהם עברו בשנים האחרונות, מה שהם עוברים יום ולילה.
2: בגלל זה אמרתי...
1: וזה דור אחר.
2: בגלל זה אמרתי מראש שאני מצדיעה לכל אחד ואחד מהחיילים האלה. אוקיי, אני רואה אצל החבר'ה של הילדים שלי, את העיניים שלהם, את העיניים הכבויות, את חוסר החשק, אני רואה את אלה שהשתחררו וצריכים בחודש הבא לחזור למילואים. אין אפס, אני רואה, הלב שלי איתם. אני אומרת שאין מישהו שמתכלל את האירוע הזה מבחינה רגשית.
1: אין עוד משהו, בדיוק מה שאתמול דווקא דיברנו על זה בהרחבה עם מנכ"ל הביטחוניסטים, אלוף משנה במילואים איציק רונן, אין גם מישהו שמדבר עם הציבור. אירוע כזה של מרד, באחת היחידות האליט, המוכרות, האהובות, אחת מהיחידות שבאמת מרבית בני הנוער רוצים להתגייס אליה, חטיבת גבעתי, באמת, עם כל המורשת שלה. למה אף אחד לא עומד מול הציבור בשש בערב, בשמונה בערב, בהודעה מוקלטת, בצילום של מתעד של צה"ל, ואומר משהו?
2: כי אני חושבת שזה לא, אני לא חושבת שזה עניין.
1: אז את לא חושבת, אני חושב משהו אחר.
2: תמיד אני מסכימה איתך בקטע הזה.
1: לא, מישהו צריך לדבר עם הציבור.
2: לא, אני חושבת שהפעם זה משהו שצריך להישאר בתוך הצבא, זה אירוע צבאי. אומרים לי דרך אגב שב-97 היה מרד בגולני, וב-98 היה של הנחל, בשני המספרים היו גבוהים עשרות לוחמים.
1: נכון, אני זוכר את זה. היה גם בעובדה סרט מטורף על זה.
2: לא ידעתי.
1: היה בעובדה סרט מטורף על זה, שגם אני מכיר את מי שכיכב בסרט, אני לא אזכיר את שמו פה בשידור, יכול להיות שהוא לא רוצה. אני אומר, גם בנושא של ההסלמה הביטחונית במפרץ, כל שבוע מחדש, אף אחד לא מדבר עם הציבור, רב סרן שמואטי.
2: לא, תבדיל, אלי, תבדיל.
1: לא, אני לא אבדיל. אני לא אבדיל, בעידן הדיגיטלי, בעידן של רשתות חברתיות, בעניין שהודעה כזאת וסרטון כזה של החבר'ה האלה הולכים ברגל שם, סרטון של 15 שניות, 18 שניות, חורך את הרשתות החברתיות, חייב לעמוד מישהו מול הציבור ולהגיד, חברים, אנחנו מטפלים פה, אנחנו עושים, אנחנו בקשר עם ההורים.
2: לא מסכימה איתך.
1: את יכולה לא להסכים איתי. אני בעד לדבר עם הציבור. אגב, לא רק בזה, גם בדברים קטנים, תכף נדבר על פרשת הצל, נכון? גם בנושא הצל, משטרת ישראל טועה, שאף אחד לא יושב באולפן, ומדבר ומסביר מה היה פה, מה לא היה פה, איפה זה עומד, ומה...
2: אני...
1: מה, לא הבנתי, הטוב הזה, זה טוב, יאללה, זהו?
2: לא, זה לא טוב, זהו. לא. זה, אני לא מסכימה איתך בזה שאתמול היה צריך...
1: חוסר הבנה שמי שמנהל את זה...
2: אלי, אתה לא מבין היחידי במדינת ישראל בכל מה שקשור לדוברות,
1: אני לא מבין היחידי, אבל אני מבין קצת יותר מהם.
2: אז אתה מבין יותר מדובר צהל?
1: אז אני מבין קצת יותר מהם, הגיע הזמן שמישהו יפנים שב-2026, ברשתות החברתיות ובעידן הדיגיטלי של היום, צריך לעמוד מול הציבור ולדבר.
2: אני אומרת לך...
1: זה לא הימים שלנו בנו עם...
2: אתה צודק בהרבה מאוד מקרים. במקרה של צהל, אני לא חושבת שזה עכשיו עניין של כלל הציבור, עם כל הכבוד.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום.
3: בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
1: לפני הכל דייקנו בשעה, הכל בסדר, 10:15, עמדנו במילה.
3: אני עדיין
1: כנית, חבר'ה. תשמעי, אני חייב להגיד לך משהו, בימי חמישי אני מחליף פה את ענבר בין 1-2, ואתמול הודענו בשידור שאת תהיי מחר ברעיון. כמות ההודעות שקיבלתי של אנשים שגם מחכים לשמוע אותך, אגב, לא כולם מסכימים איתם, אבל מחכים לשמוע אותך, מה, זה ככה קורה לך תמיד, כל יום ברעיונות?
3: לא, אני רוצה רק לומר לכם דבר אחד, שאני אסירה תודה על הזכות שיש לי, להעביר ולהשמיע מידע, ולהעביר את הערכים שלי, אידיאולוגיה שלי, הבנה שלי את הסיטואציות במדינה, ואני שמחה עוד יותר שהעם החכם והנבון הזה רוצה להקשיב למה שאני אומרת. וזאת הזכות שלי.
1: מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס, מעל הראש של נתניהו שעדיין לא דיבר על זה?
3: שום דבר פה לא אומר לראש של ראש הממשלה. יו, תקשיבו, באמת.
2: אל תגידי תקשיבו, תגידי תקשיב, הוא אמר.
3: לא, תקשיבו, לא, אני בדרך אגיד תקשיבו. מהסיבה הפשוטה, שאומנם את אישה, אבל אתם שניכם איתי בקו, ולכן אני מדברת, ואתם נגיד את הכינה. ולכן אני אומרת, תקשיבו, חבר, זה לא... גם את צריכה להקשיב, כשאני מקשיבה לכם, מכל מקום. הרי אתם כל הזמן, תקשורת, אני לא יודעת אם את, לא, את לא שמעתי, אני יכולה רק להניח בדבר הזה. נורא נלחצים מהסכמים. אין שום הסכם על הראש של ראש הממשלה. כי זה פירוז, ועד שאין פירוז, אנחנו שם. רק אתמול, הותר לפרסום בריבט הזה של עשייה אדירה. 8 חודשים של הצבא בעזה, עם ניטרול של... תת קרקע בהיקף אדיר. על מה זה הסכם? זה כמו שכולם בתקשורת וכל הפרשנים אמרו, מאוד רגע יהיה הסכם עם איראן. מה ארצות הברית עושה? מה טראמפ עושה? טראמפ הולך מעל הראש של ראש הממשלה. ראש הממשלה עשה הסכם אדיר עם לבנון. עם שליטה שלנו בנקודות אדירות בצפון.
1: אבל חברת הכנסת טלי גוטליב, מה את חושבת את כטלי גוטליב על ההסכם הזה עם חמאס אתמול? מה את חושבת?
3: אני רוצה לזה...
1: אין הסכם, מצויה?
3: אין הסכם, על מה אתם מדברים? לכן אני אומרת אתם פה, אני אינני סומכת על חמאס, ויש משהו אחד שאני סומכת, שארגון הטרור הרצחני הזה, שיכול לקרוא לעצמו ב-1001 שמות, רוצה את עם ישראל, אותי אותך, את כולכם בים.
1: ברור.
3: חלד משעל, במהלך כל המלחמה, ממשיך לומר את זה, ולהדהד את זה, לכן אינני סומכת על פירוז בנשק. הם גוזרים לעצמם כל הזמן עם תבונות ניצחון, הם לא יורידו את הראש שלהם. אז למזלנו עכשיו, הקדוש ברוך הוא מכביד את לפרעה. בהקשר הזה, את חמאס, ולכן אין הסכם, אנחנו נשלוט בגבולות, אנחנו צריכים להיות כל הזמן במערך של התשת האויבים שלנו. זה לא כיף, זה לא קל, זה לגמרי אפשרי.
1: נכון.
3: זה הכל.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא מכיוון אחר. הרי ברור לכולם שבאמת אם חמאס לא עושים הסכמים, ברור לכולם שהם רוצים לראות אותנו בים, וברור לכולם שהם צריכים, את יודעת, לדבר מהעולם הבא. אז לא, אז שנייה. לפחות לרוב מי שאני מדברת איתו. השאלה היא, איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
3: אני אסביר לך איך, אנחנו אשמים. בתוכנו נמצאים קבוצות קטנות, אוטו-אנטישמיות, שמפיצות את דיבתנו רעה, וגורמות לגלוריפיקציה של עודנו בעולם. כשאדם שמועמד לכנסת ישראל, כן? יאיר גולן, התמונה שלו עם מדי סגן רמטכ"ל בעולם, עם בייבי קילר, זה פה הוא קיים בכיכר בטלגרף. האדם הזה אמר שאנחנו שולחים חיילים לרצוח תינוקות בתחביב. הוא אומר שאנחנו עושים הוצאה, טרור, יהודי.
2: זאת אומרת שכל ההסברה של מדינת ישראל מאז 7 באוקטובר על הכתפיים של יאיר גולן?
3: מה שלא נעשה יאיר גולן חירב את עוצמתה וחוסנה של מדינת ישראל במילים המטורפות והמטונפות שיוצאות מהפה שלו. שיהיה כאן ברור. זה מבחינתם תמוד השאר עם פלישתים. תקשיבי טוב. עמי איילון, ראש השבק. קרמי גילון, גם. הנשים הללו, אין לי מושג אתם איך הם קוראים לעצמם, איך הם מחזיקים תעודת זהות ישראלית. הם מדברים בעולם שאנחנו כל יום עושים ג'נוסייד ביהודה ושומרון. כל יום מוציאים ערבים להורג. מה את יכולה לעשות עם התפארת של העשייה שלך? עם אנשים רמי דרג כאלה, אומרים את מה שהם אומרים, הם עושים את דיפתנו רעה.
2: איזה תפארת של מעשים יש לנו
1: פה. חלק מהאנשים האלה, חברת הכנסת טלי גוטליב.
3: רגע, רגע, רגע, תפארת אדירה שבאדירות, שאחרי שרצחו בנו נפש, טבחו בנו, חטפו לנו, צאו עבירות מין התעללו, נכנסו לגבולות ישראל לעשות פה מה שאיחיה סינואר עם אח שימו וזכרו, אמר ב-2021, אני אעשה לכם פה תוכנית אחרית הימים, כך אמר איחיה סינואר עם אח שימו וזכרו, מהמקום הזה הצלחת להחזיר לישראל עוצמה וכוח וביטחון במחירים קשים, אבל תצליחה לעשות את זה, צר לי, אני יודעת מה את רואה, אני אומרת לכם, יואל אחי, הסמגן נמצא עכשיו בבלב בלבנון, סבב אני לא יודעת כמה, אבל 10 ילדים, החופשה הראשונה שלו, גם תרם כליה. וגם הבן שלי נמצא שם, אני רוצה לומר לכם, אח שלי יואל אומר, את הדבר הבא, אנחנו כאן, אתם חיים בזקרה, מבחינתי זה איש תפת גסנות תחת תאנתו. כך אומר אח שלי יואל, כך אומרים את הבחיילים שלו מהסמכנים, כך אומרים שריונרים, אני מדבר עם לוחמים כל הזמן.
2: טוב, אנחנו לא, אנחנו מנסים פה להפריד, את יודעת, שנייה, רגע, רגע, טלי גוטליב, שנייה. לא, אבל את מרבבת לי פה את ה... קודם כל, רגע, זה שהצבא, שנייה, זה שהצבא ואחיך יואל והילדים שלנו עושים את מה שהם צריכים לעשות, זה, את יודעת, על זה אנחנו, ברוך, שבאמת, שנייה, אני מדבר, שנייה אבל, אני מדברת מבחינת מדינה. אני לא מתרגזת, אני מדברת מבחינת מדינה. איפה הדברים הגדולים שעשינו?
3: תקשיבי לי טוב, מה זה יצאת מדינה? שהצבא, בסופו של דבר, גם מדינה, הצבא שלנו, בהנהגה נכונה, בתוך מדיניות נכונה, מצליח להכניע ולהחליש את אויבינו, זה דבר אדיר ומפואר, יש לך.
2: אוקיי, אז בואי נמשיך, בואי נמשיך. טלי, טלי. רגע, שנייה, כי את אמרת הצבא שלנו בהנהגה נכונה. אני דווקא קוראת אותך שאת די יורדת על השר הביטחון.
3: לא, רק שנייה, דקה, אני לא חוסכת שבט מאף אחד שצריך להעביר עליו ביקורת, אבל הצבא שלנו בסופו של דבר צר לראש הממשלה ולדרג המדיני, וכל ביקורת אגב שיש לי לצבא, קחו אוויר ותקשיבו טוב, אני עושה הבחנה מוחלטת, בין הדרג האסטרטגי, זמיר והצמרת, לבין הדרג הטקטי, הלוחם, האספת הלחימה, אלה שורים...
1: אלה שמקבלים את הפקודות.
3: ולא מבולבלים אפילו לא לרגע אחד, לא מבולבלים לשנייה אחת בצדקת הדרך.
2: לא הבנתי מי מבולבל אלי.
3: זה הכל.
1: טוב, אני רוצה לעבור איתך רגע בתוך הליכוד.
2: רגע, זמיר הוא המבולבל?
1: אני אמרתי שזמיר מבולבל, אני אמר איץ הכי גדול שלי על זמיר.
3: רק שנייה, זמיר? לזמיר יש את צדקת הדרך שלו, אבל לא צדקת הדרך שלי. אני לא אוחזת באותם דעות כמו זמיר. אם רמטכ"ל בישראל, אתמול או שלשום, נואם לחיילים ואומר, די לביזה בלבנון, שאין ביזה, אני מתביישת לשמוע את הדברים האלה.
2: איך את יודעת שאין ביזה?
1: דרך אגב, טלי, אני מסכים איתך, אין ביזה, זה בדיוק כמו שאין טרור יהודי ביהודה ושומרון.
2: אה, נכון, אין טרור יהודי.
1: בדיוק, אין טרור יהודי. רגע, שנייה.
2: גם אין פרוטקשן.
1: הנה, תראי, הנה, תראי.
2: גם אין פרוטקשן, גם אין פה בעיות בכלל של...
1: מה קשור? מה קשור?
2: די, תעשה לי טובה.
1: מה זה קשור? אין טרור יהודי.
2: בסדר,
1: אין טרור יהודי.
3: אין טרור יהודי. תקשיבו לי טוב, אני רוצה להבהיר לכם. תקשיבו טוב. אתה, יש נטייה לאנשים לשכוח, אז הנה אני פה להזכיר. כשניצב מועלם, תת ניצב מועלם, מפקד תחנת ימ"ר ש"י נעצר, וברוך השם שוחרר.
1: הוא עדיין ניצב משנה.
3: ניצב משנה, סליחה, סליחה. קראתי לו, תת ניצב, סליחה. רק רוצה להבהיר לכם, תקשיבו טוב. הוא חשף הקלטות שלו עם ראש החטיבה היהודית, המחלקה היהודית בשבק. מי ששומע את ההקלטות האלה, שהוא גם אצל איילה חסון וגם בערוץ 14, מתפרצל, תקשיבו טוב. באחת ההקלטות, עזבו שאתם שומעים שם סנאות ליהודים, אני לא יכול אפילו לעשות את זה. הוא אומר לו, תכתוב בדוח לשופט, שאתה מריח דלק, ריח של דלק ברכב של רב ישיבת יצהר, כדי שזה יוביל למעצרו של רב ישיבת יצהר דרך בידוי ראיות. אני את הנרטיב השקרי הזה, של שירות הביטחון הכללי, כנגד יהודים ביהודה ושומרון רואה מקילומטר. גם ביום התופת, מה שעניין את השבת, ב-11 בבוקר, בפרוטוקול ישיבת משטרה שנחשף...
1: זה יהודה ושומרון, זה לא פרוטוקול משטרה, זה לא פרוטוקול, זה צילום... ובמקרה מי שמדבר איתך עכשיו גם צילם את זה. זה מה שעניין אותה, ביהודה ושומרון. אבל אני רוצה רגע, טלי, טלי, טלי.
3: תן לי להגיד לך מה שפה, טלי. אני כל הזמן אומרת, אני מחכה לנחשונים בין המנדבים, שלמרות הקושי מביאים את האמת לקדמת השיח, ואני אומרת לכם, אין לי טרור יהודי ביהודה ושומרון, זה מה שהכי מחליא אותי. שכשהגעתי לכנסת, תצלחו לי על הבורות.
1: בבקשה.
3: לא ידעתי שהמילה טרור לאומני התייחס ליהודים. ואני עוד חשבתי שטרור לאומני זה טרור ערבי. אני נוסעת ביהודה ושומרון כל הזמן. אני רק אומרת שעכשיו אני זרקו על היתר פה, ועכשיו אני זרקו על בנים פה. כל מיני שם פיגועים וסיכולים של פיגועים. אבל טרור לאומני, 600 בכירים לשעבר, כך הם קוראים לעצמם, הלכו מסתיו לטראמפ השבוע. תקשיבו לי טוב טוב, אל תיבהלו. אם אני הייתי שרת הפנים, אם הייתי שרת הפנים, אני לא. כל 600 האלה, שפנו לטראמפ ואמרו שיש טרור יהודי מסוכן ביהודה ושומרון, הייתי מבחינתי זאת עבירה של פגיעה בשבת אמונים למדינה. יש כזה סעיף בחוק האזרחות, לא אני פוקקתי אותו, שאפשר לבקש מבית משפט לשלול להם אזרחות.
1: אוקיי, הדברים ברורים ואין לנו הרבה זמן. אנחנו רוצים להתקדם איתך בבקשה לתוך הליכוד, שם הדרמה הגדולה, עם כל הכבוד לדברים האחרים, הדרמה הגדולה בתוך הליכוד. אומר ראש
3: הדרמה
1: אומר ראש המפלגה שלך, בנימין נתניהו, ראש הממשלה.
3: ראש הממשלה.
1: אומר
3: ראש הממשלה שלנו, כולנו.
1: ראש הממשלה שלנו, של כולנו, כבר הרבה מאוד שנים. אומר בשורה התחתונה, אני לא מרוצה מהרשימה, אני רוצה להביא 8-9 משוריינים. אני לא מרוצה, וגם איכשהו בסביבתו רומזים, שגם את, חברת הכנסת טלי גוטליב, שעשית בשבילו כל כך...
3: מה? תקשיבו לי טוב, אני רוצה להסביר לך...
1: זה לא נכון?
3: מה, עדיינו, ראש הממשלה הוציא על זה, בבקשה, תקשיבו רגע.
1: בבקשה.
3: שמאל גאון, עם ישראל המאזינים, תקשיבו אותו בשמאל גאון. למה הוא גאון? הם אמרו, מה אני עושה עם הגוטליב הזאת? היא ימנית מדי, דעתנית מדי, יודעת מה היא אומרת, מבינה, כאן... בעיקר היא מבינה מה זה שלטון פקידים, והיא מבינה מה זה בגץ שצריך לרפל אותו, מה נעשה איתם, מה נעשה איתם? במשך שבת שלמה מפמפמים שקר, שראש הממשלה רוצה לדחוק אותי. אני יוצאת במוצאי שבת, אני אומרת, וואי, רואה עיתונאים חיפשו אותי, אמרתי, וואי, וואי, מה קרה? ראש הממשלה, שיא על זה הכחשה ואמר שמישהו רוצה לדחוק אותי, זאת הייתה תגובת ראש הממשלה. זה רוצה 11, 12 ו-13.
1: אז אני שואל אותך, ותעני רק כן או לא, את תהיי ב-20 הראשונים של הליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, זה רעיון. אני שואל אותך שאלה, את תהיי ב-20 הראשונים של הליכוד?
3: אני לא יודעת, אני למדתי משהו אחד שנבואה ניתנה לשוטים, שוטים בטק. בגלל שאני לא מחזיקה את עצמי, לא אף אחד שוטה, אז אני בוודאי לא אענה על זה. אני יכולה להגיד לכם שרבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום, ואני מקווה מאוד לקבל את אמון הציבור, כדי שאני אוכל להתעקש להיות שרת המשפטים.
1: ואם בן גביר
2: יציע לה... רגע, מה תגידי, מה תגידי לאנשים שאומרים טלי גוטליב, לא הייתה כמונו, לא הייתה בשטח, לא הגיעה לבר מצוות, לא הסתובבה איתנו בשוק, לא חיבקה תינוקות, ולכן אנחנו לא צריכים לתת לה כזה כבוד.
3: תגידו לי, מה אתם חושבים שבליכוד זה רמת האנשים? אנשים חכמים...
2: זה לפחות מה שאמרו אצלי השבוע אנשים.
3: תקשיבו לי טוב, מי שיבחר בי לא בוחר בי כי אני אדם נחמד, אני לא. ומי שיבחר בי לא בוחר בי כי אני חברותית, כי אני לא. מי שבוחר לתת בי אמון, ומי ש... הרי אין לי פקודים בליכוד, נכון? ובכל זאת הסקרים אומרים את שהם אומרים. העם לא צריך נחמדות, העם צריך מי שיהווה עבורו שופר, שופר. מוביל דרך, מנהיג דרך, הולך עם הערכים ומשמש פה לימין, למשילות ימנית, איך אפשר לעשות אחרת, בעזרת השם, ככה עשה.
1: אבל טלי, בשורה התחתונה, נתניהו בא ואומר, אני לא מרוצה מהרשימה, אני רוצה להכניס 9 משוריינים.
3: זה כבר 9. מתוך 32 מנדטים, בשאיפה, בעזרת השם, אנחנו גם נהיה 35, תמשיכו כמובן ללרלר את ה... אני פונה פה לאיזנקוט, תמשיך לדבר, בנט, תמשיך לדבר, כל מילה, תעזור לנו בקמפיין נגדכם, באמת, תמשיכו כך.
1: מה, את אומרת את בנט ואת אייזנקוט באותה נשימה? אייזנקוט יהיה עם 35 מנדטים, ובנט יהיה עם 6-7, נו.
3: אני רוצה רק לומר לגבי דבר כזה. אני בשונה ממך, אמרתי, נבואה? לא יוצאת מהפה שלי. אני רק אומרת כאן, שבקמפיין של הליכוד אנחנו נזכיר מאוד, שאייזנקוט הוא שמאל. ומה לעשות? שמאל לא מוביל לשלטון, צר לי. צר לי, ולכן קחו אוויר, פגש בבחירות ובתוצאות האמת. אני רק רוצה לומר לגבי רשימת
1: בבקשה.
3: ראש הממשלה מתוך 32 מנדטים אומר ובצדק, אני רוצה להביא עוד אנשים כדי שאנחנו בבחירות הרות הגורל הללו, אנשים שלא ירוצו לפריימריז, הם היו אולי רצים, אולי מצליחים גם כך, אני רוצה לפתוח להם דלת, בסדר? וזה בסדר, אני סומך את השיקול הדעת שלו, אבל יפה לומר...
1: תגידי, אפשר שאלה...
2: יש לך מושג את מי הוא יביא, כי השמות פה... בטח,
1: אני אגיד לך את השמות.
2: נו.
1: נטלי שם טוב, מועמדת חזק, אלי יוחנה זה ברור, כולם יודעים, ארץ תדמור, כולם יודעים, אבל עם כל... רגע, שנייה, רגע,
3: הימני רק בפריימריז, הפריימריז.
1: רגע, אבל עם כל הכבוד לשלושה שהזכרתי פה, החלום הרטוב של נתניהו זה להביא אנשים כמו דדי שמחי, כמו גבי אשכנזי, וכמו יוסי כהן, שלא יבוא.
3: אני לא מסכימה.
1: אוקיי, את יכולה לא להסכים.
3: רגע, שנייה, יוסי כהן לא יבוא.
1: אז אני אמרתי שלא יבוא, גם גבי אשכנזי לא יבוא, אמרתי שזה החלום.
3: רגע, ממש לא. יוסי כהן לא תוכנן להיות משוריין. תסתכלו מה אני מפרסמת כל פעם שיוצאים הודעות על השריונים, מה אני מפרסמת. בדרך כלל, איך אני אגיד בעדינות, זה נכון. יוסי כהן לא תוכנן להיות משוריין, ואני אפילו לא אגיד...
1: אני לא אמרתי שהוא מתוכנן, אמרתי שזה החלום של נתניהו, לאנשים כאלה, כמו יוסי כהן וכמו גבי אשכנזי.
3: רק שנייה, אני לא הייתי רוצה את יוסי כהן ברשימה שלי.
1: אבל את לא מחליטה, שתהיי ראש הרשימה, תחליטי. בבקשה.
3: לא, רק שנייה, אני לא ראש הרשימה, אבל ברוך השם, בכל זאת אומרת את הדברים גם,
1: נכון?
3: עובדי ראש הממשלה, זה קשור מאוד, ולכן אני אומרת לכם, יוסי כהן לא משוריין. יש עוד אנשים, אני גם מאוד מקווה שעורך דין איציק בונצל ישוריין. לגבי ארז תדמור, הייתי שמחה שהוא ישוריין, אבל הוא רק בפריימריז. בוחרים, יש פה פוביציסט גאון, אל תתבלבלו. אני מאוד הייתי שמחה שאלמוג כהן, חבר הכנסת האדיר הזה, איש הימין, הגיבור הזה, ישוריין. יש עוד אנשים שאני רוצה...
1: אבל האנשים שהזכרת, טלי, תני רגע להשחיל מילה. האנשים שהזכרת הם לא אנשים שמביאים קולות מאייזנקוט, מאנשים שהלכו, רגע, שנייה, שמעת אתמול את פרופסור משה אליה, שמעת אתמול את פרופסור משה אליה בערוץ 14, הוא אומר שהוא נפגש עם משפחה שכל החיים הצביע ליכוד, והם היום כולם מצביעים אייזנקוט, לא בגלל שהם כל כך, רגע, שנייה, לא כל כך שהם סומכים על אייזנקוט, אלא פשוט נמאס להם מנתניהו, ומהתפקוד של המדינה, ומההתקפלות לחרדים. אז בסוף, בשורה התחתונה,
3: בבקשה. רגע, תקשיבו. אמרתי לכם שהשמאל גאון, השמאל גאון, תקשיבו טוב, השמאל גאון ולשטוף לכם את הראש. לוקחים כל פעם איזה כותרת והופכים אותה לחזון. כל הזמן נברו לחרדים וסנאות לחרדים וחוק הגיוס וכל הדבר הזה, כי לא היה להם במה להתעסק. מה הם יגידו? ראש הממשלה מצליח לדאוג להסכם טוב עם לבנון, ראש הממשלה באומץ מוביל אותנו למערכות מול איראן, משמש קואליציה יחידה לארצות הברית המעצמה הגדולה, לא, אז כל פעם יש כותרות.
1: תסנחו
3: עלינו.
1: תגידי.
2: את חושבת שיש, את חושבת שיש אנשים, את חושבת ש...
1: שיחה מרתקת. אפשר להמשיך עד מחר.
3: תגידו לכם דבר אחד. תמשיך
2: אם תגידי. קמפיין
3: הליכוד יזכיר לעם ישראל מי זה אייזנקוט. ובכל הכבוד, אייזנקוט, עם המדים שלו, כרמטכ"ל, הנאום שלו אצלי בפייסבוק, אם אתם רוצים, לדוגמה, שצריך לאפשר הכנסת כסף קטרי. אין ברירה, כי זה משרת את האדמיניסטרציה של חמאס.
1: נו, באמת, אבל רק אייזנקוט הכניס כסף קטרי, נו.
3: הוויתור על הטנקים, הוויתור על הקובות.
2: לפחות הוא לא הכניס את זה לבנק שלו, את יודעת.
1: אבל טלי, טלי.
2: טוב, תנו לי, תנו לי רגע, אני רוצה להגיד.
1: אייזנקוט בשבעה באוקטובר לא היה בשום תפקיד ניהולי.
3: שנייה, רק
1: עכשיו. בבקשה, כן.
3: כסף לכיס של מישהו? את יודעת מי תרם לאייזנקוט בין השאר? יוסי בנקל, עורך הדין, שהוא מממן, סליחה, מייצג את קרן הקטרית בישראל. הוא גם ייצג את אדם ארגמן, הפתעה בבג"ץ. נגד
2: הרוגלות.
3: תקשיבו טוב,
2: תיזהרו שזה... לפחות. אנחנו לא צריכים להיזהר. אנחנו, ברוך השם, בינתיים עוד אפשר להגיד מה שזה. דרך אגב, מבקשים מאיתנו שנשאל אותך, חברת הכנסת טלי גוטליב, אם במידה והליכוד יפסיד בבחירות, אם תקבלי את תוצאות הבחירות. זה מאזינים מבקשים.
3: ראשית, אני רוצה להבהיר לכם שמי שלא מקבל את תוצאות הבחירות מאז ומעולם, זה השמאל. כשבגין, רק שנייה, כשבגין עלה לשלטון ב-77, יו"ר ההסתדרות אמר שאם זה רוב, זה החלטת הרוב, אז צריך להחליף את העם.
2: כן.
3: אנחנו תמיד קיבלנו את עמדת הבוחר. מי שלא מקבל את עמדת הבוחר, זה הלא הם הלא דמוקרטים, הלא הם הלא...
2: ועכשיו לתשובה.
3: רגע, רק שנייה, הלא הם הלא דמוקרטים. ברוך השם הטוב, הימין יעלה לשלטון, כי הרוב הוא ימני. קשה לכם לשמוע את זה, אתם עושים כל מה שאתם יכולים לשטוף את המוח.
1: למה? אבל למה את חושבת שקשה לנו לשמוע את זה? את לא מכירה אותנו אפילו.
2: נכון. ואנחנו דווקא מדברים עלייך מאוד טוב, שתדעי.
1: לא.
2: רק רגע, חברת הכנסת גוטליב ונשיא, מבקשים רק שתתקני את עצמך.
1: וואי, כמה תגובות יש על הרעיון הזה.
2: בתקופת אייזנקוט, הכסף הקטרי נכנס, כי נתניהו החליט שהכסף ייכנס, ואייזנקוט ביצע את ההנחיה.
3: רק שנייה, הנה בדיוק, אני לא רק לא אתקן את עצמי, אתם מוזמנים להיכנס אליי לפייסבוק, חפשו את זה גם בטיק טוק. אייזנקוט אומר, במדים של רמטכ"ל, שבא לאפשר הכנסת כסף קטרי, כי זה משרת את האדמיניסטרציה של...
2: תגידי, אבל מאיפה, באמת, ואני רוצה להגיד לך משהו, חברת הכנסת גוטליב, אני, ואת יכולה גם לבדוק, אין פעם שאנחנו לא, רגע, אין פעם שאני לא, באמת, למרות דעותייך וכו, אומרת עלייך פה שפיך וליבך שווים גם על אנשים שמבקרים אותך פה, וגם על זה שאת לא מוקפת בכל מיני ילדים בני 25 שמנהלים לך את הלוז, וכשצריכים לדבר איתך, מדברים איתך ישירות, ועל זה שפו ענקי. אבל שנייה, אבל שנייה, מאיפה, באמת, סליחה אם אני אגזים במילה, אבל מאיפה החוצפה לבוא ולבקר אנשים שבאמת כל כמו את יודעת, מישהו שיבקר את בנימין נתניהו, שנייה, שלבשו מדים, לבשו מדים, שירתו את מדינת, עזוב שנייה אפילו את העובדה שהוא אב שקול.
3: לא, אני רוצה, תגידי, מה יש לכם? עובדה שהוא אב שקול, אני קודם כל מרידה את הראש בעניין הזה, אני אומרת איזה מילה.
2: אני לא מכניסה את זה בכלל.
1: אני אמרתי.
2: לא הכנסתי את זה בכלל.
3: את אומרת לי מאיפה התעוזה, בואי אני אגיד לך, בואי, אני אגיד לך משהו אחד.
1: בבקשה.
3: אנחנו לא גברים, אני לא גבר, אני לא לוחמת בשדה הקרב. אני ולימור סון הר מלך, או היחידות בכנסת, נשים, שבבת החסות וביטחון, אל מול צמרת, צמרת. אף גבר אחד לא ביסה אותם, לא אמר להם איך אתם אומרים כך, איך אתם חושבים ככה על חמאס, איך זה מתכתב עם האתוס של חמאס, רק אני ולימור. ואני אגיד לך את הדבר הבא, אני אמשיך לבקר, ככל שאני יודעת, אני אגיד לך משהו אחד, אני לא לוחמת בשדה הקרב, אני לוחמת מעולה בשדה השיח, את יודעת למה? כי אני יודעת, מאוד, את הפערים וההבחנות בין ארגוני הטרור השונים, בין המדינות במזרח התיכון, הקשר ביניהם.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה של כן ולא.
2: שאלה שיש ביליון אנשים שהולכים לנו, אלי רוצה לשאול אותך, נגמר לנו הזמן אבל.
1: בבקשה, טלי, בבקשה. משפט.
3: אני מעזה לבקר, אני לא רק מעזה, אני חייבת, ואנשים שלפשו מדים, ומעזים להתהדר במדים שלהם, כי הם היו, לא יודעת מה.
2: מה זה לא יודעת מה? סליחה, סליחה, סליחה, מה זה לא יודעת מה? עכשיו, דיברת על אח שלך יואל, רגע, סליחה, לא, לא, לא, לא, לא, יש גבול, לא, יש גבול, לא, לא, אלי. זה לא, סליחה, אז אני חושבת שזה...
3: יאללה גולן מבייש את דרגותיו,
2: אוקיי,
3: צריך להשיב אותה.
2: 100%.
1: לא, אבל טלי,
2: בסדר, יש, אוקיי, שנייה. 600 אנשים כותבים לנו אם את הלכי, אם את הולכת לאיתמר בן גביר.
3: ממש לא.
2: אוקיי.
1: גם אם לא תהיי במקום ריאלי, שנייה, טלי, תני רגע לשאול שאלה. גם אם לא תהיי במקום ריאלי, את לא הולכת לעוצמה יהודית?
3: אני אסביר לכם למה לא.
1: לא, אוקיי.
3: אני אהיה במקום ריאלי בעזרת השם. אני רוצה להעביר לכם משהו.
1: בבקשה.
3: אם הייתי חושבת על האגו של עצמי, אני הייתה לי גוטיב אגו. אם הייתי איזה אדם ממוצע לצורך השיח. הרי הסקר בערוץ 14. ובחרו בי למעלה מ-200,000 אנשים. הם לא בקודם של הליכוד. 200,000. זה אומר 6 מנדטים, נכון? אני בוחרת להקים מפלגה או ללכת עם הכוח האלקטורלי הימני כי אני מביאה לליכוד. לא. אני רוצה שהליכוד תמשיך להיות מפלגת שלטון ותקבל את משקל הבכורה הראשון להקים ממשלה.
1: אוקיי, שאלה שאני חייב, אנחנו חייבים לסיים. רגע, שאלה שאני חייב, כי כותבים לי, תשמעי, אם הייתי יודע, הייתי מביא בטריה. טלי, הייתי מביא בטריה ניתנת לאולפן פה, אם הייתי יודע. פשוט הטלפונים שלנו מתפוצצים. זה היה ברור לי כבר מאתמול שהודענו שאתי. במשפט, רגע, במשפט. במשפט, כי את באת מהעולם הזה, את עורכת דין, גם בסקטור הפלילי ובחירה והכל. חברת הכנסת, בבקשה, חברת הכנסת שרן השכל, אתמול מסרה עדות בלהב 433, יש חשד, רגע שנייה, יש חשד שאחד הצדדים לא מסר אמת לבגץ.
3: שרן השכל משקרת. תסלחו, אני בכנסת, אפילו ההזיית ההזיות לומר שצריך היה להראות לראש הממשלה, פה השקר, אם אתה צריך להראות משהו לראש הממשלה, ראש הממשלה שלא נמצא במליאה, מה צריך להראות לו? מאיפה את מביאה את השקר? תלמדי...
1: את לא חוששת מהחקירה הזאת? לא, לא את כטלי גוטליב, את כמייצגת הליכוד, את לא חוששת שזה יוביל לכתבי אישום, ולאיזה דרמה, ולאיזה חקירה פלילית?
3: קודם כל, אני דווקא אשמח, שסוף כל סוף יבינו, שלהגיש תצהיר שקרי לבג"ץ, זאת עבירה פלילית חמורה, כי מיארה הגיש תצהיר שקרי לבג"ץ, ועד עכשיו אף אחד לא חקר אותה, תשאל את החבר, בועז בלאט, מה לעשות, אף אחד.
1: הוא באמת חבר שלי.
2: גם עליו דרך אגב את מאוד יורדת. גם הוא צריך להחזיר את המדוי, את הדרגות שלו?
3: לא, לא אשמתי שהוא אחלה בן אדם. אבל הוא לא נהדר.
1: הוא גם אחלה קצין, והוא אחלה בן אדם, והוא ישר דרך. ואני גם שירתי איתו צמוד צמוד, והוא איש מדהים.
3: אין לי, לא אשמתי שום צמדים, הוא לא חקר את מיארה. והוא היה צריך לחקור אותה. ואם הוא לא חקר אותה...
1: אני אשאל אותו ב-12.
2: טוב, חברת הכנסת טלי גוטליב, קודם כל, שנייה,
1: קודם כל,
2: קודם כל, אנחנו בפעם הבאה לא קובעים שום דבר חוץ מאיתה, חוץ מאותך. אחד, שתיים, רק הערה, הערה קטנה. בגלל שפיך וליבך שווים, ובגלל שכשאת יודעת, את רוצה, את עושה. יש פה באזור 04, ובגלל שאת מכירה היטב את, את הנושא, הרבה מאוד ילדים שעל הספקטרום שאין להם בתי ספר, אז נא, בואי נתחיל לטפל בדברים החשובים באמת.
3: רק רוצה לומר רגע להורים לאוטיסטים שמקשיבים לי. אנא מכם, אנחנו מודעים לחסר. סליחה, אסור לי לתת עצה משפטית, אסור לי, אבל אני חייבת לומר לכם משהו. אם אנחנו נמצאים בלי השמה מתאימה, עתירות מנהליות פותרות הבעיה. עתירה מנהלית, בקשה לפטור מאגרה, חובה להורות לרשות למצוא לכם מקום. אם אתם רוצים בדבר הזה, אני אומרת לכם את זה מהמקום שלי. ותודה כמובן לראש עיריית פתח תקווה שעוזר, ויש שם מסגרות מעולות, אבל יש ערים שאין פתרונות. הילדים שלנו...
2: מה זה ערים? יש אזור שלם ב-04, צפון, שאין.
3: אני יודעת רק דקה. עירייה, העירייה, והרשויות המקומיות, ב-04 בכלל, החובה שלהם, לקחת תקציב, לעשות השמות בין
2: עיריות... תקציב ממה? תקציב הולך לחרדים, תקציב ממה הם ייקחו? היי, נו, מספיק, תעשי, די, תהי, גוטליב, יש דברים שאת יודעת.
3: רגע, הורים לילדים אוטיסטים ומאותגרים שמקשיבים לנו, הרי כל ילד מביא איתו תקציב, זה לא קשור לא לראש כזה, לא לראש כזה, כל ילד מביא איתו תקציב רווחה וחינוך. מה שצריך זה להכריח את הרשויות, ואת זה עושים באמצעות עתירות מנהליות, סליחה שזרקתי אתכם לדבר...
2: לא, לא, לא, אנחנו על זה נדבר פעם אחרת. חברת הכנסת טלי גוטליב, שתהיה שבת טובה ושקטה, ואני באמצע השבוע אנסה לדבר איתך על זה. כי יש גבול למה שאפשר לשים על, על ראשי רשויות, שגם ככה קורסים תחת הנטל.
3: לא, בעוד...
2: לא, לא, לא, אז סבבה, אז נדבר ראשון שני. אני קובעת איתך איתי, זה לא, אין לנו זמן עכשיו לצערי. תודה רבה, שבת שלום, תודה על השיח.
1: פרסומות ואלבום בוקר.
0: עכשיו ברדיו חיפה, סירה חופשית עם אלי לוי וענבר דותן.
4: וב-12, הפאנל.
5: רדיו חיפה.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: מחפשים

0: רשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: 107.5 רדיו חיפה.
0: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים, שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים, הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם ברדותם.
5: חזרנו 10:43, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, נשימה ארוכה אחרי הרעיון עם חברת הכנסת טלי גוטליב, ועוברים ישר לקיבוץ זיקים של גבול עזה. אלמוג בוקר, פרשן אולפן שישי, חדשות 12, מה קורה?
6: שלום שלום, העניינים אלי.
5: אני בסדר, גם ענבר פה, תכף היא גם תשאל אותך שאלות.
6: מה קורה ענבר?
5: כן, אנחנו בסדר.
6: למה היא
5: שקטה? היא עונה לכל המגיבים על הרעיון עם טלי גוטליב.
7: אני פשוט הייתה פה עד עכשיו טלי גוטליב, אתה יודע, ואותי זה מוציא מהדעת, שאנשים, לא משנה דרך אגב.
6: היה גינוי?
7: לא, לא שאלנו אותה. לא שאלנו, אבל לא היה גינוי, גם אני לא נראה לי שיהיה גינוי, כי במסגרת, אתה יודע, הכל לא, חלילה, אני לא יכולה להגיד דבר כזה. אני פשוט לא מצליחה להבין אנשים, עיתונאים וחברי כנסת, אנשים שיש להם כוח, שיורדים על קצינים בצבא. לא מצליחה להבין את זה.
5: היא גם ירדה על ראש אגף החקירות, שזה לא בסדר.
7: מוציא אותי מדעתי.
5: טוב, אלבוג.
6: לא שמעתי את הרעיון, אני לא יודע להתייחס, אבל אני אגיד רק דבר אחד.
5: בבקשה.
6: להעביר ביקורת מותר. זה חשוב.
5: אבל יש דרך, ושפה.
6: גם בתוך הקבינט, גם אם זה הרמטכ"ל, זה נכון שזה יקרה, אחרת לא נלמד כלום.
7: כן, אבל כשחברת כנסת, טובה ככל שתהיה, אומרת, לזמיר יש את צדקת הדרך, זה לא צדקת הדרך שלו, זה לא צדקת הדרך שלי. בואי, כפרה, כאילו, בואי נשים את התפקיד שלו מול התפקיד שלך. טוב, זה לא, סליחה שזה. אבל דרך אגב, היא גם אמרה, אפרופו, שאין שום הסכם שמתגבש מעל הראש של נתניהו, אפרופו מה שטראמפ פרסם הלילה.
6: כן, חוץ מלבנון ועזה ואיראן.
5: מה אתה חושב, אלמוג, כמישהו הסמל בתקשורת יותר מ-20 שנה של המאבק למען עוטף עזה, כל העניין הזה, מי שמכיר אותך יודע, מה אתה חושב על ההודעה ב-1:30 לפנות בוקר של טראמפ?
6: אני חושב שמה שחשוב שנזכור, אחד, מול מי מתבצע ההסכם הזה, שתיים, שאחרי כל המילים הגדולות, יש סעיפים קטנים ומטרידים. סעיפים הקטנים זה אחד, העובדה שאנחנו מדברים כאן על נשק כבד, לא נשק קל, בסוף יש לך 40,000 מחבלים בעזה, חמושים, עם נשק, שגם נשק קל מספיק להם כדי להגיע ליישובים בעוטף, אבל לא פחות דרמטי מזה, העובדה שיש לך 40,000 מחבלים חמושים בעזה עם נשק קל, אומרת דבר אחד, גם אם תהיה ממשלה, שלא משנה איך קראו לה, טכנוקרטית או כל דבר אחר, מי שישלוט ברצועה זה חמאס. גם אם הנשק שלו יהיה הוחסם באיזושהי נקודה, בסוף חמאס תהיה לו הגישה אליו, והוא זה שישלוט עליו. ולכן אי אפשר לשחק בהגדרות. היה שחור על גבי לבן, נכתב פירוק חמאס מנשקו. אגב, בהסכם הראשון, אם אני לא טועה, נכתב גם שמחבלי חמאס יצטרכו להגלות אותם. פה הם יכולים להישאר ולקבל חסינות. שוב, לפי הפרטים שאנחנו מקבלים, צריך להמתין ולראות את המסמך המלא. וזה אומר שחמאס נשאר ברצועה, וזה אומר שחמאס נשאר ריבון ברצועתה, וזה אומר שחמאס נשאר עם נשק, לא משנה איזה סוג, ברצועת עזה. ולכן, לתפיסתי או שיטתי, והלוואי ואני טועה, ואני אשמח לעלות פה עוד שבועיים, חודש, שלושה, ולהגיד, וואלה, טעיתי בגדול. כמו שאגב, טעינו עם הסכם החטופים, שאמרנו, טראמפ לא יצליח והצליח, אבל בהקשר הזה, השורה התחתונה היא שחמאס רוצה להרוויח זמן. המצב הנתון זה המצב הכי גרוע שלו. צהל פוקף מדי יום, מחסל מחבלים, משלים תשתיות, מרחיב את הקו הצהוב, הוא רוצה לעצור את זה, ולכן הוא כאילו הולך למשהו שהוא...
5: מה אתה שומע בדרג המדיני? מי שיודע, אתה בקשר עם האנשים, גם בסביבת נתניהו, גם בסביבת ישראל כץ.
6: שפתי מאוד. כאילו, הולכים עם זה כי אין ברירה, גם טראמפ העביר מסר מאוד מאוד ברור לנתניהו בהקשר הזה. אבל הם הולכים, אבל הם סקפטיים מאוד, ואומרים בצורה מפורשת, יש הסכם שחור על גבי לבן המקורי, לא ניתן לשנמך את ההסכם הזה, או שחמאס עומדים בו כמו שהוא, וזה אומר פירוק מלא מהנשק, כן. שלא מאמינים שיקרה, או שהולכים לזה שאומר חמאס מחור.
5: נמשיך לעקוב אחריך בנושא הזה באולפן שישי.
7: הכותרת צריכה להיות איך אחרי כמעט 3 שנים, יש בכלל עוד מישהו שקורא לעצמו חמאס שמעז להוציא את הראש מאיזה מנהרה אפלה ולנהל בכלל
5: איך מגעי... איך הם עדיין לא אבק?
7: חיית רפבק, זו השאלה הראשית שצריכה להישאל. טוב, אפרופו שאלות שצריכות להישאל השבוע שוב, לבנה נזרקת אל עבר מערכת חדשות 12, זו הפעם השנייה או השלישית. הבנתי
5: מכתב מצמרר ומאיים.
7: הבנתי שמצאו את מישהו שחשוד בזה, עם מכתב שפשוט מודיע, בפעם הבאה מישהו ימות. כאילו, אתה יודע, בסבבה. עכשיו, האלימות בחברה הישראלית גואה, כמובן שאין אבא, אין אמא, אף אחד שיתפל בזה. אני, סתם שאלת התחלה, למרות שאתה נחשב הביביסט של המערכת. אתה מפחד? ברור שיש, תכף אלי יענה על זה.
6: לא, למה אני אומר יש? יש כי הנה תפסו אותו. למה אי אפשר היה לתפוס אותו אחרי הפעם הראשונה? הרי זה אותו בן אדם. למה אי אפשר היה לתפוס אותו מהפעם הראשונה? כי לא רצו לתפוס אותו אחרי הפעם הראשונה, כי זה לא היה בראש סדר העדיפויות, כי זה לא העניין הכי חשוב, כי נחכה לפעם הבא, זה סתם וזה סתם. זה לא סתם. זה מפחיד. את שואלת אם זה מפחיד? זה מפחיד. בוודאי שזה מפחיד. בסוף, תשימי לב מה הוא כותב, בסוף זה יהיה על הראש של אחד מכם. זה, המסר הוא מאוד ברור. כולכם באותו מקום, זה עצם העובדה שאתם ערוץ 12, אתם על הכוונת שלי, וניתן בראש, אין פה בוחרים מישהו ספציפי, לא שזה בסדר כל מישהו ספציפית חליל, אבל אני אומר, זה אמור להפחיד כל אחד ואחד מאיתנו כמי שעובדים בתקשורת בכל הערוץ.
5: נכון.
6: אני אחזיר אתכם אחורה. כתבת של ערוץ 14 הותקפה, כתב של ערוץ 14 עתי הותקף.
7: כן, אבל אין אף אחד שקורא לערוץ 14 ערוץ התבלה, נכון?
5: אבל השבוע, השבוע אני ראיתי שהוא תקף כתב של ערוץ 14 באיזה הפגנה של שמאל.
7: זה כן משנה, אנחנו נגד, דרך אגב, נגד אלימות כלפי עיתונאים. עיתונאים עושים את העבודה שלהם, אוקיי? זה שעשו מגיא פלד כאילו איזשהו משטאפ שאני לא יודעת מה, הבן אדם עושה את ה... הבן אדם עושה את העבודה שלו. אבל מה זה אתה מפחד עליו?
5: אני מפחד עליו מאוד.
7: מוני מושונו ולך ברחוב, בן אדם בא ואומר לו, למה אתה לא מת? נו באמת.
5: למה לא אני מפחד?
7: אז זה נהיה אבל כולם.
5: בבקשה, אלמוג.
6: אני חושב שחצינו באמת.
5: נכון.
6: נחצה, לא אנחנו חצינו, נחצה כל קו אדום אפשרי, ויש כאן תמרור הזרה שאומר שבפעם הבאה מישהו ישלם בחייו. זה לא כדי להפחיד, זה לא כדי להגיד... זה באמת המצב, זה הסיטואציה. כשאתה מגיע למוני מושונו ברחוב, אתה מתייחס אליו.

0: מזה שטלי גוטליב לא מוכנה לגנוס את מי ששליך את האבן.
1: אנחנו לא יודעים אם, אנחנו לא שאלנו
2: אותה. לא, יכול להיות ששאלו אותה במקומות
1: אחרים.
0: היא לא יצרבה לגנות. וזה מתחיל ביאיר גולן, שלא נותן לערוץ 14 להיכנס לכנס שלו. תגידו, מה נפל, מה נסגר?
1: אבל אתה יודע, אבל אלמוג, אני חייבת להגיד לך משהו, זה מתחיל הרבה לפני. אתה יודע, בשלוש שנים, עוד הרבה לפני, סיקרת את אזור הדרום, בשלוש שנים אתה מסקר כמעט את כל הארץ, מפן אחר, אתה יודע שאף אחד, אף אחד זה לא מופיע בשום מצב, וזה לא מעניין אף אחד, אבל הפן החברתי, והפן החברתי, אתה יודע, הוא קורס, הוא קורס. אם אין לך היום קשרים, ואו כסף, ואו לא יודעת מה, אתה פשוט, אף אחד לא סופר אותך. אם אתה צריך עזרה או פסיכולוג, או אתה נכה צהל שצריך דיור, אף אחד לא סופר אותך. שם זה מתחיל. שברגע שבן אדם אומר, אני חלק מהמדינה הזאת, אבל לא סופרים אותי, אז לא מעניין אותי.
0: ועדיין כל זה לא יכול להביא אותנו לאלימות.
1: למה?
0: יש הבדל בין לא נותנים לו, לבין העובדה שבן אדם מחליט לקחת את החוק לידיים. אני חושב שצריך להיות פה מסר מאוד מאוד ברור. יש חוק, וצריך לכבד אותו, לא משנה אם אתה אזרח מן השורה, או חבר כנסת שמוזמן לחקירה. אין דבר כזה לא בא לחקירה. מה זה לא בא לחקירה?
1: הנה עובדה שיש. הנה עובדה שיש.
0: לא, אני יודע. אין דבר כזה לא מקיים
1: את פסקת בגד.
0: מה זה לא מקיים את פסקת בגד? מה המסר שאתה משדר לאזרח שהלך לזרוק את האבן? יש חוק. אחד, יש חוק מסוים, ויש חוק אחר לכל אחד ואחד, וכל אחד יבחר מה הוא עושה. אז אותו אחד שזורק את האבן לעבר החלון של ערוץ 12, וכותב פתק שהפעם הבאה זה יהיה הראש של מישהו, הוא מבחינתו, זה דבר לגיטימי. אפילו לא רוצים לגנות אותו בחלק מהממשלה. ולכן, אני חושב שכולם נכון בחירות, ואנחנו רוצים לזכות, וכל אחד רוצה לפריימריז וכו'. חבר'ה, לפני הפריימריז, ואחרי הפריימריז יש לנו פה מדינה, בוא נשמור עליה, בוא נשמור על האנשים שלנו. אנחנו עם אחד, ניצחנו את המלחמות האלה, אני אומר בסוף, בגלל שהיינו ביחד, לא בגלל משהו אחר, וזה מה שצריך להוביל אותנו.
2: חד משמעי. אלמוג בוקר, בשמונה בערב נצפה בך, אולפן שישי, תמשיך לעשות עבודת קודש.
1: כן, ותודה גם על הפן החברתי.
2: כמו שענבר אמרה, אתה לא מסקר רק את הדרום, את כל קצוות הארץ, כן. ואתה עושה עבודה בלתי רגילה, ותמשיך, גאווה גדולה, אוהבים אותך מאוד.
0: תודה רבה.
1: תודה,
2: באמת, כל פעם שאני מדבר עם אלמוג בוקר, גם בטלפון וגם בשידור, אני מתרגש מחדש, ותמיד אני נזכר אחורה 25, 26, 27 שנים אחורה, להתחלה שלו ככתב, שהוא היה אפילו כתב שני או שלישי בערוץ 10, הוא עדיין לא היה הראשון בדרום, ואיזה דרך הבחור הזה עשה, מי שהולך ללמוד היום תקשורת...
1: וכמה חבל שלא הקשיבו לו.
2: מי שהולך היום ללמוד תקשורת, שפשוט יעשה גוגל אלמוג בוקר,
1: ויעשה... הדברים השתנו ב-25 שנה האחרונות, היום לא צריך לעשות לצערי הרב...
2: אגב, משוריינים, לא משנה באיזה מפלגה עכשיו, הייתי רוצה לראות את אלמוג בוקר בתפקיד חבר כנסת, שר, יושב ראש ועדה,
1: משמעותית, כן? איך אני מתה על זה שאתה נותן לאנשים תפקידים של שרים?
2: נכון, למה לא?
1: כי אני חושבת שבשביל להיות שר... אז תן לי להסביר. אין בעיה. אני חושבת שבשביל להיות שר צריך, כמו בשביל להיות דובר, אתה צריך שיהיה לך רקע בתקשורת. בשביל להיות שר, צריך שיהיה לך רקע.
2: אין ספק שכל הדוברים שהתמנו בשנים
1: האחרונות. זה מה שאני אומרת.
2: יש להם רקע בתקשורת.
1: אבל אנחנו רוצים לתקן, נכון? אבל אנחנו רוצים לתקן. זה שאתה לא מבין עד הסוף את מה שאני אומרת, זה כבר לא בעיה שלי. בוא, קח אחריות עליך. זה שהיום הדברים נעשים ככה, זה בדיוק העניין. שר צריך לבוא אחרי שהוא ניהל כמה פרויקטים, אחרי שהוא יודע מה הוא אומר. אלמוג בוקר, איש ראוי, עיתונאי מהמם, שאנחנו עוד זוכים שכשאתה שידרת בעשר, הוא שידר שם, אתה בעצמך יודע שלא הקשיבו לכם על מה שקורה בגבולות.
2: לא הקשיבו בכלל.
1: יפה, אז אני אומרת, מה ששלו שלו, אבל להיות היום שר, בוא אנחנו רוצים שרים שעשו משהו.
2: טוב, לא ראיתי שלאורך ה-30 שנה...
1: אבל אנחנו רוצים לתקן, אלי, אנחנו אוקיי. לא רוצים את אותו דבר.
2: אוקיי.
1: אנחנו אני... לא רוצים את הקומבינות
2: זאת
1: האלה.
2: זאת הדעה שלך. אני רוצה את אלמוג בוקר כשר אוקיי. בממשלה, או ראש מועצה, או ראש עיר, או אוקיי. בתפקיד מאוד בכיר במדינת ישראל. את חושבת אחרת, אני חושב ככה. אוקיי. כל אחד חושב. לפני שאני אלך לחדשות, כי אחרי זה יש לנו עוד הרבה מאוד דברים, עוד לא דיברנו על הצל, ועוד לא דיברנו על בנט שקורס בסקרים.
1: דרך אגב, למה אומרים רק בנט ולא בנט לפיד?
2: כי לפיד לא קורס בסקרים.
1: אבל הם אותו אחד, לא? שתיים.
2: מה, רגע, שנייה, שיער גולן, אם הוא יעלה או ירד, אז יגידו גולן או לזימי, אף אחד לא יגיד לזימי.
1: לא, אבל לזימי...
2: שסמוטריץ' לא עבר את אחוז החסימה, מישהו אמר סטרוק?
1: לא.
2: להיות מספר אחד, יש לך אחריות.
1: אבל הוא התחבר כמפלגה, הוא לא התחבר כמספר שתיים.
2: לא, אבל... בסוף מי שבפרונט זה בנט. בנט קורס בסקרים, אוקיי? לפני שאני אלך לחדשות ולפרסומות, חוב אחד קטן מהתוכנית שלך אתמול באחת בצהריים, עלתה פה אילה לאופר שהיא שוחרת סביבה, צחקנו על זה שאת...

0: צחקנו על זה באהדה, על זה שאת קוראת לי שוחר סביבה, וזה מרגש כל פעם מחדש. היא הציפה בשידור, וזה גם עלה באתר של רדיו חיפה, את הנושא של הניילונים והזיהום של חופי הים פה בקירת חיים, קירת ים, חיפה. רמי רוזן, מנכ"ל המשרד להגנת סביבה, שמע את זה בשידור, מטפל בזה, עילה מרוצה, שוחרי הסביבה מרוצים.
1: חבל והלוואי... מאוד שהמשרד לא טיפל בזה, זה כבר חודשים ככה.
0: אבל יפה שמטפלים בזה, כן, אחרי שידור ברדיו חיפה. Okay.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, ושעה 11, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת הסלמה אפשרית בים האדום, ערב הסעודית מרכזת כוחות לקראת אפשרות של מתקפה נגד החות'ים שעשויה לכלול מהלך ימי ויבשתי במרכז תימן, כך לפי דיווח בעיתון הגרדיאן הבריטי. בדיווח צוין כי המהלך נועד להסיר את האיום על נתיבי השייט וייצוא הנפט בים האדום, כשבמקביל מקדמת ריאד קואליציה ימית רב-לאומית שכבר 14 מדינות הביעו בה תמיכה. בשורה רפואית, תרופה חדשה פורצת דרך לסרטן הלבלב, מגיעה בימים אלה לחולים ישראלים. מפרסמים לראשונה כתבינו רן רזניק ומיטל יסעור.
2: עשרות חולי סרטן לבלב ישראלים כבר מקבלים או צפויים לקבל בקרוב את התרופה החדשה והמדוברת, דרקסון ארסיב, שנחשבת לאחת מפריצות הדרך הגדולות בעולם לטיפול במחלה. כ10 חולים כבר מטופלים במסגרת תוכנית חמלה של חברת התרופות בארצות הברית, וכ30 נוספים נמצאים בהליכי קבלה. במחקרים שהוצגו בכנס האונקולוגים האמריקאי, נמצא שהטיפול הכפיל את משך הזמן עד התקדמות המחלה.
1: נציין כי התרופה ניתנת רק בארצות הברית. ועדת הכספים צפויה להתכנס בשבוע הבא כדי לאשר העברה תקציבית של כ-100 מיליון שקלים למשרד לשירותי דת. על פי הפנייה שהונחה על שולחן הוועדה, הכספים מיועדים בין היתר להשלמת תקצוב המרכז למקומות קדושים, פיתוח בתי אלמין, ולשיפוי המשרד בגין הוצאות מבצע שאגת הארי. מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, תקף וכתב, רגע לפני שהם הולכים הביתה, קואליציה את נתניהו חרדים מסרבת לעצור את הביזה, כך לדבריו. כתב היום ביני אשכנזי מזכיר כי השבוע עימות של חברי הקואליציה בוועדה מנע אישור של מאות מיליוני שקלים למטרות שונות. תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 204 סמוך לשדה בוקר. אישה כבת 30 נפצעה באורח קשה ופונתה במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שני תושבי אשדוד ולוד בשנות ה-20 לחייהם נעצרו לפנות בוקר בחשד שדקרו שני מאבטחים במהלך קטטה במועדון בתל אביב. המאבטחים נפצעו באורח בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. זמן קצר לאחר האירוע איתרו השוטרים את החשודים כשהם רכובים על קטנוע עם סימני דם והם הועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום הוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: מתפקד בעיר, הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי! היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן! מוכנים? סירה חופשית. הזירה המרכזית לסיכום השבוע
1: ברדיו חיפה. חזרנו 11:05 דקות בעוד שנייה אחת. אתם על השעה השנייה של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. הטלפונים הניידים שלנו מתפוצצים מתגובות מהרעיון שהיה פה עם חברת הכנסת טלי גוטליב. בבקשה, תגיבו ל-052-622-1075. בואו ניתן קרדיט לעושים במלאכה. העורכת של התוכנית ליד ובר, על הדיגיטל רן אמר ומאור בסטקר. הטכנאי המקסים שלנו יקיר דניאל, שתכף אני אספר עליו סיפור קצר שקרה אתמול. ועל ההפקה דור סולומון המקסים, שעושה עבודה מצוינת. כן, ענבר, תראי מי באולפן.
2: קודם כל, שלום, תודה שהגעת, אלי בן דיין.
3: בוקר טוב.
1: קרב למיקרופון.
2: נראה לי פעם האחרונה שהיית כאן, קיבלת ביקורת מיוסי פישר, אתה יודעת,
3: נכון, משהו כזה. זה היה אחרי ההצבעה, שאני היחידי שהצבעתי נגד המינוי של הסגנים.
2: זה היה מזמן.
3: זה היה מזמן.
2: אנחנו כבר בגלגול אחר, שגם עכשיו, מזל שיש את הערבים, כדי שאתה תשלים עם החברים שלך לליכוד, אבל על זה עוד נדבר. אפרופו מה שקורה, אני גם רוצה להזמין את כולם למלא דלק היום.
1: יש היום ומחר, נכון?
2: כן.
1: וואו, 60 אגורות לעוד ליטר?
2: כן.
1: זה פסיכי לגמרי.
2: כן, אז
1: צריך לבקש מהבת שלי להפסיק לנסוע.
3: עברו לרכבים חשמליים.
1: או במטרונית.
2: גם רכבים חשמליים, אתה יודע, שום דבר לא זול, אז שימו, קחו את זה בחשבון, ו... אלי בן דיין, לפני שאנחנו פונים, רק איזשהו חוב שאני צריכה לדבר משהו עם אלה, אתה כמובן מוזמן לשיח, הסיפור של הצל, ג'וש בריינר אתמול מפרסם תיעודים...
1: ובר פלג, צריך לתת לו גם קרדיט.
2: אוקיי, בר פלג,
1: זה היה ביחד.
2: תיעודים של שיחות של הצל, שאם אני מבינה נכון, הוא גם שותף באיזשהו מועדון בתל אביב.
1: אני לא יודע.
2: לא, זה מה שאני מבינה מהציטוטים, שבעצם כל פעם שיש איזושהי ביקורת, או באים למועדון, הוא מבקש מהחברים שם, תגידו לי, על זה הוא שם, מה אתה לא יודע?
1: אני לא יודע.
2: תגידו לי, אתה לא יודע על מה הוא שם?
1: אני יודע שיש הקלטות.
2: כן.
1: אני יודע שזה הובא בפני המפכ"ל דני לוי.
2: כן.
1: ואני יודע שהמפכ"ל החליט להשעות אותו, עד שיהיה ברור.
2: אז כאילו הוא אמר...
1: אני טועה.
2: לא, אז אני אומרת, מה שהוא אמר בהקלטות האלה זה, רגע, מי השוטר שהגיע? לא יודעת מה, נניח, אלי בן דיין, סבבה, אני אדבר איתו, אני אסגור את זה. כאילו דברים שנסגרים מול המשטרה. אני חושבת שעצם העובדה שהמפכ"ל קיבל החלטה בלי להשתות, זה יצא בבוקר, בצהריים כבר יצאה הודעה ש...
1: דרך שזה הוא בא בפניו, הוא ישע אותו מי.
2: יפה, זו החלטה...
1: עד לברור.
2: זו החלטה פיקודית, לכאן או לשם, יכול להיות ש, אתה יודע, הוא יגיד, לא היה פה שום דבר. אבל המפכ"ל, אדוני המפכ"ל, ריספקט על זה.
1: ארבע נקודות צרות, כי אלי בן דיין כבר פה, בנושא הזה. אחד, גילוי נאות, הייתי דובר המשטרה שעצל, נכנס כבר בשמונה באוקטובר, התייצב ואמר, אני רוצה להיות, להתנדב. אגב, צריך לומר, זה התנדבות, וזה עבודה מאוד מאוד קשה. שיואב אליאסי יוצא עם הצוות שלו לשמור על רחובות תל אביב ויפו, הוא שומר גם על המצביעים של הדמוקרטים, וגם על המצביעים של הליכוד ועוצמה יהודית כאחד. זה אחד. פעם אחת פגשתי אותו בחיי, עשה לי כבוד, היה הכל בסדר. אני רוצה להגיד שני דברים לגבי המפכ"ל. אחד, ההקלטות האלה באמת ראויות לבירור של המחלקה לחקירות שוטרים, או של המשטרה בכלל, ראויות לבירור. המפכ"ל ניפץ אתמול את כל התזה השקרית שרצה פה כבר ארבע שנים עוד מימיו של קובי שבתאי, שפתחו פה מהדורות עם המשטרה נכבשה, ועוד מילים שאני לא רוצה לחזור אליהם. מי שמכיר את דני לוי, אני מכיר את דני לוי יותר טוב מהרבה אנשים שמצא בסביבה שלו. אני גרתי איתו ביחד, במלון בירושלים, בשומר חומות, ובאירועים הכי קשים של הרמדאן. דני לוי אדם ישר דרך, מקצוען, קצין טוב, מפכ"ל מצוין, וטוב, אגב, גם טוב לאליאסי, הצל, שהוא מושה עכשיו עד לבירור. יהיה בירור, יבוא. והתחקיר צריך להעמיד עוד פעם קרדיט, לארץ, בר פלג וג'וש בריינר.
3: Okay.
1: אירוע שאגב, הוא שיחת היום במשטרת ישראל, צריך לומר. אירוע.
2: יש לי עוד, רציתי לדבר איתך על משהו, היו לי שתי התקלויות השבוע עם המשטרה.
1: התקלויות טובות או פחות טובות? או למרות עצם ההגדרה, התקלות זה כבר משהו פחות טוב.
3: נשמע.
1: מה, דברי.
2: בוא נגיד שבגדול, אם אתה צריך את המשטרה ואתה אזרח פשוט ותמים, אז אתה יכול להמשיך לחפש, מה שנקרא קשרים, כדי למצוא מישהו, כדי שיקשר אותך למשטרה. שלום אלי בן דיין.
3: בוקר טוב.
2: תודה שהגעת אלינו.
3: תודה שהזמנת.
1: תמיד עם חיוך, תמיד עדיף, זה באמת יאמר לזכותך, למרות שלא פגשתי אותך כבר אולי 6 או 7 שנים,
3: נכון, לא נפגשנו.
1: נכון. ואמרתי לי, ענבר אתמול שהיא וליאת כתבו שאתה מגיע, אתה תמיד כזה, באמת כאילו...
3: קודם כל זה משהו...
1: חייכן.
3: זה קודם כל שזה משהו שבא מההורים שלי ומהבית.
1: אה, יפה.
3: שאתה גודל בסביבה, בשפרינצק, בנווה דוד, במקומות האלה. אתה יודע שאתה צריך לבוא תמיד חיובי לחיים.
1: אני מת להגיד משהו על שפרינצק, אבל...
3: אתה יכול להגיד הרבה דברים.
2: תגיד רגע.
3: ואני חושב שזה גישה נכונה לחיים. גם בחיים המקצועיים שלי תמיד אני עם סבר פנים טובות. זה לא אומר שאתה לא צריך להעביר ביקורת, אבל הביקורת צריכה להיות עניינית ונכונה, וככה גם דרך אגב מקשיבים לך יותר.
2: בוא, יש כמה נושאים שביקשנו. קודם כל, בוא תנסה להסביר לנו מה קורה בליכוד. זאת אומרת, השטח, החבר'ה הצעירים, די כועסים, גם על השריונים, גם על אולי עצם העובדה, אתה יודע, כן מחוזות, לא מחוזות, אנשים שבעצם עבדו קשה מאוד כדי שהציבור הליכודי יכיר אותם, כדי להיות פה ומענה, ומרגיש, הם אומרים, לא אני, שכאילו מנסים לנפנף אותם הצידה.
3: קודם כל הייתה הצבעה לפני מספר ימים, והייתה הכרעה, ההכרעה לא לגמרי ברורה, ולכן בית הדין מתכנס ביום ראשון הקרוב על מנת לדון על מספר מסוים של עתירות לגבי תוצאות של ההצבעה.
2: אבל שריונים יהיו.
3: קודם כל שריונים
2: אני יהיו. אני חשבתי 8, אלי אמר לי 9. תקנו.
1: יש 9 כבר.
3: יכול להיות 8-9.
1: לא, לא, יש 9 כבר. תשע, לא, שנייה, אני רוצה רק להסביר.
3: נכון, כי יש גם את תקווה חדשה ויש את השריונים שלי.
1: יש תקווה חדשה, נכון. מישל בוסקילה, כנראה יש שוריין במקום, חבר, הוא כבר סגן שר, צריך לומר.
2: סגן שר עם תמונה של עצמו המשרד, לא סתם.
1: מה זאת אומרת? למה שלא? אני לא מכיר את האיש.
2: למה? כי...
1: למה שלא תהיה תמונה?
2: מכיוון שכשאתה מגיע למקום...
1: במשרד ממשלתי, יש תמונה על הקיר.
2: כשאתה נכנס עכשיו לעיריית חיפה, אתה תראה את ראשי העיר, לא תראה את הסגנים. מישל ביקש שעכשיו יכניסו נועל חדש, שתהיה תמונה גם של הסגן של השר.
1: האמת אהבתי את זה. מי שקצת אוהב את עצמו, מאוד הייתי רוצה שיהיה לי תמונה בכל מקום.
2: גם בימים שכאלה, שבאמת כלום לא קורה עם המדינה... כשאתה סגן שר חוץ ושונאים אותנו בעולם כל כך, באמת הדבר הכי חשוב בהתחלה זה להחליט שתהיה תמונה שלך.
1: אגב, בואי תראי משהו, בואי תראי משהו.
2: יש לך תמונה, אלי של?
3: אלי מראה לנו איזה משהו.
1: במטה הארצי של המשטרה, תראו איזה יופי.
2: שמה שאתה דובר.
1: לא, נכון, אז יש לי תמונה על הקיר.
2: אבל אתה בא...
1: לא שנה.
2: אבל מה זה קשור, שאתה
1: דובר? אני לא עזבתי את הבניין, אלי, עד שתלו את התמונה, אבל אני כל בוקר מתקשר לראות שהתמונה על הקיר. יש בקטע כזה.
2: במסגרת הדברים החשובים באמת, ולמה המדינה מתנהלת כך, זה היה מה שנקרא הפרזה.
3: שאלת אותי לגבי הפריימריז. קודם כל, כמו שאתם יודעים, חברי הטוב, ויטלי חייקין, מתמודד בפריימריז הקרובים.
1: עבד קשה הרבה מאוד שנים. אני מכיר את ויטלי מ-2006-2007 לדעתי. אגודת הסטודנטים.
3: נכון, אני הכרתי אותו כבר 25 שנה מתקופת אוניברסיטת חיפה.
2: למרות שהוא נראה בן איזה 25.
1: עכשיו, אגב, הוא נראה היום יותר טוב מה שהוא נראה פעם, לזכותו, עושה ספורט.
3: זה תגידו ללנה אשתו. אז בהחלט אנחנו נאחל לו בהצלחה.
1: אגב, אנחנו צריכים להזמין אותו פעם. ענבר, אנחנו צריכים להזמין את ויטלי. אני רוצה להגיד משהו לזכותו. לא דיברתי איתו אולי 10 שנים בטלפון, ולא פגשתי אותו שנים ארוכות מאז שהוא היה אצל אדלשטיין.
3: הוא תמיד עונה לך,
1: לא, אני רוצה להגיד משהו לזכותו. שהוא היה עוזר של שמשון, עידו, ששמשון היה סגן ראש עיר, לא היה פעם אחת שישבנו פה באחת, לא משנה איזה תוכנית, זירה חופשית, או אמצע שבוע, או שידור מיוחד, והיה איזה משהו שצריך לטפל במישהו, ולא משנה אם המישהו הזה מצביע ליכוד, או מערך, או דמוקרטים, הוא תמיד היה מטפל.
3: זה בדיוק.
1: וזה לזכותו.
2: אתה מתבאסת שהזמנו אותך.
1: למה?
2: נו, ויטלי רץ.
3: קודם כל, הזמנתם אותי גם לדבר על
2: המוניציפלי,
3: אבל חשוב לי להעביר שויטלי מתמודד, וויטלי הוא חבר יקר שלי, של הרבה מאוד שנים.
1: אתה ראש המטה שלו?
3: אני מה שהוא רוצה להיות.
2: רגע, אבל בעצם כל מה שהיה, ויטלי יוכל להתמודד?
3: כרגע.
2: נניח חבר כנסת, איך קוראים לו, גואטה.
3: כן.
2: לא גואטה, נו, וטורי, וטורי.
3: וטורי.
2: וטורי שאמר שהוא הולך להתמודד דרך המחוזות ולא דרך ה... מה זה אומר?
3: זה אומר שכרגע ההחלטה שהייתה, שכרגע דנים עליה דרך אגב, ויש עליה בדיוק מה שדיברנו ביום ראשון, עתירה על העניין הזה, בגלל שהתוצאה שם לא הייתה לגמרי ברורה, הייתה מאוד מאוד צמודה, היא אפשרה לאנשים שהיו שרים וחברי כנסת להתמודד במחוזות. עכשיו אני יכול להגיד לך שקודם כל זאת הייתה הבחירה. ברמה האישית, אני חושב שצריך לתת הליכוד, ה-DNA של הליכוד.
2: הוא ייקח קולות מויטלי לצורך?
3: ויטלי לא קשור.
2: לא, כשם קוד.
3: כן, כן, הוא יכול למנוע התמודדות של...
2: זה לא בסדר.
3: אני חושב שבסופו של דבר, אין כמעט חבר כנסת או שר שקיים היום, שלא נכנס, נעשה את הצעדים הראשונים שלו, דרך איזשהו מחוז, איזשהו הבטחת
2: איתו. אז למה אתם לא מתקשרים לוותורי ואומרים לו, בוא, בן אדם, אם אתה כל כך בטוח...
3: אני לא חושב שוותורי, אני לא חושב שוותורי יתמודד או לא יתמודד, אני לא יודע אם הוא נרשם...
2: הוא אמר.
3: לא, אני לא יודע אם הוא נרשם או לא נרשם על המחוז, על המחוז
2: בחירה. חשבתי שאתה רוצה להגיד, אני לא יודע אם הוא ראוי.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, לפני שנדבר על הנושא.
2: רגע, היה פה משהו.
3: לא קשור.
2: גם שאלנו את... לא, כן קשור, כי אחד השמות שאנשים אומרים בזה שבנימין נתניהו...
3: מי שמחליט מי ראוי ומי לא ראוי, זה מתפקדי הליכוד.
1: אני רוצה לשאול אותך על זה.
3: וזה בדיוק ה-DNA של הליכוד.
2: יהיה פריימריז?
3: חד משמעית, מה זאת אומרת?
1: אתה רואה חשבון, אתה איש משכיל, אתה איש נעים הליכות, אתה באמת מייצג קירת חיים, את חיפה, את האנשים הרבה מאוד שנים, שיבחנו אותך לא פעם ולא פעמיים, רק בשבע הדקות האחרונות. אתה, כאיש ליכוד, חי טוב עם הטקסטים של חברי כנסת ושרים בליכוד, גם של ראש הממשלה עצמו לפעמים. אתה חי טוב עם הטקסטים האלה על אייזנקוט, על עיתונאים מחדשות 12, כמו גיא פלג שגדל בדיוק כמוך פה, בעיר חיפה, על זה שלא מגנים השבוע תקיפה של המערכת של חדשות 12. אתה חי טוב עם זה?
3: אני חושב שמה שנוצר בשנים האחרונות נוצר שיח שהוא לא שיח מכבד בכלל. אני לא מדבר למקרה גופו.
1: אתה אומר את זה לחברי הכנסת והשרים שבאים אליכם כל שבוע?
3: אני אומר את זה תמיד, אני אומר את זה קודם כל לעצמי, אני אומר את זה לסביבה הקרובה שלי, וגם כמובן לחברי כנסת וגם כנציג...
1: מה הם אומרים לך? שאתה שואל אותם למה לא גיניתם את התקיפה של חדשות 12?
3: אני לא מדבר על... קודם כל, חדשות 12 יש לו הרבה נקודות זכות רעות על דברים לא טובים.
1: וזה אומר שצריך לתקוף?
3: לא, אני לא חושב שצריך לתקוף אותם. חד משמעית, אני נגד אלימות. אני חד משמעית מסכים.
1: אתה מגנה?
3: אני חד משמעית מגנה תקיפה של כל דבר, חד משמעית.
1: יפה.
3: אבל צריך להבין מאיפה זה נוצר. הרי זה לא נוצר איזשהו וקום. ואתם אנשי תקשורת, ואמרתי פה לאיש תקשורת, לאיש שלכם פה, שאתם עיתונאים הגונים. אתם עיתונאים שאתם יודעים לשים את הדברים בצורה נכונה ואמינה. ובאמת, אתם הרשות, אני קורא לזה, העיתונות זה הרשות החמישית. שהיא צריכה לבוא ולבטא באמת את הדברים, ולא לייצג תמיד איזשהו אג'נדה, וזה בסדר של עיתונאי, יש אג'נדה, אני לא פוסל את זה. אבל אי אפשר שתמיד האג'נדה תהיה ברורה. ולכן,
2: למה? אתה לא רואה הפטריוטים? אתה לא
3: רואה... אני בהחלט רואה הפטריוטים.
2: נו, אז מה, אג'נדה שמה לא ברורה?
1: לא, אתמול לא הצלחתי לראות מלבן.
2: גם דרך אגב, מה שגיא פלג דיווח, אני לא כך מכירה את הסיפור הזה, אבל הוא דיווח מה שהוא קיבל, גם אלי כעיתונאי דיווח מלא פעמים, אינפורמציה שהוא קיבל, והוא בעצם דברר אותה.
3: אני חושב...
2: הוא לא דברר את הדעה שלו.
3: אני חושב שזה התעממות לבוא ולהגיד שלערוץ 12 או לערוצים אחרים, אנחנו לא, לא על זה באתי רק לדבר על ערוץ 12 כמובן, אבל זה ברור לחלוטין שיש איזשהו קו מנחה בערוצים האלה. זה ברור, לא צריך
2: להתעמם. יש קו מנחה גם מצד האנשים שאתה תומך בהם היום בממשלה.
3: זה בסדר גמור, אבל...
2: לא, זה לא בסדר גמור, אלי.
3: התפקיד של העיתונות, בסופו של דבר, אני כאזרח...
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
3: התפקיד של העיתונות, בטח שזה עיתונות שהיא ממלכתית, ערוץ 12, שזה ערוץ שצופים בו כל העם, בוא נגיד את זה ככה, הוא אמור לתת דעות מאוזנות,
1: ולא תמיד זה להגיד נגיד. העמדה הזאת, האירוע הזה ברור. אני רוצה לדבר איתך על קלנר, שהוא נבחר, נכון, לפני 4 או 5 שנים, 6 שנים להיות הנציג של האזור.
3: נכון.
2: 4, לא?
1: הוא כבר 6 שנים לדעתי בכנסת.
3: הוא היה, הוא נכנס.
2: איך?
3: דרך אגב,
1: 6 שנים, תבדקי רגע בגוגל.
3: גם הוא שנבחר בפעם האחרונה, אני התנגדתי, אנחנו תמכנו בחזי עיני, ואפשרו לו באיזשהו משחק פוליטי כזה או אחר, להתמודד.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת קלנר, נבחר לייצג את אזור חיפה. מה אתה חושב על עבודה שלו? תן לו ציון מ-1 עד 10 בנושא קידום חיפה, מפרץ חיפה, הקריות, אתה יודע מה? הצפון בכלל.
3: אני חושב שאריק קלנר הוא חבר כנסת שעשה הרבה עבודה טובה.
1: אריאל, לא אריק.
3: אריאל
2: כן, נו, הם חברים.
3: אנחנו לא חברים, אנחנו מכרים, חברים, יש לי חברים אחרים. הוא לא חבר שלי, הוא מכר שלי, הוא ידיד קרוב, הוא ידיד טוב שלי.
1: אוקיי.
3: אבל יש לי ביקורת, הרבה ביקורת עליו.
1: כמו מה?
3: שהוא לא מספיק קידם את הדברים בנושאים המוניציפליים.
1: כמו מה? כמו מפרץ חיפה? כמו המפעלים הפטרוכימיים?
3: כמו שקורה פה באזור. אני לא שמעתי אותו כנציג חיפה, כמישהו שנבחר, ואני בהחלט מסכים איתך, ויש לי בגלל דרך אגב, את הביקורת הזאת אני גם אמרתי לא, בשיחות בארבע עיניים. זה נכון שזה חשוב להתמודד עם דברים ברמה של אולי יהודה ושומרון, הדברים שהוא מאמין בהם, הרפורמה המשפטית וכל מיני...
1: את זה עושה מצוין, אגב.
3: את זה, בסדר גמור.
1: בנושא יהודה ושומרון עושה מצוין.
3: אבל הוא נבחר כנציג האזור.
1: אתה אומר הוא צריך לעשות גם וגם.
3: נכון? זו דעתי. ואני גם אמרתי לו אותה, ואני מסכים איתך על מה שהיה לדבר הזה.
2: אז איזה ציון מ-1 עד 10?
3: על מה שהוא עשה פה באזור חיפה? כן. אני חושב שהציון שלו הוא לא ציון טוב.
1: שהוא כמה? 4, 5, כמה? אני שואל אותך. אני פה בעמדה ששואל.
3: אז אני הייתי בצורה...
1: ציון לא טוב.
3: דיפלומטית ויפה, ואני חושב שגם הוא יודע את זה. הוא יודע שהוא לא מספיק עשה. דרך אגב, גם כל מה שקורה פה בחיפה, הוא לא מספיק עשה ולא מספיק תרם.
2: אז בוא נדבר שנייה על מה שקורה בחיפה, כי באמת אתה בעצם יחד...
3: אתם מרוצים ממה שקורה פה בחיפה בשנים האחרונות?
2: תלוי מה זה, מה זה, מה קורה.
3: אתם חושבים שראש העיר מתפקד כמו שצריך בשנתיים וחצי האחרונות?
2: מי, יונה יב?
3: הוא ראש העיר, כלומר, על קליש די, סיימנו את ה... סיימנו...
2: אנחנו מספיק מינים.
1: אין קליש די, הם ימשיכו לדבר על קליש כל חייהם.
2: מזה הם.
3: דרך אגב, גם אני הייתי אופוזיציה של קליש, ואלי לא פעם גם ביקר אותי. לפעמים גם בצדק.
2: לא, פתאום, הוא בכלל לא היה פה.
3: לא, הוא גם ביקר אותי.
1: מה, אני לא הייתי עם קליש?
3: לא.
1: אני שידרתי מביתה ביום שהיא זכתה.
2: נו, ואז הלכת,
1: לא? ואז למחרת התגייסתי למשטר.
2: נו, בבקשה, אז לא היית.
1: אתה זוכר? ברחוב ספיר, מה?
2: נכון, ברחוב ספיר. מי יכול לשכוח? בכל מקרה,
1: נכון, היה רייטינג מטורף לרדיו חיפה באותו יום שידורי.
2: גם ברגע זה.
1: נכון.
2: אז אתה בעצם נבחרת יחד עם ניבה בן שושה, נכון? שני מנדטים.
3: נכון.
2: אבל אתם לא כל כך, אם הבנתי נכון, לא כל כך מדברים, מה שבעצם חיבר אתכם עכשיו, זה הבחירה בפחר.
3: מי אמר שזה חיבר אותנו? איפה שמעת אותי?
2: סוף דיברתם באותו קול.
3: זה שהוא דיבר בקול שלי, זה לא אומר, דרך אגב, אנחנו לא דיבר, גם לא דיברנו באותו קול. זה שהוא החליט אחרי שנתיים וחצי פתאום להיזכר ולהפוך להיות איזשהו ציוני גדול ולתקוף את חדש על סיפור כזה, אחרי הוא ישב איתם, קודם כל, אם זאת הדעה שלך, קודם כל אני מכבד אותה, אבל לא על זה אתה היית צריך לבוא ולצאת מהקואליציה, הרי ישבת איתם שנתיים וחצי בקואליציה.
1: אני אגב חושב שזה כל הסיפור של הליכוד בחיפה ב-30 השנים האחרונות. אם אתם הייתם הולכים, שנתן לי רק לסיים את הטיעון. אם אתם הייתם הולכים כגרוף אחד, כל מצביעי הליכוד, בוא נגיד, וכל אנשי הליכוד בחיפה, נגיד שימשון עידו, שהיה הראשון שהוביל, והיית מספר 2 שלו, עד כמה, או מספר 3 שלו, אני לא זוכר, היית איתו ב...
3: אני חזרנו להיות ביחד לפני...
1: לא משנה, היית איתו, אני זוכר באותם ימים עוד לפני שהלכתי למשטרה, והיית איתו צמוד, ויניב בן שושן, וקלנר, עם כולם ביחד, אבי ג'מאל, אם הייתם הולכים כולם ביחד, גם אנשי כחלון לימים אחורה של כולנו, אני חושב שהייתם מנצחים את הבחירות פה בהליכה, אתה לא חושב?
3: אני לא חושב שהיינו מנצחים את הבחירות בהליכה.
1: הייתם מנצחים.
3: אבל אני חושב שהיינו יכולים לתת...
2: מי המועמד?
1: מה?
2: מי המועמד?
1: היו מסכימים על מועמד אחד.
2: מי?
3: קודם כל, מועמד נבחר.
1: חסר אנשים טובים בליכוד?
3: קודם כל, מועמד נבחר.
2: לא, תן לי שם.
1: בן שושן.
3: קודם כל, מועמדים נבחר.
2: בן שושן יכול להיות ראש עיר?
1: למה לא?
3: לדעתי לא.
1: למה?
3: כי אני לא חושב שהוא ראוי.
1: תן לי טיעון אחד שהוא לא יכול להיות.
3: אני לא באתי לתת ציונים.
1: למה לא?
3: כי אני לא חושב, אני חושב שיש מועמדים טובים יותר, אני חושב שאני...
1: בתוך הליכוד?
3: גם בתוך הליכוד, אני חושב שאני
1: מועמד... תעמיד את עצמך.
3: יכול מאוד להיות שזה יקרה.
1: יפה, יש פה כותרת.
3: יכול מאוד להיות שזה יקרה.
1: אלי בן דיין, לא פוסל את האפשרות, שהוא התמודד על רשות העיר.
3: אני חושב שאין שבוע שלא פונים אליי ואומרים לי, אלי, אנחנו היינו רוצים לראות אנשים בדמותך או אותה.
1: למה אתה צריך את זה? אתה מרוויח הרבה יותר כרואה חשבון.
3: קודם כל, אני עובד כסמנכ"ל כספים בחברה מאוד מאוד מכובדת, ואני גאה במה שאני עושה, ואני חושב שההתנדבות שלי בחיים הציבוריים זה איזשהו משהו שהוא משלים, כי אני חושב שזה חשוב לבוא ולעשות משהו לטובת הציבור. ככה גדלתי, ככה חונכתי.
2: לא מצליחה להבין אבל באמת את הקונסטלציה של הכוחות אצלכם. או שאתה לא רוצה בכלל לדבר על הליכוד החיפאי, אתה רוצה לדבר על העשייה שלך. כי איכשהו קפצנו, אמרת שאתה לא מרוצה מהתפקוד של יונה יב.
3: קודם כל, אני לא מרוצה מהתפקוד של הנהגת העיר ויונה יב. העיר הלכה אחורה בשנתיים וחצי.
1: אתה באופוזיציה עכשיו?
3: אני באופוזיציה מ-day one, לא באופוזיציה.
1: יושב ראש האופוזיציה.
3: אני לא יושב ראש האופוזיציה.
1: אני צוחק.
3: אני לא יושב ראש האופוזיציה, אבל...
2: מי יושב ראש האופוזיציה? ציוני, לא?
3: רשמית את ציוני, כמובן.
2: בסדר.
3: אבל אני מ-day one, כי אני זיהיתי את הכישלון של יונה יב. בסופו של דבר, בוא נודע על האמת, יונה יב זה ראש עיר עייף, חלש, מבולבל, ואני דיברנו...
1: זה לא יפה מה שאתה אומר עכשיו.
3: זאת האמת.
1: זה לא יפה.
3: אבל זאת האמת.
1: אבל זה לא יפה.
3: יכול להיות שזה לא יפה.
1: וזה מנפץ לי את כל התזה מולך כאדם נעים הליכות.
3: זה לא קשור לי.
1: אתה לא... בלי קשר ליונה.
3: שהוא לא מבולבל?
1: בלי קשר
3: לי. אתה רואה אותו בישיבות מועצה?
1: מה?
3: אתה רואה אותו, איך הוא מנהל את העיר?
1: אני פשוט עובד בשעות האלה, אין לי מספיק זמן לשבת ולצפות בישיבות המועצה.
3: אז בוא תראה איך העיר מנוהלת.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך, לא, אלי, שנייה. בסוף, האיש, זה לא משנה, קוראים לו יונה יב, או רון חולדאי, או אביחי שטרן. אוקיי, זה לא משנה. אתה לא יכול לשבת פה כחבר מועצה, ובאמת אדם מכובד כמוך, ולהגיד על ראש עיר מכהן, מבולבל.
3: הוא מבולבל?
1: לא יכול להגיד...
2: איפה זה בא לידי ביטוי?
3: אתם עוקבים אחרי ישיבות המועצה?
1: אין לך שום הוכחה שום מבולבל.
2: לפעמים כן ולפעמים לא.
3: בתום השידור אני אעביר לך כמה הוכחות.
2: בתום כן.
3: ודרך אגב, אני לא בא לדבר עליו בצד הפרסונלי.
1: איפה הכבוד?
3: יש לי כבוד...
1: אתה יודע, הוא בגיל עורך.
3: הוא יותר מבוגר מההורים שלי.
1: הוא גם יותר מבוגר מההורים שלי.
3: אבל זה לא קשור לכבוד, יש לי הרבה מאוד כבוד אליו.
2: איפה בא לידי ביטוי החלש, העייף והמבולבל? כאילו, לחיי היום-יום.
1: נותרת שתביא הרבה תגובות.
3: בואו תראו איך העיר הזאת מתנהלת. אתם לא יוצאים החוצה? אתם לא רואים מה קורה פה? אתם לא רואים...
1: אני רוצה להגיד לך משהו בנושא העיר.
2: מה קורה? ניקיון... מקומות
3: ביטחון אישי, ניקיון, אין תחום שאנחנו לא נוגעים בו. רק עכשיו התפרסם סקר של הלמ"ס, ותכף אני אגע בזה.
1: בבקשה.
3: שחיפה היא במקום האחרון מזוויות הרצון של התושבים. עכשיו אני אתן לכם איזושהי אנקדוטה. אמרת לי שאתה רואה חשבון, אז אני איש של מספרים.
1: אתה רואה חשבון.
3: אני שאמרתי שאני רואה חשבון ואני איש של מספרים. כן,
1: כן.
2: אבל הוא מציא את
1: זה. תסביר לי איך אני משלם 51% מס. איך, ריבונו של עולם, די, אני כל היום עובד.
3: כמה תושבים היו ב-1970 בחיפה? בשנות ה-70, כמה תושבים היו פה?
1: כמו היום.
2: לא.
3: היו בערך 230 אלף תושבים.
1: נו, גם היום.
3: היום יש 290 אלף. אז בואו נגיד יונה יהב יגיד, זה בשנות ה-70, זה לא קשור אליי. מתחילתו של יונה יהב, כמות התושבים שהיו בעיר חיפה היו 270 אלף. כלומר, לאורך כל ה-23 שנים האחרונות, התווספו לעיר 23 אלף תושבים. שבערים מסביבנו, הכמות הוכפלה. כלומר, אנחנו רואים נטישה המונית של התושבים של העיר, זה המדד הטוב ביותר. דרך אגב, אם אנחנו מנטרלים גם את העולים החדשים שהגיעו לפה, כי הייתה לפה עלייה של מעל 40 אלף, כלומר אנחנו רואים דה פקטו שהתושבים לא מאמינים...
1: הגירה שלילית.
2: אני לא מסכימה איתך. אני חייבת להגיד לך,
1: הגירה שלילית מפחידה. דרך אגב, דבר אחד צודק, אשדוד, נתניה, מודיעין, מודיעין לא, אבל עוברות חיפה, פתח תקווה.
2: בסדר, אבל צריך להבין ש... רגע, שנייה, זוג צעיר שצריך לבחור אם הוא גר בנשר וקונה שם דירת שלושה חדרים או בחיפה, בחיפה הוא פשוט לא מסוגל.
3: אז אני אפתיע אותך.
1: אבל הוא הולך בסוף ליוקנעם.
3: גם פה אני אפתיע אותך.
2: לא, אבל הוא
1: מדבר על קרמל.
3: קודם כל,
2: נו, הסירת קרמל קריות.
3: המחירים, אז קודם כל, המחירים, מחירי הדיור בחיפה, כיום הם לא כאלה רחוקים ממחירי הדיור, כלומר, 17,000, 18,000.
2: כיום?
3: גם בעבר מחירי הדיור לא היו כל כך רחוקים, זאת לא
2: עשתה אומר את זה, נו, בסדיין, מספיק.
1: שנייה, אבל אתה משווה
2: דירות בחיפה לקריית מוצקין לפני 5 שנים.
1: ענבר ואלי, תקשיב. אני אוהב את העיר הזאת לא פחות ממך, ועד אוהב את העיר רגע ונלחמת עליה, אבל אנחנו לא יכולים להסתכל לחוצה מבעד לחלון, וכל הזמן לחזור ולהגיד קליש, או כל הזמן לחזור ולהגיד, שנייה, תני לי רגע לסיים משפט. ולא יכולים לפתוח את החלון ולהגיד כל הזמן, הכל טוב, הכל ורוד. אלי בן דיין נותן פה טיעון מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד...
2: אז אני במקום חייתי הולכת על טיעונים הרבה יותר רלוונטיים.
1: לא נכון, אבל הוא הולך...
2: יש לי טיעונים אחרים.
1: אז אני רוצה להגיד לשניכם, אנשים לא גרים פה בגלל זיהום האוויר, אנשים לא גרים פה בגלל שנרקומנים פה בשעה 12 בצהריים ברחובות, ברחוב טבריה וברחוב קאסל ובכל הרחובות האלה. כמה פעמים אני מתקשר אלייך, הוא כותב לכם בקבוצה, ואת כותבת שעברת עכשיו באדר וראית את הבאת לפה לפני חודש וחצי סיפור שטלטל את העיר על ילדה בת 17 נרקומנים בשוק תלפיות שאף אחד כולם עברו לידה ואף אחד לא אסף אותה.
2: ברחוב קאסל לנרקומנים, כבר ממתי אנחנו בקשר עם זה? כבר 20 שנה.
1: אבל אף אחד לא מטפל.
2: זה בדיוק העניין. אני מסכימה איתך, בגלל זה אני אומרת שהנושא של
1: הנדידה... זה כמו הילדים בני 4 הערבים הפלסטינאים שמקבצי נדבות ואנחנו מדברים עליהם פה, אני ואת מ-97.
2: אני חושבת שיש פה בעיות יותר גדולות. אני שומעת חבר'ה, ערבים נוצרים שאומרים באים לפה אנשים לגור מול פחם ועושים פה בלגנים, והם מביאים לפה סילה. למה?
1: אז אני אומר, הוא לא דיבר על התמהיל.
2: אני לא דיברתי כרגע על התמהיל. זה גם חלק מהעניין.
3: אני לא דיברתי על התמהיל, אבל אתה רוצה שנגיד עוד משהו, עוד נתון?
2: כן.
3: יש מה שנקרא מדד החיציון. חציוני, גיל החיציוני בעיר. הגיל החיצוני מבטא את ההזדקנות של העיר. כן. העיר מזדקנת. כן. עכשיו אפשר להמשיך לטמון את הראש בחול ולהאשים את מחירי הדירות ולהגיד ששם במוצקין היה ב-100,000 שקל או 200,000 שקל פחות או יותר. זה טיעונים שהם לא מחזיקים מים. הטיעון האמיתי זה שהתושבים, בעיקר האוכלוסייה בדור, אני אקרא לזה הדור הביניים, לא נשאר בעיר, אבל את יודעת מה? אני אקח את עצמי כמקרה לא מייצג. אני למדתי בבית ספר עירוני א', בסדר? בקריית אליעזר, אני למדתי בקבוצה.
1: מוסד.
3: מוסד, זה בהחלט מוסד. למדתי, אני גדלתי בנווה דוד, בית ספר התיכון שלנו עירוני א'. מהחתך אוכלוסייה שלמדו איתי בכיתה, מכיתה י' ב' אחד, כל 80% מהחבר'ה שלי לא גרים בחיפה. חלקם עזבו.
2: זה מה שאלי אומר.
3: חלקם עזבו לאזור המרכז.
1: יוקנעם, יוקנעם, הרבה ביוקנעם, רבת ישי.
3: עזבו גם...
1: נוף הגליל, כרמיאל.
3: עזבו גם להערי הלוויין שלנו. עכשיו, לא שחלילה אני בא לפגוע בהערי הלוויין, עכשיו שראשי העיר מסביב עושים עבודה מצוינת, אבל זה לא זה תמורת זה. אנחנו חייבים לחזק את העיר.
1: אז אני רוצה לסכם את הדברים שלך, כי תכף אנחנו צריכים לסיים. ואתה תבוא לפה עוד פעם, מתי שענבר תחליט, בעוד כמה שבועות, אולי יכול להיות יש פריימריז, אולי תגיע למסדרים האלה של אחרי הפריימריז לקראת הבחירות. בשורה התחתונה, על דבר אחד שניכם תסכימו איתי, העיר מפוספסת.
3: חד משמעית.
1: ולא רק מפוספסת,
3: חד משמעית.
1: היא הפספוס הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל. כי העיר הכי יפה בעולם, עם רצועת החוף הכי יפה בעולם, עם הקולינריה הכי טובה בעולם, עם התרבות. בוא נה, יש פה מנכ״ל של תיאטרון חיפה, משה קפטן, בגילוי נאות עבדתי איתו בחלק מהזמן שהוא נכנס לתפקיד. פנומן. כל מקום שאני הולך בכל אולפן, אומרים לי, בוא נה, משה קפטן זה כאילו המסי של התיאטרון. יש פה בעלי תפקידים.
3: נכון.
1: רמב״ם, לציון, קרמל, טכניון, השבוע, השבוע היה פוש, שלחתי את זה לליאת וובר ולענבר דותן.
4: חיל הים.
1: שנייה, השבוע היה פוש, השבוע היה פוש, השבוע היה פוש בגלובס, שהטכניון, מספר אחד יחד עם אחת המכללות הכי גדולות בארצות הברית, שלחתי את השם שלה, בנושא פיתוח AI, טכניון שלנו פה בחיפה. יש פה את כל האמצעים, שלא נדבר על מכבי חיפה, ועל הספורט, ועל סמי עופר, ועל הכל. הנה, הנה, תגיד אלי.
2: לא, כי בוא נתקדם.
1: אי אפשר להגיד משהו אחר.
2: לא.
1: אי אפשר להגיד משהו אחר. למה? למה את לא מסכימה עם זה שהעיר הזאת מפוספסת? אני הולך מפה עם דמעות בעיניים ב-12 בצהריים שהעיר הזאת מפוספסת. כן? אוקיי, אוקיי.
2: אני רוצה להתקדם. אני רוצה לשאול... לא, זה אנחנו יכולים לדבר כשאני לא פה.
3: רק לסגור את הנקודה של ראש העיר, זה חלילה לא היה בלפגוע בו, במשהו כמובן בכבודו.
1: יפה שאתה מבהיר את זה.
3: חס וחלילה.
1: יפה שאתה מבהיר את זה, בגיל אורנו ויותר.
3: חס וחלילה, זה לא מהמקום הזה. זה מהמקום, ודיברנו טיפה על ויטלי, אז אני רק אסגור את הלופ הזה. שאני מלווה את ויטלי בשנה האחרונה, ואנחנו, בגלל שזו בחירה שלו ארצית, אני פוגש הרבה מאוד ראשי עיר, ראשי מועצות, סגני ראש עיר, ואני רואה את הבנצ'מרק הזה. אני רואה מה קורה, זה לא גזרת גורל. ראש עיר שמגיע לפעול, או ראש מועצה שמגיע לפעול למעלה תושבים, ובא עם התשוקה.
2: מי הראש העיר הבא שלך?
3: זאת שאלה טובה. קודם כל, יכול להיות אני.
2: יכול להיות.
3: אני חושב שיש מספר מועמדים טובים.
2: מי?
3: שיכולים להיות. בואו נשמור את זה, כרגע.
1: יש כל כך הרבה זמן, נו.
3: יש זמן.
1: יש כל כך הרבה, עוד כל כך הרבה דברים יקרו עד אז.
2: ביקשו ממני פשוט לשאול אותך, אופוזיציה. נראה לי שזה תפקיד קלאסי. יושבים, מבקרים, צועקים. אומרים, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, למרות שאתה כבר שם הרבה מאוד שנים, מה כן?
3: אז אני אגיד לך משהו. אני לא בחרתי להיות באופוזיציה, גם דרך אגב לא בתקופה של קלי שאמרתי לכם את זה. יון היאב, אפרופו יון היאב, לפני שהוא נבחר, הוא ביקש להיפגש איתי, ועם יניב, כקרבן לפגישה של...
2: כבר אז ברפתם.
3: לא, לא, לא, ממש לא.
1: נפגשת איתו, חיבדת אותו.
3: חיבדנו אותו לפני הבחירות, והוא ביקש ממני, הייתה פגישה, הסלוט של פגישה, 45 דקות, עם המנכ״ל הקודש שלו, גם גדי מרגלית. פגישה של 45 דקות, הפכה להיות פגישה של 3.5 שעות.
1: יפה, אכלתם משהו באמצע?
3: לא, לא אכלנו, בסוף יצאנו לאכול. ואני רוצה להגיד לכם, שאני יצאתי מהפגישה הזאת, הייתי נפעם. יון היאב, במשך 3.5 שעות, ביחד עם גדי מרגלית, חיבק אותנו ואמר לנו, לי, באופן אישי, כן. עקבתי אחריך אחרי הפעילות שלך, אני רוצה אנשים כמוך במועצה, אני חושב שאתה תוכל לקדם את העיר, נבנה ביחד צוות, למעשה אמר את כל הדברים, במשך 3.5 שעות, ממש ביקש מאיתנו להיות, חתם, היה לנו הסכם קואליציוני חתום איתו, שהיה מוכן לחתום איתו, שלהצטרף אליו לקואליציה.
1: נו.
3: וביום אחד הוא החליט להפר אותו, החליט שהוא לא רוצה אותנו בקואליציה. כלומר, מי שלא רצה אותנו בקואליציה, דרך אגב, מפה נוצר הפיצוץ עם יניב בן שושן, שהוא הלך באישון לילה והלך על איזשהו הסכם שהוא לא כל כך ברור עד היום.
1: בסדר, והתפצלת, זה מגיע לך מבחינה דמוקרטית. אני רוצה לשאול אותך רגע לפני סיום.
3: רק חשוב לי להביא את הנקודה הזאת של האופוזיציה. אני תמיד רציתי להיות בקואליציה, כי אני חושב שבקואליציה אפשר להשפיע. אני מסכים עם מה שאת אומרת. כל מי שנבחר, בטח בנושא המוניציפלי, רוצה להיות בקואליציה, כי הוא רוצה להשפיע. אנחנו לא מדברים פה על החזר שטחים או על המצב בעזה.
1: אלי, זה ברור. לסיום, אני רוצה לשאול אותך בנושא זיהום האוויר. אתה אחד הפעילים הדומיננטיים במשך
3: עשרות
1: שנים, בטח בשביל קירת חיים. אתה חי טוב עם הכותרות האחרונות שראינו בכלכליסט, ויובל אדמון שהיה פה בשבוע שעבר ברעיון, שהוא הנציג של נושא הטיפול במפרץ חיפה, עם זה שבשורה התחתונה, בוא נקרא לילד בשמו, עבדו עלינו בעיניים, 2029 זה לא יקרה, הבטיחו לנו 2025, אני עוד בדור שהבטיחו 2020.
3: למה אני חושב שב-2029 זה יקרה?
1: יקרה, אתה בטוח?
3: יש החלטת ממשלה.
1: התוכנית מוקלטת.
3: אני, אתה יודע,
1: התוכנית מוקלטת.
3: יש דברים ש...
2: החלטת ממשלה על 29 הייתה גם על 26.
1: אתה רוצה להיות הבן אדם התשיעי שמפסיד לי בהתערבות? אין בעיה, יש לי כבר...
3: לא, אני לא מתערב, אני רק אומר שיש החלטת ממשלה.
1: אתה חי טוב עם זה, שזה רק ב-2029, 30,
3: 31. כמובן שהיינו רוצים את זה לפני, אבל ברגע שזה יקרה, ויש פה את התוכניות שאתה מכיר אותם טוב מאוד.
1: אתה לא עושה עם עצמך כחבר מועצה, כפעיל, הרבה מאוד שנים חשבון נפש מזה שאני אומר, נכשלנו כולנו. תקשורת, חברי מועצה, ראשי ערים, נכשלנו. המחלקות האונקולוגיות מלאות פה בחולי סרטן וחולי המחלות הכי קשות. אם זה היה במקום אחר, ריבונו של עולם, בהרצליה, ברעננה, בתל אביב, זה היה נשאר פה? זה היה נשאר פה?
3: אני מסכים איתך שאנחנו לא עושים מספיק, ואין
2: ספק. וזה אנחנו.
3: כולנו, כולנו, כן, נציגי ציבור, גם אני.
1: כולנו.
3: אפילו זה שאני חבר, זה שאני, אתה יודע, אני תמיד אומר, כולנו. זה שאתה חבר מועצה באופוזיציה, בסוף את התושב,
1: זה חשבון נפש.
3: אותו לא מעניין, הוא יודע שהוא רוצה לקבל את השירות הטוב ביותר, אופוזיציה, קואליציה.
1: אלי, אנחנו כולנו צריכים לעשות חשבון נפש. הלב והבטן מתהפכת. אתה הולך לבתי חולים, מחלקות מלאות, ילדים גדלים פה עם שפה, עם, סליחה, עם אסמה, ועם שאלת, ועם מה לא, וחיים פה עם ענן אשן מטורף, ובסוף יובל אדמון, קסם של בחור. אתה יודע מה הוא אמר ברעיון בשבוע שעבר? הוא אמר, אנחנו מפרק את זה, ונבנה שם יחידות דיור. מי יבוא לגור באדמה הזאת?
2: לא, אבל אלי, גם
1: לא, אבל אלי.
2: אני
1: לא
2: שם בזה לא להסכים. גם כחלון,
1: מה זה קשור כחלון עכשיו? הוא בחמש שנים בחוץ.
2: גם כחלון אמר, שאחרי שהמפעלים יעופו משם,
1: נו, אז מה אם כחלון אמר, אני צריך להצדיע לכל דבר שהוא אומר?
2: יצטרכו 10 שנים, לאבד את אותה אדמה, להוציא את הבוצה הזאת, ורק אז יוכלו.
1: ואת מכירה מישהו עם שכל בין האוזניים, שיגדל את ילדיו על האדמה הזאת?
2: אני לא יודעת, אבל
3: לחדש את האדמה,
2: שורה תחתונה זה בכלל לא קשור.
1: השיר שאת עשית את הרעיון, זה עובדים עלינו של הגשש החיוור. עובדים עלינו.
2: אבל המפלגה שאלי בן דיין מייצג עובדת עלינו כבר 20 שנה, ואנחנו
3: לא מסכים, אני לא מסכים שהיא עובדת עלינו 20 שנה, אבל אני חושב שצריך לעשות יותר.
2: תשמע, קודם כל תודה שבאת. בפעם הבאה אנחנו נזמין את ויטלי, תמסור מאיתנו. הנה, סוף סוף משהו שאלי. אלי ואני מסכימים עליו. שויטלי באמת אדם ראוי, אדם שמדבר מהשטח, מבין את השטח, מכיר את השטח, והלוואי ואנשים כאלה, אתה יודע, שנוסעים לתחבורה ציבורית, שיודעים ומכירים אנשים שהמקרר שלהם לא תמיד מלא, הלוואי ואלה אנשים שייצגו אותנו. תודה שהגעת, אלי בן דיין.
3: קודם כל, תודה רבה לכם, ושיהיה לנו שבת שלום.
1: יפה שהבהרת את הנושא של...
3: חד משמעית.
1: בנושא של יונה יאב, צריך לכבד את האיש.
3: זה לא לגופו של איש,
1: הוא היה חבר כנסת, הוא ראש עיר הרבה שנים.
3: הוא איש מכובד, ויש עליו, יש לו הרבה זכויות בעיר חיפה, אבל אני חושב שהגיע הזמן למשהו אחר בחיפה.
2: בסדר, בחרו בו, מה, אתה יודע, יהיו בחירות הבאות, תציג את עצמך כמועמד. יכול להיות שהדברים השתנו.
1: אלי בן דיין.
3: תודה רבה לכם.
2: תודה, ומזל טוב ליום הולדת.
3: תודה רבה.
1: מזל טוב.
2: כן, היה כבר
3: לפני שנים. היה לפני מספר חודשים, זאת ההזדמנות באמת להודות למורן אשתי, ולכל החברים שחגגו לי ככה מחוץ לארץ וזה. אז האישה האהובה שלי.
2: יאללה, ביי.
3: ביי, ביי. תודה.

0: 12 הפאנל רדיו חיפה.
1: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
2: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר! מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מחפשים בר...

0: ברשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: 107.5
2: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו, כוכבי 9827.

0: חזרנו 11:40, לפני שנייה, הספקנו עוד לברך מישהי שלא יודעת שאנחנו את הקטע פה, אבל היא תדע בקרוב. העורכת של התוכנית ליאת ובר, על הדיגיטל רן אמר ומאור בסטקר, הטכנאי יקיר דניאל ועל הפקה דור סולומון. תכף אנחנו מגיעים לשלב האחרון, לחלק האחרון של זירה חופשית, אבל לפני הכל הרבה מאוד תגובות גם על הרעיון שהיה פה עם אלי בן דיין. איך הוא אומר? אני לא יושב ראש האופוזיציה, אבל אני מנהיג האופוזיציה, בלשונו. ככה הוא אמר, אדם נעים הליכות, צריך לומר שמנסה לקדם הרבה מאוד דברים. אנחנו נשארים בחיפה, כי תכף נדבר על רחוב החלוץ.
1: כן.
0: קריית חיפה באיזה תהליך, באיזה פרויקט מאוד מאוד יפה.
1: מאוד אגב, יפה ומאוד שונה ומאוד
0: בסיום,
1: משתף.
0: בסיום הרעיון עם אלי בן דיון דיברנו על בתי הזיקוק ועל הלחץ הגדול שבצדק יש פה של התושבים, בעקבות הכתבות האחרונות בכלכלית של 2029, כנראה זה לא יהיה. צדה את עיניי השבוע, אני פריק של קבוצת הוואטסאפ חדשות של רדיו חיפה. יש קבוצת וואטסאפ כזאת שעולה. הצדה את עיניי ידיעה שהחזירה אותי 25 שנים אחורה, אז הייתי כתב מאוד צעיר בטלוויזיה וגם ברדיו חיפה, ועשיתי כתבה שעוררה אז הרבה מאוד רעש, עוד לפני עידן הרשתות החברתיות, בנושא זה שיש לא מעט בניינים כאן בחיפה, עד כמה שאני זוכר בצילומים שעשינו אז בטלוויזיה, זה בנווה שאנן, דרומית למרכז זיו, שמתחת לבית שלהם יש צינור.
1: שהם לא יודעים, אפילו הרבה.
0: לא, אז הם ידעו, כי היו שלטים. ופתאום ראיתי השבוע ידיעה ברדיו חיפה, שעכשיו מתחילים, זה אביואן ועוד כל מיני בעלי תפקידים, מתחילים עכשיו לעשות איזה פרויקט להוציא, לעקור את ה...
1: כן.
0: עכשיו, אנשים גרים שם עשרות שנים, מתחת לחבית חומר נפץ. אני זוכר כמה הצנזורה אז רצה להגביל אותנו לפני 25 שנה, שלא לסקר את זה, ואנחנו התעקשנו, וכן, בוא נראה בק 25 שנה, אני הייתי בטוח ששנה אחרי התחקיר
1: כן.
0: כבר יעשו את זה. אז חברים, בואו.
1: כמו שאמרנו, גם הנכדים שלנו שהם יהיו בגילנו, ידברו על הצורך.
0: מצד אחד יפה שמטפלים, מצד שני, בואו, נו, באמת, בואו.
1: טוב, בואו נדבר על דברים טובים.
0: כן, יש דברים טובים.
1: אלן צחי.
2: אלן.
1: צחי, חבר שלנו.
2: אלן אלי.
0: אלן צחי, צחי טרנו, מנהל אגף לניהול פרויקטים אסטרטגיים בעיריית חיפה, והנה, פרויקט אסטרטגי, רחוב החלוץ, שכולנו זוכרים אותו עוד מסגשג בשנות ה-70 וה-80, ומאז גובע. ונראה פחות טוב, והנה אתם הולכים להחזיר אותו לימיו כקדם.
1: לא, אבל הרעיון הוא יותר יפה, זה לא אנחנו הולכים להחזיר, זה הקהילה הולכת להחזיר, כל נכון. קורא לאומנים וליוצרים, בואו ביחד נעשה את המקום הזה, שקהילתיות זה שם המשחק, צחי, לא?
2: קודם כל כן, קהילתיות זה שם המשחק, אני חושב, קודם כל בואו נתחיל מזה שבאמת, הפרויקט הזה בחלוץ הוא פרויקט אחד מתוך הרבה מאוד פרויקטים, שאנחנו עושים באדר, בהשקעה של הרבה יותר מעשרות מיליונים עם איזה שיקום בניין השוק, שיקום רחובות צירקין לונד שאנחנו נמצאים בתכנון, שיקום מעברים, שאגב זה פרויקט מאוד מאוד קהילתי, לדוגמה זה בעצם באמצעות סטודנטים שגרים באדר מפינו את שבילי ההליכה ורחובות ההליכה, ואנחנו משקמים אותם והופכים אותם לבטוחים יותר ויפים יותר ונעימים יותר. גן בנימין שאני הולך להשקעה מאוד מאוד גדולה. והפרויקט ברחוב החלוץ הוא פרויקט אחד שאנחנו עושים אותו, קודם כל חשוב לציין, זה יחד עם הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה, שהוא בעצם פרויקט שאמור להיות חלק מהחייאת הרחוב. אותם זה לא הכל, זה רק באמת חלק אחד. יש לנו עוד פרויקטים ברחוב החלוץ שבעצם בא ואומר לאומנים מהקהילה ובכלל בכל קורא, בואו תציעו התערבויות במרחב ותבצעו אותם, ואנחנו יחד עם הרשות לעסקים קטנים נממן אותם.
1: זה דרך אגב, בעצם הקריאה יוצאת לכל הארץ או קודם פה ואחר כך כאילו ליותר?
2: זה כל הארץ, אבל יש נתח ששמור קודם כל לתושבים, לחיפאים, ובטח לתושבי השכונה. עשינו מיפוי של, יש לנו רשימה של מעל 150 אומנים שגרים במרחב, עם תחומי עיסוק שונים, ובאמת, זה בעצם אמור להפוך.
0: אני זוכר, צחי, שאתה אומר אומנים, שאתה אומר אומנים, אני זוכר בפרויקט שאתה הובלת כראש אגף הדוברות, לפני 20 שנה או 25 שנה, שנתתם כאילו הזדמנות לאומנים, ממש מוכרים, אומנים מכל התחומים, אנשי תרבות, לחזור לחיפה ולפתוח פה גם את הגלריות שלהם, נכון? אפילו היו זמרים מאוד מפורסמים.
2: לגמרי, היה בזמנו מיכה שיטריץ נכון. וחמדורסקי פתחו סטודיו עם בערך תחתית, זה היה מסגרת עבודתי כראש מנהל, נכון. ראש מנהלת העיר התחתית, מתחם 21.
0: אני בכוונה שואל את זה, אותך, כי אתה עשרות שנים בעשייה בעיריית חיפה, ובחלק מהפרויקטים הצלחת, בחלק פחות, לא רק אתה, אתה יודע, כל הסביבה. בסוף צחי, כולנו. אתה, שנייה, אני, אתה צודק כולנו, גם אנחנו התקשורת, גם, כולם ביחד לפעמים לא הצלחנו. שאתה היום, כבכיר בעיריית חיפה, והאיש הכי קרוב ליונה יהב, מסתובב ברחובות הדר. אנחנו מקבלים משם תמונות שלפעמים הופכות את הבטן, דרי רחוב, נרקומנים, מקומות שלא אתה היית רוצה שילדיך יסתובבו בהם ב-12 בצהריים, ולא אני, אני חושב שגם לא ענבר, סליחה שאני מדבר בשמה. מה אתה חושב על זה?
2: אני אומר לך, אני אספר, אני אענה לך בסיפור קצר, איך הגענו בכלל לרחוב החלוץ. באמת, יום, באחד הפעמים יונה ביקש מן הלכת לרחוב החלוץ ולראות מה עושים. והסתובבתי שם וראיתי את כל מה שאתה מספר, והייתי די עובד עצות. ולמרות הניסיון שלי אמרתי גם לסוחרים שם, אני, אנחנו הולכים הביתה כדי לנסות לחשוב, לצאת מחוץ לקופסה, לחשוב אחרת. אני אומר, היום באמת עיריית חיפה משקיע הרבה מאוד כסף. אני, אם אני אנסה לקמת את זה, אנחנו מדברים על בהשקעה של מעל 100 מיליון שקל במרחב, עם הקמה של בית שבתוך חודשיים יהיה מוכן להורים, לילדים בגילי לידה עד 6, בית הקפה בגן בנימין שעשה מהפך ענק בגן בנימין, ואנחנו על ידי הכנסת חיים, זו הדרך להזיז את הגורמים השליליים, אין שום דרך אחרת. אנחנו עובדים יחד עם משטרת חיפה, ובטח ראיתם שרק אתמול היה שם איזה מבצע גדול. אנחנו, מי שמכיר את הגינה הקהילתית, או יש שם את הפוטרק של הפסטה, זה היה מקום שהיה בו תחנת סמים. נכנסנו יחד עם יזמים ויחד עם הקהילה, הפכנו את זה לגינה קהילתית, הקלנו על יזם לשים שם את הפוטרק.
0: צחי, זה הכל טוב ויפה, צחי, זה הכל טוב ויפה, אבל בסוף, איך אתה מסביר את זה? שהדר הפכה להיות בעשרות השנים האחרונות, בטח בעשר השנים האחרונות, מקום שאנשים לא רוצים לא לקנות בו בית, ולא לגור בו, ולא לטייל בו. בוא, אי אפשר לפתוח את החלון ולהגיד הכל שוויץ. בוא.
2: לא, לא, אני לא, אם היה הכל, אני לא אמרתי הכל שוויץ.
0: אני לא אומר שאתה אמרת, אני אומר שאי אפשר לפתוח את החלון ולהגיד הכל שוויץ.
2: במשך עשרות שנים, עשרות שנים ממש, היה לנו כל מיני, היו כל מיני סיסמאות של להחזיר את האדר לאדר וכל מיני סיסמאות כאלה,
0: וזה לא הלך.
2: אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו מצאנו, באמת הגדרנו מהו לב האדר, ומשם אנחנו מאמינים שיהיו עדוות לתמורה של הרבה יותר גדולות למה שאנחנו עושים. אנחנו עושים חשיבה באמת מחוץ לקופסה עם אנשי מקצוע שבאים ואומרים להם, תראו, מותר לכם לחשוב על הכל, בואו תחשבו מחוץ לקופסה כל מה שמותר. אנחנו עובדים עם יזמים, אנחנו עובדים עם הקהילה. אני חושב, אגב, שרואים את השינוי. רואים מה קורה בשוק תלפיות, רואים מה קורה בגן בנימין.
1: היה, הבנתי, האירוע בשוק תלפיות השבוע, הבנתי שזה היה משהו מדהים ומטורף, ועל עוד. ואין בכלל ספק, אתה יודע, שהעיר הזאת צריכה איזשהו בוסט. ואם הוא בא באיזשהו שיתוף פעולה, גם של השטח וגם של מה שנקרא בעלי השררה, שזה הנהגת העיר, אז מה טוב? כי אתה יודע, היטב, אתה מכיר אותנו הרבה מאוד שנים, לא אני, לא אלי, גרים פה, ואנחנו אוהבים את העיר, וכשאנחנו מסובבים בהדר ורואים את העזובה מול שכונות, מה שנקרא, שהיו נחשבות נחשלות וחלשות אחרות בערים אחרות, זה פשוט כואב הלב. אולי שיתוף הפעולה באמת יביא משהו אחר.
2: חשוב לי, באמת חשוב לי. עוד פעם, יש רחובות מדהימים באדר. יש, אגב, אוכלוסייה מדהימה באדר. יש משפחות צעירות שגרות באדר. אנחנו מדברים על המקומות השליליים, באמת, והדרך לדחוק את זה, אגב, בכל העולם, היא להביא פיתוח, לחדש את הרחובות, להוסיף תאורה, להוסיף מצלמות, לגרום לאנשים לפתוח.
1: בגלל זה אני שמחה שהעירייה באה ופותחת פה, כי מה שאנשים, נניח, בשוק תלפיות אומרים, שהם עבדו מאוד מאוד קשה, היזמים עבדו מאוד מאוד קשה כדי לנקות, כדי לשנות, כדי להביא, כדי לפרסם, והעירייה אחר כך הצטרפה. פה אתם עושים את זה אחרת, וריספקט.
2: אני ממש לא מסכים.
1: זה מה שהם אומרים.
2: אני לא מתקח עם אף אחד. אני בא ואומר, הדוגמה הקלאסית, גן בנימין לפני חצי שנה היה מקום להומלסים ונרקומנים. זה היה מזעזע.
0: עד כמה שאני מקבל כל יום טלפונים, הוא עדיין?
1: לא, לא, יש שינוי, יש עכשיו פה, יש שם עכשיו בבית קפה סוף הדרך, שמביא אנשים גם מחוץ לחיפה, חבל שהוא לא עובד יותר שעות דרך אגב, אפרופו, לא כולם מסיימים לעבוד בשתיים.
2: אנחנו לא יכולים להכריח את היזה.
1: לא, ברור, אני רק אומרת, אבל עדיין, צחי, נקודות איים של שפיות, או איים של דברים כאלה, אתה יודע מה, אני אתן לך משהו אחר.
0: השנים עוברות, צחי,
1: השנים עוברות. נסענו ליד ואני השבוע לזוג חברים, שאמרו שהם נסעו לבת גלים, במוצאי שבת. אמרו, בואו, זה לא היה לעניין, זה לא היה נעים, לא היה, זה היה, אפילו היה קצת מפחיד. המבין יבין, לזה אני מתכוונת. וזה מה שאנשים שומעים על חיפה.
2: אני, עוד פעם, אנחנו גם בבת גלים משקיעים הרבה, אבל זה בשבוע הבא, אם תרצו. אני אומר, באמת, יש פה השקעה הוליסטית שמדברת על פתיחת מעונות לילדים, על הקמת בית למשפחות, על שיקום המרחב הציבורי. גן בנימין הולך להיות הגן הכי יפה בחיפה בהשקעה של 17 מיליון שקל.
0: יפה.
2: שהסיכום שלו יתחיל יום אחרי פסטיבל הצגות ילדים שנדחה בגלל המלחמה ויהיה באוגוסט, ולכן עוד לא יתחיל.
0: הלוואי ותצליח.

0: לא רואים על המסך שאנחנו מדברים, גם לא שומעים אותו, הוא נכבה אל הכלים, קסם של בחור, קסם של בחור, כולם יגידו את זה פה ברדיו.
1: פעם שנייה שאנחנו מסכים היום.
0: ובמסדרונות הגרנד קניון, שם הוא מסתובב לפני. אתמול הייתי פה בתוכנית של ימי חמישי, שאני מחליף אותך, והיה חם מאוד, העלינו בסוף התוכנית, ליאת ואני, את עידו גרנות, עידו לידו, מי שנקרא מחוף על עידו, כי היו שם 46 מעלות בכנרת, והעלינו את אילה לאופר, סליחה, שאתה חברת המועצה, והיא גולשת קייט מאוד מוכרת ופעילת סביבה וחברת מועצה, שגם שם היו איזה 30 ומשהו מעלות. ואז ביקשתי להכיר, תוך כדי שהם מדברים שניהם, על כמה חם להם.
1: שיר על קיץ?
0: שימצא שיר על קיץ, ואפילו נכנסנו ל-AI, אני נכנסתי והתחלתי לכתוב שם שה-AI יציע, שהצ'אט יציע לי. על חום, על חמסין. ומה הוא שם לי? ולליאת? חום יולי-אוגוסט. ואנחנו שומעים פה את המסוק נעלם, אני פתאום צמח, שזה נקרא, ואני אומר, בונה, מה זה קשור?
1: אתה צריך להיות יותר מדויק.
0: יש דני סנדרסון, יש דני בסן, יש אריק איינשטיין, יש דני רובס, יש כל כך הרבה שירים, ואתה שם לי בסוף את המסוק נעלם. ריבונו של עולם, מה קורה פה?
1: הנה, יצא לך אפילו חרוז, אז הנה, סידרנו לך שיר. דרך אגב,
0: החום הזה לא מצחיק, אגב.
1: דרך אגב, גם צריך כל מי שהולך לים, בטח עם ילדים קטנים, תיזהרו, הים, עצבני, רצח, גם מי ששולח את הילדים שלו לחופים, יש מלא קמפיינים, לכו רק איפה שיש מציל, זה חשוב מאוד. אלי, תודה רבה לך על שעתיים מופלאות.
0: תודה גם לכם שנתתם לי את הזכות.
1: תן בבקשה את הקרדיטים.
0: להגיד את עמדותיי ואת זה. הקרדיטים לעושים במלאכה. תת אלוף במילואים, ליאת ובר. ניצב משנה בדימוס, רן אמר, סגן אלוף לשעבר בחיל האוויר, מאור בסטקר, רב פקד, יקיר דניאל, בוא, תשתפר, אתה חייב להתוקד לדם בדרגות, אתה לא יכול להישאר רב פקד, וסגן במיל, דור סולומון, שיהיה לכם בהצלחה, לכולכם, דור ההמשך של רדיו חיפה, קדימה, מוזיקה, תפייד, כמו שנקרא.
1: שבת שלום, יאללה, ביי.
0: סוף סוף, שיר עליך, גייץ.

35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. החיים

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יידוי האבנים בבוקר לעבר מתיישבים סמוך לכפר הפלסטינית תל שבשומרון. בצהל אומרים כי אזרח ישראלי ביצע בתגובה ירי באוויר ממנו לא היו נפגעים. בהמשך יידו אבנים לעבר כוחות צהל אשר הגיב בנועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר מסית מרכזי. כמו כן התקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שהשחיתו בית קברות פלסטיני במהלך האירוע. כתב היום יותם דשא מזכיר כי לפני כשבוע מחבלים ביצעו פיגוע במרחב ורצחו שני ישראלים. בצבא מדגישים כי הכניסה לשטחי A מהווה עבירה על החוק. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, מגיב להסכם לפירוז עזה שנחתם הלילה בקהיר. בציוץ בחשבון האקס שלו כתב אייזנקוט, כל הסכם ייבחן אך ורק במבחן השגת מטרות המלחמה, השמדת הכוח הצבאי שלטוני של חמאס או פירוקו. כל דבר פחות מזה הוא כישלון מוחלט. הרמטכ"ל לשעבר מתח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. העובדה שראש הממשלה בוחר שלא להציג לציבור הישראלי את ההסכם, מעלה סימני שאלה גדולים. האם ישראל שותפה לו, או ששוב נכפה על ישראל הסכם ללא מעורבותה? כך אייזנקוט. בשורה רפואית, תרופה חדשה פורצת דרך לסרטן הלבלב, ניתנת בימים אלה לחולים ישראלים שמגיעים לארצות הברית, מפרסמים לראשונה כתבינו רן רזניק ומיטל יסעור.
2: עשרות חולי סרטן לבלב ישראלים כבר מקבלים או צפויים לקבל בקרוב את התרופה החדשה והמדוברת, דרקסון ארסיב, שנחשבת לאחת מפריצות הדרך הגדולות בעולם לטיפול במחלה. כ10 חולים כבר מטופלים במסגרת תוכנית חמלה של חברת התרופות בארצות הברית, וכ30 נוספים נמצאים בהליכי קבלה. במחקרים שהוצגו בכנס האונקולוגים האמריקאי, נמצא שהטיפול הכפיל את משך הזמן עד התקדמות המחלה.
1: פורסם שמו של החשוד בניפוץ דלת הכניסה לחדשות 12 בתל אביב, עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
3: בית משפט השלום בתל אביב האריך ב4 ימים את מעצרו של אברהם חדי, תושב רמת גן, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12, ובהותרת מכתב איום במקום. משטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13.
1: הבחירות למבקר המדינה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תוקפת את חברת הכנסת שרן השכל, שזומנה למסור עדות בלהב 433 לאחר שטענה בתצהיר לבגץ כי כל חברי סיעת תקווה חדשה נדרשו לצלם את הצבעתם. בריאיון בזירה חופשית ברדיו חיפה עם אלי לוי וענבר דוטן, אמרה גוטליב, מדובר בהזיה.
4: שרן השכל משקרת, אני בכנסת. אפילו הזיית ההזיות לומר שצריך היה להראות לראש הממשלה או השקם, אם אתה צריך להראות משהו לראש הממשלה, או שמצריך לא נמצא במליאה, מה צריך להראות לו?
1: נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13 בצהריים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום הוסיף להיותך מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. בשבת תורגש הכבדה נוספת ביום שיא החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: באות בחסות.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
2: שבת שלום, הפאנל יום שישי, והפעם הפאנל אחרי שני הפסדים למכבי חיפה, שני ניצחונות להפועל חיפה. אנחנו נדבר על המגמות לקראת פתיחת העונה, אבל קודם כל נציג את העוסקים במלאכה לדיגיטל, רן עמר ומאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו שהרבה זמן לא היה איתנו בתוכנית הזאת, יקיר דניאל התותח, הפקה ועריכה דור סולומון, ועכשיו רציתי להציג אתכם, אבל אי אפשר, אתה כבר צעקת, אז אתה תהיה ראשון, דורון בנדור.
3: אהלן, צהריים טובים.
2: בנדור הגדול, איריס אנטמן, איזה כיף שאת איתנו. ניסן קניאס, כרגיל כאן.
4: שבת שלום לכולם.
3: שבת מבורכת.
2: נגיד שבשבוע שעבר היה לנו מסיבת עיתונאים, אז לא הצלחנו להעלות את האוהדים, אבל היום אנחנו נעלה אוהדים בשעה השנייה, אז אם אתם רוצים להעלות, תסמסו ל-0526-250-250, תכתבו לנו את השם שאתם רוצים להעלות, ודור כבר יעלה אתכם בשעה השנייה. אנחנו משודרים כמובן גם באתר, גם בפייסבוק, ביוטיוב, באפליקציה, איפה שאתם לא רוצים, אתם יכולים לשמוע אותנו וגם לראות. דורון, אז רואים אותך, ככה תתייפייף.
3: הנה, בבקשה.
2: בבקשה. אז אנחנו נתחיל בכותרות. איריס, נתחיל איתך, כותרת שלך.
5: אז אנחנו נשב פה היום ונדבר על זה שצריך מגן שמאלי, וצריך קשר אחורי, וצריך כנף, וצריך שוער. ואני חושבת שבמכבי חיפה בבעיה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שנדון פה היום.
2: מה זה אומר?
3: ברור, מה?
5: זה אומר ש... אתה יודע, מסתכלים על ינקה לשחר, בשנות ה-80 שהוא הביא לפה את שפיגל והביא לפה בפעם... והביא לפה בפעם הראשונה מאמן שוערים ומאמן כושר, ובנה את המועדון הזה, והמועדון הזה הפך להיות המועדון הגדול בישראל. מועדון אירופאי לכל דבר, התנהל בצורה מדהימה. והיום אני גם צריך להתשחק, להיות קפטן של מכבי חיפה. אני חושבת שכל מי שמסתכל היום על ינקה לשחר, אין אחד שלא מעריץ אותו, שהביא את המועדון הזה למימדים שהוא נמצא בו היום. ואני חושבת שהיום, כשאתה יושב, אתה שומע בקהל אנשים שצועקים ליאנקה לשחר, זה אחד הדברים הכי כואבים שיש. ואתה יודע, שיבדל חיים ארוכים ועד 120 שיהיה לו. המועדון הזה, בבעיה ניהולית מאוד מאוד קשה, הוא לא מותאם לדור הזה שקיים היום בכדורגל. אנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב, מועדון שצמח אחריו, נקרא לזה אחרי מכבי חיפה, מבחינת ניהול.
3: חילוני.
5: מבחינת ניהול. והיום אנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, כל מה שנבנה יורד לטמיון, כל מה שנדבר עליו עכשיו זה פאצ'ים, זה להשלים דברים על דברים.
2: זאת אומרת, זה לא מקצועי, זה עמוק הרבה יותר.
5: הרבה יותר, ואם ליאנקה לשחר לא יבוא וילחש לו באוזן, איש אמיתי, איש מקצוע אמיתי, כמו אברהם גרנט לדוגמה, שחווה באירופה דברים גדולים, ויגיד לו, לא שהוא יעבוד, איזה אנשי מקצוע צריכים ליפול פה, לא מארץ, מחול, כדי לשקם את המועדון, צריך לשקם פה. לשקם את המועדון הזה מאפס, לנקות הכל, כדי להרים אותו מחדש למקום שהוא ראוי בו, וכולם רוצים לזכור את ינקלה, שכשהוא מסיים פה, אז המועדון הזה יהיה ברמה הזאת שהוא הביא אותו לשם. ואני חושבת שזה הכאב הכי גדול של האוהדים, ואני חושבת שזה המקום שהנקודת פתיחה צריכה להיות, שמכבי חיפה חייבת לחזור למעמד שהיא ראויה לו, ושהתחילה אותו, היא התחילה את הכדורגל, היא הקימה פה את המועדונים הגדולים, את המקצוענות הזאת.
2: ניסן, כותרת שלך.
4: קודם כל אני מסכים עם רוב הדברים שאמרה איריס. מכבי חיפה בעצם היא הראשונה להיקרא מועדון והראשונה להיות בבעלות פרטית, אז הכל נכון, ובאמת, הלוואי והיינו דומים למכבי חיפה של שנות ה-90 מבחינת הדפוסי ניהול, כי אין מה לעשות, חבר'ה. הגיל, אתם יודעים, ינקלה בזמנו אז היה בן 50, היום בן 85. הלוואי על כולנו, שוב, יבדל לחיים ארוכים להיות במצבו, אני קונה את זה מהיום, אבל העולם שייך לצעירים וזה צריך ללכת אחרת מבחינת הדפוסים המקצוענים של הניהול. אין לי פה שעון חול, אבל הייתי רוצה משהו כזה.
2: יש לי יקיר דיגיטלי.
4: יקיר יש לו, אז יקיר, תשים את זה לכיוון המצלמה שירו.
2: רואים?
4: שאני רוצה שברק בחר וליאור רפאלוב יראו את זה. יראו את השעון חול הזה.
2: מה אומר השעון חול?
4: השעון חול הזה, ליאור וברק, אומר שיש לכם להערכתי חודש עד חודש וחצי להדביק פה קבוצה. עכשיו, בקום המדינה...
3: חודש עוד חודש
4: וחצי. בקום המדינה...
3: ליגה מתחילה עוד שלושה שבועות.
4: דורון, ברשותך, תן לי רק להשלים את זה.
3: איך נתת חודש וחצי, אבל...
2: זהו, השעון חול כבר זהו, יקיר.
3: איך הולך חלילה לתקו מול הפועל רמת גן להפסיד מכבי תל אביב?
2: תן לו לתקו.
4: זה הכותרת שלי, לא שלך.
3: אה, אוקיי, בבקשה.
4: תגיד אחר כך.
3: מכילה, אוקיי.
2: חודש וחצי, חודש וחצי.
4: אני אומר חודש עד חודש וחצי להדביק פה קבוצה, ודורון צודק, יש עוד שלושה, לא אמרתי חודשיים, אמרתי חודש עד חודש וחצי, אתה נתפסת על חודש וחצי, אבל אתה חייב להפריע, זה לא משנה, יש לך איזושהי הפרעה.
3: אל תעשה הנחות, אני לא נותן חודש וחצי.
2: רגע, תנו.
3: אני רוצה בתחילת ליגה.
4: אז דורון, קבוצה, קבוצה,
2: דורון, אני מבטיח לך,
3: בסדר.
2: שהיום אתה מתמקח. חמון עם ניסן.
3: מכילה.
2: ניסן, תן לו. ניסן, כן.
4: שוב, זה לא משנה כרגע, דורון תמיד אוהב להתאפס לדקויות שלושה שבועות, חודש, המסר הוא עובר.
2: יש שעון חול שכבר התחיל לטפטף?
4: בדיוק. עכשיו, בקום המדינה, אתה יודע, לא היה איפה לגור, עשו פרויקט נקרא חומה ומגדל. הקימו בכמה ימים יישובים כדי שאנשים יהיה להם איפה לגור.
5: בלילה.
4: כן, בלילה. נכון, אז יש פה הדברים היסטוריים שקרו, במדינה הזאת אנחנו דוגמה ומופת לדברים האלו. אז שלא יספרו לי סיפורים שאי אפשר בחודש לעשות את זה. העניין הוא, מה קורה? שכל אחד מושך לכיוון אחר, כל אחד מושך בגזר, ובסוף אנחנו יודעים מה קורה. השיטת משחק לא מתאימה. ליאור, אנחנו לא בבלגיה. בעונה שעברה קראת לנו לשיחה, רצית לשים אבויות באמצע המגרש, לשחק כמו בבלגיה, כמו באנטוורפן. מה לעשות? זה לא בריסל, זה חיפה. שחק בישראל כמו שמכבי חיפה צריכה לשחק. 4-3-3, זה ה-DNA של המועדון הזה. לפרקים בשנים של הגדולות של אירופה, אז ברק עשה התאמות ל-3-5-2, כי התאים ליריבה. בליגה שלנו זה קבוצה של 4-3-3. מספיק אם לקחת מגן שהוא בקושי יודע להגן ולהעלות אותו לחוליית הקישור שמתקיפים ושמתגוננים יורדים למטה, שחקת פשוט. אם אני אומר לליאור, אם אתה וברק בחר לא מסוגלים ללכת ליאנקלה ביום ראשון, לקטפוק לו במשרד ולהגיד לו כל הרכש שהבאת, כל מה שהשקעת, עדיין חסרים פה 3-4 שחקנים, אחרת אנחנו נתרסק, שימו את המפתחות אתה וברק בחר, תזדקו, אני יודע מי יחליף אתכם. שימו את המפתחות ותזדקו, אם אתם לא מסוגלים לדפוק בדלת ברחוב המסגר ולהגיד, שמתם מלא כסף, השקעה גדולה, עדיין חסר, קשר שיש, לא מביא, אנחנו מי, בוא נוציא את הפאנל של שנה שעברה, של אותה תקופה. דיברנו, שש, זה נשאר אותה בעיה. אין פה קשר אחורי. אם לא מסוגלים להגיד שלא יודעים מה יהיה עם בנסון, אמרו חזר להתאמן, אבל זה חידה עם יותר משני נעלמים, אז יש פה בעיה. אם אין מגן ימני מחליף במכבי חיפה, וכל העונה תלויה באלה בתאי, ואם הוא חלילה נפצע או מורחק, אין מי שיכנס לנעליים שלו, זו לא מכבי חיפה, זה ביטוח לאומי. ככה לא מנהלים קבוצת כדורגל. אי אפשר עם כל כך הרבה חולאים בסגל. היו שחקנים שאפשר להביא כמו אלון הזוגי, ישנו בעמידה. אתה יודע, מנהל מקצועי, להשלים, השחקנים המשלימים יותר חשובים מהכוכבים. כאילו נגיעות קטנות שאתה עושה בכסף
2: קטן. אבל ניסן, מה השתנה? כי אהבת את הבנייה פה, היית פה שבוע שעבר, אמרת שאתה אוהב את הבנייה.
4: נרדמו, נרדמו, כי לא משלימים את זה עד הסוף. ואיריס, או לא איריס, אני לא רוצה חלילה להישמע שוביניסט, אבל אם אתה לא אופה, מאפה כמו שצריך, אתה יכול להכין את הכל, אתה לא תוציא את זה בזמן, או תוציא את זה מוקדם מדי, אז זה לא יצא טעים, נכון? אז זה מה שהם עשו. הכינו את המצרכים, הכינו את הכל, אבל חסר, לא, האפייה היא לא טובה.
2: ועוד דבר אחד, לפני שאנחנו עוברים לכותרת של דורון, אמרת ליאור על שיטת המשחק, מה זה אומר, שליאור קובע את שיטת המשחק?
4: אני עד הימים האחרונים לא הבנתי את זה כך. יש כל מיני כתבים וכאלו שכנראה יודעים יותר טוב ממני, שאמרו לי שכן.
2: שליאור קובע לברק את שיטת המשחק?
4: התווה את הדרך בכיוון הזה. אגב, זה לא דבר פסול.
3: הוא לא יקבע, הוא ימליץ.
4: אם זה קורה שג'ורדי קרויף המנהל המקצועי, שהוא אוטוריטה, והוא מגיע לברק ואומר לו, תשמע, אני רוצה שאנחנו נשחק ככה.
5: אני אין לי בעיה עם זה דרך אגב, עם זה שיושבים ביחד ומנהל מקצועי, ולא משנה ברפאלו, ואין לי בעיה עם זה.
4: זה בסדר, מנהל המקצועי, הוא יש לו את ההשכלה רלוונטית לזה.
2: אני אגיד ברגע משהו, זה בסדר, אם המאמן גם מאמין בזה. אם המאמן משחק בשיטה שהוא לא מאמין בה, וזה מה שאתם אומרים פה, זו בעיה קשה.
5: רגע, נחלק את זה לשניים, כי אם נתחיל מזה שרפאלו, אם היה לו את הניסיון, ניסיון קודם כל, ודיברתי מקודם על ניהול, של בכלל להתוות דרך וכל זה, הייתי אומרת לך בסדר. אבל לא משנה, נניח והם הסכימו ביחד. מאפריל הם ישבו ביחד, נכון? איפה שחקנים פה שמתאימים לשיטה הזאת? תראה לי פה שני מגן כנף, אתה צריך ארבע דרך אגב. ארבעה מגן כנף שיכולים לשחק בשיטה הזאת של 3-5-2 או 3-4-3, זה לא משנה. ותראה לי פה שלושה בלמים שיכולים להיות בנקר כדי לשחק את ה...
4: אני מסכים איתך.
5: ושני גרזן... שני קשרים שהם גרזן. אין לך שום דבר.
4: לפחות אחד שהוא גרזן ו-50-50.
5: אין לך 50-50 כי זה שניים. אלא אם כן זה שלוש, בסדר. אין לך פה שום דבר מה-DNA שצריך לשיטה הזאת. אז אם הולכים ומדברים על זה שמטביעים שיטה, אין לי שום בעיה עם זה. אבל אם באפריל התחילו את הדרך הזאת, אז באפריל היו צריכים לחשוב על שחקנים ולשים את הדגש על השיטה הזאת.
0: מתאימים שיטה לשחקנים ולא שחקנים לשיטה.
5: לא, להפך, בקבוצה...
2: איזה באפריל? סיפר לנו דורון בנדור.
0: הבונה קבוצה?
5: לא נכון, בקבוצה, רגע, אני רק אשלים לו. בקבוצה, להבדיל מנבחרת, יש לך את הפסיליטיז בתחילת השנה.
0: אין בעיה.
5: לקנות ולהביא שחקנים שמתאימים לשיטה
0: שלך. ואין לך שחקנים
5: שמתאימים. למה לא מצליח?
0: כי, את יודעת, לא יצריכו להביא זרים.
5: אין דבר כזה.
2: רגע, ניסן, רגע, עוד לפני זה.
5: זהו שאין דבר כזה.
2: איריס אומרת, באפריל התחילו, אני מזכיר לך שישב דורון ואמר 100% אמת, שבפלייאוף העליון רצו לראות את אגבה. בפלייאוף העליון רצו עוד לראות אם אגבה מתאים או לא מתאים.
5: זה שאגבה עבר פה את הדיוטי פרי, זה אחד הדברים היותר מהמדהימים.
2: בדיוק, ובמחנה אימונים עוד חשבו אולי פדראו יכול להיות הבלם.
0: ומה אנחנו אמרנו כל העונה שם?
2: לא, אז אני אומר, באפריל לא התחילה בנייה.
0: אגבה לא יכול להיות פה, סטיוארט.
5: אין בעיה, נהל את כל הקיץ מאפריל לעשות בנייה שמתאימה לסגנון המשחק שמתחשק להם, וזה בסדר.
2: אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אבל תנו גם לדורון את הכותרת. הוא חיכה בסבלנות.
3: כן, בסבלנות. אני אומר לכם, עד היום באמת, ובאופן טבעי אני מאוד מרזיק מברק בחר, אני חושב שהוא מאמן מצוין, אני חושב שבדרך הוא מאבד את זה. ולמה הכוונה? אני מסתכל על שני המשחקים האחרונים. שימו לב טוב, סזנו וגוני פותחים בהרכב, סזנו וגוני משחק אחר כך ביציאה. אני מסתכל על יאיר מרדכי פותח בהרכב כ-10, לא משחק דקה במשחק של אחר מכן. אני מסתכל על הקבוצה ככלל, אתה לא רואה לא שמחת חיים, אתה לא רואה קבוצה עם תבניות, אתה לא רואה קבוצה מסודרת, אתה לא רואה הגנה, אתה לא רואה התקפה, אתה לא רואה קשור. עם כל הכבוד לברק בחר וליאור רפאלוב, שבאמת אני מעריך אותם באופן אישי. ועשו, כל אחד בתחומו עשה משהו כדורגל, ליאור כשחקן, ברק בחר כמאמן. בסופו של דבר, יכולים להגיד עד מחר בבוקר על ינקלה שחר הכל. הוא נתן להם את הכל, מכל וכל. הכנה, הכנה גרועה מאוד, עם מחנה אימון שחלק גדול מהשחקנים.
5: אתה זוכר שדיברנו על זה?
3: בוודאי, גדול. אבל וואלה, נחילק. אני מדבר עם אנשי מכבי חיפה בפנים. השיטה הזאת, שיטה עבודה מראש, אתה רואה שזה לא הולך. למה? בכוח. השיטה שכל כך לא מתאימה, אתה לא רואה כלום במכבי חיפה, חבר'ה זה מכבי חיפה. עכשיו יבואו ויגידו לי, בסדר, אז הפועל חיפה היו יותר מוגנים, יותר, נכון, היו יותר מוגנים. מה זה קשור אבל? למה אני לא רואה כלום במכבי חיפה? למה אין נאדה?
2: אז אני אשאל לך מה ששאלתי את ניסן. למה לפני שבועיים שלושה שמעתי, מכבי חיפה עובדת נכון? מה הייתה הסתנברות?
0: אין שום הסתנברות, עדיין אני חושב שהיא עבדה נכון, רק אני אומר,
3: עבדה נכון בלי חצי מהסגל הזה שלא היו קיים.
0: לא, אז ברגע שאתה מוריד את הרגל מהגז, אתה מתחיל, אני אהבתי את השחרורים, אמרתי לך, תגיד לי מי עוזב לפני שתגיד לי מי בא, ושראיתי את השחרור.
2: ואני אמרתי לך שהמועדון היחיד בעולם שמתלהב משחררנו, שזו עבודה נכונה, זה מכבי חיפה.
0: אוקיי, אבל זה לא היה דבר מובן מאליו, כי בשנים עברו זה גם לא היה.
2: כולה, לא נכון, כל שנה שחררו.
0: לא, אבל לא תמיד את כולם.
2: רק את נאואלו.
0: לא, עכשיו הם לא יהיו פה. זה שהם עדיין חוזית קשורים לכאן, לא נאואל.
2: לא, למה, אתה שחררת את סאנו, אתה שחררת את גול, את
0: קני. סאנו המועדון הודיע שהוא רוצה לשחרר אותו.
2: לא, אז אני אומר, אתה אומר שחרורים.
0: אז לכן אני אומר, התחילו בתהליך, למרות שהמילה הזאת אני שונא אותה, אבל התחילו באמת בעבודה נכונה. ברגע שאתה מוריד את הרגל מהגז באמצע הדרך, זה לא טוב. עכשיו לגבי הקבוצות האלו שדורון מדבר, נכון, פול חיפה, אנחנו אמרנו את זה גם לפני הדרבי. 11 שחקנים שעשו מחנה, פתחו אומנים במשך חודש, פתחו את המשחק מול מכבי חיפה, ששבעה, שמונה, תשעה שחקנים לא עשו מחנה. לא התאמנו,
5: אנחנו התרענו. למה? תסביר לי למה.
0: הם הגיעו באיחור.
5: למה הגיעו באיחור?
0: כי המחנה,
5: לא, כי אם באפריל.
2: כי עשו מחנה מוקדם.
5: לא,
0: רגע. אני יכול להגיד
3: לך שבאפריל ידעו את הבעיות כבר.
0: אבל באפריל לא ידעו בכלל שרפאלו
5: ובאפריל. רגע, רגע.
0: זה לא היה ברור.
5: מה זאת אומרת?
3: לא ידעו שרפאלו ובאפריל.
0: בחר.
2: למה? בחר
5: ידעו, באפריל ידעו, הוא חתם באפריל.
0: ואחרי שבועיים או שלושה אני לא בטלוק.
2: אין בעיה, נכון.
5: מאפריל, יש פה צוות שידע שהוא ממשיך, ידע שיכול לבנות, זה אחד הדברים שדיברנו עליו הרבה, איזה יופי, כמה זמן יש להם בשביל לבנות את הקבוצה הזאת מחדש. מאפריל ידעו, אתה אומר לי ששחקנים הגיעו באיחור למחנה, אל תצאו למחנה.
2: איריס, אני רוצה לחזק אותך יותר מזה.
5: איריס, אני רוצה לחזק אותך יותר מזה. יוצאים למחנה שבוע אחרי.
0: אבל מכבי חיפה, אי אפשר, זה לא...
5: לא, לא, לא, לא, ניסן.
0: אתה לא בא לנופש בטבריה.
5: ניסן, לא יוצאים עם שחקנים שרלוונטיים.
0: זה להחכיר מטוס. זה לשריין, זה לשריין, את לא יכולה להיות מהיום לעוד שבוע.
2: מה זה להחכיר מטוס?
3: חצי מהשחקנים לא נמצאים
0: בכלל.
5: למה לצאת למחנה?
0: לחוד מחנה בשבוע או מלון, אז יש לי חדשות שלכם, אי אפשר. אם אתה לא מזמין מחנה אימונים שנה מראש,
3: אבל אתה יכול לצפות גם
2: שבוע לפני. על
0: מה?
2: על המחנה.
0: אוקיי.
3: אגב, אתה יכול גם לצפות
2: לאלטרנטיבה שלה. התלבטו, קפריסין, בולגריה.
3: ניסן.
2: החליטו
3: שאני אפשר. ניסן, ניסן, מנהל מקצועי, עם כל הכבוד, צריך שתי אלטרנטיבות.
2: בדיוק.
3: אלטרנטיבה שאני לא באירופה, ואלטרנטיבה שאני באירופה.
2: בדיוק.
3: עם כל הכבוד.
0: זה אני יכול להסתיר.
2: רגע, דורון, אני רוצה רק
0: לחזק.
2: רגע, דורון, אני רק לחזק את מה שהיא אמרה. בינואר ידעת שאתה כבר סגור. שאתה כבר אין לך לאן להיאבק, על מה אולי מקום רביעי שלישי זה לא מכבי חיפה, ואז אני מזכיר לך שכשהביאו את בנסון אמרו, טוב אז נוותר על ברוניניו, כי כבר הבאנו את בנסון ובמילא אין זה. אז היו צריכים להביא את ברוניניו להילחם כדי שהחצי עונה הזאת כבר תהיה השתפשפות, שהוא לעונה הזאת יגיע, שהוא
0: נכון,
2: כבר יתקלם לגמרי.
3: ניסה, אתה עושה את זה מקרי מה שקורה במכבי חיפה?
0: תגיד לי, בתור מה אתה פונה לסנגור של מכבי חיפה?
3: אז זה מקרי?
0: אני לא יודע לסנגור. שברק עזב לכוכב ועד עכשיו, כל שנה יש רגרסיה בניהול. זה התחיל מהעונה של מסיידגו, וזה נמשך הלאה עם החזרה של ברק מהכוכב, וזה בעונה שעברה עם פלורס. הניהול הוא לא נכון. אילו אני הייתי ינקה לשחר, הייתי עושה בדק בית רציני מאוד במועדון שלי. איך יכול לקרות שאני משקיע כל כך הרבה כסף במועדון, הכי הרבה בכדורגל הישראלי, ואני נכשל בצורה כזאת. לגבי ההתנהלות של לתת מפתחות למנהל מקצועי שנכשל, כישלון קולוסלי בעונה שעברה, ולקדם אותו מעמדת המגה סקאוט לעמדת המנהל המקצועי ועוד לתת לו חוזה לשנתיים, זה עניינו של ינקלה, זה כסף שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. להגיד לכם, אני הייתי מקבל את ההחלטה הזאת? לא. אבל זה מה שנעשה, ואי אפשר, אתה יודע, לצפות אחרי
3: שזה משהו ניסן, אחר. ועדיין, ניסן,
2: מה אתה מתכוון שאתה אומר לא מקרי?
3: ועדיין, לא, אני אומר עוד פעם, באמת, הכל טוב ויפה, אבל יש מאמן פה, ואנחנו, עם כל הערכה למאמן, בסופו של דבר, חבר'ה, הוא אחראי על מה שקורה במקרש.
2: הוא לא נקי
3: מביקור. ומה שקורה, הוא לא נקי בכלל.
2: ברור, מה זה?
3: הוא לא נקי. ורגע, וברק כל החיים.
0: מישהו אמר שהוא נקי?
3: לא, אני רק אומר.
0: אבל זה מקשה אחת, זה שניהם
3: ביח לשיטה הזאת.
0: אוקיי, בסדר.
3: שברק בחר יגבוה ויתחיל להגיד את אני המאמין שלו, שיחזור להיות אותו בן אדם.
0: אז בוא נגיד לך משהו. אם הוא לא עושה את זה.
3: אני בטוח ולא עוד אחרים, נמאס כבר לכתוב כל הזמן על בעיות במכבי חיפה. אי אפשר לחיות עם זה.
2: אבל דורון,
3: אני רואה את הבעיות המקצועיות. חבר'ה, אני גם מתעסק קצת בכדורגל מהצד. בחיים אני לא הייתי מרשה לעצמי איך שהקבוצה הזאת נראית ככה.
2: אבל זו אותה שיחה שאני שומע שנה שעברה.
3: אבל די, מה אף אחד לא רואה מה שקורה במקצועי?
2: אז זה מה שאני אומר, מי צריך עכשיו לחתוך את הדברים?
3: הכל מתחיל ונגמר בסופו של דבר בברק בחר בתוך המגרש, וליו חייב לדעת טוב מאוד, תן למאמן הזה לעשות מה שהוא חושב, מה שהוא יודע, בלי כל הפילוסופיות האלה של 3-5-1, תן לו את 4-3-3, דיברתי לך, אני לא משנה עם מי, 4-3-3, שחק את השיטה הרגילה שאתה יודע.
0: אבל זה ברק צריך לקום.
3: אתה לא יכול לשים את סזנו, ומסכן להכשיל אותו, במשחק של שבוע שעבר, שאתה נותן לו להיות מגן, ואחר הופך להיות קשה.
0: אמרתי את זה ב-day one, בפרשנות במשחק, זה נכון. זה נכון, אבל זה ברק בעצמו.
3: מה הולך פה?
0: צריך שיהיה לו כבוד מקצועי. וזה המאמן עם הכבוד המקצועי הכי גדול בכדורגל הישראלי הפעיל, עם הכי הרבה תארים.
3: די, להתחיל להתעורר, די, זה נמאס.
0: רגע,
3: אני אומר לך, זה נמאס. נמאס לי לראות את שמכבי חיפה נראית.
0: ברק צריך להבין שיש לו חודש. אם הוא לא יעשה את זה, אני לא יודע כאילו מה יהיה העתיד המקצועי שלו, לאן הוא ילך אחרי זה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ירד לרובד של הקבוצות הבינוניות, כמו ש...
2: כן, עד כדי כך אתה חושב, ניסן?
0: כן, תשמע, אני לא רואה את מכבי... בעבר זה דובר על זה שאולי, שהוא היה בשנים הגדולות, אולי מכבי תל אביב תיקח אותו. היום אני לא רואה, מכבי תל אביב לא תאמר על מניה שהיא בצלילה. ביתר ירושלים די סגורה עם אלמוג כהן עם מאמן. הפועל תל אביב עם ברדה, לאן הוא ילך? אם זה לא מכבי חיפה, לאן הוא ילך? הוא יצטרך לרדת לדרג הבינוני של הקבוצות בישראל. וזה חבל.
3: די, שיתחיל להתעורר.
0: הוא חייב, לקום ולעמד על שני רגליים אחוריות ולהגיד, אני קובע פה מקצועית, הבאנו את השחקנים, הכל בסדר, אנחנו מחליטים ביחד. על המגרש, אני האוטוריטה. בואו, באמת, אני רוחש המון כבוד לליאור רפאלוב. אבל שחקן גדול ככל שיהיה, כל עוד לא עשה אפילו קורס מאמנים, אתה יודע איזה הבדל יש בין להבין את המשחק בתור שחקן לבין להבין אותו בתור מאמן? לא גלקום מי שהיה שחקן גדול יכול להיות מאמן. ההפך, רוב השחקנים הבינוניים והחלשים הם אלו שהופכים
2: למאמנים. איריס, את מחזקת בתוך עד שהייתה גם שחקנית גם מאמנת?
5: אני קודם כל אני מחזקת, אתה יודע, ביום שרפאלו פרש ונתנו לו את התפקיד הזה, ההבדלים בין להיות על הדשא, לעלות לרמה הזאת ולראות קצת בביו קצת יותר רחב, זה עולם אחר. ולא כולם מסוגלים לעשות את זה. דרך אגב, השחקנים הטובים ביותר לא מצליחים לעשות את זה.
0: מרדונה הגדול מכולם, הוא לא הצליח להיות מאמן. מרדונה, לא רפאלוב.
5: זה אחד הדברים שזה כישרון. עכשיו יש כאלו שזה נדבק להם מיד, ויש כאלו שגם אם ילמדו את זה, זה לא יעזור. אז אני חושבת שזה, מהבחינה הזאת, אין ספק. אני רוצה לדבר רגע על ברק בחר, שבאמת ליבי יוצא אליו, ואני מאוד קשה לי לדבר כאילו על העניין הזה של המקצועי, כי אני נמצאת בכובע הזה של מאמנת, ואני האחרונה שיבקר מאמנים אחרים. אבל כשאתה מסתכל במגרש, אחד הדברים הכי עצובים שראיתי את מכבי חיפה משחקת מול נתניה.
2: מול קריית שמונה בנתניה.
5: מול קריית שמונה, סליחה, בנתניה.
2: בנתניה, כן.
5: בנתניה. וכשאתה משווה את השחקנים, אתה לא אומר שמכבי חיפה, יש לה שחקנים פחות טובים מקריית שמונה.
3: ממש לא, שחקנים.
5: והשחקנים האלו, פתאום אתה מגלה אותם שעומלים על המגרש, וכאילו אספת 10 שחקנים שנעמדו במגרש, ואתה אומר, נצחקו חופשי יום שישי. וזה אחד הדברים הכי עזועים, כי זה לא מתאים לברק. עכשיו, צריך לראות מה מפריע לו. אם זה מה שהוא יכול כרגע בתקופה הזאת, זאת אומרת שברק צריך לעשות עם עצמו ברק. בסדר? והוא כנראה לא מסוגל לייצב כרגע קבוצה, שזה גם יכול להיות. אבל אם מישהו במערכת מפריע לו לעבוד במגרש, כדי לגרום לשחקנים לעבוד, לרוץ, לסגור, לעמוד בתבניות התקפה, לעמוד בתבניות הגנה, בעקרונות משחק בסיסיים, אז יש פה בעיה מאוד מאוד קשה.
0: אז אני אומר, אם מישהו מפריע לך, קום ותלך.
3: נכון,
0: קום ותלך. איפה ברק? אני יודע את זה, שבעונה השלישית שלו במכבי חיפה בקיץ, רצה להפיל לליגת אלופות, נכנס כמו שריף לרחוב המסגר, נתן בעיטה כמובן כמטאפורה לדלת, אני רוצה את קורנו, אני רוצה את סונגרן, אני רוצה את פיירו, אני רוצה את השחקנים האלו, אני לא רוצה לשחק עם סתיו נחמני, ולא עם רז מאיר, ולא עם סן מנחם, אני רוצה להפיל לליגת אלופות.
2: ואני אחזק אותך ואגיד שבינואר הוא עשה את זה שוב. עם דיה סבא.
0: עם דיה סבא.
2: אחרי התיקו מול ריינה,
0: אחרי התיקו מול ריינה, בדיוק ככה, העביר את הלחץ. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה היום, אם נחלשת מכל סיבה שהיא, אתה לא יכול להיות מאמן כדורגל.
3: הוא
0: רוצה לחזור חזרה.
3: הוא נחלש.
0: אז ברור. אז אם הוא רוצה...
2: אז מה, הוא לא שכח להיות מאמן, הוא מאמן גדול.
3: תקשיב, שנה שעברה...
2: אז מה קורה? זה ביטחון?
3: רגע, שנה שעברה, עם כל הכבוד, הוא הגיע במקום פלורס, בואו חבר'ה, בואו נשים את הקלפים בשולחן. הוא הגיע במקום פלורס, הקבוצה נכשלה בענק, לא הגיעה לאירופה. השנה אתה פותח קטסטרופה. משהו קורה פה, לא צריך להיות עיוור, משהו קורה פה, לא טוב.
5: בדיוק.
3: עכשיו, מה אתה רוצה? לאן להידרדר? לאן להידרדר את הקבוצה שמחזור חמישי-שישי יגידו לברק
2: ללכת הביתה? אז מה אתה אומר, ברק צריך ללכת הביתה היום?
3: ברק צריך ללכת הביתה. ברק צריך לתשת על עצמו, לשבת עם עצמו ולהגיד, אני הופך להיות ברק בחר אמיתי, לא מעניין אותי כלום. מה הוא אומר עליי, מה הוא אומר עליי. תתחיל להחזיר את הקבוצה למציאות.
0: אני רוצה לשאול שאלה. אם היה מגיע היום ברק יצחקי למכבי חיפה, ורפאלוב אומר לו, צחק את ה... 3-6-1, אז זה ככה אני רוצה לשחק כדורגל, הוא קם והולך.
2: רגע, אבל...
0: קם והולך. אבל... אז גם ברק צריך לעשות את זה.
2: אבל אני שומע...
0: הוא הסמכות המקצועית.
3: אבל ברק מנהל את המשחק עצמו, אתה רואה את זה.
0: זה לא קשור. אתה רואה שאני מראש מקפים לך דרך איך לשחק ובאיזה שיטה. לא שאני אומר את זה מידיעה, כן? אני אומר את זה על סמך...
2: ניסן, אבל אתם מדברים פה...
5: אני לא ראיתי
2: פה. 22 דקות בשידור, אתם מדברים על... שמפריעים לברק... מי מפריע לברק? ליאור רפאלוב?
0: אז מי מפריע? ינקלה?
2: ליאור רפאלוב מפריע לברק?
0: אני לא רוצה להגדיר את זה ככה.
3: אל תקרא לזה להפריע.
0: מה זה להפריע? אני אגיד כך.
3: אבל בואי, יש גם אחריות לברק בלי קשר לליאור.
2: רגע, תן לו, תן לו. ניסן, תשלים.
3: ליאור לא מנהל את המשחק.
0: דורון, לא רוצה...
3: ליאור לא עושה את אני אמרתי לך שזה בסדר, גם אם הוא יושב עם ברק והוא ממליץ לו.
0: לא, לא,
3: זה
0: לא ממליץ.
3: רגע, שנייה, למה? הוא יכול להדוות דרך. ליאור אמר ש...
0: על סמך מה הוא יכול להדוות דרך?
3: על סמך מה שהוא מאמין, נתנו לו מנדט.
0: אבל הוא למד את זה.
3: אבל נתנו לו מנדט.
0: אז זה בעיה.
5: זה בעיה של ברק.
0: אני רוצה לשאול מפה. אני רוצה לשאול מפה.
5: לא במעמד שלו היום. לא במה שהוא יודע.
0: האם יכול להיות שיאנקל'ה שחר היה לוקח חשב לחברת מאיר, שלא השכלה פורמלית בתחום ההנהלת הראיית חשבון, שהוא למד מכונאות רכב, הוא ייקח אותו להיות חשב.
2: לא, ליאור לא בא מענף אחר.
0: אבל הוא לא למד, אין לו השכלה פורמלית בתחום.
2: למד כל השנה, דורון ציפור לנו על השתלמויות.
0: בוא, בוא, תעשה הבדל בין ניהול מקצועי לבין מאמן כדורגל. ג'ורדי קרויף הוא גם מאמן פרו, מאמן כדורגל וגם מנהל מקצועי, אז הוא יכול להדוות דרך מקצועית. ליאור רפאלוב, אני רוצה לראות תעודת
2: אבל
0: מאמן.
2: אבל גם אלמוג עד היום
0: תעודת
2: לא
0: מאמן שלו.
2: מקצועי מקצועי.
0: אז, לא, כל אחד
5: לא במועדון גדול.
0: לא, הוא התחיל
5: לא
0: בנתניה,
5: במועדון גדול.
0: רכש ניסיון, וחוץ מזה, לא כל אחד אלוהים נוגע בו. אוקיי. יש אחד שדואלה אלמוג כהן נראה לי, כל יום הוא אוכל מזוזה. אתה יודע, הוא נהיה, כל מה שהוא לא, נוגע מה, בו.
2: המאמן הראשון עם כיפה על הראש.
0: מרגש אותי לראות אותו, האיש מקצוע מספר אחד בכדורגל הישראלי.
3: ראית מה הוא עשה מהשחקן?
0: וורקו לקח אותו מליגה שנייה, ומוצ'ל. כל מה שהוא עושה...
2: ירין ובן שימון.
0: אלוהים נוגע בו ומגיע לו.
3: אבל לא
0: כולם הם כאלו. אבל אני רוצה לראות...
3: אבל אפשר להיות כזה.
0: במכבי חיפה, עם כל הכבוד לאלמוג כהן ולקוז'וק ולכל המאמנים שעובדים פה בליגה, אני לא מאמין שהם יגיעו בכל הקריירה לרמת הישגים שברק הגיע לשש אליפויות. לא מאמין שהם יעשו את זה. ואני מאחל להם שכן, אבל לא מאמין. אז אי אפשר, כמו שאיריס אמרה, להגיד, ברק שכח לאמן כדורגל, זה היה...
3: לא שכח, אבל...
5: אני אמרתי שהוא שכח?
0: לא,
5: היא
2: אמרה שכמו שאת אמרת, שאי אפשר
0: להגיד שהוא שכח. אני אומר, אם הוא לא ידע לקחת את זה, לא ייתנו לו את זה. והוא חייב להיות חזק פה.
3: תגידי, הקבוצה שמחה?
0: איך אפשר להיות
5: שמחה? לא, אתה לא יכול, לא, לא,
0: לא, איך אפשר להיות שמחה? שמחת חיים שיש כאוס על המגרש? איזה שמחת חיים?
3: בוא חבר'ה, אנחנו מבינים קצת כדורגל, וברגע שהקבוצה באמת לא הולך, אז באופן טבעי אז אין לא שמחה ולא נעליים, ולא בטיח. אבל זה יכול לראות הרבה הרבה יותר טוב. אתה יכול לראות, רק שנייה, בדרבי, ב-60 דקות, יכלת לראות קצת יותר תשוקה משחקנים, לראות גליצ'ים, לא ראית כלום. וזה הכנה, חבר'ה,
2: זה אתה אומר, זה ברק, נטו.
3: קודם כל, הכנה מנטלית נטו. הכנה מנטלית של הקבוצה הזאת היא נוראית. לא ככה ניגשים למשחקים. ואני אומר עוד פעם, די כבר עם הסיסמאות, נצא למחנה מינימה, לא רוצה את זה לשמוע, אני רוצה לראות עבודה, אני רוצה לראות רצח בעיניים, אני רוצה לראות שהשחקנים האלה נלחמים, לא, אתה יודע מה, לא עבור הסמל, עבור עצמם ועבור האוהדים. אתה לא רואה כלום ממכבי חיפה הגדולה. ובואנה, כל שחקן פה שיצא ממכבי חיפה, תהיו אמיתיים איתי, כל קבוצה שתיקח אותו, זה יהיה כותרת ראשית בכל אתר. כי כל, השחקנים על פניו, חתיכת שחקנים.
2: מי, מי, מי, מי החתיכת שחקנים? אני חייב להבין.
0: אין ישראלי בכיר אחד היום.
2: אין חסקת סגל נבחרת ישראל. חוץ מגלאזר.
3: לא, עכשיו, אני יודע, אוקיי.
0: מה, אין ישראלי בכיר אחד?
3: אני לא מדבר על הלבל עכשיו, תגיד עם מכבי תל אביב, אוקיי?
0: אז מה?
3: אני מוריד כרגע.
2: אמרת לכל קבוצה.
0: גם לא ביתר וגם לא באר שבע. לא,
3: תקשיבו, אני עוד פעם באופן אישי, אני מחזיק מאוד מירין לוי, מחזיק מאוד מאיתן אזולאי. שזה שחקנים נהדרים.
2: ירין גם שחקן סגל.
3: אני חושב שזה שחקנים נהדרים. יאיר מרדכי, אני מחזיק ממנו מאוד, אני חושב שצריך לבוא ולתת לו. יש שחקנים שאפשר להחזיק מהם.
2: הבאת לי 3 שחקנים בסגל.
0: לא, אבל אין לך דור פרץ.
2: מכבי חיפה צריכה 18 שחקנים בסגל שהם כוכבים.
0: ברור. אין לך דור פרץ, אין לך רוי רביבו, אין לך דן ביטון, אין לך קנגואה, אין לך שואה, אין לך אצילי, אין לך כוכבים. אז בנו פה קבוצה עם שחקנים ישראלים שהם אפורים, צריך להגיד את האמת.
5: דרך אגב,
0: עם כל הכבוד, בוא, דף השנים הגדולות של מכבי חיפה, נגיד אם אני מקביל, למרות שהוא לא ברמה שלו, בטח לא היום, ירין לב לנטע לוי, נטע לוי לא היה כוכב של מכבי חיפה, הוא היה שחקן טוב במרכז המגרש, עשה את העבודה, הכוכב היה שירי, הכוכב היה סבא, הכוכב היה צילי, הכוכב היה דין דוד, אלו הכוכבים בכדורגל, רודרי יש אחד בכל העולם, שהשש הוא הכוכב.
5: הלכתם רחוק עם הכוכבים, אני אגיד לכם ש... שוב פעם, אני אסתכל על המשחק מול קריית שמונה, עזוב כוכבים, עזוב שחקנים שתראה כדורגל שמח, כדורגל, כדורגל מסודר, כדורגל מורגן, אין את זה, וזה אחד הדברים הקשים, לפעמים, אולי מכבי חיפה השנה, תצטרך להיות קבוצה, בוא נגיד ככה, משחקת על השליש המרכזי, לא לוחצת גבוה, ממתינה לקבוצה השנייה שתאבד את הכדור, יוצאת למעברים. דרך אגב, יכול להיות שזה מה שתצטרך, אבל הבעיה היא שגם הבסיס הזה, אני לא רואה שהוא קיים. ולכן, זה מפה מתחילה הבעיה. אין סדר, גם אם עכשיו היית מביא את הצילי, והיית מביא את ביטון, והם היו משחקים עכשיו במכבי חיפה, היית רואה בלגן.
0: אני גם מסכים גם עם זה.
5: כי אין סדר עכשיו במכבי חיפה.
0: יש בעיה שמגיע שחקן מהדיוטי פרי, עם טובלרון ובקבוק רגוס בכיס, הוא מתאמן אימון אחד, והוא מגיע לכפר גלי פותח בהרכב.
3: זה נראה לך
0: רציני? זה לא מקצועי, זה בליגה ג' אין את הדברים האלו.
3: אז
0: די עם ההתנהלות הזאת. אז עבדו מאוחר, הביאו את השחקנים מאוחר, נכנסו ללחץ מיותר.
3: אתה יודע, מזכיר להם מאוחר הזה,
5: מאוחר הזה זה הדבר
3: הזה. אלעד אמיר, ששנה שעברה בפלייאוף נתנו לו לשחק, וואלה, תקשיב טוב, זה שחקן שלא צריך לשחק דקה. עד סוף העונה כדי להשאיר אותו בריא, להתחזק לזה.
2: אתה אומר שהוא חזר מהפציעה.
3: הוא חזר מוקדם, זה גם אחת הטעויות. ובסופו של דבר הוא לא יכול לעמוד בעומס של שלישי, שישי, שבת, שלישי, שבת.
5: הצעירים האלו לא יצליחו, דרך אגב. אין סיכוי.
3: אתה שולח את גרינברג למים העמוקים, והוא שחקן מוכשר, אני מסכים עם מיסן, שהוא יהיה גם כוכב לדעתי ליגה אנגלית. הכל טוב ויפה. אבל ילד, ילד, אתה נותן לו לשחק 80 דקות, ואת גיא מלמד אתה מכניס 10 דקות אחרונות. חבר'ה, זה התנהלות בסיסית לא טובה, לא מקצועית, לא נכונה, טעויות על טעויות, ובגלל זה מכבי חיפה נראית ככה.
2: אגב, אחרי שראיתי את המשחק מול קריית שמונה, אתה יכול להסביר לי איך דווקא מכל הילדים שהחליטו להוציא את להשאלה, זה גבאי היה אחד מהם?
3: זה יכול לקרות.
5: דרך אגב, זה תמיד, גם מאור כשיצא ממכבי חיפה, הפקיע שער, כל מי שיצא,
2: לא קשור לשער, אני אסביר לך למה אני אומר את זה. כי שמעתי שנה שעברה, שנה שלמה שמלמד איתי מדי, והוא לא יכול זה, ועכשיו הביאו חלוץ שהוא, לפי מה שבדקתי, זה לא שחקן של עומק מהירות. היחיד בסגל שהיה זה נפגע בי, והוא לא פה.
3: כן, וגם היה...
0: גם אדם מהיר יחסית.
2: אבל לא לשחקן לעומק.
3: לא לעומק, לא תשביד.
0: שמבחינת השחקן, אין דבר יותר טוב מזה שהוא יצחק בקריית שמונה.
2: לא, ברור, השחקן זה מצוין.
0: אם הוא הולך לכפר סבא, הייתי נותן נגיחה למנהל המקצועי ולברק.
2: לא, שי ברדה יפתח אותו.
0: שי ברדה יפתח אותו, הוא יכול לשחק כדורגל שמכבי חיפה תרוויח שחקן גדול
2: בעונה הבאה. לא, השאלה שלי הייתה גדולה מזה, איך אין שחקן מהיר.
5: באותו טיפיקל.
2: אם דיברו איתי כל פעם שזה מה שהסטייפ שרוצים, בסוף אין אחד כזה.
3: עם כל הכבוד נובקוביץ', אתם יודעים כמוני, עם כל הכבוד הוא לא מהיר, הוא שחקן.
5: תסביר לי איך ישבנו לדבר על זה בלחץ, מלמד לא טוב בלחץ, הוא איתי איטי מדי בלחץ בסוף הבאת
3: שחקן. לא, אני לא חושב.
2: דורון במשפט, כי אנחנו חייבים פרסומות, משפט. ששחקן
3: שבא הוכיח את עצמו, ושנה שעברה גם אני הייתי בהתחלה מבין אלה שמבקרים אותו, חד משמעית, אבל ביושר קיבל את הכרטיס השנה, אתה נותן לו רק דקה 80 לשחק. לא מקובל עליי, כשהקבוצה שלך נראית כפי שנראית, לא הגיוני, מישהו שם צריך להתחיל להתעורר על החיים שלו, אני אומר לכם, על החיים שלו, על הקריירה שלו, וברק בחר הוא הראשון שביניהם, צריך להתחיל להתעורר, כי אני לא הייתי נותן בחיים למאמן שלי, בחיים למאמן שלי להתנהל ככה.
2: אז אנחנו לפני שנצא פרסומת נגיד, אתה אומר שהם צריכים להתעורר, אני יכול להגיד לך שאתה כבר התעוררת. אתה התעוררת דורון, חד ושמעית.
3: אומר לך אמיתי, די, בוא נתחיל את כל המסכות.
2: דור, תארגן לדורון מים.
3: אין חבירות ואין כלום, בוא נגיד את האמת. כדי שמכבי תתעורר.
2: תארגן לדורון מים, אנחנו רוצים פרסומות שירגע לנו, פרסומות וחוזרים.
3: ספיק,
6: די. הספורט בחסות.
1: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: יום אחד... כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
15: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים, שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים, הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.
6: 107.5 רדיו חיפה.
1: הספורט בחסות. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
2: 12:39, חזרתם אלינו הפאנל, דורון נרגע.
3: לא, אין לי מה נרגע, אני אומר את זה, אני אגיד לכם, בוא, אני...
0: דורון, אז
3: כואב לי מה שאני רואה. באמת כואב לי, אני מדבר כעיתונאי שמסקר את מכבי חיפה שנים על גבי שנים, ואם זה היה הפועל חיפה הייתי אומר את אותו דבר. זה מועדונים יקרים לנו, ואני חושב שמכבי חיפה אנחנו לא רוצים עוד פעם עונה לא טובה. אנחנו רוצים שמכבי חיפה באמת...
2: יש סיכוי שתהיה עונה טובה? אתה עדיין
3: חושב שיכול... אני מקווה שהדברים שלי יגיעו גם לברק בחר.
2: אני בטוח שיגיעו.
3: שיגיעו, ואני אשמח מאוד שיגיעו, כי אם אני מסיר את הכפפות, אני מסיר אותם לא כדי לפגוע בברק, אני מסיר אותם כדי להעיר אותו. ברק בחר, אם ימשיך באותה מתכונת של דאון כזה, ובשפת גוף לא, שאני רואה אותה במשחקים, ניהול משחק שהוא איזה...
2: עכשיו אני רוצה לשאול אתכם משהו.
3: הוא בסופו של דבר ישלם את המחיר. אני לא רוצה את זה בשבילו, כי באמת עוד שנה לא טובה, זה יהיה כבר שנה שלישית. ויש פה מועדון יקר.
2: אז אני... רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו.
3: פעם אחר פעם ליפול, זה מספיק.
2: דיברו איתנו בסוף השנה, וגם בהכנות, ובימים שזה, שהוא צריך לרענן את הצוות מסביבו, ורפאלוב יחליט על הצוות מסביבו, ויהיה פה רענון. והכל, איפה הרענון הזה של הצוות מסביבו? אם אתה אומר שברק בחר בדאון, איפה מי שירים אותו מהצוות?
3: תראה, קודם כל הביאו את דוד מרטן, שהבנו שהוא ידן גדול בכדורגל, אבל עוד פעם, בסופו של דבר, מי שלוקח את ההחלטות זה ברק בחר, שאתה לא מסובב...
5: אני רק אגיד לך לגבי ידן גדול. אחד הדברים שיש...
3: הוא ידן, הוא מבין כדורגל.
5: הכל בסדר.
2: ידן מה, מבחינת ידע היסטורי או ידע של כדורגל? לא, יכול להיות
5: שידע כדורגל. ידע ואת היכולת. בסוף זה מתודיקה. בסוף זה היכולת להעביר את הידע שיש לך לשחקנים. הדינמיקה שיש למאמן ברמה של ברק, זה בדרך כלל שעוזר, הוא מעביר את רוב האימונים. גם אצלי זה ככה. העוזר שלי, הוא, אני מעבירה לו את כל
3: צריך הילד. לנוק,
5: הוא מעביר, אני צריכה, ואני תוך כדי נותנת את הדגשים ומה צריך ועוצרת ויורה את כל מה שאני צריכה לנוק. אני לא יודעת מה קורה בסיטואציה הזאת. אני יכולה להגיד לך שעם צרפתי, דרך אגב, זה אחד הדברים, התיאום המדהים, וצרפתי גם הביא את הפן הרגשי עם השחקנים, ידע איך לגעת בהם, ידע איך לכוון אותם, איך לעודד אותם, איך להביא אותם למקום שהוא יודע להרים שחקנים. אני לא יודעת מה הדינמיקה, ויכול להיות שהדינמיקה שם, אולי מבחינת ידע מדהים, אי אפשר לדעת, אני לא יודעת, לא הייתי באימון, אני לא יכולה להגיד לך, אבל זה אחד הדברים, ידע זה דבר אחד, דינמיקה,
0: בתוך מגרש, היום לברק אין את הלוקסוס הזה, הוא צריך לעשות הכל, הוא צריך להרים את הקרן ולנגוח. הוא כבר לא נמצא במכבי חיפה שרצה על אוטומט, הוא צריך לעשות הכל. ואם הוא לא מבין את זה, אז יש לו בעיה מאוד גדולה. הוא חייב להבין שהוא בצ... אני... כולם יודעים...
5: לא, אני מסכימה איתך, אני רק דיברתי לך על הדינמיקה שהוא דיבר על ידן גדול ו...
0: כולם יודעים את האהבה הגדולה שאני רוכש עליו, ולא רק אני חושב כמעט רוב אוהדי מכבי חיפה. אבל הוא חייב להבין, המועדון יותר חזק מהכל. מכבי חיפה יותר חזקה מכל דמות, מכל אדם, מכל מנהל, מבעלים, מאוהד, מהכל. המועדון זה מעל הכל. ואם הוא לא יתעשת ולא יחזור להיות ברק בחר, וישאר רק בחר בלי הברק.
3: בדיוק.
0: הוא לא יצליח.
3: הוא לא יצליח. הוא לא יצליח. הוא הראשון שישלם, לא חרם.
0: והוא צריך, אני מבחינתי, אני לא מחפש...
3: ליאור, יש לו חוזה לשנתיים.
0: חוזים במכבי חיפה, אתה יודע למה הם נועדו.
3: אבל גם ליאור צריך לדאוג.
0: הם נועדו בשביל להפר אותם. חוזים במכבי חיפה נועדו בשביל להפר. כשאין חוזה אתה נשאר, כשיש חוזה, יענקל'ה זה לא מעניין אותו עליה 200 אלף דולר.
3: גם ליאור...
0: אם לא טובים, שתיהם יקבלו בעיטה, אתה יודע איפה.
3: אגב, גם
0: בנשימה אחת, מבחינתי. לא מצליחים, זה ביחד הולכים, אין אחד. זה זוגות, זה כמו תיבת נוח.
2: אבל זה לא הולך ככה בדרך כלל בעולם. המנהל המקצועי לא תלוי במאמן.
0: אבל חלק מהכישלון הוא של המנהל המקצועי, מה זה רק המאמן?
2: יש אבל הרבה מאוד קבוצות שמנהל מקצועי שם 20 שנה, ומאמנים הלכו והתחלפו.
0: פה זה לא הסיטואציה הזאת, ואני מקווה מאוד ששניהם יצליחו. בגלל זה פתחתי את התוכנית ואמרתי שיש להם שעון חול, כמטאפורה, אני שעון חול דמיוני שלי, שיש להם חודש, דורון יתעקש על פחות, יכול להיות שאני מסכים איתו, להתעשת ולהבין שמה שעשו עוד עכשיו לא טוב, ללכת ליאנקלה ביום ראשון בבוקר, להגיד לו שחסרים 3-4 שחקנים, באופן בעול לסגל, מגן ימני מחליף, כנף ימי שרואים מה קורה עם בנסון, קשר, שש,
3: לא, בנסון חזר להתאמן, זהו, יכול להיות שהוא גם ישחק מול דבריה,
0: בסדר, בוא נראה.
2: השאלה אם אתה יכול לבנות עליו על עונה שלמה.
0: השאלה, בוא, דורון, אמרתם אותו דבר על פדראו, דקה רביעית, בדקה דומיה הוא נפצע עוד פעם, די, נו,
2: זה מה שאני אומר, השאלה אם אתה יכול לבנות עליו.
3: זה ימים יגידו.
0: מה זה ימים?
3: לא הולכים לשחרר
2: לשחרר. אבל אתה לא יכול, לא אמרתי לשחרר. למה? יש לך מקום לזר.
5: איפה לשחק?
2: יש לך מקום לזר.
0: צריך להחליט או שש.
5: בשיטה הזאת, איזה עמדה הוא ישחק בנסון?
0: לא, אני לא חושב שהוא...
2: לא, אני חושב, אוי ואבוי עם חיפה תמשיך
5: בשיטה הזאת. אני שואלת, איפה?
2: לא נראה לי שתמשיך בשיטה הזאת.
5: אבל תסבירו לי, מביא שחקן...
3: לא, אם היא תמשיך בשיטה הזאת, אני אומר לך...
5: אבל אני שואלת אותך שאלה.
3: אם הוא ימשיך בשיטה הזאת... אבל לבית
0: עזר.
3: רק שנייה. אם הוא ימשיך בשיטה הזאת ביום זה נגד דבריה, אני אומר לך, הוא כבר באמת פה צריך לעשות...
0: אתה יודע למה אני מתכוון עם
3: בנסון?
5: לא חשבו אפילו, השם הזה אפילו לא עלה להתפטר.
3: ידי וסדריק דון עם כל הכבוד זה למכבי חיפה.
5: אני רק אומרת שאתה לא יכול להחתים זרים אם אתה יודע בידיעה שאתה לא הולך לשחק בשיטה הזאת, ואני חוזרת כל פעם לשיטה הזאת, מתאים לא מתאים.
0: הייתה שיטה אחרת, הוא הגיע בינואר בעונה שעברה לבעונה הזאת.
5: אין בעיה, אבל אתה יודע שהוא נשאר איתך, אז למה אתה מחליט שיטה אחרת אם אתה תקוע עם זר?
0: אז זה שורש הבעיה.
5: אבל קודם כל הבעיה מתחילה מברק שצריך להחליט איך משחקים בהתאם לשחקנים שאתה מביא אותם.
0: אני רק ברשותך רוצה לגעת בעניין הזה של בנסון, ולהסביר למאזינים למה אני מתכוון. כל ארגון, כל דבר צריך תוכנית בית. אם לא הולכת תוכנית א', מה עושים? בתוכנית בית. לא מגיעים למצב ש 5,000 עזתים נכנסים לך מהגבול, כי אין לך תוכנית בית מה קורה במצב שהגבול נפרץ. אותו דבר גם פה. אם בעוד 10 ימים, שבועיים, אני מאחל לבנסון בריאות, והלוואי, והוא שחקן טוב, והלוואי והוא יחזור לעצמו. אבל אם לא, מה עושים?
2: זה מה שאני
0: אומר. אז זה תוכנית בית, צריך להיות מוכן.
2: אז מה תוכנית בית של מכבי חיפה, דורון?
0: אתה צריך להיות מוכן, שאם לא הולך, מחתימים אותו.
2: לא, אני שואל אותך מה התוכנית מבחינת. יש תוכנית להביא שחקן כנף? ניסן אומר, 4 שחקנים. מה התוכנית האמיתית?
3: אין, כרגע לא מדברים על זה.
2: אז מה כרגע כן מדברים? יבואו עוד שחקנים?
3: חוזר.
2: לא, חוץ משוער שני לא יגיע עוד שחקן כרגע?
3: אני מנסה, תראה. מנסה לחשוב.
0: אתה מכיר את הסרט הישראלי שאומר לו, שום פרופשן, אני אין לי מקצוע. ככה זה נשמע.
2: שוער מחליף.
0: שום פרופשן.
3: שוער מחליף.
0: שבע לא פליים ותדפש. זה ככה זה נראה. ככה מכבי חיפה נראית.
2: איך יכול להיות שמכבי חיפה פותחת עונה?
0: מה זה?
2: בלי מגן, שמאלי, טבעי בסגל.
3: הביאו עכשיו צונמי.
2: אבל הוא בלם, שיכול לשחק מגן שמאלי.
0: לא,
3: עדיף שישחק גם מגן שמאלי.
0: עד לפני שנתיים
2: שיחק רק מגן שמאלי. לא, רק הרוב.
0: כן, ובשנתיים האחרונות יותר בלם. מזכיר מאוד את שון גולדברג, שגם...
2: אבל מה הוא בעל בתקן?
0: מגן שמאלי.
2: הוא בעל תקן מגן, הוא יהיה מגן שמאלי.
0: לא, עד שקורנו יחזור.
3: אני לא שופט אף שחקן כרגע זר, ואני מסכים עם
2: הקטע שבו... מזכיר, חד משמעית. לא לטובה ולא לרעה.
3: אבל אי אפשר לא לראות שברוניניו זה חתיכת כוכב.
2: אני גם לא, זה תן לי לראות מכלול.
3: זהו דעתי.
0: איכויות יש, זה בוודאות.
3: לגבי נייג'ל, הבלם, לדעתי, עזוב את הסגירה הנוראית שהייתה לו שם על...
2: כמה סגירות, לא אחת.
3: ג' יודעים איך לסגור בלם.
2: אז למה לדעתך הוא טוב? כי באת להגיד לדעתי הוא טוב.
3: לדעתי כן נראה בו טוב, חוץ מהטעות הזאת.
2: כי אני אגיד לך למה לדעתך? אני אגיד לך למה לדעתך? כי גם אני שומע את שמכבי חיפה שהם עפים עליו. והוא, אתם תראו שיהיה בלם. אני ממה שראיתי אפשר לקבוע.
0: חבר'ה,
2: גם על ברוניניו.
0: הפרימירה הכי גרועה של שחקן זר בכל הזמנים בכדורגל הישראלי, מי?
2: שימיץ'.
0: יפה. פרימירה הכי גרועה אי פעם, אני חושב שהיה זר... מול מכבי
2: פתח תקווה.
0: שיבקיע 3 שערים עצמיים במשחק ראשון.
2: לא, זה לא היה 3 שערים עצמיים, אבל 3 טעויות, כן.
0: 2 עצמיים או 1.
2: לא, לא נראה, היה לו טעויות.
0: הפרימירה הכי גרועה שהייתה אי פעם לזר בישראל. הוא התאושש. עשה עונה טובה, נכון, יש אומרים,
2: בגלל זה אני אומר,
0: יותר טוב מסק לכן.
2: אני אומר, אי אפשר לשפוט לא לטוב ולא לרע.
5: זרים לא הייתי שופטת, אבל כשאתה מביא, למה אני אומרת טלאי על טלאי?
0: הוא אימון אחד והוא נכנס להרכב, זה לא הגיוני.
5: אתה מביא צונמי שישחק, הוא בלם, שישחק מגן שמאלי.
2: שנייה,
5: אתה אומר, אין כרגע מגן שמאלי, אז אני מביא בלם שיש לו אפשרות לשחק מגן שמאלי. אני מביא את ירין, הוא שחק קשר, הוא לא יכול לשחק קשר 6, ממציאים לו איזה שהוא כן יכול לשחק קשר.
0: ופתאום הוא לא יכול, מה?
5: מה שאני אומרת, יש פה טלאים, ואתה רואה שחקנים שלא משחקים בתפקידים הטבעיים שלהם, ומהנקודה הזאת אתה עושה פאץ' על פאץ', על תיקון על תיקון על תיקון, והתוצאה היא מאוד מאוד לא טובה. בסוף השחקנים האלו, גם הזר המדהים הזה, שיכול להיות הוא מדהים,
3: הוא גם משאב לבוננויות.
5: בדיוק, כי זה לא התפקיד שלו. ועכשיו אמרו לו, אתה יכול לשחק, הוא שיחק את זה.
2: לא, אבל הוא שיחק רוב הקריירה.
0: הוא בין 28, עד גיל 26 הוא שיחק מגן שמאלי.
3: על מי אנחנו מדברים? על
0: צונמי. השנתיים האחרונות הוא שיחק בלם. זה לא שהוא לא משחק מגן שמאלי. 10 שנים הוא שיחק מגן שמאלי, בשנתיים האחרונות.
5: אין לך היום קשר 6. נתחיל מהסוף. אין לך קשר 6 שזה צועק לשמיים. יש לך מיליון קשרים.
0: משחק 30 דקות ומתלונן על כאבים, יש בעיה מכבי חיפה, הוא קשר 6 מצוין. פשוט הוא לא, כנראה שצודקים בעניין הזה בצוות המקצועי, שהוא לא מספיק אינטנסיבי.
5: אז תביאו קשר 6.
0: אז חייבים, אז צריכים להבין את זה.
5: אז מביאים, יש לך כל כך הרבה קשרים.
0: לא ירין לוי.
5: יש לך קשרים.
0: ולא רטנר יכולים להחזיק אישור של מכבי חיפה.
5: אבל זה כל הבעיה, הבנייה הייתה בזה שהם יכולים, והם נמצאים שם, וירין יכול לשחק, והוא היה...
2: אבל אני חייב להגיד, ניסן,
0: אמרתי הטובה בארץ, אמרתי...
2: הטובה בארץ.
0: אבל אתה יודע מה? מי אינו משנה דעתו?
2: חמור.
0: יפה, רק חמור אינו משנה דעתו.
3: אז מה הסקת מסקנות?
0: אז אני אגיד לך, אני כבר במשחקי המבחן, שהיו במשחקי אימון באירופה, כתבתי למי שצריך לכתוב, רכים כמו חמאה הולנדית. אתם לא נמצאים בהולנד, אתם רכים כמו חמאה הולנדית באמצע. ירין ואיתן, קשה לצפייה, אין שש, אין ברומטר, תביאו שש. עכשיו, הגיע משחק הדרבי, והגיע שם מול קירת שמונה. אם לא מבינים את זה, הם לא קשורים לענף.
2: דורון, מה משחק דיקסון? מוחמד שש? או שהוא שמונה?
0: כל העמדות בקישור.
3: לא, שמונה.
2: שמונה.
3: שמונה, שמונה.
2: אוקיי.
5: אתה הולך לעמדות בקישור.
2: אז הוא לא הבשורה.
0: שחקן מאוד טכני, הוא לא שש.
3: כל הכבוד, בואו.
0: שחקן מאוד טכני יכול להיות שמונה.
3: בואי, אתה רוצה לבנות ילד בגיל 19 בכלל.
2: אז למה הוא אמור לחתום?
3: אז מה זה? קודם כל לחתום, אפשר לשים, מה זאת אומרת?
2: הוא ילך להשאלה?
3: אני אלך.
2: יגיע עוד זר על זה מכבי חיפה?
3: בוודאות. עבורו, עדיף לו ש...
2: רגע, ניסן, אתה בטוח בזה?
0: אני משוכנע בזה.
2: יגיע עוד זר למכבי חיפה?
0: אני משוכנע בזה.
3: מה, זמר זר שמיני?
2: כן.
0: אני משוכנע בזה. משוכנע בזה שגם במכבי חיפה...
3: כי פדראו אני לא רואה אותו ממשיך גם.
2: לא, לא פדראו, עזוב.
0: שגם ליאור רפאלו וגם ברק וגם ינקה...
3: מה יביאו עוד מה?
0: שמבין כדורגל,
2: יביאו עוד זר,
0: אומר.
3: איזה תפקיד?
2: שש, הוא אומר.
0: אני משוכנע בזה.
3: שש, אבל אתה רוצה את הכנף, אבל...
0: אבל כנף זה בנסון, נכון?
2: כן.
0: אם בעוד שבוע, שבועיים, שוב, נאחל להם פה בריאות, יבינו שהוא לא עומד על הרגליים.
3: נו, אז מה החליטו בנסון?
0: אם במכבי חיפה... למה? אם אתה... כרגע צר אחד לתת, נכון?
2: כן.
0: יפה, יביאו שש. נותנים את הצ'אנס לבנסון.
2: אומר, אם לא, שחרר
0: את בנסון. תקפיא. מכבי תביכתים, הקפיא את ניקולסקו?
2: כן.
0: הוא מרוויח 600 כמו בנסון? אם מכבי תל אביב יכול לעשות את זה, גם מכבי חיפה יכול לעשות את זה.
3: בסדר, בוא נחכה ונראה מה
0: זה. אל תספרו לי סיפורים. שם קונים 20 אלף פנויים, פה קונים.
3: קודם כל אין בעיה. אין בעיה, אבל בוא נחכה עם בנסון.
0: ברור, זה מה שעושים. אבל מה אומר...
3: השאלה אם זה טוב גם לחכות. מה אתה רוצה להביא משהו בספטמבר, שעד שהוא יתקלם יהיה דצמבר?
0: אין ברירה.
5: בונים גם על קורנו שיחזור בדצמבר.
3: יש לך מקום לזר?
0: כן.
2: יפה, תביא אותו.
0: תביא שש. קודם כל תביא שש.
3: זה אתה חושב שאתה...
0: אני חושב שהצורך המקצועי של שש יותר צועק אצלנו מכנף.
2: אני פחות מסכים.
0: אבל אפשר להתווכח על זה, בסדר? אבל אני חושב שאת שניהם צריך להביא. זו מכבי חיפה, זה לא הפועל נווה שאנן. צריך להביא את שניהם, וכמה שזה עולה, אחרת היא...
2: בכוונה נווה שאנן?
0: לא, סתם אמרתי.
3: הוא היה צריך להיות נסימו.
0: אני סתם אמרתי את זה כזה, כי אין כסף במועדונים האלו, לא בשביל להטריס או להעליב. ההפך, זה מפעל קהילתי חברתי מצוין. אבל באמת, במכבי חיפה זה מועדון עם הכי הרבה כסף, בכדורגל ישראל יחד עם מכבי תל אביב. לא נעשה תחרות מי יותר עשיר, ינקלה או מיץ', בשביל פרופורציה של כדורגל ישראלי. בוא נגיד ינקלה יכול לחלום בלילה, בבוקר הוא יכול להגשים כל חלום שהוא רוצה מלהביא שחקנים בדרג של הכדורגל הישראלי. מסכים איתי? הוא רוצה מחר להביא את ליאל הבדה, הוא יכול להביא אותו. תשלם, הוא יבוא.
2: אז למה לא?
0: הוא צריך לחלום את זה בלילה, ולא להתקשר לרב של הצילי. לחלום בלילה ולעשות משהו אחר.
2: אגב, הוא העלה את השם של הבדה.
0: אם זה מה שאני
2: יכול להיות פתרון מדהים.
0: זה מה שמחר אני
2: הייתי עושה. תביא את הבדה, ויש לך מקום לזהר, ויש לך אחלה שחקן.
3: כן, אתה יודע, ניסן בתיאוריות, הוא איש כדור
0: עם מפי רגע. דורון, התיאוריות שהרבה פעמים מתבססות כנכונות.
3: אני לא אמרתי לך שהן לא נכונות.
0: אני מדבר על זה, לא תיאוריות, זה אסטרטגיה. זה לא תיאוריות, זה אסטרטגיה.
3: אני לא אמרתי לך, תקשיב.
0: שחקן שמסיים חוזה בדצמבר.
3: אתה הכי קל, לא, אבל ניסן, רגע, נשמע, לא אמרתי לך, אתה לא צודק.
0: נו.
3: לא באתי ואמרתי לך, ניסן, אתה מדבר שטויות. אמרתי לך, אתה צודק.
0: נו.
3: אבל מכבי חיפה עם כל הכבוד לא פועלת, כי כמו שאתה חושב...
0: אז זה טעות, אז זה טעות. אם הם היו פועלים כמו שאני חושב,
3: הדברים
0: היו נראים אחרת.
3: אבל היא לא עושה את זה. אז מה אתה עכשיו
5: אמרת? רגע, אבל התחלנו פה את היום.
2: אבל מה אתה רוצה שהוא יגיד?
0: אז דורון, רגע,
3: רגע,
0: שלום, כאן שידורי מכבי חיפה. רגע, אני אתקשר לעובדיה, אני אשאל אותו מה להגיד.

0: ארז, דיברנו על חומה ומגדל? חומה ומגדל זה פרויקט אדריכלי מדוגם לעומת מה שעשו במכבי חיפה. מדוגם! רגע, שילחו לשם, יראו, פרויקט בלי אדריכל, בלי כלום, בנו מגדלים, ולמחרת...
1: דיברנו את הפרשנויות, מה צריך, דורון, לקראת סוף השעה הראשונה. אני רוצה לשמוע ממך מה קורה מקצועית, פצועים, אתה יודע, רוצים לדעת, גלאזר, התבשרנו אתמול, בוא נעשה סדר בדברים.
2: בוא נתחיל ככה, זה מאוד מאוד חשוב, אגב, מה שאמרת. אני חושב שגלאזר באמת הנחת רווחה במכבי חיפה, סך הכל גלאזר אמור להחלטי להגיע, לחזור תוך שבועיים, זאת אומרת, לליגה הוא יהיה.
3: די, מתחה ברצועה זה לא שבועיים. זה לא שבועיים, זה שלושה שבועות.
1: כן, גם אני שומע שלושה שבועות.
3: זה שלושה שבועות, זה לא שבועיים.
2: בין שבועיים לשלושה, אני גם רשמתי בשבועיים.
3: תמיד מכבי חיפה מקטינים בחודשיים, בשבועיים.
2: בסדר, הם מקווים מאוד.
1: אני חושב
3: שהוא
1: יחזור לעונה, אולי גג יחמיץ את רמת גן, לפי מה שאני מבין.
2: מהנוער שהוקפצו.
1: גלן ומרגול.
2: אלה שוערים.
1: את משאירה אחד משניהם כשוער השני או שמביאה?
3: שלישי, כן.
1: לא, שני, שני.
3: לא, לא שני, שלישי.
1: אז אתה מביאה שוער שני.
0: עכשיו, אני יש לי פתרון לזה.
2: רגע, רק שנייה, שנייה, ניסן.
1: רגע, תן לו רק זה.
2: בן אדם ביקש שנייה, אתה לא יכול לתת
0: שני. לא שמעתי שום.
2: אני מת עליך אחרי כך. אתה בחור טוב. באמת, אתה בחור טוב.
0: באמת, הייתי צריך את המליצות יושר הזאת רק ממך.
1: השאלה אם אתה בחור טוב כמו גוני או פחות.
0: הוא יחליט. האמת, גוני אחלה בחור.
2: כן, גוני.
1: אישיות טובה.
2: זה לשים מכשול בפני עיוור,
0: והוא לא עיוור.
2: הוא גבר שהסכים
0: לשחק
2: בכלל. חד משמעית, לא היה במחנה, לא התאמן. ואחר כך הוא יושב ביציע. נראה לך הגיוני פה.
1: לא התאמן, ואגב, הנה, אני רואה גם פרסום של אליאב נחמני מהיום עם כבר זה, שפוני והשליטאית רוצה לצרף אותו, את גוני נאור.
3: אני מאחלת לו,
1: יש לו אזרחות ליטאית.
3: המון המון בהצלחה. אחרי מה שהוא עבר במכבי חיפה, הוא חייב להצליח. אני אומרת לך את האמת, הלוואי הוא...
2: חבר'ה, גוני...
1: לא, לא, אבל תן לנו, גלאזר חוזר.
2: בוא, גלאזר חוזר.
1: מה קורה עם צונאמי? זעזוע המוח?
2: זעזוע המוח, בוא נאמר, תחשבו, יחזור לעניינים. בנסון אמרנו, חזר. גם ירין לוי ונובקוביץ' חזרו אתמול איתה. הם היו להם וירוס, גם לא שיחקו. זה בגדול עם הפצועים, וקסר חזר כבר לפני שבוע, אבל צריכים לראות מה עושים איתו, כי יש פה...
1: וממה שאנחנו מבינים, כמו שאמרת, שוער שני, מה, מי יבוא?
2: עכשיו, כמו שכולנו רואים...
1: הפועל פתח תקווה הוציאה אגב הודעה היום.
2: כן, הודעה מבחינת
0: האנשים. זה בכלל היה נשגב מבינתי, חומר קאט, שהוא שוער
1: ראשון. רצה, רצה מאוד.
0: לא, אבל למה?
1: הוא רוצה מאוד, הוא האמין שהוא יכול להתמודד.
0: לא, אני חושב שזה רק כלכלי אולי.
1: קודם כל כלכלי פי שתיים, והוא האמין שהוא יכול להתמודד עם גלאזר.
2: אני אומר לך, אני אין לי מושג למה ומדוע מכבי חיפה. אני יודע שהשם עלה, אבל גד עמוס.
1: לא, מה זה עלה?
2: גד עמוס, בוודאי, היו צריכים כבר לקחת אותו ולחטוף אותו, מכיוון שמדובר גם בשוער טוב, גם באישיות, גם במכבי. כשוער שני, בוודאי.
3: חייב להיות שוער ברמה גבוהה. אין לי מושג
2: למה מתמהמים בזה, אבל זה שלהם.
0: קודם כל אני, את גד עמוס, את גד עמוס לגבי רמת השכר שהוא מרוויח, אין פה שום סיכון. תביא אותו למערכת הזאת שנקראת מכבי חיפה, הוא גם יכול לחנוך את השוער הצעיר, את אלווין, לקדם אותו, גם יכול לעזור לגלאזר באימונים, הוא דמות חיובית מאוד, לא לקחת החלטות כמו מסטיק, צריכים לקבל את ההחלטה הזאת היום, אין משהו אחר, ולא להביא אותו כברירת מחדל, כי אין משהו אחר, כי אני פשוט חושב שהוא שוער מצוין, ואני מאוד מאוד מאמין.
2: אני מבין אותך, אבל ההתמהמהות הזאת, ועל הקרקות הזה,
0: כל דבר במכבי...
1: דורון, נשים נקודה, אנחנו בשעה השנייה נפתח עם עוד חדשות ממכבי חיפה, אז נעבור גם לדבר על הפועל חיפה, כמובן אתם אוהדים, אבל אנחנו חייבים לסיים שעה על הדיגיטל, רן עמר מאור בסטקר, טכנאי השידור האלוף שלנו יקיר דניאל על ההפקה ועריכת דור סולומון, כמובן, אנחנו נהיה פה בשעה השנייה, גם אירי סנטמן, גם דורון בן דור, גם ניסן קניאס, אנחנו יוצאים לחדשות, פרסומות חדשות, נחזור אחר כך.
4: הספורט בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: מחפש עבודה? היכנס לדיוק.

0: טופ מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני. ועד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: 107.5, רדיו חיפה, גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
0: הפאנל.

0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, ושעה אחת, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע אבנים בגוש עציון ללא נפגעים. מחבלים מכפר פלסטיני סמוך לחברון תקפו רועי צאן מחווה בגוש עציון. רבש"ץ היישוב מייצד שקפץ לנקודה נתקל במחבלים שהגיעו למקום. אחד מהם ניסה לחטוף את נשקו של הרבש"ץ שבתגובה ירה לעבר רגליו ונטרל אותו בזירה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. נגזרו העונשים נגד החיילים שהשתתפו במרד אתמול בשדה תימן. 14 מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-30 ימי מאסר ויודחו מלחימה. כ-80 הלוחמים הנוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו בשבת הקרובה יחד עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת. בנוסף, ישנם שני חיילים ממובילי האירוע אשר התייצבו במהלך הלילה והישפטו בהמשך. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי חייל על אחד טרם התייצב למשפט וההחלטה בעניינו תתקבל בקרוב. ארצות הברית וישראל בוחנות אפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך דווח בעיתון הטלגרף הבריטי. על פי הדיווח מדובר באחת ממספר אפשרויות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הקטל בדרכים, הולכת רגל בת 67, נהרגה בתאונה בנהריה. ביתה נפצעה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע קל. בתאונה נוספת, 10 בני אדם נפגעו בהתנגשות מסעית ושני כלי רכב בכביש 85 סמוך לרמה, כך לפי דיווח ראשוני. לפחות אדם אחד נלכד וכוחות ההצלה מבצעים סריקות לאיתור לחודים נוספים. ובכניסה לחלנית סמוך לטבריה, רוכב טרקטורון נפצע באורח אנוש. פורסם שמו של החשוד בניפוץ דלת הכניסה לחדשות 12 בתל אביב. עם הפרטים כתב היום ירון דרון.
2: את משפט השלום בתל אביב העריך בארבעה ימים את מעצרו של אברהם חדי, תושב רמת גן, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 ובהותרת מכתב איום במקום. משטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13.
1: נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום הוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.

0: הספורט בחסות.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
3: 1:04 חזרתם אלינו, שעה שנייה של הפאנל. דורון, לפני שנעבור לפועל חיפה, בוא תשלים באמת עדכונים על מכבי חיפה, מה צפוי.
4: אז אמרנו שבן צור חזר להתאמן, כן, יוסף אמור שבוע הבא גם לחזור להתאמן. סך הכל יש לו סגל...
3: המשחק הקרוב אגב?
4: דבריה ביום שלישי.
3: ביום שלישי, מה התכנון?
4: תכנון לשחק 4-3-3, אם לא, אז...
3: לא, ומה נראה, כאילו...
5: איך אתה יודע, כבר, זאת אומרת, מבחינת...
4: הוא מאמין. לא, תגידו שום.
3: נייג'ל...
4: אגב, אימון של... מחר לא היה אמור להיות אימון, ומכבי חיפה החליטה שכן יהיה אימון. הם מתכוננים למשחק הזה בסדר ציונות, הם יודעים טוב מאוד שהם צריכים...
3: כן. אגב, נתנו גם כרטיסים חינם לאוהדים שהיו... כן, שזה יפה. במשחקים נגד קריית שמונה ונגד הפועל חיפה. יפה, עוד פיצוי, נראה לי.
4: בסדר.
3: על מה שראו.
4: פיצוי, הערכה.
5: על מה שראו.
4: עוד פעם, חבר'ה, גם אם יהיה ניצחון, ובאמת מכבי חיפה צריכה לנצח את דבריה בלי זה, זה ב... עוד פעם,
3: זה... אתה גם לנצח את קריית שמונה והפועל חיפה.
4: ברור, זה לא מעיד על מה...
6: התוצאות פחות מעניינות, אני רוצה לראות את הדרך.
4: ודאי עם הזיגזג.
6: אתה יודע, פעם שרון מימר אמר לי שהוא טוב בגביע הטוטו, הוא נבעל, כי אחרי זה הוא לא טוב בליגה. זאת אומרת,
3: אני זוכר גם... אגב, אני אזכיר לכם ששנה שעברה...
6: הפסידה מכבי חיפה לריינה.
3: לא, לא בגביע הטוטו.
6: בטח.
3: היינו בגביע הטוטו מכבי חיפה.
6: לא, אבל הפסידה 3 ימים לפני הליגה 2-0 לריינה, מול עם מחמוד שקר. זה היה משהו על משחקי הדירוג, לדעתי.
3: זה משחקי הדירוג.
6: כן, לא משנה, זה סוג של פריסיזן. הפסידה, ויומיים אחרי זה ניצחה אותה בליגה.
3: לא, אני רוצה להזכיר לכם שהפועל חיפה שנה שעברה הייתה בחצי גמר גביע הטוטו.
6: נכון.
3: עונה רעה מאוד. ולהזכיר לכם שהיא התרסקה בגביע הטוטו, וזה
4: לא קרה בגביע הטוטו. אני לא הפסידה 4-0 בדרבי. אבל אנחנו לא מדברים על ההפסד או על הניצחון.
6: על הדרך,
4: על הדרך. אתה לא יכול מורדכי, עם כל הכבוד משחק, פותח 10 במכבי חיפה, ומשחק אחר כך לא נותן לו דקה. הבאת שחקן רכב שיכול לא לשחק רבע שעה, 20 דקות.
5: זה אין לי בעיה דרך אגב, אני אגיד לך מה, אין לי בעיה עם הרוטציה הזאת, כשאתה רוצה לראות שחקנים.
4: דקה לא לראות?
5: אני אגיד לך מה הבעיה שלי. אני אגיד לך מה הבעיה שלי. הבעיה שלי היחידה זה שכשהשחקנים השניים עלו לשחק, לא משנה... לא ראית קבוצה. זאת אומרת שאתה אומר, אני רוצה לראות...
3: זאת אומרת, זה לא שחקן כזה או אחר, זה קבוצה.
6: לא עומדים על המגרש, נכון.
4: אין הגנה, אין שיקור, אין התקפה, אין כלום.
5: שכולם יעמדו אותו דבר. אתה אומר, יכולת, הוא נותן פס טוב,
3: הוא... אני אגיד להכיר, לשים לנו אין עתיד, אין תקווה, אין חלום לפי...
4: לא, זה... תקשיב, אתה רוצה לראות תבניות, אתה רוצה לבוא לראות כדורגל ליהנות.
5: לא, אתה רוצה לראות עקרונות משחק. במכבי חיפה, אתה אומר, יש שחקנים שאולי פחות מוכשרים, יותר מוכשרים, זה בסדר.
4: שחקנים נהדרים.
5: אחרי זה שחקן, אחרי זה מאמן...
3: כן, שחקנים נהדרים.
4: אני חושב שאני חושב שכן.
5: שנייה רגע.
4: סך הכל הכללי, כשאני יש לי בקבוצה, סליחה, את הילד הזה, הבלם, נועם שטייפן, כשיש לי את גרינברג, כשיש לי את מורדכי, וכשיש לי את...
3: דורון, במכבי חיפה הגדולה, של עונות אליפות, אתה עברת עכשיו שמות, שיש לי את הילד הזה,
5: ויש לי את השחקנים
3: נהדרים. הם שחקנים נהדרים, הם לא שחקנים שיכולים להוביל, אתה עושה להם עוול. לא אתה. מכבי חיפה עושה להם עוול, ומצפה שהם יובילו את מכבי חיפה.
4: אז אני אקח אותך לשמות האחרים. בנסון שאמור להיות על הנייר שחקן שחקן.
3: אני אמרתי ברגע
6: שם.
3: שלמה,
6: הם לא יכולים להוביל, אבל אם היו שחקנים, סתם אתן לך דוגמה.
4: זה שומר, אם היה שחקנים נהדרים,
6: אני לא חושב שאופרי ירד, היה יותר מוכשר משטייפמן. אבל היה ליד עוד פלניץ'.
4: נכון.
6: היה ליד
4: עוד
6: פלניץ' ולא פלניץ'.
4: הוא היה טוב. יש לך ברוניניו, ויש לך זולה, ויש לך אלי, ויש לך ירין, ויש לך נבות, יש לך ברו. אי אפשר להגיד שהם שחקנים לא טובים. שחקנים טובים צריך לחבר אותם.
5: קודם כל, מה שמסתכלים על העבר, וכבר לא היו את השחקנים של פעם, כי השחקנים הישראלים בארץ מאוד מאוד הצטמצמו, הטובים. והם יוצאים ישר לחול. אז בוא נגיד ככה, הבסיס הישראלי הוא לא רחב, נקרא לזה. אבל כשאנחנו מסתכלים על קבוצה, מה אתה מצפה לראות בקבוצה? מצפה לראות שחקנים. איכותים יותר, איכותים פחות, אחרי זה המאמן יבחר איזה 11 עולה לשחק איתם. אבל כשאתה רוצה לראות קבוצה עם עקרונות משחק, פילוסופיית משחק הגנה, פילוסופיית משחק התקפה, אין את זה למכבי חיפה. בסוף אתה אומר, הגול לא נכנס, האיכות של הפס לעומק לא טובה, אבל אתה רואה תנועה לעומק, אתה רואה שחקנים מגנים שעולים, אתה רואה שחקנים שיורדים, אתה רואה... יש פה בעיה היום במכבי חיפה, שבצורה שלה, איך שהיא נראית, בלי השחקנים, בלי האיכות של השחקנים, היא לא נראית קבוצה מאומנת היום.
3: אז בוא נעבור מהצד הפחות שמח השבוע הזה עם שני הפסדים, לצד ששמח מאוד, שני ניצחונות, ודורון מפתיע האמת, כי אמרנו, מה, פועל חיפה סגל שנראה לא טוב, מה עושים? מפתיע מאוד איך שהפועל חיפה הייתה נראית בשני המשחקים הללו.
4: תראה, צריכים להודות שהפועל חיפה אין לה שמות נוצצים להוציא עכשיו את שי אליאס.
3: שי אליאס.
4: שחתם
3: בחצי חצי. זה לא עכשיו עשר נוצץ, זה שחקן מאוד בכיר.
4: כן, אבל שחקן בכיר.
3: אבל לא הנוצץ.
4: לא הנוצץ, אבל עדיין.
3: החתמה אדירה להפועל חיפה.
4: עדיין, אני חושב שהגרעין של הפועל חיפה הוא גרעין טוב, הוא סך הכל הוא גרעין שעובד. הסגל ככלל לא מספיק למאבקים.
3: הוא עדיין לא מספיק.
6: בדיוק, אני רוצה למקד את זה.
4: רק אני אשלים ברשותך, ניסן. סך הכל הפועל חיפה לא מפתיע אותי. ועוד פעם, גם את התוצאות בגביעתו צריכים לקחת בפרופורציות.
3: ברור.
4: כמו שאנחנו אומרים על מכבי חיפה, לא צריך להשתגע, גם הפועל חיפה לא צריכים להשתגע.
3: מכבי חיפה השתגעת.
4: השתגעתי כי אני לא יכול לראות. הפועל חיפה בוא לא נשתגע. אני אגיד לך, כי אני לא יכול לראות דברים בסיסיים. של התנהלות עם שחקנים
3: בוא נתמקד להפועל
6: להפועל חיפה, אני לא חושב שמישהו מאיתנו אמר שההרכב הפותח הוא לא טוב דיברנו על הסגל בכללותו, זאת אומרת העומק כשאנחנו מדברים על ליגה ארוכה אתה צריך שיהיו לך מחליפים ברמה גבוהה כי אחרת יקרה להפועל חיפה מה שקרה לה בעונה שעברה כשאני אדבר על עומק, מדבר על מגן שמאלי מחליף קשר שש לפני שידענו שאליאס הגיע, עוד חלוץ לצד אלון תורג'מן, זאת אומרת עוד כמה שחקנים
3: מה שרוצים להביא לפחות להבנתי, קנה וחלוץ
4: קודם כל, אתה שואל אותי אם חסר עשר מי אמור לתת כדור לגול?
6: הוא לא חייב לשחק עם עשר יש הרבה, באר שבע לא שיחקה עם עשר, השאלה איך הוא בונה את זה, אם הוא יביא כנף לחוד.
3: אגב, אני בעיניי רוטמן יותר עשר מהכנף, אני יודע ששמים אותו כנף, בעיניי הוא הרבה יותר עשר מכנף.
4: קודם כל, הוא יכול לפתור גם את הבעיה, אם אתה שואל, כן, יכול להיות. אבל יש לך עכשיו קשרים שנאור סבג הוא בנקר,
3: שקייטה. אליאס וקייטה, יש שלישייה מאוד קשה.
6: והוא יושים שתיים בכנפיים.
3: אליאס.
4: ואליאס, כן.
6: הוא ישחק עם שלישיית אמצע.
3: מאוד קשה.
6: זה, אם לא הבנתם את זה, שזה מה שסילבס עושה.
3: ברור.
6: הוא בא לעשות בלוק באמצע.
4: אז איפה יעד גונן?
3: יעד גונן, יצטרך
6: להשרון. הוא יהיה ברוטציה.
3: הוא יהיה ברוטציה. הוא יצטרך להוכיח שמקומו בהרכב.
5: אני חושב שהוא גם יכול לשחק כנף. אני חושב שהוא גם יכול לשחק כנף.
3: הוא יצטרך להוכיח. כן.
5: אפשר לשחק גנב מזויף, הוא כן יכול לשחק, כשנכנס טיפה יותר פנימה. זה בהתקפה, בהגנה, כן לשחק, כי אני חושב שחיים אין ספק שהתבניות ההגנה שלו יהיו מאוד מאוד מסודרות, על זה הוא בונה, הוא בונה לשחקנים שעובדים, ואם הוא ידע איך לעשות את זה, אז הוא גם ישחק פנימה יותר בהתקפה.
6: אני חושב שהשיטה הזאת מאוד מתאימה ל-DNA של הפועל חיפה, לשחק סגנון הגנתי טוב, לעמוד באמצע, לא לספור.
4: המגן השמאלי תוקע
5: עוד חזקים. קבוצה צפופה, צרה וקצרה.
6: נכון, ולנצל את המהירות של תורג'מן, גם בגיל שלו הוא עדיין מהיר ביחס לבלמים.
4: הוא לא צריך הרבה, הוא גולר.
6: לליגת העל, והוא גולר, שחקן מצוין. אגב, שאמרנו נוצצים, אני בעיניי תורג'מן הוא נוצץ. הוא חלוץ מצוין.
3: זה הבא שרציתי לדבר עליו.
6: הוא חלוץ מצוין.
4: הוא בנקר, נו, הוא מניע בטוחה.
3: אז אם כבר העלית אותו...
6: טעות גדולה של באר שבע.
3: לא נגמר הבחור, אה?
4: לא נגמר, הוא אמר, הוא עובד, זה שחקן מהסוג שלו, יודע, ככל שהשנים התקדמו, הוא צריך לעבוד פי שתיים, פי שלוש, נכון, איריס?
5: סילבס לא ייקח שחקנים שלא עובדים. סילבס היום במקום שהוא רוצה שחקנים ממושמעים, שחקנים שעובדים. אז
3: את אומרת, עם השנים, קצת החדות נהרסת.
5: אין חדות, זה תשוקה.
3: מה זה? איזה חדות יש לו?
5: אין היום, אתה מסתכל על... אתה מסתכל על שחקנים, גם במונדיאל ראית, שחקנים מבוגרים יותר, אבל שעובדים. אין קשר היום לגיל, קשור מה, יכולות הגופוניות, איך אתה שומר על הגוף שלך, אם אתה ספורטאי, אתה יכול לעבוד, בטח בליגה שלנו.
4: אגב, גם יואב ג'ירפי, חייבים לציין, השנה פתח טוב, ועוד פעם, זה רק שני משחקים. פתח טוב, אני חושב שיואב ג'ירפי,
5: שהקבוצה מסודרת ומאורגנת, אתה תראה כל השחקנים טובים גם בינוני. ושני הבלמים
3: הזרים הם בלמים לא רעים בכלל, גם קריצ'ה, גם ז'ופריץ', הם אמורים להיות מתואמים יותר גם השנה, מנדי. לדעתי
4: מגן
6: נהדר,
4: כן.
6: עוד פעם, הוא פותח טוב גם באשדוד, במשחק הראשון השני הוא היה טוב, גם בביתר, ובסוף הוא יורד בעוצמות.
3: לא, בביתר אני חושב שפשוט הוא נפצע, אם אני לא טועה. ירדן כהן פשוט נכנס ואי אפשר להוציא אותי.
6: אני...
4: זה מה שקרה.
6: לא רוצה, אתה יודע, לא מעלה לאף אחד ולא קפה לאף אחד במשחקים האלה של גביע הטוטו. אנחנו נדבר במחזור השישי שביעי אחרי שנראה חמישה משחקים.
3: לא, אבל זה לא זרים שאתה לא מכיר.
6: אז אני אומר לך שעד עכשיו עם מנדי, אני לא ראיתי
3: הרבה.
6: בליגה שלנו, לא באשדוד ולא בביתר, לא התרשמתי לטובה.
3: במשחקים הוא היה טוב מאוד.
6: אני לא התרשמתי
4: מאוד. ראיתי אותו בדרבי, אני
6: אבל שוב, זה יכול להיות שבהפועל חיפה הוא יהיה טוב. הפועל חיפה, לפי דעתי, יש לה הרכב כרגע מצוין. היא צריכה להבות אותו עם שלושה. מצויה במונחים שלה, כן, במטרות שלה.
4: חייבת עוד חלוץ
6: בחייך. היא צריכה. אז אמרתי, עוד חלוץ.
3: אגב, אני מבין עוד פעם שכנף וחלוץ זה משהו שבכל מקרה רוצה להביא. זה יהיה זרים או שאנחנו יכולים גם לראות ישראל?
4: זר, אני לא רואה.
3: שניהם זרים?
4: דעתי זר, כן.
3: גם חלוץ, גם זה, בסדר.
4: קודם כל תביא חלוץ.
3: מה קורה עם וויליאם אגדה? בסופו שלך, תעשה לנו סדר.
4: יש פערים כרגע.
6: 300 אלף דולר.
4: אני חושב שבסופו של דבר מכירים את יואב.
3: אגב, זה גם הוא וגם סכנין שעדיין...
4: כן, אבל זה יותר הולך לגרעון
3: לדעתי. להפועל חיפה? טוב,
6: כי יואב
3: יודע לשלם יותר. כי יואב יודע גם לשלם יותר.
4: כן, אבל יואב במשא ומתן, אוהב גם מה שנקרא למשוך.
3: לא, קודם כל...
4: למשוך, עד שמוריד אותה בן אדם.
3: דורון, התחלף חודש, עכשיו כבר זהו, הלך חודש יולי.
4: הלך חודש אחד.
3: אולי עכשיו נראה את הגד
4: החתם. אבל זה תוספת כוח... משמעותית.
3: אם הוא מגיע, וואו. אם הוא מגיע, שחקן, שיחק בליגה השנייה בספרד בעונה האחרונה.
4: כן, גם קודנציה שנייה בפועל חיפה, הוא נהדר.
3: שחקן נהדר. תעשה לנו סדר מבחינת ההגנה. אנחנו יודעים, כמו שניסן אמר, מגן שמאלי, ימני מחליף יש את דור מלול כמובן, ותמיר ארבל. בשמאל מי אמור להיות עם חלילה מנדי?
4: קודם כל, נועם כהן יכול לשחק.
3: גם בשמאל.
4: וגם לאורך המחנה הוא שיחק עם מגן שמאלי. אז נועם כהן יודע גם זה וגם זה, ותמיד יש את דור מלול לכל צרה.
3: אתה אומר דור מלול זה איפה שאתה צריך שהוא יהיה.
5: בכיף שיש שחקן כזה דרך אגב.
3: כן, נראה, בתור מאמן את זה.
5: אני חושב שזה אחד הדברים הנפלאים שיש, שיש לך שחקן שאתה יודע שבכל מקום שתשים אותו, עשה את המקסימום שלו, מבחינת האיכות אתה יודע, זה תמיד יש לו בצד ימין יהיה יותר טוב, אבל אין ספק, גם אני, גם שחקן שמלווה את הקבוצה הזאת.
6: אבל אני עדיין חושב שלקחת שחקן ברגל ימין, לשים אותו ברגל הפוכה.
5: לא אידיאלי, אין ספק.
6: אחות מתחבר לזה. כמו שאמרנו, מכבי חיפה זה טלאי, אז פה זה אמא של הטלאי. זה יכול להיות למשחק אחד נקודתית, אם אתה בבעיה, לא לטווח רחוק. לכן אני חושב שהפועל חיפה צריכה לצרף, כן, מגן שמאלי, מחליף, ברמה סבירה.
3: למה לא את אורן ביטון, למשל, למה לא להשאיר?
4: החליטו שלא, כמו שהחליטו שרותם חתואל, לא? מהחלטות של מאמן.
5: חתואל אפשר להבין.
4: אגב, יש את
3: טל נעים.
4: טל נעים פצוע, ויש לו איזה פציעה שהוא לא מצליח להתאושש ממנה מתחילת העונה, יעבור MRI, ובפועל חיפה מקווים מאוד שבאמת הוא יצליח להתאושש.
3: דבר איתי מה קורה עם סרדל. יכול עוד להיות בפועל חיפה?
4: קודם כל סרדל תמיד יכול להיות ומגיע לו להיות, אם אתה שואל את זה. תשמע, יש פה עניין של מסע ומתן, הם החליטו שהוא יהיה כינור שני, וכינור שני החליטו להוריד לו משמעותית מאוד בשכר. סרדל היה צריך להסכים, כרגע לא מסכים.
3: אני אגב, בכל סרדל, אם יש לי הצעה אחרת מליגת העל, אני הולך אליה.
4: העניין הוא שאם...
3: די, להתרענן.
6: השאלה אם יש לו.
4: השאלה בדיוק.
3: לשנות, אני חושב שקבוצות כמו הפועל רמת גן, כמו עירוני דבריה, כמו סכנין,
4: קחו אותו
3: בכלל, חד משמעית, קח אותו. ואני חושב שלא, אני חושב שהוא טעה, לטעמי הוא טעה, שהוא לא עשה את זה כבר לפני 7 ו-8 שנים, לצאת ולהתרענן ולנסות להקפיץ את הקריירה שלו.
5: כן, אבל הוא עוד הקבוצה, אתה יודע, הוא בא ממקום של
3: עוד הקבוצה.
4: אבל עדיין, פה יש סיטואציה, וככל שחולף הזמן...
6: מקבל מגן שהוא
4: יפה. ככל שחולף...
6: זה מה שאני אומר,
5: למה שהוא עוד הקבוצה. גם חזיזה לא רצה ללכת, אז מה? גם חזיזה לא רצה ללכת, אז למה לא אותו דבר?
3: כי חזיזה קודם כל במכבי חיפה.
5: נו מה, אז מה?
3: הוא לא היה. וסרדל, לתחושתי, יכול להוציא מהקריירה שלו הרבה יותר.
6: חזיזה
4: מקסם את הקריירה.
6: הוא היה יכול להגיע למועדון גדול גם לדעתי, סרדל.
3: חזיזה מקסם את הקריירה, סרדל בתחושתי לא עשה.
4: ככל שחולף הזמן, זה לא משחק לידיים שלו. כי הקבוצה מצליחה, ועכשיו אתה אומר מה, נחזיר אותו ואיפה, ואם הכל...
6: אז שיחפש תחנה אחרת.
3: דורון, אנחנו כן נראית, הפועל חיפה מבחינת מטרות, כן, לא מסתנברת, אבל כן, זה נתן חשק, עכשיו אנחנו נאבקים על פלייאוף עליון, או עדיין אומרים לא, פשוט לא להתמודד על ירידה.
4: זה מוקדם מאוד. קודם כל, לעלות לחצי גמר בגביע הטוטו, זה כבר...
5: למה זה לא תמיד מטרה להיות בפלייאוף עליון בהפועל חיפה?
4: לא, זה מטרה, למה שלא מטרה?
3: אז אני אומר, זו המטרה?
4: ודאי שזו המטרה.
3: להיות פלייאוף עליון, כאילו...
4: ברור, יד כונן, כשריאנו אותו, הוא משדר את המטרה. בוודאי, חייבת להיות המטרה להיות.
6: אני חושב שבמבנה הליגה...
4: הם יגיעו לפלייאוף עליון.
3: לא, לא אמרתי מי יגיעו, זו המטרה. מבחינת יואב, אם לא, אם מקום שביעי זה כישלון.
4: אני לא יודע.
6: זה לא צריך להיות ככה, ממש לא.
3: זה מה שאני שואל.
4: יש לך 5 קבוצות בפלייאוף העליון. בוא נהיה אמיתיים, זה אמרנו שזה...
6: כל הגדולות.
4: כל הגדולות.
6: מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, ובאר שבע.
3: אי אפשר לדעת.
6: אז אני חושב יש כרטיס אחד.
5: אתה רואה את מכבי חיפה היום בפלייאוף העליון?
6: היא תהיה בפלייאוף העליון. לא צריך להגזים.
5: אני לא יודעת. אני מחמירה. אני מחמירה. לא יודע. אתה אומר, אני מסתכלת עכשיו.
3: גם אם לא יתעשתו לדעתי מי הוא בפלייאוף העליון.
6: אנחנו מדברים כאג'נדה, כמידי עונה. אנחנו לא מדברים על מקרה יוצא מן הכלל שיכול להיות שאחד מהמועדונים האלו לא יצליח להפיל, אבל אם אני מסתכל על זה בשנים עברו, זה לא היה כך, כי ביתר ירושלים לא הייתה רלוונטית, והפועל תל אביב לא הייתה רלוונטית, והיו שנים שגם באר שבע לא הייתה רלוונטית, היו הרבה כרטיסים לפלייאוף העליון. עכשיו אני חושב שיש מועדון 5 שהוא די סגור, שתמיד מה שלא יהיה גם אחד מהמועדונים עליהם בקרייסס, בינואר ישקיעו גם...
4: זה רון נתן, יהיו הפועל חיפה.
6: בדיוק, אז יש כאן מאבק על כך, גם יכולת גם עוד קבוצה.
3: זה כבר יכולת להפריע.
6: יש יכולת מאבק של 3 או 4 קבוצות על מקום אחד.
3: אגב, מכבי פתח תקווה מתבשרים עכשיו אח של נבות רטנר.
6: אדר.
3: אדר רטנר, קראת המיניסקוס, גם מכבי בשבילם
4: טכנולוגיה.
3: בנו עליו מאוד.
6: חנונה טובה
3: בבריאות. אגב, יש מגמה כזו, אם אני ככה מתפזר לנו, יש מגמה כזאת של להביא שחקנים הלאומית לקבוצות האלה.
5: אין לך היצע בליגה. יש פה בעיה של ישראלים, וצריך לומר, מי שמשחק בדרך כלל בלאומית, הם שחקנים צעירים שעשו את המקפצה מהנוער, התפזרו לקבוצות בלאומית, וזה אומר שהם מספיק מוכשרים, והם לא נשרו לליגה א' או לליגה ב'.
4: והפועל חיפה, סלי פחים הביאו.
3: לא הפועל חיפה, בואו, וורקו, ביתר ירושלים.
6: הדוגמה הכי טובה. חבר'ה, אנחנו בשנות ה-80 וה-90, אז הייתה, הליגה הראשונה הייתה הליגה הלאומית, והליגה השנייה הארצית. כל עונה זה היה, אתה רוצה לעשות מרקט, אתה הולך לליגה השנייה, מביא שחקנים. אנחנו רואים שחקנים כמו רונן חרזי, שהביאו אותו לביתר ירושלים, הכוח רמת גן, או הפועל רמת גן, אחד מהרמת, אלון חרזי, שהגיע למכבי חיפה מהפועל רמת גן, יש כל כך, בוקולי, ירד ליגה, נכון. אבל היו לא מעט שחקנים, עופר שיטרית, גיורא שפיגל הביא אותו למכבי חיפה מלוד. רפי כהן
3: החלוץ.
6: רפי כהן מכרמיאל, זה מלוד הביא אותו, או את גיורא שפיגל.
3: אגב, גם בשנים האחרונות, פרבר שעכשיו עבר להפועל תל אביב, והגיע, אני מזכיר לכם, מליגה א', מרעננה ליגה א' להפועל חיפה.
6: ככה צריך להתנהל מנהל מקצועי. הדבר הכי קל זה לקחת את המיליונים של ינקלה וללכת לעשות מרקט ולהביא זרים, וזה בסדר גמור, אבל מצד שני...
3: גם כזה לא קל כנראה מסתבר.
6: גם זה נכון, אבל זה קל לבזבז את הכסף הזה. מצד שני, קשה מאוד לרדת לרזולוציות ולמצוא שחקנים ולהמר עליהם בליגה הלאומית, למרות שזה בפרופיל מאוד נמוך. ואני חושב שאלמוג כהן הטוב עשה, כי מה הוא אומר לעצמו? מה הפרופיל של ההשקעה של וורקו? 200 אלף שקל או 300 אלף שקל עד מי סולידריות ושכר של 100 אלף דולר? הכי הרבה נפלנו בחצי מיליון, ב-200 אלף דולר, 300 אלף דולר, זה כסף קטן.
5: אתה לוקח פרופיל של שחקן ואתה רואה אם יש לו את היכולת של המהירות, שאתה רוצה מהירות היום בליגה, אתה רואה מסתכל על טכניקה, אתה מסתכל על משמעת, וזה דברים שקל מאוד לבדוק, משמעת טקטית ומשמעת של שחקן, ואתה אומר את זה, אני יכול לבנות.
6: היחס של הסיכון מול המיצוי, הוא הכי גבוה שיכול להיות בהחלטות שקיבל אלמוג כהן, ומכבי חיפה בדיוק הפוך.
3: דורון,
6: זה ההבדל.
3: מה עם ענייני החובות? אנחנו יודעים שהפועל חיפה סדרה את החוב מול...
0: כן, מול סמי עופר יסגר את החוזה.
3: אבל מה קורה עם ההסתדרות?
0: הסתדרות הם בדיונים שם על פריסת החוב.
3: השאלה אם זה יקרה,
0: זה יקרה.
5: כמה החוב
3: מיליון שקלים.
6: ואיך זה נוצר החוב כזה גדול?
0: איך נוצר? אתה לא משלם פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. נוצר חוב.
3: אנחנו נספר לך איך נוצרים חובות?
0: מה זה?
6: לא, אבל כל כך הרבה, 1.8, על כמה משלמים שם לחודש?
3: לא, זה...
5: כן, זה לא שיואב לא משלם.
3: בעניין של בית נגלר, זה לא שילם 7 חודשים.
0: בצ'ק אחד, אתם יכולים לסוגר
6: פסק. זה ברור.
0: הוא רוצה רק שיעזרו, באופן טבעי, קבוצה שלא נתמכת, אבל גם...
6: פעם זה הייתה הקבוצה של ההסתדרות, זה הייתה ספינת הדגל של ההסתדרות, הפועל חיפה, אבל היום כבר אין
0: לי
3: אנחנו אמורים לראות החתמות בקרוב להערכתך?
0: כן, בטח, אתה חייב, הוא שחקן כמו שאמרנו, שחקן קדימה. אולי הוא שחקן, אני מנסה לחשוב,
6: חלוץ וכנף.
0: אם אתה אומר רוטמן, הוא יכול להיות...
6: לא, בגלל שהוא משחק עם שלישייה באמצע,
0: אתה יכול להבין, אבל אגב, חביב, הלאה, אני חתיכת שחקן.
3: הוא רוצה לדעתי את המספרים, כמו שניצן אומר, לקבל מהכנפיים והחלוץ.
6: צריך לשדרג עם כנף וחלוץ, לשים שלישייה חזקה באמצע.
5: כשאתה משחק על מעברים, דרך אגב, אחד הדברים צריך שהכנפיים יהיו מאוד מאוד מהירים, החלוץ כמובן, ושחקן 10 שירוץ מהר, לאו דווקא הוא זה שייתן את הכדורים. חביבה לה,
0: אני מאוד אוהב את ההחתמה שלו.
5: חביבה לה,
6: גם... אם אתה עסק מעברים, אז זה
0: טוב.
3: דורון, מה אם, אתה יודע, הוא לא יהיה בהפועל חיפה, אמרת את זה, אבל מה אם חתואל, אנחנו נראה אותו בליגת העל בעונה הקרובה?
0: אני מקווה עבורו שכן.
3: כי זה שחקן שניסן מדבר על זה כל כך הרבה מה שיש לו ברגליים.
6: איכות מהגבוהות.
0: לא, הוא ברמה מאוד גבוהה מבחינת...
5: לא לוקחים היום שחקנים כאלו כבר. אני יודעת שאתה, ניסן, מדבר על זה שתלתת לו ו... תקשיב, היום הכדורגל בנוי, אין זמן למשחקים. כשאתה מאמן מתעסק ומוציא כל כך הרבה אנרגיות על שחקן, על משמעת טקטית ועל משמעת רגילה, זה מוציא את האוויר. וזה מוציא את האוויר לכל הקבוצה. מאמן היום רוצה לבוא למגרש, לאמן שחקנים א' שרוצים להתאמן, רוצים לשחק, ואתה לא מתחיל לריב איתם על המגרש. זהו, זה נגמר, הימים של פעם, מוצי, זה נגמר.
6: היו שחקנים למשל כמו...
0: אומרת הכל איקי מאמנת.
6: שחקן למשל כמו שואה, אז אבוקסיס הצליח לעצב אותו ולעשות אותו, אולי השחקן הישראלי.
5: מזמן, מתי אבוקסיס? לפני כמה שנים אנחנו מדברים?
6: שנתיים, שלוש, הוא היה בבית"ר. בסדר, בבית"ר. הוא עשה את זה, ולאן הגיעו? מה זה לאן הגיעו? הוא היה השחקן הישראלי הכי טוב שיש.
3: כן, אבל היא אומרת לך בצדק, ששואה עם מה שיש לו ברגליים, צריך להיות הליגיונר הכי בכיר שלך. הוא לא שם.
6: זה נכון.
3: זה בצדק.
6: זה נכון.
3: מה שיש לו ברגליים, אין לשחקן ישראלי.
5: בטח הוא בטח לקבוצות, דרך אגב, בטח הוא בטח לקבוצות.
6: ראה לחתואל, אני חושב בבחינת האיכויות, הם כמעט זהים לחלוטין, פשוט אני חושב שרותם, מה זה אני חושב?
5: אין בכלל, אין פה
0: מעוררים.
6: יש לו... חתואל היה בסדר השנה שעברה בליגת העל לא לוקחים כישרון כזה.
0: אז אמרה לך איריס למה.
6: ובטח גם בשכר מאוד נמוך, אני בטוח שהוא לא מרוויח הרבה. חבל, כל כך חבל על הילד הזה.
5: חבל עליו, אתה יודע, אז הוא צריך לשנות את ההרגלים ואת הדרך שלו.
0: בכדורגל זה נזיל, היום אתה מדע ומחר אתה...
5: הלוואי ותתנתן לו האופציה לשחק במקום כלשהו, והוא ישנה לכל...
0: הוא יפרח. אנחנו אמנם כאן בפאנל ברדיו חיפה, אבל בדקות שנותרו עד הפרסומות, אני רוצה לדבר איתכם על הישראליות. אתמול...
4: וואו, שפור.
0: כל הישראליות עוברות, אני לא זוכר כזה ערב שבסוף כל הארבע הישראליות
6: זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה בשלב בתים אירופאי, אני חושב שזה פעם ראשונה שהיא אפילו מגיעה לשלבים האלו, לנצח בפנדלים שזה נגד המסורת, משחק שהייתה חייבת לגמור אותו לפני.
0: הפועל תל אביב
6: הוא יריבה
0: קשה מאוד.
6: DNA של הצלחות באירופה.
0: לא, אבל לודו גורץ יריבה קשה
6: מאוד. ברור, היא 10 שנים ברציפות עושים שלבי בתים באירופה. מכבי תל אביב עשתה את זה בסוויפ קל כזה, בטיול.
0: ובאר שבע גם הצליחה להבטיח.
6: ובאר שבע
0: היה גם היחידה כרגע שהבטיחה שלב בתים.
6: נכון.
0: בשימו לב, זה 4 מאמנים, באמת, אני אומר שהם נמצאים פה באיזה קו עלייה. גם ברדה נמצא בקו עלייה מתמיד, גם קוז'וק נמצא בקו עלייה מתמיד. אלמוג אני מחזיק ממנו וואו, גם בתור מאמן, כי אני חושב שהראש שלו...
3: וקני מילר שנראה ששינה, כי זה אותו סגל.
0: וקני מילר.
3: זה אותו סגל, בדיוק חוץ מדן גלזר.
0: אתה רואה 4 מאמנים שנמצאים בקו עלייה.
5: אני חושבת שאחד הדברים שיש לאלמוג, שהוא מצטיין בהם, זה האינטליגנציה הרגשית שלו. הוא יודע איך לגעת בשחקנים, הוא יודע להביא שחקנים ממקום שהם, אתה יודע, להוציא מהם את המקסימום שלהם, גם מבחינת ידע, אבל גם מבחינת יכולות אישיות לתת את הביטחון הזה, וזה אחד הדברים המדהימים שיש לאלמוג.
3: אירי, זה יכול לעזור למכבי חיפה אם כל הקבוצות הללו יהיו בשלב ליגה ועומס וטיסות ודברים כאלה?
5: תשמע, דיברו על זה, מכבי תל אביב יבואו עייפים, אני לא קונה את האנג'נדה הזאת. אני חושב שכשקבוצה נמצאת בפורמה שהיא משחקת באירופה וחוזרת, כן, יש את העייפות, אולי יש פציעות, אבל מצד שני קצב המשחק שלה, המשמעת הטקטית שלה, ההרגלים, יש לך הרגלים שאתה בונה אותם לאורך זמן, הרגלים אירופאים, אתה מביא אותם לקבוצה.
6: אם מכבי חיפה תהיה טובה, בהחלט שזה משרת את האינטרסים, ואני תראה כמו שהיא תראה, בכלל לא בלופ, לא בתחרות.
0: מכבי תל אביב,
6: מכבי בעונה שעברה לא זכתה באליפות. אך ורק בגלל שהייתה באירופה עכשיו.
5: אני לא חושבת.
6: בסדר, זו דעתי. זה לא רק להיות באירופה, משחק את כל המשחקים מחוץ למדינת ישראל, שאתה משחק ביום חמישי, ואתה משחק ביום ראשון בליגה, איריס יודעת, יש לך יומיים 3 רק ליטות ששוט מטיסות, אין לך סגלים כל כך ארוכים, בשביל להציב קבוצה לליגה וקבוצה לאירופה, לקבוצות ישראליות. זה לא קבוצה צרפתית שמשחקת באנגליה, ובדעת דרך על המנש ובשעה
5: חוצה את... מצד שני.
6: זה אתה מדינת אי, ועשר שעות לכל כיוון עם כל המעברים.
0: כמה צובט לך בלב? שאתה רואה שמכבי חיפה לא באירופה.
6: ברור שזה צובט, זה... מכבי חיפה זה הכי בייסיק שהתחלה באירופה.
0: תמיד למה
6: היא
0: הלכות יותר?
6: אבל מה שהיה...
0: מכבי חיפה לא יכולה להיות...
6: הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למכבי חיפה, זה אם היא הייתה מעפילה השנה לאירופה, אתה מתרסק.
5: אני אשלים לך למה שאמרת, על העייפות וכל זה.
3: כן, אתה אומר הדבר הכי טוב, מה זה עזר?
0: כן, ולא עזר לה בגרוש. נעלות לא נכונה.
6: אני חושב שאם היא עכשיו, קודם כל, אם הייתה צריכה להגיע למצב שבתחילת יולי הייתה צריכה להעמיד סגל שעדיין בתחילת...
3: אז אולי בלחץ היו עובדים יותר טוב.
6: אני לא יודע, זה הוכח שמול...
0: אבל עובדה שגם עכשיו לא נכון.
3: שמכבי חיפה הייתה בלחץ ורצתה ליגת אלופות, כמו שאתה אומר, ונכנסו, דפקו, הביאו. פונגרן, קורנו, פונגרו.
6: לא, זו הייתה השלמה לסגל. אחרי שנתיים, שהיו שנתיים ענקיות, ידעת לעשות את ההתאמות, פה צריך לבנות הכל מההתחלה, אמרנו חומה ומגדל.
0: אבל זה לא הולך, ניסן.
6: לא הולך, כי לא צריכים נכון. הם היו צריכים את הזמן הזה, קיבלו אותו ולא
0: קיבלו נכון.
3: שאל אותך כמה צובט, אני אשאל יותר מזה, כמה צובט, וכמה אולי היום מכבי חיפה מתחילת שהיא לא פעלה הרבה יותר אסרטיבי, מול עומר אצילי, שאתה רואה אותו אתמול, גם כשהוא לא טוב, זה שחקן כאילו מעל.
0: מה זה גאון כדורגל? מה?
3: לא, זה שחקן קלאץ', זה ווינר.
5: אין הרבה כוכבים.
0: אין לך חסד יעזר בהלך, זהו, נגמר פה, לא רואה.
5: אין הרבה כוכבים.
6: עומר אצילי זה השחקן הישראלי הכי טוב בעשור האחרון, ב10 שנים האחרונות בכדורגל הישראלי.
3: עם ערן זהבי.
6: ערן זהבי לא היה הרבה ב10 שנים האחרונות, הוא היה 2 בעונות של מכבי תל אביב, ובעונה שזהבי התחרה מול אצילי, אצילי היה יותר טוב ממנו. אצילי היה שחקן העונה וזהבי לא, והוא הביא אליפות למכבי חיפה. אז גם אני חושב שאם אני צריך להסתכל על זה כך, ברור שזהבי היה צעיר, וב3 שנים שהוא היה עם ג'ורדי קרוי וזה, הוא היה אז הגדול מכולם. אני חושב שבעשור האחרון זה אצילי, ששייך ל... יש לו 3 אליפויות, ליגת אלופות.
3: לא, איזה 3? יש לו 5.
6: לא, עם מכבי חיפה, כן, 3 אליפות עם מכבי תל אביב. 3 אליפות עם מכבי חיפה, 2 עם מכבי תל אביב, ליגת אלופות, הוא הגדול מכולם, מכבי חיפה פעלה לא נכון בהתנהלות מולו, הוא פעל לא נכון אחרי מה שעשה, אבל זה היסטוריה.
5: אני לא יודעת אם זה לא נכון, מבחינתו אולי זה הכי נכון.
6: מבחינתו
3: בדיוק,
0: הכוונה
3: הכי ראית צריך להחליט מהחלה.
0: לא, הדרך,
5: אבל ההחלטה הכי גדולה. ברור, ברור. אתה יודע, אף אחד בסוף לא יודע מה היה בדרך. אי אפשר לדעת למה הוא שינה את ההחלטה שלו, אני רק יכולה להגיד לך.
3: אבל עדיין הדרך הייתה קצת מקולקלת.
5: דיה סבא ואצילי, ועוד שחקנים שבטח אני בדרך פספסתי בראש שלי, שרי, אולי אבו פני, אלו שחקנים שהם אסים בכדורגל הישראלי, ומכבי חיפה לא ידע איך לשמר, ולא
4: ידע איך
5: לשמר אותם, בגלל זה יש למכבי חיפה היום בעיה.
6: אבל זה לאורך ההיסטוריה, זה תמיד היה כך.
5: אז מה זה אומר?
6: מה זה אומר? קודם כל,
5: אז בואו נחזור לכותרות.
6: לא, שנייה, קודם כל זה נחלתם של כל הבלבטים בכדורגל הישראלי, חסר להם, כמו שנקרא, הגרוש ללירה, הם לא רוצים להיות הכוכב האדום של סרביה, הם לא רוצים להיות רוזנבורג של השנים הגדולות,
3: אולימפיאקו
6: של יוון, הם רוצים, הם מפחדים מהרגע הזה, שהם יהיו טוטליטרים, והם ינתקו מגע מהליגה שלהם, ויעשו אליפויות לאורך עשור שלם, ויהיו קבועים בליגת אלופות. אחרת אין לזה שום הסבר, למה קבוצה מגיעה למצב שיש את הסגל כזה מושלם, אחרי 3 שנים, עם מאמן מצוין, והיא על גרושים, עזוב הצילי להמירויות, שקיבל 2 מיליון יורו.
3: זה גם מה זה שפיכו.
6: בסדר?
5: אני שואלת, אולי זה יהירות? אולי זה, אם השחקנים
6: האלו, אבל אם זה קורה גם למיץ' גולדר, וזה קורה גם לאלונה.
5: איך זה קרה למיץ' עכשיו?
6: מה זאת אומרת, גבי קניקובסקי, למה עזב?
5: בסדר, תסתכל מי, פשימו.
6: גבי קניקובסקי לא הלך לליברפול. עבדו בעונה שעברה 5-6 שחקנים, מכבי תל אביב, ואני עכשיו לא זוכר את שמותיהם.
3: לא, אבל אלה לא עבדו. דור תורג'מן זה לא לאבד, זה 4 מיליון.
6: לא, לא, לא, לא רק דור תורג'מן, שחקנים אחרים
5: יש לך שחקנים היום.
6: יש שחקנים, כי היה להם סגל גדול, אבל גם מכבי תל אביב לאורך השנים, לא ידעו לשמר את הסגל בשנים כאלו, וגם אלונה, הנה, אותו טעות עם וואקמה, יוסף שם
3: מכאן. אז בוא נדבר באמת על כאן, כמה זה מחליש את הפועל באר שבע דרסטי.
6: לדעתי, מי מועמדת מספר אחת לאליפות, ללא מועמדת לאליפות בכלל.
4: אז אני אומר, אני לא יודע
6: מה... אין לה שום סיכוי לעשות אליפות.
4: נכנס להרבה כסף, אני לא יודע, יכולים עוד להפתיע ולהביא.
6: כבר שמה 1-7 מתוך הכסף הזה.
4: אז היא תשים עוד. היא רואה מה
6: לא רוצה, היא
4: מביאה.
3: אז
4: היא
6: תביא.
4: גם
3: אז היא ותאסל בשנים האחרונות?
6: מה זה, בכל הזמנים?
3: בכל הזמנים?
4: גם אם באר שבע לא תיקח עוד שנה.
3: דורון, מסכים מהגדולים שהיו פה בכל הזמנים?
6: בוא אני אגיד לך משהו, צ'רון שרי היה שחקן יותר גדול מקנגווה, בזה אין לי ספק, אבל התרומה של קנגווה הייתה יותר גבוהה לבאר שבע מאשר שרי למכבי חיפה. שרי שיחק עם אצילי ועם סבא ועם דין דוד ועם חזיזה
3: בסיום.
4: אגב, ונטורה גם איתו צריכה לפתור את הבעיה עוד לפני שהיא מביאה זרים. ונטורה, אני לא יודע
6: בלי קנגווה וונטורה אתה אומרים פלייאוף עליון? אני לא יודע אם באר שבע עושה
5: פלייאוף
6: עליון. בלי קאנגו וונטורה, לא יודע אם יעשה
5: פלייאוף עליון.
3: אם כבר נכנסנו
6: להפועל, זה גם דן ביטון.
4: מה איזה ליגה יש לך עם כל הכבוד?
6: בסדר, בוא נראה. היא לא מועמדת רלוונטית בכלל, בכלל.
3: אם נכנסנו גם להפועל באר שבע, אני לא מבין. איך אליאל פרץ במשחקים האלה מחוץ לבלובה?
5: אליאל פרץ יכול להיות שיש את העניין. כוכב כדורגל אליאל פרץ.
6: יכול להיות שיש את העניין שהוא בשנת חוזה, לא יודע אם הוא רוצה לחתום.
3: לא, אתה אומר?
6: לא יודע אם הוא רוצה לחתום. אין לי ספק שאליאל פרץ בינואר הופך להיות התפוח אדמה הכי לוהט.
3: ברור.
6: שגם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, שמות לו 500-450 לעונה.
5: למה? מכבי חיפה?
6: מה?
5: מכבי חיפה, שימו לו.
6: מכבי חיפה משלמת יפה מאוד, אין בעיה לשלם. בטח, ועוד איך שכן. ישלמו ועוד איך שכן. למה? יש בעיה של כסף? יש עודף של כסף?
3: היא לא יכולה לחכות לאנרו.
5: היה לך את ויצמן, לא רוצה
6: לשלם. אז אני אומר,
3: היא חייבת לפתור את זה עכשיו.
6: אם היא לא תפתח את הכיס, ואם היא לא נתנה לכוכב שלה, בוא, אם אלונה הייתה בקיץ, בקיץ לא עכשיו, אני דבר לפני 2 או 3.
5: למה לא שילמת לסבא?
6: איך?
5: למה לסבא לא שילמו?
3: אה, סבא קבל משכורת פה מדהימה.
5: אני אומרת, אין בעיה לשלם, אבל לא אין בעיה לשלם.
6: לא, קיבל 600. הוא קיבל 600 לעונה, שזה השכר הכי גבוה.
3: לחמש שנים.
6: לחמש שנים. ואז הייתה את הסוגיה של בעיית המס. את שואלת אותי, אם זה היה תלוי בי, ואני ליאור רפאלוב. אני ליאור רפאלוב, הולך לאנקל, אומר לו, תקשיב.
4: שלם את זה.
6: מה שנקרא בעסקים, אני בפינה. אני בבעיה. אם אתה לוקח לי אותו, מכבי חיפה מתפרקת, אין לי את מי להביא, הלך לי שרי, כמה שהוא רוצה, תן לו.
4: אגב,
6: הוא תפס אותנו, מה שנקרא, מהביצים ומהגרון.
5: אבל זה לא העניין, הוא לא עבד באמצע. הוא פשוט לא עבד להם באמצע.
6: אז בסדר, זה משהו אחר.
5: זה משהו אחר, זה כל העניין, זה בכלל לא עניין של כסף.
6: לא, אני מסביר לך שהכסף במכבי חיפה...
5: אז לא היה כסף או שהוא לא עובד באמצע?
4: לא, לא, הסיפור היה מה שנושא...
6: הסיפור היה משולח.
4: יש לך דילי של שבוע מהמסיבת עיתונאים של ליאור אמר, שזה העניין של...
6: אז מה אם ליאור אמר? אבל לא משנה, זה...
4: לא, לא ישקר.
6: בסדר,
5: אוקיי. אז מי אמר הוא לא עובד באמצע?
3: אז מה אתה אומר, שניסן משקר?
4: לא, ניסן לא
3: אמר. ניסן אומר אבל שהוא שמע את זה מליאור.
4: הוא שמע.
6: לא, חבר'ה, ולא רק אני שמעתי את זה.
3: אחד משקר.
6: כל מי שתקשיב.
3: לא, לא. שאחד אומר, רגע, סליחה, ניסן, שאחד אומר, אני שמעתי ממנו, והשני אומר, אני לא אמרתי
4: שקר. אני לא יכול להגיד בכם ששקר. וליאור, עם כל הכבוד, בא ואמר את מה שהוא אמר, שזה בגלל הנושא המס.
6: תעלה את כל העיתונאים שהשתתפו בשיחה הזאת. אם לא נאמר להם הדבר הזה, אני מפסיק שדר ברדיו.
4: מה, שהוא לא רוצה אותו?
6: לא שהוא לא רוצה אותו, שהוא אמר שהוא לא עובד באמצעים. אחד מכולם, כולל אתה, אם תהיה ישר, אתה תגיד שהוא לא אמר לך את זה.
4: אני לא יכול להגיד על מה שיחות פנימי, אישית שלי עם בן אדם.
6: זה לא קשור, זה מת, זה חולופת מת.
3: זה לא משנה, וגם דיה סבא לא יחזור לישראל יותר.
6: נכון, אני חושב שמכבי חיפה, הנה, זה עוד סימפטום. לא יודעים להעריך את מה שיש. גם דין דוד בזמנו, אם לא מתעקשים איתו על $100,000, יכול להיות שהוא שחקן מכבי חיפה בדיוק. אז מה קורה? מחפשים תחליפים.
5: אז זה לא כסף.
6: מה?
5: אז זה לא כסף.
6: ברור שזה לא כסף.
5: זה אוקיי.
6: זה ניהול. כי זה לא להבין את החשיבות.
5: זה לא כסף, הוא לא עובד באמצע, הוא לא רץ מספיק על הגב.
6: לא, זה שיש תרבות של להשחיר את השחקן אחרי שהוא עוזב במכבי חיפה, זה לא נחלתם של השנים האחרונות, זה תמיד היה ככה. אחרי ששחקן עוזב, יודעים להשחיר אותו לגמרי, לצייר את מגרעותיו במקום לצייר את ה...
3: למרות שדווקא אני חייב להגיד שעל דולב חזיזה...
5: כי רצו להיפטר ממנו.
3: כמה שיותר. רצו להיפטר ממנו. לא, אבל, לא, אבל גם אחרי שעזב...
6: אין מה להגיד עליו, הוא היה רק...
5: רק קטן של הקבוצה, כמה אינו מוכן להגיע.
3: לא, אני שומע רק דברים טובים.
4: חבר'ה, סיים את הפרק, הכל טוב, מכבדים אותו.
6: מכבי חיפה, הבעיה היא לא כלכלית, בכלל לא. יש פה עודף כסף שלא יודעים לנהל אותו בצורה נכונה.
3: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואז הזמן שלכם, אוהדים.
7: הספורט בחסות...
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
7: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.

0: וכמה.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תיהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבית 9827. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
8: חזרתם אלינו הפאנל, ואיתנו כבר על הקו שי, אוהד הפועל חיפה. אלן שי,
9: שלום, שלום.
8: אז כמה אתה אופטימי? זה נראה טוב מאוד בשני משחקים האחרונים.
9: אוהד הפועל חיפה?
8: כן, כן, אמרתי.
9: אני לא אוהד הפועל חיפה.
8: לא, אז כתוב לי אוהד הפועל חיפה, סליחה.
9: אני אוהד מכבי תל אביב, אבל זה לא רלוונטי לשיחה.
8: אז גם אתה אופטימי.
9: אני חצי אופטימי, ואני אגיד למה. אני מרים את זה למה שניסן אמר, על זה שלפני כל פעם היה הזדמנויות לכדורגל הישראלי לעשות קפיצה בעקבות ליגת אלופות, והם לא עשו את זה. ואני עשיתי, דיברתי איתכם על מחיר הכרטיסים, אבל הפעם עשיתי גם מחקר שוק, אני מדבר דקה וחצי.
8: אין בעיה.
9: אחרי זה תרצו להרחיב בכיף. אז היום הכדורגל הישראלי, אם אתם יודעים, ירד למקום ה-25 באירופה. סי של שפל. תוך זה שאנחנו מוכרים 100,000 מנויים, שזה סי. 100,000 מנויים כל 5 הקבוצות הגדולות. אני עשיתי מחקר קטן, כמה עולה מנוי בישראל לעומת באירופה. בישראל, לדוגמה, זה הכי, הכי זול בעולם. 3 ימי עבודה מספיק בשביל לרכוש מנוי. לדוגמה, בצרפת 6 ימים, באנגליה 10 ימים, ביוון בכלל, ביוון וטורקיה זה מטורף. אנשים כאילו סכומים עצומים יחסית למשכורות שלהם. עכשיו, השאלה אם זה...
10: כן, אבל זה גם קשור לתל"ג, תמ"ג של אותה מדינה.
11: תל"ג שלנו גבוה.
10: בדיוק. בגלל זה פה יחסית המנוי הוא זול, כי בסופו של דבר, אתה מדבר על הכוח הכלכלי של המטבע הטורקי, הוא היום 10% מהשקל, אז ברור שביחס, אתה מבין?
11: הוא דיבר על צרפת למשל.
10: צרפת גם מרוויחים ביורו.
9: לפי ימי עבודה, לפי שכר ממוצע במשק, של 5 קבוצות הגדולות. עוד כמה נתונים. בוא נגיד שזה פנאי. בסדר, אז הלכתי כמה עולה הופעה היום, לעומת לפני 20 ומשהו שנה. עופר ניסים, שלמה ארצי, גול על הכל עלה ב-100%.
8: אתה בעצם אומר, אתה בגישה, אם אני מנסה להבין לאן אתה מוביל, שהאוהדים ישלמו יותר כדי שיהיה יותר להשקיע?
9: חייבים. אני, עוד דוגמה, ארוחת בוקר, זוכרים פעם שילמנו לפני כמה שיום,
12: 56 שקלים.
11: שאל לדורון, דורון, כל הם 60.
10: כן, אבל שי, בוא אני אסביר לך משהו.
12: צודק אבל מה שהוא אומר לגבי זה.
10: בסדר, מבחינת ההיגיון, היבש אתה צודק. אבל אתה צריך להבין, כדורגל הוא שייך לעם, הוא לא שייך לעשירים. זה לא צריך להיות, רגע, שי, שנייה, זה לא כמו במונדיאל, שזה היה תיירות של מיליארדרים, אפילו לא מיליונרים. גם מיליונר לא יכול לנסוע, לא היה קשה לו מאוד לנסוע למונדיאל. כרטיס לגמר 70,000 דולר, 80, אתה צריך להיות מיליארדר בשביל לנסוע. אז, ועם הטיסות היקרות וכל מה שאנחנו לא רוצים להפוך את הכדורגל הישראלי לספורט של נובורישים, שיבואו רק עם שעוני רולקס ופתק פיליפ, ורק אלו יוכלו, אז כדורגל שייך לשכונה. אני גדלתי בקירת ים, להורים לא עשירים, ואבא שלי ידו לא הייתה מסגת בשביל לתת לי מנוי יקר, אם זה באותו זמן היה. אז אני רוצה לצפות שגם היום, אם יש ילד שהוא גודל בקירת ים או בקירת מוצקין או בטירת הכרמל, וההורים שלו לא יכולים לתת לו מנוי יקר,
12: שיתאפשר
10: לו להגיע לכדורגל, כי זה ספורט של העם, ולא להפוך את זה לספורט של עשירים. מה כן? את המנויים היקרים, שהם המנויים האיכותיים, כמו מנוי הזהב, תאי צפייה.
9: לא יכול להיות שהכל יתייקר פה במדינה, הכל, אין דבר שיתייקר.
10: אז שי, את הדבר הטוב היחיד, אתה רוצה גם את זה להרוס? מה? יוקר המחיה שורף את המדינה. יוקר המחיה שורף את המדינה. זה שיש קרטלים בסופרים, שיש קרטלים בסופרים שהם נהנים מכל מיני קומבינות, כביכול ולכאורה, ששומרים עליהם, או שיש 10 משפחות חזקות, 10 משפחות חזקות במדינה, שהן בולשביקיות, שהם מנהלות את המדינה ואת הכלכלה במדינה, אתה רוצה לעשות את זה גם בכדורגל?
9: השכר הממוצע במשק, השכר הממוצע במשק עלה פי 2.
11: רגע, אבל מה אתה רוצה להגיד בזה?
12: הוא אומר שהאוהדים ישלמו יותר, ואז ייכנס יותר כסף למועדונים, כדי שיוכלו להשקיע יותר בשחקנים.
11: אז בואו, רגע, בואו נגיד לך, שי, הבעיה של הליגה שלנו, של טיב השחקנים, הוא לא בעניין של הכסף. יש לך בסוף בעיה של איכות. אני אגיד לך, למה? שנייה, רגע, תן לי להסביר, שי.
12: רגע, תסביר, ואז אנחנו ניתן.
11: מחלקות הנוער.
12: רגע, שי, אחד אחד, כי לא שם.
11: מחלקות הנוער משלמות און תועפות של כסף, הילדים, פלוס אימונים אישיים, ומלמדים כדורגל מהבוקר עד הערב. יש פה בעיה של איכות, יש פה בעיה של הכשרת מאמנים, יש פה בעיה של אקדמיות שהן לא ברמות הגבוהות, ולכן אין לך שחקנים מספיק טובים. גם אם היום יש לך עכשיו, ישלמו $2,000 על מנוי. בסוף, אז הביאו לך ארבעה זרים ברמה מאוד גבוהה, אבל אני לא בטוחה שיבואו לשחק בליגה הישראלית. רגע, שנייה. שנייה, רגע. לא יגיעו לליגה הישראלית, כי הליגה הישראלית לא תהיה ברמה גבוהה, כי בסוף היא נשענת על שחקנים ישראלים. אז אם השחקנים הישראלים לא יהיו ברמה גבוהה מספיק, לא יהיו לך גם זרים שיבואו.
10: אבל יש דבר אחד שכן יהיה אפשר לעשות, זה לחסום, למשל, נגיד אם איבט הזר, כמו קינגס קנגו, הוא לא הלך על הקידום המקצועי. כל הכבוד, פנתניקוס בסדר, מועדון גדול.
11: הוא הלך על הכסף.
10: הוא הלך על הכסף גדול. אם אלונה נותנת לו מיליון יורו, הוא נשאר פה.
11: אני שואל אותך, בסוף,
10: אותו דבר היה עם שחקנים אחרים במכבי חיפה, בהיבט הזה הוא צודק.
11: ואת מי מלווים השחקנים האלו?
10: אגב.
11: הם בסוף מלווים שחקנים ישראלים. מה שזה יעשה זה עלי, רגע. אם הפילוסופיה
10: של שי תצליח, אז לא צריכים בעלים בקבוצת כדורגל. אם היום, אז בוא אני אסביר לך למה. אם היום כל אוהד של מכבי חיפה עושה דאבל על המנוי, מחר אני קונה את מכבי חיפה. לא צריך כסף. לא צריך כסף. אתה הכל בא מהבית, אבל זה לא יקרה. ואיפה שנים קשות שאוהדים חלילה לא יקנו מנויים, בסוף אתה צריך גב כלכלי.
9: אני אומר לך שיקנו. עובדה שכל הקבוצות סולד אאוט.
10: אז זה בסדר, ברור שבחינת ההיצע. תראה, אוהד כדורגל זה אוהד שבוי. זה לא שהוא יכול לבחור ללכת למסעדת המבורגרים X או Y. הוא אוהד מכבי חיפה, הוא אוהד שבוי. מכבי חיפה לא יכולה לנצל את המצב הזה בגלל שאוהדים הם
12: גבוהים. זה לא יקרה גם, נו.
10: ולהכפיל להם את המחירים של המנועים.
11: אתה יכול להכניס לפה את ון דייק מחר בבוקר. מי יבוא לפה?
10: לא, לא, לא.
11: באמת.
10: רגע, אבל בוא... אבל אפשר יהיה להתחרות בכדורגל הסרבי, בכדורגל היווני.
11: אתה לא יכול להתחרות, אתה יודע למה? כי יש לך מעט זרים. יש לך 7 זרים?
10: יש כבר 8 זרים. אין בעיה, אבל נניח, אם עכשיו מגיע שחקן לליגה הטורקית, אני לא מדבר על הטופ, שם בשקטש, ואלו משלמים מחירים מטורפים. אבל מגיעים זרים, נגיד, שמרוויחים מיליון, מיליון וחצי יורו לעונה. אתה לא בפרופיל שלהם בכלל, כי הטובים שלך לא מרוויחים את זה, פה הם בורחים מפה. אם הכדורגל הישראלי יעשה בלוק...
11: הישראלים שלך לא ברמה
10: הזאת. אז יפה, לקודם כל תשמור על הישראלים הבכירים, תעשה חוק עוקב קניקובסקי, זאת אומרת, ככה כמו קניקובסקי, לא ילך לקיורטוש, ל-600,000, הוא יישאר מכבי תל אביב.
11: מה שאומר, אתה רוצה לעבור מפה, מה אתה יכול...
10: אבל מה, בן צוואר הוא יותר טוב ממכבי חיפה.
11: זה לא קשור לטוב.
12: משם זה מקפצה לראות קדימה.
10: מקפצה לשום מקפצה.
12: מתי, ראיתי איך קפץ אבו חאלי.
10: למה, אני רואה את ענן חלילי.
12: לא, ענן חלילי, לא. אל תשווה את הליגה הבלגית. שי, רגע, ניסה, אני אגיד, ואז אתה תקבל.
10: אבו פאני לא היה מקבל חוזה מכבי חיפה בזמנו. 550,000 כפול 3 שנים. הוא לא הולך לשום פרנץ ורוש, אותו קנה לגבי קניקובסקי, אותו קנה לגבי דין דוד. יש יחידי סגולה, כמו ענן חלילי, שאני לא רוצה לחסום אותו מלהתקדם. אוסקר בלוך או דניאל פרץ.
12: שי, משפט סיכום שלך.
9: שלמה, אני כתבתי מסמך, אני והצ'ט, אז בא לי לשלוח לכם אתם 7 עמודים כולה. מסמך אקסורי להצלת להרמת הכדורגל הישראלי, בא לכם, תעבירו בכם,
12: תשלח לנו, אין בעיה, תשלח לוואטסאפ, אנחנו
9: חלמה, שלומו, כי רדיו חיפה זה המקום היחיד באמת שיש בו סיכוי להרים את הכדורגל הישראלי, כי בסוף כולנו רוצים...
12: אבל לא להכביד על הכיס של האזרחים. מה אתה רוצה, שנכביד עליהם? גם ככה עכשיו המצב שלו של כולנו... אנחנו נקרא את זה, נפתח. שי... שי, המון המון, שי, המון המון תודה על הדברים הללו.
10: הפתרון בהיבט הזה הוא לא להרים את מחירי המנוי, אפשר לעשות בכדורגל הישראלי, אני חושב שמכבי חיפה צריכה להיות על המודל הזה, מודל ברצלונה. מודל של מכירת מניות לציבור. זאת אומרת, נניח לקבוע סכום למניה, כמה...
8: קבוצת אוהדים, אתה אומר.
10: לא קבוצת אוהדים, עדיין גם בברצלונה יש את לפורטה.
8: קבוצת אוהדים שהם בוחרים את היושב ראש שמנהל את העניינים.
10: בדיוק, ולעשות מניות, שליטה לציבור, ולבחון את המודל הזה. אני, זה מודל שלפי דעתי במכבי חיפה יעבוד מצוין.
8: אנחנו עם עידו, עד מכבי חיפה, על הנידו.
0: צהריים טובים לכל חברי הפאנל.
11: צהריים טובים.
8: על מה אתה רוצה לדבר איתנו?
0: קודם כל רוצה להגיד שאני כבר שלושה ימים, מתוסכל, מיואש. אתה יודע, אני שנה שעברה עליתי בדיוק באותו פרק זמן, וזה פרקתי שלוש דקות, ואמרתי ש... אני לא כמו עד הקודם, אני לא אדבר על יעוד פיננסי ודברים שלא מעניינים את הביצים לאף אחד מהקהל.
10: לא, בוא דבר יפה, לא, לא, לא, אתה צודק במה שאתה אומר, זה לא מעניין את רוב הקהל, אבל הוא דיבר יפה, אבל בוא...
12: לא, לא, הכל מעניין,
10: בסדר.
0: מכבי חיפה, אני שוב אגיד את זה, מכבי חיפה, וכשאני אומר את המשפט הזה, ניסן, אני אביא לי מי הוא דיבר, כי אני כבר עליתי כמה פעמים.
10: כן, כן, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, דיברת עליו.
0: אני חושב שמכבי חיפה השיגה את המטרות של העונה, השיגה את המטרות כי מכרה את כל המנויים שלה, את הסולד אאוט. כי מכבי חיפה כבר לא קבוצה הישגית. מכבי חיפה היא קבוצה שכרגע תחושה שהמועדון מסתפק בהצלחה שיווקית בזמן שהכישלון המקצועי זועק לשמיים. כרועד, אני מרגיש שכל פעם מוכרים לנו מצג שווא, מוכרים לנו הבטחות על הבטחת לקחים, על דרך חדשה, על קבוצה רעבה, וגם פה ניסן, ושוב, אני מדבר אליך רק מקצועי, אני באופן אישי, בתור אחד שמאוד אוהב אותך, מאוד אוהב להקשיב לך, חושב שגם לך יש צד בנושא הזה, כי יש לך כוח מאוד גדול בתקשורת החיפאית. על הדרך אנחנו רואים קבוצה, בוא נגיד בתחילת עונה שמפסידה לשתי קבוצות, שלהגיד על פי תקציב נחוצות ממנה זה בלשון המעטה, לא מחוברת, בלי כימיה, בלי שיטה, בלי זהות.
10: לא הבנתי, אבל איך אני קשור, איך
12: כישלון בתחילת? כי אתה, יש לך לפעמים סיסמאות, גרינברג בהרכב, זה ודרזי וזה, וזה מיוסם. לא, יכול להיות שלזה הוא התכוון.
10: אני לא חושב שלזה הוא התכוון.
0: תנו לי רק לסיים.
8: אז למה הוא התכוון? אחר כך הוא יסביר למה הוא התכוון, הוא פה על הקו. כן, עידו, תמשיך.
0: אני מסתכל על מכבי חיפה, ואני באמת לא מצליח להבין. באמת, באמת, באמת, מה היא מנסה לעשות, איך היא רוצה לשחק, מי מנהל את המשחק שלה, מה התבנית המקצועית. הדבר שהכי מדאיג אותנו, חרב, אני ביציע, הדבר שהכי מדאיג אותנו, שימו פה שחקן, אתם מדברים על דסן או גוני נאור, זה המיקרו, זה לא המקרו. ברק בחר נראה לו באירוע. ברק בחר נראה כאילו הוא לא מצליח לצר סדר, לא מצליח לחבר את השחקנים.
12: אמרנו את זה.
0: לא מצליח, לא, אני לא שומעתי את השידור.
12: אז חבל, אם היית שומע, היית רואה שכל הדברים נאמרו.
10: בוא נתקדם, בוא נהיה פרקטי. מה היית עכשיו? אתה ינקלה? מה אתה עושה מחר?
0: קודם כל, אם אני ינקלה, חבר'ה, אם אני ינקלה, אז אתה יודע, אולי נדבר בסיסמאות. ברק בחר וליאו רפאלוב כרגע, ואני מצטער להגיד את זה, נראים לא באירוע.
10: מה אתה עושה? מה אתה עושה?
0: ממנה את מרקו בלבול.
10: אוקיי.
0: כבר מחר, ממנה את מרקו בלבול. בן אדם שיודע להצליח עם צעירים, יש לי קבוצה צעירה, יש לי פה צעירים שיכולים ללכת לאיבוד, אם זה נבות, אם זה גרינברג, כמו שאתה משבח אותו. מצליח, אתה יודע, לעשות פה שנייה תהליך, כמה שזה נשמע מילה, אליפות, ניסן, אנחנו לא בלופ, יש כרגע ארבע קבוצות יותר טובות ממכבי חיפה, לא בדרגה, לא בחיפה.
10: אני מסכים איתך.
12: מי יכול לדבר על אליפות?
0: אז אני אומר, חבר'ה,
8: אבל מכבי חיפה מדברת על אליפות.
12: בסדר, אבל מי יכול?
10: היא לא יכולה, מכבי חיפה, לא משנה מה, להגיע למסיבת עיתונאים בהתחלת עונה ולא להציר את ההצהרה הזאת.
8: אז מה אתה אומר, שהם לא מאמינים לעצמם?
10: אני לא יודע.
12: לא, מאמינים לעצמם,
10: אבל ביום שמשקרים לקהל. לא משקרים לקהל, בניגוד גם למה שעידו אומר, עידו אומר המון המון דברים נכונים, אבל אני לא חושב שמכבי חיפה פועלת שיווקית, היא לא צריכה לפעול. היום, היום למכור 22 אלף מנוי למכבי חיפה, זה לא ביג דיל. מכבי חיפה שהיא טובה.
8: לא צריך שיווק.
10: לא צריך שיווק. מכבי חיפה, אם היא טובה, אני מוכר גם 200 אלף מנויים, זה לא בעיה. העניין הוא,
8: רגע, עידו, אתה תשלים.
10: העניין הוא הניהול המקצועי, הניהול האדמיניסטרטיבי.
12: שנכשל.
10: כל המועדון, מלמעלה עד למטה, לא מנוע.
11: אתה רוצה להגיד לי שהם יבואו ויגידו שהם הולכים על אליפות בתחילת שנה?
10: אמרו את זה, אמר את זה בשבוע, סיבת עיתונאים. אוי, איריס, ביום שהם לא יעשו את זה?
11: הם לא צריכים להגדיר את זה.
10: אם בא רפאלו...
8: אמרו הכי גבוה שאפשר.
12: לא, אבל הוא אמר
11: שזה יהיה קשה, זה משהו אחר.
8: אנחנו הולכים לעונה קשה.
12: הולכים לעונה קשה. והוא אמר, הוא כנראה
8: יודע מה הוא... עידו, משפט סיכום שלך. לא, לא אמרו את המילה אליפות. עידו, אבל התכוונו לזה, ואחר כך גם הביאו מכבי חיפה.
10: רק אמר גם הסמל על החולצה.
8: אומר הכל. עידו, כן, משפט סיכום.
0: אני אומר שהם לא רוצים להיות לבית הישגית, ותשימו לב, ואז שמרקו בלבול, אני מדבר על מה שמרקו בלבול, שהוא בנה...
8: מה זה לא רוצים? מה, האינטרס של מכבי חיפה שלא תהיה קבוצה הישגית?
10: כאן לשחר משלם 120 מיליון שקלים להיות במקום הרביעי?
12: אני רוצה לעשות שנייה סדר, רק שנייה, ברשותך.
0: אני לא מאמין למספרים האלה.
10: שנייה, ברשותך. לא, לא, לא, אתה יכול להגיד שלא, אבל אלו עובדות.
12: לא רוצה, רק שנייה.
8: רגע, אחד אחד, אי אפשר ככה.
12: אי אפשר להגיד.
0: רגע.
8: אוקיי. עידו, כן.
0: מרקו בלבול, הוא קיבל את הקבוצה, הוא בנה פה תלכיד, שקודם כל מבוסס על שחקנים מהבית. נכון? אתה צודק?
10: לא בהכרח, אני חושב ש... אבו פאני לא... רגע, רגע, רגע, תדייק בעובדות, אבו פאני לא היה אצל מרקו, הוא הושע לחדרה. מי שהחזיר את אבו פאני...
8: הוא הביא את פלקוצ'נקו על אבו פאני.
10: מי שהחזיר את אבו פאני למכבי חיפה זה ברק בכר.
0: רגע, ניסה.
10: שנייה, והתלכיד היה ככה. ג'וש כהן, עד כמה שאני זוכר, לא גדל בכפר גלים, הוא גדל איפשהו בניו המפשיר נראה לי.
8: לא משנה.
10: לא משנה איפה. חטולף חזיזה, לא גדל בכפר גלים. אשכנזי לא בכפר גלים. צ'רון שרי, אומנם הוא, יש לו איזה לוק, אתה יודע, של איזה עיראקי מראש עין, אבל הוא גדל בסורינם.
8: לא, דווקא שלו לוק סורינם.
10: הוא לוק סורינם. לא, גם יש הרבה תימנים שנראים כמו. אז בוא, אל תספר לי סיפורים. התלכיד היה נטע לוי. אופרי ערד, וחפשי. זה התלכיד הישראלי מהמקומי.
8: ורז מאיר.
0: כל הבנייה
8: שהגיעה בנוער.
0: בשנים האחרונות, בנויה אך ורק על זרים, 6-7 זרים שהולכים כמו תחנת רכבת, וכמו כרטיס של חיש גד, מתוך 7 אולי חצי אתה פוגע בינגו. ככה אתה לא יכול לגזור את
10: הצלל. זה בגלל המערך של הניהול המקצועי.
0: שלמה, עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד.
8: כן, כי יש לנו עוד מאזין על הקו.
0: עוד שנייה.
8: ואין לנו זמן כמעט.
0: אף אחד לא מדבר. אתה מכרת את ליבת

0: בחיפה, הסיבה שלה היא רק דונלד טראמפ. כי טראמפ יום אחד אומר שמושתבה, חמינאי, לבן אדם שישר לעשות את השלום. ויום למחרת הוא רוצה לשבול לו את העצמות. הרי מסיבת העיתונאים של ה-AI, שהייתה של מכבי חיפה, של רפאלוב וברק בחר, מה זה סטלבט מהתחלת העונה, אחי? זה סטלבט שאם היו נותנים להם את סם האמת, שניהם כל אחד רוצה לתת לשני נשיקה, בין סוגריים, ואתה מבין איזה נשיקה הם רוצים לתת אחד לשני. אנחנו מדברים על אירופה, אסור לנו להביא לפנטז על אירופה. החלום שלנו השנה והחגיגות יהיו, אם במידה ואנחנו לא נהיה במבחנים.
1: לא, אני חושב שזה קצת דרסטי, לא תופיק?
0: חכה. כי כל יום שברק בחר וליאור רפאלו עדיין יושבים ומחזיקים בהגה המקצועי של מכבי חיפה, אנחנו נלך מהדחי, לא לדחיה, מהדחי לבכי. שלומי שבת, אוהד של מכבי חיפה, פעם יצא לו שיר, לכל אחד יש את האחד שלו. שניהם שם. שניהם.
2: שלומי שבת, אוהד של בני יהודה, אבל לא משנה.
1: יהוד.
0: לא, גם של מכבי חיפה.
1: אוהד של יהוד.
0: וגם של יהוד. הוא, רפאלו, מת שבחר ילך, ואז ידרוק את התיק עליו. בחר, מת שיזרקו אותו ויקבל.
2: ומה אתה היית עושה, תאופיק?
1: בקצרה רק, תאופיק.
2: אם היום אתה ינקלה...
1: אם עכשיו אומרים לך מה, כן, מה...
2: אתה ינקלה, אתה אומר לך, אמר לך.
0: אם היה לי מנהל מקצועי שהיה ממנה מאמן דרך הזום ואומר שהוא אהב את ה-DNA שלו דרך הזום, אז הוא יום אחד לא נשאר. אם היה לי מאמן שעשה את כל הפדיחות עם כל האהבה שיש לי אליו, אז הוא גם כן לא היה נשאר. לא צריך להיות חוכמולוג ולא צריך להיות עם תעודות בגרות.
1: ומה עם השחקנים, תאופיק?
0: שניהם... שניהם לא צריכים להיות.
1: תאופיק, מה עם השחקנים? הם אתה מרוצה? כי קצת מרגיש לי גם בכלל, בכללי, שכאילו מסירים אחריות מהשחקנים גם.
0: שנתיים מדברים על אחד בשם ברוניניו. מה אני אגיד לך, אחי, כשראית אותו? עוד כמה אחוזי שומן? נאוול מספר 2, אחי.
1: לא, אני אגיד לו, תאופיק, אל תגזים, חכה.
0: אבל למה אתם מאיפה הביאו אותו הקוזנצוב עם קוקו? תגיד לי, זה מכבי חיפה.
1: מי, את נג'ל?
2: תאופיק, אני זוכר...
1: סיכום, ניסן, אנחנו בפיגור.
2: אני זוכר את מכבי חיפה הגדולה. רגע, בעונה הראשונה של ברק...
1: רגע, ניסן.
2: בעונה הראשונה של ברק...
1: רגע, תאופיק.
2: רצו לשלוח... תאופיק, רגע, שים נקודה, רגע. רצו לשלוח את פלניק
1: בשבועיים.
2: רצו את סק... צחקו אחרי משחק אחד, אמרו שהוא לא שחקן.
1: זה לא אומר כלום, אני מסכים איתך.
2: אז זה די, מספיק. אל תעשו את זה לשחקנים אחרי משחק אחד, זה לא אופר.
1: תאופיק, אני חייב להתנצל בשם כולנו, כי אנחנו חייבים לסיים, אבל המון המון תודה על הדברים הללו.
3: שבת מבורכת.
1: שבת מבורכת, תודה. תודה רבה לכולם, אנחנו שמים עוד תוכנית של הפאנל, תוכנית צוערת, כי דורון בא...
3: אתה יודע מה הדוגמה הכי חדורית? באתי כדורון, כי אני באמת אמרתי היום אני מוריד את הכל ומסיר כפפות, למה? כדי להציל את מכבי חיפה.
1: מה ניסן, אין לנו זמן.
2: הדוגמה הכי חזקה לצער שלא הצליח בהתחלה זה ננת פרליה, שרצה אחרי דורון עם החרב.
1: רגע, נכון, תודה רבה לכולם, רן עמר ומאור בסטקר לדיגיטל, טכנאי השידור יקיר דניאל, הפקה ועריכת דור סולומון, תודה רבה לניסן קניה, סירי סנטמן, דורון בן דור, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא עם כל התוכניות.
4: ספורט בחסות.
5: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
11: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: הפרויקט

0: נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 90.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. ניסיון חטיפת נשק שלישי תוך שבוע. מספר מחבלים הידו אבנים בגוש עציון לעבר רועי צאן. רכז הביטחון של היישוב מיצד קפץ למרחב, ואחד המחבלים ניסה לחטוף את נשקו. הרבש"ץ ירה לרגליו, נטרל אותו ועיכב אותו. מספר מחבלים נוספים עוקבו גם הם בסיוע כוח צה"ל שהגיע למקום. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. ארצות הברית וישראל בוחנות אפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך דווח בעיתון הטלגרף הבריטי. על פי הדיווח מדובר באחת ממספר אפשרויות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. יישום התוכנית יחייב ככל הנראה את ארצות הברית וישראל להפעיל לחץ על שכנותיה של איראן ועל שותפות אזוריות כדי שיעדכו את הפיקוח במעברי הגבול או יסגרו אותה. הלחימה ברצועת עזה. צה"ל חיסל השבוע את מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאב אל מוג'הידין, שלקח חלק בחטיפת אבינתן אור ונועה ארגמני, ובהכוונת חטיפתו של סוטיסה קרינטלק, זכרו לברכה. לאורך המלחמה ובעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום הוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביא לאורך מישור החוף. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: ואלה זמני כניסת השבת בירושלים ב-6.56, בתל אביב ב-7.20, בחיפה ב-7.09 ובעבר שבע ב-7.19 דקות. ואלה זמני צאת השבת מחר בירושלים ב-8.15, בתל אביב ב-8.18, בחיפה ב-8.19 ובעבר שבע ב-8.16 דקות. כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.

0: גם במוזיקה, מרגישים בבית. 107.5, רדיו חיפה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

אוכלת הסמיכה, זה ככה בשגרה. בליל אותו אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש, התשובות

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד טעים אני בהם

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו תשלחו לנירו לאולפן

0: בספורט, ספורט, פרק, זור.
1: אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופתח.

0: שלום לכם, לילה טוב, שבת שלום,
1: מעלה טופוש. שבת שלום, מעלה דולב נישלי.
0: איך, אני אוהב אותך ביום שישי, מגיע לי עם החולצה המופתרת.
1: איזה כיף, הישר מה...
0: מגיע עם הכינוכים.
1: איידה.
0: עם ההוגות הבחושות.
1: איידה.
0: צמת על הכינוכים ועל השוקולד. טוב, טופוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כאן איתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, ברדיו דרום, רדיו 95.
1: רדיו אלת.
0: אתר באפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהאווירה של שישי, ו...
1: יאללה בלגן!
0: זהו, נגיד תודה לאור מאיר, שכאן איתנו באולפן על הסאונד, ועל העריכות, ועל הדיגיטל, אחלה אור מאיר.
1: אחלה אור מאיר.
0: הוא מאיר ומהיר, אתה משה קופלוטקה.
1: תודה רבה, לבני שלי.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה, שעה ראשונה של מגמיקס.
1: תרימו ווליום.
0: מתחילה עכשיו.

0: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס תוקוש.
1: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 95, ברדיו דרום
0: וברדיו אלעד,
1: באתר, באפליקציה,
0: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה, שיהיה לכם המשך סופש נפלא, קסום, עם הרבה בשורות טובות, דברים טובים.
1: והרבה מוזיקה טובה, כנסו לאפליקציה.
0: שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו באמת ככה...
1: אמן, אמן, אמן.
0: דברים טובים לדבר ולשמוע עליהם.
1: רק טוב.
0: אנחנו נודה לאור מאיר, תודה לו.
1: בטח, אור מאיר, הטכנאי שלנו.
0: האיש והסאונד, האיש והדיגיטל.
1: הכל מהכל, המהיר ביותר.
0: אחלה אור מאיר. תודה רבה לך, משה קפלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס.
0: נשתמע ביום ראשון.
1: שבת שלום.
0: יאללה, ביי, שבת שלום.

הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכונים.